0: Top Sentimental. O poveste cu cântec despre un cântec pe care îl iubești.
1: Top Sentimental. Sentimental and blue for sentimental reasons. Top Sentimental.
0: O melodie specială din viața ta. Acorduri care te-au făcut fericit sau fericită la un moment dat. You made me so very happy. Top Sentimental.
1: Top Sentimental.
0: Cântecele din sufletul tău.
2: Dragi prieteni, un nou sondaj s-a încheiat. Tema nopților are o ofertă foarte bogată. Practic, la cele 100 de titluri de acum se vor mai adăuga altele 100, cel puțin așa ne propune. Participarea n-a fost prea numeroasă și, sincer, nu mă prind de ce. 2385 de votanți la o astfel de ofertă e un semn că lumea ori a obosit, ori nici muzica nu mai face atâta plăcere cum era cândva. Am început în forță cu Iron Maiden și Two Minutes to Midnight, care a primit 564 de voturi. Locul următor, 11, este ocupat de suedezii de la ABBA cu doar un vot în plus pentru un cântec din 1978, un tribut pentru orașul natal al autorilor Björn și Benny, adică Stockholm. Summer Night City cu ABBA.

0: Locul 10 îi va încânta pe sentimentali. E un cântec pe care l-am mai difuzat pentru că a fost cerut, așa că semnalez doar numărul de voturi, 575, și anul lansării, adică 1970. Help Me Make It Through the Night cu Kris Kristofferson.
1: Take the ribbon from your hair.

Clasamentul generat de votanți e discutabil, ca orice acțiune de acest gen cu subiectivitățile reunite. La numai 4 voturi în plus se află un super hit al câtorva generații, o compoziție Justin Hayward, scrisă când el avea doar 19 anișori, lansat în 1967, este și în zilele noastre folosită de numeroși publicitari. Dar nu la asta ne referim. Britanicii Moody Blues au reeditat în 1972 și în 1979 această piesă care a ajuns de fiecare dată în clasamente. Nights in White Satin, The Moody Blues.

E posibil să vă surprindă locul 8. 583 de voturi pentru Long Hot Summer Night cu The Jimi Hendrix Experience din 1968, inclus pe albumul Electric Ladyland înregistrat la New York. Așadar, surpriza vă așteaptă. The Jimi Hendrix Experience.

O altă noapte rock, cerută de multe ori și difuzată de multe ori. Mulți ați prins poate și versiuni live și bine ați făcut. Iar avem britanici, dar din 1987. 591 de voturi și locul 7 pentru Whitesnake cu o piesă de pe al 7-lea album. Compoziție David Coverdale și John Sykes. N-a prins atunci top 10, dar zău că merita. Still of the Night.

Mulți au afirmat despre Snake la piesa anterioară că avea atmosferă de Led Zeppelin. Acum avem pe locul 6 chiar Led Zeppelin. 609 voturi pentru un cântec pe care nu l-am difuzat aici în emisiune niciodată. Apare pe albumul Physical Graffiti din 1975. Fiind un dublu disc, cântecul este pe fața a patra. Jones, Page și Plant au scris pentru albumul 4, încă din 1971, dar n-a mai avut loc acolo, așa că s-a mutat pe Physical Graffiti. Night Flight cu Led Zeppelin.

Farmecul acestor sondaje constă și în șansa de a asculta de toate. Refrene foarte cunoscute, dar și rarități. Nu știu cum vă pică vouă, dar mie îmi sună plăcut acest cocktail generat de votanți. 617 voturi pentru locul 5 ocupat de Frank Sinatra. Nu mai am nimic de spus, doar că are un compozitor german pe Bert Kempfert, iar versurile în engleză sunt semnate de Charles Singleton și Eddie Snyder. Era 1966, când Sinatra i-a adus imensul succes. Foarte rar n-a ajuns pe primul loc de atunci până azi. Peste 5 milioane de exemplare de single vândute de-a lungul anilor. Strangers in the Night.

Presimt că veți fi surprinși și de locul 4. Un baterist britanic a primit 620 de voturi pentru o compoziție din 1981, inclusă pe discul Face Value al lui Phil Collins. Aur și multiplatină în foarte multe țări, în frunte cu Italia, Noua Zeelandă, Marea Britanie, Spania și Statele Unite ale Americii. In the air tonight, Phil Collins.

Pe podium, medalie de bronz pentru australienii care au adunat 625 de voturi. Ați auzit recent cântecul într-un top al duetelor. Era în 1980 performanța, prima apariție la microfon, la microfonul trupei australiene a solistului Brian Johnson. You shook me all night long, AC/DC.

Locul 2 e tot un clasic al rock-ului. Piesa nu lipsea niciodată din programele de dans de la noi în anii 70 și apoi în topurile nostalgice difuzate de Radio Vacanța Costinești. În 1970 a ajuns în fruntea topurilor din Melody Maker și în Musical Express. Autorii sunt componenții momentului de atunci: Ritchie Blackmore, Ian Gillan, Roger Glover, John Lord și Ian Paice. Number 2, Black Knight, Deep Purple.

Din nou presimt că unii vor fi mirați. Nu uitați că este un top tematic al nopților. 632 de voturi pentru The Beatles. Este și titlul de album, coloană sonoră a unui film. Al treilea din istoria bogată a grupului. S-a lansat în vara anului 1964. A fost primul disc cu piese exclusiv proprii ale celor doi, John Lennon și Paul McCartney. Titlul vine de la un comentariu de al lui Ringo Starr. Doar două țări au ajuns să pună această piesă pe locul 2, Germania și pe 4, Belgia. În rest, numai number one, iar noi ca majoritatea. A Hard Day's Night, The Beatles.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 4.
1: Bună dimineața, sunt Lea Berzuc și vă prezint știrile. Ieri de ziua mondială împotriva exploatării copilului prin muncă, autoritățile din Vrancea au lansat campania județeană de conștientizare fără copilărie, derulată în parteneriat cu DGASPC și Inspectoratul de Poliție. Până pe 30 iunie se vor organiza întâlniri în comunități și se vor distribui materiale informative pentru a reaminti că locul unui copil este la școală și la joacă, nu la munci forțate. Gabriel Sava.
2: Specialiștii au pregătit materialele informative și au stabilit acțiunile care vor fi derulate până la 30 iunie 2026 în comunitățile din județul Vrancea. Prin această inițiativă comună, ne propunem să aducem în atenția părinților, copiilor și a întregii comunități un adevăr care nu poate fi ignorat. Niciun copil nu trebuie să-și sacrifice sănătatea, educația, timpul liber și visurile pentru responsabilități care îi depășesc vârsta și puterea. A învăța pe copii responsabilitatea prin activități potrivite vârstei este firesc și necesar. Atunci când însă școala, odihna, joaca și bucuria copilăriei sunt înlocuite de muncă excesivă, drepturile copilului sunt încălcate, iar dezvoltarea sa fizică, emoțională și educațională poate fi profund afectată. Exploatarea prin muncă nu este întotdeauna ușor de identificat. Ea se poate ascunde în spatele absenteismului școlar, al oboselii permanente, al izolării, al scăderii rezultatelor la învățătură sau al unor responsabilități mult prea mari pentru vârsta copilului. Mesajul campaniei este unul simplu, dar puternic. Un copil trebuie să poarte un ghiozdan, nu povara unei vieți de adult.
1: Forțele americane au dobărât mai multe drone iraniene de atac cu sens unic de zbor care se îndreptau către strâmtoarea Ormuz, a declarat pentru Reuters o sursă familiarizată cu situația. Evoluția vine în contextul în care Washingtonul și Teheranul susțin că au înregistrat progrese în negocierile de pace. Potrivit sursei, dronele reprezentau o amenințare pentru traficul comercial maritim din zonă. Președintele Donald Trump a avertizat anterior Iranul să nu mai lanseze drone împotriva navelor care încearcă să tranziteze strâmtoarea. Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a declarat ieri că un acord cu Statele Unite nu a fost niciodată atât de aproape și că protocolul pentru încheierea războiului din Orientul Mijlociu va fi semnat de la distanță după finalizarea negocierilor, posibil în următoarele zile. Compania germană de armament Rheinmetall nu exclude retragerea din proiectul privind construcția unui supertank în cooperare cu Franța, după eșecul proiectului privind construcția unui superavion de luptă franco-german, scrie France Press. Într-un interviu pentru Welt am Sonntag, directorul Rheinmetall, Armin Papperger, a explicat că Parisul are în vedere reducerea cu mai mult de jumătate a bugetului inițial alocat proiectului privind construcția tankului MGCS, proiect lansat în 2017 de președintele Emmanuel Macron și fosta canceleră germană Angela Merkel. De atunci, bugetul pentru acest sistem de luptă la sol menit să înlocuiască tancurile Leopard și Leclerc până în 2040 nu a primit decât 25 de milioane de euro, sumă mult prea mică potrivit șefului Rheinmetall. Vă reamintim, la începutul săptămânii trecute, Franța și Germania au anunțat că renunță la proiectul SCAF, avion care ar fi trebuit să înlocuiască actualele aeronave de luptă Eurofighter și Rafale. Astăzi vremea se va încălzi ușor în cea mai mare parte a țării și doar pe arii restrânse vor mai fi averse. Maximele se vor încadra între 20 și 27.

0: 7 de grade, cu 25 de grade în capitală, acum la București 14 grade. Sport cu Răzvan Apostolescu.
1: Bun găsit tuturor! Campioana României la basket masculin, UBT Cluj-Napoca, a anunțat că i-a prelungit contractul antrenorului Mihai Silvășan pentru încă un an. Silvășan, care este și selecționerul naționalei masculine a României, va bifa astfel al 11-lea sezon pe bancă echipei clujene. Francezul Pierre Gasly de la Alpine, care a terminat duminică pe locul 3 în marele premiu de Formula 1 al Principatului Monaco, înainte de a coborâ pe 7 din cauza a două penalizări, și-a recuperat în cele din urmă locul pe podium după ce a depus o contestație, a anunțat Federația Internațională de Automobilism. Gasly fusese penalizat pentru depășirea limitei de viteză pe linia boxelor. Alpine a contestat aceste penalizări și a avut câștig de cauză în urma unei probleme de cronometrare. Pilotul britanic George Russell de la Mercedes a dominat prima sesiune de antrenamente libere premergătoare Marelui Premiu al Cataluniei, a șaptea etapă a campionatului mondial de Formula 1. Russell a fost mai rapid decât Oscar Piastri de la McLaren, Charles Leclerc de la Ferrari și Max Verstappen de la Red Bull.
0: Știrile orei 4 se încheie aici, rămâneți cu Andrei Partoș la Psihologul Muzical.

0: Gongul a bătut de patru.
1: Psihologul muzical face un apel final. Somnoroșilor.

0: Mai dă-mi un telefon să vezi dacă trăiesc. Mai cheamă-mă când vrei că-mi faci plăcere.
1: Răspundem când suntem în stare. Răspundem când suntem în stare.
2: Bună dimineața de 13 iunie cu un nou grupaj de cântece alese de pe listă.

Încercăm să păstrăm cumva spiritul estival în edițiile noastre de vacanță. Am început cu Bogart, de la prietenul Răzvan Toma și un single din 1979, produs și compus de Günter Lammers, Juan Bastos și Idei Rese. Discul lansat în Germania este urmat de un single de mare succes în Italia și apoi în toată Europa. Culmea este tot din 1979. Cantautorul Alan Sorrenti a dat lovitura, iar Daniel Croitoru nu l-a uitat. Pe 16 iunie era pe locul 5, apoi rapid pe primul, unde a ajuns și în Austria, dar și în Elveția. Pe litoralul nostru se cerea intens la începutul relațiilor studențești. La final erau alte cântece. Tu sei l'unica donna per me, Alan Sorrenti.

Trupa americană Kenneth Heath a avut o pasiune în readaptarea muzicilor anilor 20-30. A avut un cântec din 1928 cântat de Henry Thomas. Ellen Wilson a extras ce-i trebuia pentru a aduce cântecul în lumea blues rock-ului. Going Back the Country, considerat un fel de imn hipiot rural, așa scria presa de specialitate. A avut un succes mare în Marea Britanie, pentru că acasă versurile nu le conveneau unora, de la posturi de radio, cred. Era perioada cu războiul din Vietnam, așa că e de înțeles. Daniela a propus această raritate, care include și instrumentul quills, un fel de rudă îndepărtată a naiului nostru. Kenneth Heath.

O altă înregistrare rară apare pe lista alcătuită de Eliza Penciu. În 1988 a fost acțiunea de studio când urma să se intre pe un disc apoi pe altul. Și totuși abia în 2022 a ajuns în auzul publicului. Este vorba de culegerea Miracles Collector's Edition, un box set pus în circulație în acel an. S-au făcut mici modificări în structura cântecului, dar pentru noi este o noutate Queen, pentru că despre această trupă era vorba. A prins și locuri bune în unele clasamente ale lumii, în orice caz, rețineți raritatea. Queen, Face It Alone.

Revine mai rar, dar revine în emisiune Leonard Cohen. Ții minte că au fost unele mici ironii că îl difuzăm cam des pe marele poet și creator canadian. Dacă ar fi după mine, l-aș difuza săptămânal, dar țin cont de opțiunile voastre. Acum a intervenit Iulia Er și a salvat dorul de Cohen. Cântecul e din 1988 și are o tematică amplă în versurile sale inedite. Everybody knows.

De pe lista prietenului nostru Mihai Manea Croco l-am ales pentru acest matineu pe regretatul Dan Spătaru cu un cântec compus de Vasile Veselovski pe versurile lui Mihai Maximilian. Practic este un cântec fără vârstă. Scara de mătase, Dan Spătaru.

Ei bine, săptămâna trecută, prietenul Cristian Popescu l-a propus pe Elvis Presley. Dacă vă mai amintiți, am și comentat. M-a surprins pentru că îl știam mare fan Tom Jones, iar cântecul era un reper în repertoriul, ca să mă repet, galezului. Acum, că a trecut ziua lui de naștere a lui Tom Jones, se poate. Autorul este Curly Putman Jr., fiind înregistrat de Porter Wagoner și a ajuns în clasamentul country imediat după apariție pe locul 4. A urmat Bobby Bear și Jerry Lee Lewis. De la acesta din urmă l-a preluat și Tom Jones. Elvis l-a cântat mai târziu, mai exact în 1975. Pe albumul Today sunt o serie de succese ale altor artiști, printre care și Green, Green Grass of Hope.

Un single din 1986, cu două cântece mai puțin difuzate la noi, este descoperit datorită solicitării venite de peste ocean de la prietena noastră, Anda Mihailaescu. Și vă veți bucura, pentru că este vorba de Toto Cutugno și Vivo.

Din Italia ajungem în Australia datorită căutătorului nostru preferat, Nicu Turcu de la Ajud. Este vorba de solista Christy Allen, care a înregistrat cântecul semnat de Terry Bitton și scoțianul B.A. Robertson în 1979. Albumul se intitulează Magic Rhythm. Christy e născut în 24 iulie 1954 la Romford, în Anglia. Cred că acolo avem un ascultător, din câte mi-amintesc. Iar în 1965 s-a mutat la Antipoz. A decedat pe 12 august 2008. A avut două albume și trei soți. A obținut o serie de premii în Australia. He's my number one cu Christy Allen.

Din nou pe bătrânul continent datorită opțiunii prietenei Sorina Hers, care dorește să o asculte pe Zaz cu un cântec de pe cel de-al cincelea disc lansat în 2021 cu titlul Iza. Un text pozitiv, tocmai bun pentru ora asta. De couleur vive cu Zaz.

un mare hit al trecutului apare pe lista doctorului Dan Ciolompea și care a apărut pe disc single abia în 1968. Americanii Tommy James and the Shondells au ales titlul după o inscripție. Suna așa: Mutual of New York din Manhattan, adică Money la un loc. N-aveau altă localitate, n-aveau altă soluție. Mulți au zis că e vorba de un nume de fată, alții că se referă la bani. Autorii sunt Tommy James, Bobby Bloom, Bo Gentry și Richie Cordell. Prezența în top 10 al clasamentelor importante ale lumii este cea importantă. Trupele românești cântau în serile de dans permanent Money, Money, Tommy James and the Shondells.

Dragi prieteni, am ajuns iar la final. Iar le mulțumesc colegilor din regia de emisie și celor de la dispeceratul tehnic. Prietenilor emisiunii le adresez invitația să se gândească la sezonul în care tocmai am intrat, la nevoia de bucurii muzicale, la nevoia de compensații. Claudia Maria Tanasa, care trăiește în Marea Britanie, ne-a amintit de un șlagăr estival interpretat de o actriță americană cunoscută pentru rolul Afton Cooper din serialul Dallas. E născută pe 18 iulie 1956 în Pennsylvania, a jucat în multe filme și seriale. Are 14 albume muzicale, bineînțeles. Playa Blanca este din 1984 și e creația unui englez, Blackwell, și a doi germani care l-au ajutat, Nussbaum și Kunze, pentru casa de discuri Ariola. Să aveți un weekend plăcut, dacă se poate, necanicular, cu muzică răcoritoare. Audrey Landers, Playa Blanca.

0: La Radio România Actualități
1: ați ascultat Psihologul muzical cu Andrei Partoș. Psihologul muzical la Radio România Actualități.

0: Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități.
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta e împărăția, slava și puterea. În numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Amin.
0: Stimați ascultători, puteți recepționa postul Radio România Actualități pe frecvențele de 531 kHz, 558, 567, 603, 711, 720, 756, 855, 909, 945, 1152, 1179, 1332, 1530, 1593 kHz și 88,1 MHz, 88,8, 93,6, 96, 98,8, 99,6, 101,4, 102,2, 103,9, 104,6, 105,3, 106,1 MHz, precum și pe celelalte stații de unde medii și ultrascurte, care emit în mod obișnuit programele de la Radio România Actualități. Emisiunile ale postului nostru sunt difuzate de către Radio România Internațional în benzile de unde scurte și prin satelit.

0: Ora exactă. Este ora 5.
1: Bună dimineața, sunt Lea Berzuc și vă prezint știrile. Taxa de traversare a podului Giurgiuru se va putea fi plătită online de săptămâna viitoare prin intermediul unei platforme web și al unei aplicații mobile. Vor putea plăti online trecerea pe podul Prieteniei doar șoferii autoturismelor de transport de persoane cu cel mult 9 locuri, inclusiv șoferul, amănunte în relatarea lui Cătălin Purcaru.
2: Plata se va putea face pe platforma de internet e-tarifgiurgiu.ro sau pe aplicația mobilă e-tarifgiurgiu.pod, disponibilă atât pentru telefoanele cu sistem Android, cât și pentru cele cu iOS. Pe sensul Giurgiu-Ruse, intrarea pe podul Prieteniei se face pe 8 benzi, dintre care două sunt dedicate vehiculelor care au achitat online taxa de trecere. Restul benzilor rămân pentru plata la ghișeu, în numerar sau cu cardul, dar și pentru categoriile de vehicule care nu se încadrează pentru plata online. La trecerea prin benzile dedicate, sistemul va verifica automat plata efectuată cu maximum 3 minute înainte de accesul în zona de control și va ridica instantaneu bariera în regim de flux rapid. Valoarea unei treceri este de 15 lei. Taxa în sens invers, Ruse-Giurgiu, este de 2 euro și se achită la autoritățile din Bulgaria.
1: Șoferii pot circula pe drumul național 7C Transfăgărășan pe sectorul cuprins între Piscul Negru, județul Argeș și Bâlea Cascadă, județul Sibiu. Traficul rutier este permis însă doar pe timpul zilei, de la 7 la 21. În prezent, pe versanți mai există porțiune acoperită de un strat gros de zăpadă, mai ales în zonele unde au avut loc avalanșe. Fondul Monetar Internațional anunță că este pregătit să acorde Ucrainei o nouă tranșă de finanțare de 690 de milioane de dolari după aprobarea formală a Consiliului de Administrație al instituției. Suma face parte din programul de sprijin de 8,1 miliarde de dolari destinat stabilizării economiei ucrainene afectate de războiul cu Rusia. FMI avertizează însă că unele reforme convenite cu autoritățile de la Kiev au înregistrat întârzieri, iar recentele scandaluri de corupție arată necesitatea accelerării schimbărilor în sectorul public și bancar. Instituția apreciază că perspectivele economice ale Ucrainei rămân incerte pe fondul războiului și al efectelor conflictului din Orientul Mijlociu asupra prețurilor la energie și lanțurilor de aprovizionare, scrie France Press. Elon Musk, a cărui avere a depășit 1.000 de miliarde de dolari, este criticat dur de Centrul de Monitorizare Aurii Digitale că joacă un rol activ în promovarea anti-imigraționismului și violenței pe rețeaua sa X, inclusiv că a susținut ultimele proteste din Belfast, scrie France Press. Concret, zilele trecute, Musk a repostat mesajele liderului extremei drepte britanice Rupert Lowe, șeful partidului Restore Britain și ale activistului anti-imigrație Tommy Robinson, care cereau oamenilor să se revolte după ce un imigrant sudanez aproape l-a decapitat pe un bărbat cu dizabilități din Belfast. Postările miliardarului american pe tema protestelor din Belfast au atras 64 de milioane de vizualizări, amplificând apelurile la atacarea imigranților, mai acuză organizația neguvernamentală. Rețeaua X nu a comentat pentru moment acuzațiile aduse liderului său, criticat dur și de către premierul britanic, Keir Starmer, că vrea dezbinare în legătură cu un alt incident, uciderea unui student britanic de către un bărbat cu origini indiene. Astăzi vremea se va încălzi ușor în cea mai mare parte a țării și doar pe arii restrânse vor mai fi averse. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 27 de grade, cu 25 de grade în capitală. Acum la București sunt 14 grade. Sport cu Răzvan Apostolescu.
3: Bun găsit tuturor! Naționala feminină de volei a României a trecut de Albania cu scorul de 3-0 la seturi la Blaj în primul meci al celui de-al doilea turneu din European League. Următoarea partidă a fetelor noastre va fi duminică, 14 iunie, cu Muntenegru. Sorana Cârstea s-a oprit în optimile turneului WTA 500 de la Queen's Marea Britanie, care se desfășoară

0: Pășoare pe iarbă. Jucătoarea noastră a fost învinsă de Emma Raducanu, scor 6-4-6-2. În aceeași fază a competiției, Jacqueline Cristian a fost eliminată de reprezentanta gazdelor Katie Boulter, scor 6-1-6-3. Și tot pe iarbă, dar la turneul WTA 250 de la Hertogenbosch, Olanda, Gabriela Ruse a fost învinsă în sferturi de Barbora Krejcikova din Cehia cu scorul de 6-1-6-2. Șefii sunt Gheorghe, echipă nou promovată în Superliga de fotbal, a oficializat transferul portarului David Lazar. În vârstă de 34 de ani, Lazar a semnat cu Șefii un contract valabil pentru următoarele două sezoane. David Lazar a mai evoluat de-a lungul carierei sale, printre altele la FC Argeș, Universitatea Craiova, Astra Giurgiu, FC Botoșan și Hermannstadt.
1: Știrile orei 5 se încheie aici, la Radio România Actualități urmează În Zori cu Cătălin Adrian.
2: În Zori, la Radio România Actualități.
3: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love, as the leaves turn.

0: Bună dimineața tuturor, oriunde v-ați afla. A început emisiunea În Zori cu subsemnatul Cătălin Adrian la microfonul Radio România Actualități. Până la ora 6 se vor auzi în difuzoare, printre alții Smokey Robinson, Alicia Keys, Paul Simon, iar acum Mona debutează cu primul ei single, o piesă care îmbină o poveste de iubire cu un beat care nu te lasă să stai jos. Picături dulci vorbește despre întâlnirea cu omul care apare după o perioadă grea și schimbă tot. Despre acel moment în care, după ce te-ai luptat singur cu tot ce ești, cineva te ia de mână și aduce culoare într-o lume pe care o vedeai în alb și negru.
1: Bună, sunt Mona, iar tu asculți noul meu single Picături dulci la emisiunea În Zori la Radio România Actualității.

Melodia You're the One for Me, o colaborare superbă între legendarul Smokey Robinson și vocea soul a britanicei Jo Stone, spune povestea unei iubiri predestinate și a momentului magic în care realizezi că ai găsit persoana potrivită. Trecem la unul dintre cele mai mari hituri ale cântăreței Alicia Keys, single-ul principal de pe cel al treilea album al ei, S.I.M. Piesa transmite un mesaj profund despre devotament și dragoste necondiționată. Versurile vorbesc despre cum, în ciuda greutăților, a criticilor din exterior și a presiunilor, legătura dintre doi oameni rămâne puternică și invincibilă. No One.

You Can Call Me Al, de pe discul Graceland din 1986, spune povestea unui bărbat aflat în plină criza vârstei mijlocii, care caută un nou sens în viață. Versurile combină ironia și introspecția, fiind inspirate parțial de o călătorie a lui Paul Simon în Africa de Sud și de colaborarea sa cu muzicieni locali. Continuăm cu un cântec reprezentativ al albumului omonim lansat de Laura Stoica în 1997, devenit un simbol al căutării absolutului în muzica ei. Versurile emoționante, care exprimă dorința de a atinge propriul ideal, reflectă intensitatea cu care artista a trăit și a creat pe scena pop-rock românească. Nici o stea!

Lover, You Should Be Come Over este a șaptea piesă de pe legendarul album Grace din 1994, singurul disc de studio lansat de cantautorul american Jeff Buckley în timpul vieții. Melodia este o baladă soul profundă și o meditație dureroasă despre regret, dragoste pierdută și maturizare. La 16 ani distanță de la hitul Waka Waka, imnul oficial al Cupei Mondiale 2010 din Africa de Sud, cântăreața columbiană Shakira interpretează imnul Cupei Mondiale din 2026, o colaborare cu cântărețul nigerian Burna Boy în calitate de invitat. Dai, dai!

Sweet Dreams Are Made of This, a celor de la Eurythmics, s-a născut din disperare și inovație la începutul anilor 80. După despărțirea trupei lor anterioare, The Tourist, și finalul relației lor amoroase, Annie Lennox și Dave Stewart au trecut printr-o perioadă de sărăcie și deznădejde în Londra. Piesa a apărut spontan într-o noapte când Dave a experimentat cu un nou sintetizator și o tobă electronică. Beat-ul a trezit-o pe Annie, iar cei doi au început să se dueleze la clape. Lennox a compus versurile în mai puțin de o oră. Melodia a fost concepută ca o formă de expresie a vulnerabilității și a deznădejdii pe care o simțea ea la acea vreme. Refrenul nu este o celebrare a succesului, ci o întrebare existențială. Iată în ce stare suntem, cât de rău poate să meargă. Pentru că versurile inițiale i s-au părut prea întunecate de Stewart, acesta a insistat să adauge linia Hold your head up, moving on, ține-ți capul sus, mergi mai departe, ca o mantră pentru a echilibra mesajul. Mergem mai departe pe piesa Mambo Italiano, înregistrată de proiectul britanic Shaft în anul 2000, un cover modern cu ritmul house și dance al celebrului clasic lansat inițial de Rosemary Clooney în 1954, despre o fată care se întoarce la Napoli, făcând referiri comice la cultura italiană, dans și tradiții.

0: Do the mambo like a crazy.
1: Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități.

Lansat în 1973 pe albumul Burning de către Bob Marley and the Wailers, piesa I Shot the Sheriff spune povestea unui narator care se confesează că a împușcat un șerif corupt în legitimă apărare, negând însă că ar fi ucis și ajutorul acestuia, deputatul. Acum aduc în zori una dintre cele mai cunoscute melodii din repertoriul marelui artist român Dan Spătaru, o celebrare a spiritului său optimist plin de farmec debordant. Vorbește lumea că-și frângat.

Maria este singurul de revenire al trupei americane Blondie, lansat în 1999 pe albumul No Exit. A avut un succes uriaș, readucând formația pe primul loc în topurile internaționale, după o pauză de două decenii. Sunt Cătălin Adrian, vă mulțumesc pentru atenție. Dacă doriți și alte informații, urmăriți-mă pe rețelele sociale. Ne reauzim mâine, în zori, începând cu ora 5 și 5 minute. La fix vin știrile Radio România Actualități, iar după urmează o nouă ediție, Calendar Cultural. Până atunci, aveți grijă de voi și nu uitați să zâmbiți!

0: Aici, București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 6.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Băclin. Premierul desemnat Eugen Tomac spune că merge mai departe în încercarea de a obține sprijin parlamentar pentru lista de miniștri și programul de guvernare pe care trebuie să le depună până mâine în legislativ. Aceasta deși ieri a primit un nou refuz de susținere după PNR, de această dată de la USR. Într-o intervenție televizată aseară, Eugen Tomac a afirmat că va continua să discute astăzi cu deputați și senatori din toate partidele politice. Totodată, el a prezentat într-un interviu pentru Politico aspecte din programul de guvernare. Eugen Tomac a precizat că guvernul său de tehnocrații va respecta țintele de reducere a deficitului fără impozite noi pe muncă sau pe capitalul productiv, va urmări finalizarea PNRR, implementarea programului SAFE și aderarea la OCDE. După decizia luată ieri de Comitetul Politic Național al USR de a nu vota pentru învestirea guvernului Tomac, liderul formațiunii, Dominic Friț, a reiterat că nu crede în formula unui astfel de executiv.
2: Într-un guvern tehnocrat, nimeni n-ar mai ști cine dă comandă și cine plătește. Iar cine ar profita de o astfel de ceață politică? Cu siguranță nu cetățenii de rând care își doresc claritate și dare de seamă. Noi credem că actuala formulă de guvernare cu PNL, USR, UDMR și minorități poate să continue într-un guvern politic cu puteri depline.
1: Într-un interviu la Radio România Actualități, premierul demis, Ilie Bolojan, a afirmat că un guvern fără o susținere politică explicită nu poate continua reformele.
3: E un guvern mai slab decât unul minoritar. Gândiți-vă că atunci când un astfel de guvern va veni în Parlament cu propuneri de reformă care vor fi dificil de asumat, va rămâne singur. Proiectele pot pleca într-un anume fel de la guvern și sunt modificate în Parlament dacă nu există o susținere explicită.
1: Ilie Bolojan a apreciat că cea mai bună formulă este ca PSD să-și asume guvernarea și dacă nu va trece la vot, PNL ar putea veni cu o soluție. PSD și UDMR încă nu au stabilit oficial cum vor acționa în Parlament la votul de investitură al guvernului Tomac, care ar trebui să aibă loc la începutul săptămânii viitoare. Premierul interimar Ilie Bolojan se va afla astăzi și mâine în Republica Moldova, unde urmează să aibă întrevederi cu reprezentanții ai instituțiilor statului, potrivit presei centrale de peste Prut. Vizita sa are loc după ce ieri statele membre ale Uniunii Europene au convenit deschiderea primului grup de negocieri de aderare pentru Republica Moldova, dar și pentru Ucraina. Prima conferință interguvernamentală este programată chiar luni, când va fi deschis oficial capitolul privind fundamentele aderării. Președintele Nicu Șordan a vorbit despre o zi de referință pentru istoria extinderii Uniunii Europene și a promis celor două țări sprijin multisectorial pe tot parcursul lor european. Circulația rutieră nu va fi închisă în acest weekend pe Calea Victoriei. Primăria a luat decizia din cauza mai multor evenimente stradale care au loc zilele acestea în capitală, care, combinate cu evenimentul străzi deschise, ar fi putut bloca orașul din cauza restricțiilor de circulație. Astăzi vor avea loc două marșuri. În Piața Constituției se va desfășura festivalul Chimaro, iar duminică pe șoseaua Chiselev are loc crossul caritabil Run for Heroes. Statele Unite și Iranul spun că sunt aproape de un acord pentru încheierea războiului după ce negociatorii celor două părți au convenit asupra unui proiect de document. O înțelegere preliminară ar putea fi semnată în următoarele zile și ar include redeschiderea strâmtorii Ormuz și ridicarea blocadei navale asupra porturilor iraniene. Cu toate acestea, tensiunile militare se mențin. Forțele americane au anunțat astăzi că au doborât mai multe drone iraniene care amenințau traficul comercial din strâmtorii Ormuz, scriu AFP și Reuters. La noi vreme caldă astăzi, dar rămâne închisă în zonele montane, nord-vest, centru și în sud-est. Maximele zilei vor fi cuprinse între 20 și 27 de grade. Acum la București avem 13 grade. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună dimineața!
4: Bună dimineața! Atacantul Universității Cluj, Jovo Lukic, a înscris primul gol al Bosniei Herțegovina în această ediție a Cupei Mondiale de Fotbal. Aseară la Toronto, Lukic a deschis scorul în minutul 21, în vreme ce Canada a egalat spre finalul partidei rezultat 1-1. Canada a obținut primul punct din istoria participărilor la turneul final. Acum câteva momente, Statele Unite ale Americii au debutat cu un succes în fața Paraguayului în grupa D a Mondialului. Americanii s-au impus cu 4-1 la Los Angeles, acolo unde fostul fotbalist David Beckham a primit o stea.

0: pe Alea Celebrităților. Qatar și Elveția se vor duela în această seară de la ora 22 la Santa Clara, în California, în grupa B. Scrimera Amalia Covaliu a câștigat premiul pentru cea mai bună tânără sportivă a Europei în anul 2025 din partea comitetelor olimpice de pe continent. Campioană mondială la sabie, la cadete și multiplă medaliată europeană la junioare, Amalia Covaliu a urcat aseară pe scena de la Budapesta, unde i-a fost înmânat trofeul Piotr Nurovski.
1: Gabi, mulțumesc! Știrile orei se încheie aici. Urmează acum emisiunea Calendar Cultural cu Ion Marinescu.
2: Calendar Cultural la Radio România Actualități.
3: Bună dimineața, România! În calendarul religios, ziua de astăzi marchează Sfânta Muceniță Achilina la ortodoxi și Sfântul Anton de Padova la romano-catolici. Bun venit tuturor la calendarul cultural de la Radio România Actualități. Vă aducem în această dimineață cu miros de soc și tei și un pic de ploaie, muzică bună de ieri și de azi, plus informații despre manifestări culturale apropiate. Rămâneți cu noi!
2: Ascultați Radio România Actualități.

Festivalul Internațional de Artele Spectacolului Atelier începe astăzi la Teatrul Municipal din Baia Mare, dar și în alte spații neconvenționale din oraș. Pe lângă spectacolele din selecția oficială, dedicată dramaturgiilor sonore, programul festivalului mai cuprinde lansări de carte și reviste de teatru,

0: despre cum se gândește astăzi partitura unui spectacol între Bach și plug-in-uri, între quartet de coarde și field recording. Spectacolele selecționate pentru cea de-a 32-a ediție a festivalului Atelier de la Baia Mare caută punctul în care teatrul și sunetul nu se mai pot dezice unul de celălalt, în care universul sonor e și gândire, și corp, și replică, în care o tăcere lungă oferă tonul potrivit textului care urmează. Festivalul de la Baia Mare se încheie pe data de 19 iunie 2026, iar în Gorj este în plină desfășurare Festivalul Internațional de Teatru Elvira Godeanu, evenimentul desfășurat la Teatrul Dramatic Elvira Godeanu, cu sprijinul primăriei și al Consiliului Local al municipiului Târgu Jiu, se va încheia pe 16 iunie, ne-a transmis Răzvan Stoichițoiu.
1: Ascultați Radio România Actualități.

0: Calendarul cultural continuă la Radio România Actualități. Duminică la Botoșani, între orele 14:15:30, se decernează Premiul Național de Poezie Mihai Eminescu, Opus Primum și Premiul Pornilu Ceafărul. Evenimentul se înscrie în seria amplă de acțiuni culturale care se desfășoară sub egida Zilele Eminescu în această perioadă la Botoșani și Ipotești. Gina Poenaru pentru Calendar Cultural.
1: Până luni vor fi organizate expoziții, dezbateri, mese rotunde, ateliere de scriere creativă și de

0: lectură cu artiști vizuali, poeți, întâlniri și concerte, dar și un târg de carte. Ala Săinenco, managerul memorialului Ipotești.
1: În paralel începe la Ipotești festivalul de debut, un festival care este la ediția a patra și este inițiat la propunerea unuia dintre membrii juriului, Alcis Telecan. Anul acesta la festival vor participa poeți care au răspuns invitației noastre, 24 de poeți, care au trimis volume pentru Premiul Național de Poezie Mihai Eminescu Opus Primum, dar și poeți care au trimis texte în manuscris scris încă pentru festivalul Porni Luceafăru. Se vor acorda cele două premii într-o singură gală. Ne bucurăm că putem colabora pe acest aspect. Va avea loc pe data de 14, începând cu ora 14 la Memorialul Ipotești și va fi precedată de o masă rotundă despre poezie de debut în anul 2025. Iar pe data de 15 vom începe ziua cu un tedeum la Bisericuța Familiei, urmată de o conferință sacru și profan susținută de Danis Săilă, vernisarea unei expoziții a artistei Marusia Niță și recital de poezie din Eminescu la Casa Memorială.
0: Debutul poetic și literar va fi premiat duminică într-o gală comună organizată în cadrul Zilelor Eminescu de Memorialul Ipotești, Centrul Național de Studii Mihai Eminescu și Centrul Cultural Botoșani. Premiul Național de Poezie Mihai Eminescu, Opus Primum, a ajuns la ediția 28-a și va fi decernat în cadrul festivalului de debut aflat la ediția a 4-a. Ala Săinenco.
1: Pentru premiul de debut au trimis anul acesta 46 de autori volumele, au intrat însă 36 pentru că se intră în concurs doar pentru debut absolut. Prin urmare avem 36 de concurenți, este cel mai mare număr de concurenți pe care l-a avut vreodată acest premiu. Jurizarea se produce în aceste zile, vom afla pe data de 14 cine sunt nominalizații și cine va lua premiul anul acesta. Premiul este la ediția a 28-a și amintesc că a fost inițiat acest premiu la propunerea Ileanei Mălâncioiu, care este premiantă pentru Premiul Național de Poezie Mihai Eminescu, Opera Omnia. Aș aminti membrii juriului, probabil interesează și aceasta pentru că valoarea unui premiu este dată și de cei care jurizează aceste volume. Sunt 8 membri ai juriului, critici literari, profesori universitari, Alcis Telecan, Andreea Fișcă Pop, Adriana Stan, Simona Popescu, Doris Mironescu, Lucia Țurcanu, Mircea Diaconu, Andrei Terian. Deci sunt critici literari din diferite părți ale țării și noi sperăm de fiecare dată că avem o jurizare cât se poate de corectă. Premiul care se va da anul acesta a crescut, va fi mai mare decât anul trecut pentru că avem și iarăși această susținere a Ministerului Culturii și va fi de 7.000 de lei. Cele 7.000 pentru premiu sunt bugetate de la Ministerul Culturii. Noi avem o cofinanțare de la Ministerul Culturii care este de 54%. Aceasta este limita anunțată anul acesta de Ministerul Culturii, iar suma care poate fi luată anul acesta pe proiecte de urgență este de 100.000. Noi avem o finanțare de 98.000.
0: În cadrul aceleiași gale vor fi premiați și câștigătorii Festivalului de Poezie Porni Luceafărul, organizat de Centrul Cultural Botoșani. Concursul se adresează poeților și criticilor literari care nu au debutat în volum și care nu au depășit vârsta de 35 de ani. Ioan Mateiciuc, managerul interimar al instituției.
2: Porni Luceafărul e la ediția 45-a, dar el trebuie să funcționeze sub Zilele Eminescu, nu știu dacă poate funcționa separat. Ca element de noutate anul acesta și în toate festivalurile și evenimentele mari care pun în joc și un trofeu, de anul acesta vom lucra cu artiști din Botoșani și Porni Luceafărul va avea un trofeu de autor. Andreea Lupoai a făcut un trofeu superb pe care îl vom mâna anul acesta. La festivalul Porni Luceafărul s-au înscris un număr de 18 manuscrise. Știm deja câștigător, sunt de peste tot din țară. Gala va avea loc duminică, va fi o gală comună și de ce am hotărât acest lucru și asta vreau să subliniez. Cred că ține de felul în care lucrează cultura în Botoșani și spun asta pentru că dacă Centrul Cultural Botoșani propune un festival cu debut în manuscris, cei care vor câștiga prin concursul memorialului vor avea posibilitatea în toamnă, în septembrie, să participe 3 dintre ei la niște rezidențe de scriere alături de scriitoarea Simona Popescu să definitiveze practic manuscrisul pe care l-au început, ca ulterior să poată înscrie cu concursul editurii Junimea, care preia de anul acesta acest angajament de a publica volumul câștigător, să se poată înscrie la festivalul de debut în volum și

0: felul acesta să creăm un circuit mai fluid pentru ce înseamnă evenimentul de acest gen în Botoșani. Avem 3 membri de juriu, universitarul Mihai Ignat, dublul laureat al premiului UNITER, e președinte, va fi din partea editurii Junimea Ioan Răducea de la Iași și cercetătorul Radu Cucuteanu.
1: Acțiunile culturale sunt organizate de Memorialul Ipotești, Centrul Național de Studii Mihai Eminescu, în parteneriat cu Centrul Cultural și Biblioteca Județeană, cu susținerea Consiliului Județean Botoșani, Casei Corpului Didactic, a școlilor și liceelor din Botoșani și este finanțat pentru al 3-lea an consecutiv de Ministerul Culturii prin programele Nevoi Culturale de Urgență.
2: Calendar cultural la Radio România Actualități.

Ateneum Summer Festival începe astăzi. Iubitorii de muzică sunt invitați la 6 seri muzicale excepționale. Un concert pe esplanada Ateneului cu intrare liberă și 5 în sala mare. În centrul ediției din acest an se află 2 concerte spectaculoase dedicate sfertului de mileniu al Statelor Unite ale Americii, cu muzică de film semnată de inegalabilul John Williams, artistul în viață cu cele mai multe nominalizări la Oscar, 54. Seriile de festival vor aduce de asemenea sonorități nordice, hituri ABBA în aranjamente corale și un omagiu lui Vivaldi, într-un program ce îmbină repertoriul clasic cu reinterpretări contemporane semnate de artiști și ansambluri de prestigiu. Festivalul se încheie pe 28 iunie, iar concertul de astăzi de la ora 20 de pe esplanada Ateneului este cu

0: Intrare liberă. Calendarul cultural continuă, bună dimineața tuturor. Muzica clasică și ritmurile de jazz se întâlnesc într-o seară dedicată sonorităților surprinzătoare. Corala Academică a Filarmonicii Oltenia din Craiova aduce pe scenă, pe 18 iunie, concertul Crossover Choral, un dialog muzical între creații românești și lucrări semnate de Bob Chilcott și Duke Ellington. Florin Firu pentru Calendar Cultural.
1: Ideea din spatele serii Crossover Choral este simplă și atractivă în același timp. Concertul propune o fuziune relaxată între muzica clasică și ritmurile de jazz, a subliniat purtătorul de cuvânt al Filarmonicii Oltenia, Ramona Bădescu.
2: Pe scenă se vor afla artiștii corale academice care vor cânta alături de muzicieni de la Universitatea Națională de Muzică din București. Programul este foarte divers. În prima parte veți putea asculta lucrări semnate de compozitori români, cum sunt Felicia Donceanu sau Sabin Păuța, iar partea a doua este dedicată unor piese internaționale foarte iubite, printre care se numără și fragmente din faimosul Sacred Concert al lui Duke Ellington. Concertul va fi condus de trei tineri dirijori, Alexandra Solonca, George Popescu și Florian Costea, iar vocilor de pe scenă li se vor alătura un contrabas, percuția și două piane.
1: Biletele pentru acest concert, programat joi seara de la ora 19, au fost puse în vânzare la Agenția Filarmonicii din Craiova și pe o platformă online. Categoriile de public, formate din elevi, studenți și pensionari, beneficiază de tarif redus. Melomanii sunt invitați și o zi mai târziu, vineri 19 iunie, de la aceeași oră, la un concert simfonic. Își dă concursul Orchestra Simfonică a Filarmonicii Oltenia, dirijată de Gheorghe Costin. Solist la duduc va fi armeanul Arsen Petrosian. În program, Capriciu Italian opus 45 de Piotr Ilich Tchaikovsky, Timeless Ararat pentru duduc și orchestră de Mihaela Vosganian și Sinfonia numărul 4 în fa minor opus 36 de Piotr Ilich Tchaikovsky.
3: Ascultați Radio România Actualități.

0: Bună dimineața din nou! Teatrul Alexandru Davila din Pitești vă invită astăzi la spectacolul Pedagog de Școală Nouă de la ora 19 la Sala Mare. O adaptare după momente și schițe de Ile Caragiale. Regia artistică Daniel Bucur. Iar mâine, duminică 14 iunie 2026, puteți urmări Danilă Prepeleac de la ora 19 tot la Sala Mare. Teatrul SIC Alexandrescu din Brașov are programate astăzi spectacolul Prins în Plasă, o comedie despre un șofer de taxi din Londra, John Smith Bigam, cu două vieți paralele și un program precis pentru a putea jongla cu cele două soții, iar mâine, Cartea Junglei, un musical pentru întreaga familie cu muzică eclectică, decor de poveste, coreografii moderne și spectaculoase, costume simbolice și o echipă artistică dedicată care transformă scena într-un univers vibrant, plin de emoție și energie. La Constanța, Teatrul Național de Operetă și Balet vă invită la Nunta lui Figaro, astăzi de la ora 19 la Colegiul Național de Arte Regina Maria din Constanța, iar Teatrul Național Vasile Alexandri din Iași vă poftește azi la Domnul Vulpe, de la ora 19. Teatrul Național Timișoara va aduce Don Juan la Sala Mare, audiența astăzi, de la ora 19. Teatrul Național Lucian Blaga din Cluj-Napoca vă invită mâine, de la ora 19, în studioul Euforion, la premiera spectacolului Lungul drum al zilei către noapte, după Eugene O'Neill, o tragedie modernă în patru acte autobiografică publicată postum. A fost jucată pentru prima dată la Royal Dramatic Theatre în Stockholm, conform dorinței autorului. Calendar cultural continuă, rămâneți cu noi!
1: Calendar cultural la Radio România Actualități.

0: Bună dimineața din nou! Stagiunea 2025-2026 de la Sala Radio se încheie vineri 19 iunie 2026 cu un concert eveniment susținut de Orchestra Națională Radio sub agheta dirijorului german Christoph Koenig. Programul reunește două lucrări celebre de o mare intensitate expresivă într-o seară dedicată integral lui Rachmaninov, cunoscutul concert numărul 2 pentru pian și orchestră și sinfonia numărul 2. Invitatul serii este pianistul ceh Lukáš Vondráček, recunoscut pentru interpretările sale speciale ale muzicii lui Rachmaninov, artist ovaționat alături de orchestre precum Boston Symphony, Chicago Symphony, Los Angeles Philharmonic, London Symphony Orchestra sau Czech Philharmonic. La pupitru va fi Christoph Koenig, cum spuneam, dirijor principal al Orchestrei Sinfonice din Madrid și dirijor principal invitat al Filarmonicii din Varșovia. Bilete la concert? Evident, pe www.bilete.ro. Calendarul cultural continuă la Radio România Actualități. Bună dimineața din nou! Tempo Rubato, natură și proiect, este expoziția artiștilor Gabriela și Ion Drăghici, care va fi deschisă de luni în galeriile Arcadia ale Centrului Cultural Ionel Perlea din Slobozia, cu amănunte colega noastră Clementina Tudor.
1: Tempo Rubato reunește de fapt două expoziții în proiectul comun al artiștilor Gabriela și Ion Drăghici, care expun în premieră la Slobozia lucrări de pictură, grafică, acuarelă și tapiserie. Mixul de tehnici variază expresiile plastice grupate în serii tematice și diferențiază stilistic pe cei doi pictori care împreună reușesc să fure mai mult din timpul lor pentru artă. Gabriela Drăghici este absolventă a Liceului de Artă Nicolae Tonița și a Institutului Național de Arte Plastice Nicolae Grigorescu, promoția 1984, secția tapiserie, la clasa profesorilor Alexandru Cumpătă și Geta Vasiliu Pațurcă. În lucrările expuse, fie că sunt tapiserii, fie că sunt acuarele, domină simbolurile vegetale, peisajele și naturile statice fiind preferate de artistă, de la colțunași și magnolii, la reliefuri deschise și maluri de ape, surprinse în anumite momente ale zilei, în care lumina specială a dimineților și apusurilor potențează crudul naturii. Ion Drăghici este absolvent al Liceului de Artă din Constanța și al Institutului de Arte Plastice Nicolae Grigorescu, promoția 1984, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România. În lucrările de pictură și grafică prezentate, artistul abordează două serii tematice apropiate prin maniera de lucru, în care imagini mari ale cailor se împletesc cu reprezentări ale mitului lui Icar. Deși diferiți tehnic și tematic, cei doi artiști completează tema expoziției comune, Tempo Rubato, Natură și Proiect, care va fi deschisă luni, începând cu ora 16:30 la Centrul Cultural Ionel Perlea din Slobozia.
2: Ascultați Radio România Actualități.

0: Palatul Culturii din Drobeta Turnu Severin găzduiește luni 15 iunie cea de-a 14-a ediție a Festivalului Transfrontalier de Literatură Eminescu. Vorbim de una dintre cele mai longevive manifestări culturale dedicate poetului național, la care și anul acesta, așa cum s-a întâmplat de-a lungul timpului, sunt invitate personalități marcante ale literaturii române din țară și din afara granițelor, din state precum Serbia sau Republica Moldova. La decizia juriului, cele mai apreciate creații literare vor fi premiate, auditoriul va asista la prelegeri despre opera și viața lui Mihai Eminescu și, nu în ultimul rând, vor fi lansări editoriale. Un reportaj de Mihai Bădescu.
1: Manifestarea care comemorează cei 137 de ani de la trecerea în neființă și îi aduce un omagiu poetului nostru național debutează luni 15 iunie la sala Grigore Cerchez a Palatului Teodor Costescu din Drobeta Turnu Severin, Delia Râmnicianu, directorul Palatului Cultural.
2: Festivalul Transfrontalier de Literatură Mihai Eminescu se organizează aici în Drobeta Turnu Severin cu sprijinul primăriei și Palatului Culturii Teodor Costescu. Locația este una deosebită, un monument istoric de 100 de ani, primitor pentru personalitățile din lumea culturală invitate la Drobeta Turnu Severin în cadrul acestui eveniment literar dedicat marelui poet național Mihai Eminescu. Scopul acestui festival rămâne, ca și chintesență, sprijinirea tinerelor talente din municipiul Drobeta Turnu Severin.
1: Cele mai apreciate apariții literare vor fi premiate de un juriu prestigios, programul cuprinzând și lansări editoriale, dar și momente inspirate din opera și viața poetului. Florian Copcea, organizator.
3: Programul începe cu partea aceasta de spiritualitate în care corul Chenonii al Episcopiei Severinului și Străiai va prezenta un mini-spectacol cu cântece care sunt inspirate, bineînțeles, din opera lui Mihai Eminescu. Va urma decernarea premiilor Mihai Eminescu. Juriul este format din președinte academician Mihai Cimpoi, are în componență pe profesorii Tudor Nedel, pe academicianul Păun. Unul dintre premiile importante va merge la profesorul universitar Răzvan Ducan, de origine din Târgu Mureș, cunoscut profesor al Sorbonei. După aceasta, lui Zenovie Cărlugea. Două premii vor fi acordate doctorului și poetului Asa Kozokić din Serbia și lui Vasile Barbu. Programul conține și o serie de comunicări. Răzvan Ducan va prezenta o comunicare care se numește simplu Eminescu, Zenovia Cârlugea, Eminescu și oamenii care l-au cunoscut, Mihai Cimpoi, o paralelă Eminescu-Maiorescu, Tudor Nedelcea, Eminescu și preasfințitul Eminescu religios.
1: Festivalul a devenit de-a lungul timpului un spațiu de lansare pentru tinerii talentați, dar necunoscuți și care ulterior s-au transformat în numere cunoscute ale culturii mehedințene și nu numai. Eugen Dulbaba, poet.
4: Festivalul Mihai Eminescu a avut de-a lungul timpului un

0: caracter stimulator, având în vedere faptul că au participat personalități marcante, atât locale, naționale, dar și internaționale, la acest festival. Festivalul, de asemenea, a fost o rampă de lansare pentru tineri, tineri anonimi care ulterior au devenit nume pe cărți valoroase. Festivalul Eminescu a stârnit interesul mehedințenilor și nu numai, față de frumos, față de artă, față de actul cultural în sine.
1: Și momentul nașterii lui Mihai Eminescu este evocat la Drobeta Turnu Severin, într-un festival care a ajuns la cea de-a 35-a ediție și care se desfășoară la mijlocul lunii ianuarie.
2: Calendar cultural la Radio România Actualități.

0: La Palatul Culturii din Iași au debutat manifestările aniversare dedicate împlinirii a 145 de ani de la nașterea lui George Enescu și a 185 de ani de la nașterea profesorului său, compozitorul și pedagogul Eduard Caudela. Până pe 10 iulie, vizitatorii vor putea descoperi documente de mare valoare, printre care o partitură semnată de George Enescu și autografe originale aparținând atât marelui compozitor român cât și mentorului său. În plus, în premieră, sunt expuse și documente semnate de celebrul compozitor italian Giacomo Puccini. Evenimentul aduce în atenția publicului documente rare și exponate de patrimoniu care ilustrează relația dintre George Enescu și Eduard Caudela, două nume care au marcat istoria muzicii românești. Rămânem în Moldova pentru calendarul cultural. Ediția cu numărul 20 a Târgului de Carte Focșani se desfășoară până duminică. Detalii despre acest eveniment vin de la Gabriel Sava.
1: Despre programul Târgului de Carte în cele două zile de la finalul săptămânii a vorbit Oana Raluca Boian, managerul Bibliotecii Județene Duiliu Zanfirescu, organizatorul evenimentului.
2: Sâmbătă, publicul este invitat la o serie de evenimente diverse și atractive. Lansările de carte ale conferențiarului universitar dr. Georgeta Adam, ale scriitoarelor Andreea Ionescu Berechet, Corina Ozon și Mariana Vichy Vârtosu, ale cenacului Dimitrie Dăscălescu, scriitorilor Gheorghe Mocanu, Florin Florea și ale editurii Crez. Tot sâmbătă va avea loc un dialog cultural de excepție între profesorii universitari dr. Robert Coravu și Lucian Pricop, prilejuit de lansarea volumelor Homo Technologicus și Statul Cultural. Duminică, în ultima zi a târgului, vă invităm la întâlnirea cu apreciata scriitoare Ioana Drăgan, precum și cu autorii Adrian Galiță și Ioana Ichim Costescu, într-un final de ediție dedicat literaturii și dialogului cultural.
1: Editurile au venit cu o ofertă dedicată tuturor categoriilor de cititori, spune istoricul Florin Sima.
3: Am venit cu bucurie la ediția 20 a Târgului de Carte de la Focșani. Am găsit cărți atât pentru cei mari cât și pentru cei mici. Invit pe toată lumea care este pasionată de lectură să vină pentru că are ce găsi aici la Târgul de Carte.
1: Cu toate că există și promoții cu volume la preț redus, costurile crescute duc la prețuri prohibitive pentru publicul larg, așa că managerul Muzeului Francei Romeo Valentin Muscă a solicitat guvernanților să ia în calcul subvenționarea acestui domeniu.
4: În România cartea a ajuns și va ajunge cum erau manuscrisele în Evul Mediu. Nu le vom mai putea cumpăra. Sunt foarte scumpe. Noi, cititorii, cumpărătorii de carte, transmitem un mesaj celor care votează legi, așa cum da subvenții pentru mașini electrice, guvernul să ia în calcul să subvenționeze cartea, deoarece să știți că educația este o chestiune nu de lux, de siguranță națională. Un popor educat este un popor care nu poate fi manipulat.
1: Târgul de carte de la Focșani se desfășoară în foaierul Muzeului Vrancei, în clădirea Monument Istoric de pe strada Cuza Vodă, numărul 8.
5: Ascultați Radio România Actualități.

Bună dimineața din nou! Muzele, turneul internațional Stradivarius 2026, începe astăzi la Sarichioi, în Tulcea, la Căminul Cultural de la ora 19. Muzele au inspirat creațiile lui Brâncuș, pe care îl celebrăm la 150 de ani de la naștere. Ambasadori ai anului Brâncuș, violonistul Alexandru Tomescu și chitaristul clasic Dragoș Ilie. Itinerariul turneului va continua la Iași pe 16 iunie, la Palatul Culturii la Siret Suceava, la Centrul Cultural pe 17 iunie. Ultima întâlnire din această stagiune cu Romanian Radio Big Band are loc joi 18 iunie 2026 de la ora 19 la Sala Radio. Vă așteptăm! Sub bagheta dirijoarei Simona Strungaru.

0: Ansamblul prezintă concertul One Voice, care o are ca invitată specială pe Anita Petruescu, cântăreață și compozitoare de jazz de origine română stabilită în Olanda. Așteptați-vă la un amestec îndrăzneț de influențe tradiționale și ritmuri groovy care vor defini următorul capitol muzical din cariera Anitei. Calendarul cultural e aproape de final, dar ziua abia începe la Radio România Actualități. Toate cele bune, aveți grijă de voi!
1: Ascultați Radio România Actualități.

0: Radio România Actualități, Liga Profesionistă de Fotbal și Federația Română de Fotbal vă prezintă în transmisiuni directe meciurile echipei naționale, cele din cupele europene, Liga 1, Cupa și Supercupa României. Urmăriți așadar fotbal minut cu minut. Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 7.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Băcăin, ascultați radio jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Încă o lună cu o inflație de peste 10%, de 3 ori mai mare decât media Uniunii Europene. USR a decis să nu susține un cabinet condus de Eugen Tomac, care mâine trebuie să depună la Parlament lista cabinetului și programul de guvernare în vederea votului de investitură. Toate statele membre ale Uniunii Europene au convenit ca Republica Moldova și Ucraina să înceapă primele negocieri de aderare. Vremea se încălzește ușor astăzi în toată țara. Maximele zilei vor fi cuprinse între 20 și 27 de grade. Acum la București avem 12 grade și 757 de mm.

0: Coloană de mercur, presiune atmosferică. Rata anuală a inflației a continuat să urce de la 10,7% în aprilie la 10,85% în mai, potrivit datelor statistice oficiale. Cu toate că acest indicator a marcat o creștere și la nivelul Uniunii Europene, unde media lunii aprilie ajunsese la 3,2%, România are cel mai ridicat nivel al inflației dintre toate statele membre. Are detalii Iulian Olescu.
1: Presiunea asupra prețurilor nu vine dintr-un consum excesiv, ci din două surse principale, facturile la energie și taxele. Energia electrică s-a scumpit cu peste 55% după eliminarea plafonării, iar carburanții cu aproximativ o treime, spune Flavius Iacubovici, președintele Asociației Analiștilor Financiar-Bancari din România. În schimb, alimentele au avut o evoluție mai temperată, cu o creștere medie de preț de sub 7%, unele produse de bază înregistrând chiar ușoare scăderi față de mai anul trecut. Flavius Iacubovici a rezumat ceea ce este important de reținut în privința evoluției inflației.
2: Din toamnă, inflația va scădea, dar nu va reduce prețurile, ci doar va fi o creștere mai blândă. Cea mai sănătoasă decizie rămâne să tratăm bugetul familiei noastre ca pe unul de firmă, cu o rezervă pentru facturile de energie, care va rămâne partea cea mai imprevizibilă.
0: USR s-a alăturat oficial liberalilor și refuză să susțină în Parlament un executiv tehnocrat condus de Eugen Tomac. Decizia a fost luată aseară în Comitetul Politic. Liderul formațiunii, Dominic Friță, a avertizat că o formulă tehnocrată doar ar adânci haosul politic. El a propus ca soluție la criza politică un guvern PNL, USR, UDMR și minorități cu puteri depline sau alegeri anticipate.
3: Într-un guvern tehnocrat, nimeni n-ar mai ști cine dă comandă și cine plătește. Noi credem că actuala formulă de guvernare cu PNL, USR, UDMR și minorități poate să continue într-un guvern politic cu puteri depline. Ar fi un guvern, dacă ar găsi susținere în Parlament, chiar dacă ar fi minoritar, un guvern care și-ar asuma răspunderea politică și pe care cetățenii îl vor putea judeca la alegeri.
0: Pentru premierul desemnat, termenul de negociere se apropie de limită. Cel târziu mâine, el ar trebui să depună în Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare. Din fosta coaliție, PSD și UDMR nu au dat un răspuns definitiv. Dar Eugen Tomac a transmis și ieri că nu dă înapoi în pofida boicotului decis de PNL și USR. El a declarat că nu renunță la mandatul primit și susține că s-ar baza deja pe sprijinul a peste 200 de parlamentari. Va continua astăzi negocierile individuale, direct cu deputații și senatorii, pentru a strânge cele 233 de voturi necesare învestirii. Premierul desemnat a lansat și critici la adresa USR, formațiune pe care o acuză de lipsă de consecvență. Tot ieri, într-un interviu pentru publicația Politico, Eugen Tomac a subliniat că programul său de guvernare este axat strict pe stabilitatea economică și pe atragerea fondurilor europene, elemente vitale care nu pot fi blocate de orgolii politice. El a explicat că viitorul guvern va continua măsurile de reducere a deficitului bugetar, dar în același timp va susține mediul privat și va reduce birocrația prin digitalizare. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat în exclusivitate la Radio România Actualități că viitorul executiv are o misiune critică încă din prima zi. Trecerea urgentă prin Parlament a 9 proiecte de lege esențiale pentru finalizarea PNRR. Fără un guvern stabil, România riscă să piardă aproape 6 miliarde de euro din fondurile europene, într-un moment în care echilibrele bugetare sunt deja la limită. Unele dintre aceste legi au fost întârziate de ministere, iar altele, care vizează reforme dificile, sunt întârziate de ani pentru că nimeni nu a dorit să se asocieze cu ele, a explicat premierul.
4: Sunt 9 proiecte de lege care trebuie asumate pentru că nu au fost promovate de ministere. Gândiți-vă că nimeni nu vrea să stea lângă legea salarizării. Toată lumea fuge de ea, că nu sună foarte bine. De asemenea, sunt proiecte de lege foarte dificile. Gândiți-vă pe componenta de decarbonizare. România s-a angajat să reducă centralele cu producție electrică pe bază de cărbune, înlocuindu-le cu altceva, centrale pe gaz sau pe fotovoltaice.
0: Toate statele membre ale Uniunii Europene au fost de acord ca Republica Moldova și Ucraina să înceapă efectiv primele negocieri de aderare. Președintele Consiliului, Antonio Costa, a anunțat aseară că luni va fi abordat primul grup de elemente fundamentale din cele 6 în total. Carmen Gavrilă explică.
5: Republica Moldova și Ucraina vor avea o procedură de negociere diferită de cea prin care au trecut, de exemplu, România sau Bulgaria, în sensul că nu mai există capitole, ci grupuri de politici în diverse domenii.

0: În prezent sunt în discuție inclusiv chestiuni care trezesc controverse, ca de exemplu propuneri criticate de Kiev ca viitoarele noi state membre să nu aibă de la bun început aceleași drepturi și putere de decizie ca cele mai vechi. Însă, deocamdată, începerea efectivă a negocierilor săptămâna viitoare este semnul că Republica Moldova și Ucraina au făcut reforme, chiar în condiții de război, după cum au transmis președintele Consiliului European Antonio Costa și șefa executivului comunitar Ursula von der Leyen. Decizia a fost salutată nu doar de Chișinău și Kiev, dar și de România, ca țară vecină și susținătoare fermă a extinderii Uniunii. De exemplu, președintele Nicu Jordan a scris pe o rețea de socializare că Uniunea cu Republica Moldova și Ucraina va fi mai puternică și mai competitivă.
1: Statele Unite și Iranul prezintă ca iminentă semnarea unei înțelegeri care să oprească războiul din Orientul Mijlociu. Numai că Washingtonul și Teheranul prezintă prevederi diferite, relatează corespondenta noastră Doina Zaiciuc.
2: Un înalt oficial al administrației americane a arătat că semnarea unui potențial cadru pentru un acord cu Iranul ar putea avea loc în următoarele câteva zile, dar a subliniat că el nu a fost finalizat încă. Memorandumul de înțelegere ar redeschide strâmtoarea Ormuz și ar ridica blocada americană asupra porturilor iraniene. Acordul pe care administrația Trump îl descrie drept o victorie diplomatică majoră stabilește o perioadă de 60 de zile de încetare a focului pentru a începe negocieri mult mai complicate cu privire la ridicarea sancțiunilor americane împotriva Iranului și la programul nuclear iranian, negocieri care ar putea dura luni de zile sau mai mult. Administrația Trump speră ca acordul inițial să conducă la un angajament al Iranului privind renunțarea la programul său nuclear și predarea uraniului îmbogățit Statelor Unite pentru a fi distrus la fața locului și mutat din țară. Rămâne însă neclar dacă Iranul va accepta în runde de negocieri ulterioare termenii americani privind programul său nuclear și cât de rapid ar putea progresa negocierile.
1: Vreme caldă astăzi, mai sunt așteptate ploi în zonele montane, în nord-vest, centru și în sud-est. Maximele zilei vor fi cuprinse între 20 și 27 de grade. La această oră în țară avem 9 grade la Cluj, Napoca și Brașov, 10 la Arad și Iași, 14 grade la Craiova și 16 la Constanța. 11 grade sunt acum la Chișinău. Și în capitală avem parte de vreme caldă astăzi, maxima zilei va ajunge la 26 de grade. Acum la București avem 12 grade și 757 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună dimineața!
3: Bună dimineața! Superliga românească de fotbal oferă un marcator la Cupa Mondială din America de Nord. Atacantul Universității Cluj, Jovo Lukic, a înscris primul său gol pentru Bosnia-Herțegovina. Aseară, la Toronto, Lukic a deschis scorul în minutul 21, în vreme ce Canada a egalat spre finalul partidei, rezultat 1-1. Canada a obținut primul punct din istoria participărilor la turneul final. În această dimineață, Statele Unite ale Americii au debutat cu un succes în fața Paraguaiului, în grupa D, cu peste 70.000 de fani în tribune. Americanii s-au impus cu 4-1 la Los Angeles, acolo unde fostul fotbalist David Beckham a primit o stea pe Aleea Celebrităților. Programul se aglomerează la Cupa Mondială de Fotbal. Qatar și Elveția se vor duela în această seară de la ora 22 în grupa B. Brazilia fără Neymar și Maroc vor fi adversare de la 1 noaptea în grupa C, serie în care Haiti și Scoția se vor întâlni de la 4 dimineața. Meciul Australia-Turcia din grupa D va începe la ora 7 dimineața, în timp ce seara de mâine va găzdui partidele Germania-Curaçao de la ora 20 în grupa E și Olanda-Japonia de la 23.
4: Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie!

Weekend la Radio Chișinău. Bună dimineața și bine v-am regăsit la o nouă ediție a matinalului de weekend aici pe frecvențele Radio Chișinău. Eu sunt Sergiu Scânteian și vom fi împreună până la ora 9. Iar în ediția de astăzi aflăm care sunt destinațiile europene preferate în acest sezon și ce schimbări apar în comportamentul turiștilor. Din materialul realizat de Magdalena Primblas, absolventa școlii de jurnalist din Moldova, aflăm mai mult despre noile forme prin care se răspândește dezinformarea. Stelio Lambru vine cu o filă de istorie despre contextul apariției Republicii Autonome Sovietice Socialiste liste moldovenești și rolul pe care această construcție l-a avut în politica sovietică și urmările sale asupra spațiului dintre Prut și Nistru. Istoria zilei nu va lipsi și ea, o dăm imediat după 8:30. Adriana Turea vine cu un subiect ce ține de sănătatea noastră, Ștefan Baciu ne dezvăluie secretele bucătăriei românești, iar vedeta farfuriei de astăzi va fi cireașa. Și Remus Rădulescu ne așteaptă la o vorbă bună în debutul programului. Astăzi va fi despre cultivarea sufletelor celor mici. Rămâneți cu noi, rămâneți alături de Radio Chișinău.

0: Copiii își descoperă lumea și pe ei înseși prin ceea ce văd, aud și privesc de la cei din jur. În primii ani de viață, încrederea, curajul și imaginea despre propria valoare se construiesc din gesturi aparent mărunte, din cuvinte și din felul în care adulții aleg să îi privească și să îi încurajeze. Uneori, fără să ne dăm seama, putem deveni cei care le deschid drumul sau, dimpotrivă, cei care le așează limite înainte ca ei să-și descopere adevăratul potențial. De aceea, una dintre cele mai importante responsabilități ale unui părinte, profesor sau educator este să cultive în sufletul copilului încrederea că poate crește dincolo de aparențe, diferențe sau prejudecăți. Urmează rubrica O vorbă bună, realizată de Remus Rădulescu, și astăzi ne vorbește despre ceea ce îi ajută pe copii să-și păstreze încrederea în propriile posibilități și despre rolul pe care l-au adulți în formarea aripilor cu care aceștia vor zbura mai târziu prin viață.
1: Un vânzător de baloane într-un parc dădea drumul din când în când câte unui balon colorat care se înălța ușor în aer. Știa că cei mici sunt fascinați de traiectoria balonului eliberat în adierea vântului. Gestul vânzătorului a avut efectul scontat. Imediat în jurul lui s-au strâns copiii cu părinții de mână pentru a cumpăra baloane. La un moment dat, vânzătorul simți că cineva îl trage de mânecă. S-a aplecat și l-a observat pe un puș de culoare, cu ochii mari și întrebători. Domnule, aveți baloane de toate culorile? Dacă ați avea și unul negru, ar putea să se ducă așa în sus ca celelalte? Vânzătorul l-a mângâiat pe cap pe micuț și i-a zis: fiule, ceea ce au baloanele în lăuntru le face să zboare și nu culoarea. Și cu noi oamenii este la fel, nu-i așa? Ceea ce avem în lăuntru ne dă aripi și nu culoarea pielii, condiția socială sau orice alt fel de factori externi. Așa că, mare grijă, cum cultivăm sufletele celor mici ca nu cumva să le tăiem aripile.
2: Asculți Weekend la Radio Chișinău.

0: Există perioade în care adevărul nu mai este contestat prin argumente, ci este înnecat într-un volum atât de mare de informații încât devine dificil de recunoscut. Într-un spațiu digital dominat de emoții, reacții rapide și conținut consumat în câteva secunde, granița dintre fapt și manipulare devine tot mai fragilă. Dezinformarea nu mai circulă doar prin canale clasice ale propagandei. Ea își găsește loc în divertisment, în rețele sociale, în conținutul aparent inofensiv și în mesajele care exploatează fricile, prejudecățele sau nevoia oamenilor de confirmare. În acest fel, neîncrederea poate fi cultivată treptat, iar capacitatea societății de a distinge adevărul de fals este pusă la încercare. Materialul realizat de Magdalena Primblas, absolventa școlii de jurnalism din Moldova, urmărește noile forme prin care se răspândește dezinformarea, mecanismele emoționale pe care acestea le folosesc și motivele pentru care verificarea informațiilor a devenit astăzi una dintre cele mai importante forme de apărare civică.
1: Dezinformarea astăzi nu mai e o simplă minciună. Jurnalistul Peter Gross o descrie ca pe o farfurie plină cu spaghete, fire încâlcite de propagandă, interese și manipulare, unde e tot mai greu să găsești capătul adevărului. Oamenii nu mai caută neapărat informare, ci confirmare pentru fricile lor. Scopul e simplu, să nu mai avem încredere în nimic.
2: Dragii mei, сегодня хочу предложить вашему вниманию такой расклад на Молдову.
3: Я буду анализировать по двум астрологиям, по западной астрологии и ведической астрологии.
1: Дезинформация se adaptează. Pe TikTok propaganda a migrat pe canalele de tarot și astrologie, ochind un public care ignoră știrile clasice. O analiză Watchdog.media a monitorizat 21 de canale de acest tip, descoperind aceleași narațiuni ale Kremlinului. Octavian Bernaz, autorul acestei investigații, explică această strategie.
4: E conținut din ăsta de nișă, de ce nu se fac referință la date concrete, dacă vorbesc de personalități politice, nu se vorbească mai mult de o personalitate politică per material, ca să permite personalizarea mesajului, da? Și limbajul de obicei e unul alarmist, e unul care intenționează să-ți creeze frică ție ca spectator, da?
1: În aceste clipuri, Maia Sandu este aproape mereu protagonista negativă, fiind prezentată ca o figură întunecată prin atacuri pline de sexism și insulte la persoană. În schimb, politicienii loiali Moscovei, precum Evgenia Guțul, sunt văzuți ca salvatori. Este o încercare de a spune poporului că o femeie care nu

0: urmează tiparul tradițional, nu poate conduce o țară. Este o strategie prin care Federația Rusă încearcă să rupă legătura dintre cetățeni și conducerea lor europeană.
1: O fată de 15 ani urcată ieri dimineață de tatăl ei într-o mașină de ocazie în raionul Râșcani a fost dată dispărută ca să fie găsită în stare de șoc.
0: Dezinformarea însă nu e mereu mistică. Recent, cazul unei adolescente de 14 ani urcată într-o mașină de ocazie a fost transformat de presă și de paginile anonime într-un scenariu de răpire și trafic de ființe umane, iar faptele arătau o altă realitate. Deși poliția a infirmat răpirea, titlurile senzaționale le-au luat-o pe dinainte. Petru Macovei, directorul Asociației Presei Independente, ne avertizează că minciunile vizează acum lucruri foarte personale. El explică faptul că aceste falsuri sunt create special pentru a lovi în emoții, nu în logică. Nu au nevoie de dovezi, ci doar de un ton categoric care să provoace panică. Planul este simplu: să fim bombardați cu atât de multe prostii încât să obosim și să nu mai încercăm să aflăm ce este de fapt adevărat.
2: Am văzut știrea cu fata de 14 ani pe Facebook și clar că m-am speriat și am distribuit imediat ca să aibă grijă toți. Nici nu m-am mai uitat cine a scris-o sau dacă e oficial. Știți cum, când e vorba de copii, nu mai stai să...
0: Poate vă întrebați ce legătură are o ghicitoare de pe TikTok sau o știre falsă despre o adolescentă cu marea politică. Este vorba de haos, iar când suntem bombardați cu diverse frici, fie că e vorba de siguranța copiilor noștri, fie de viitorul țării, încrederea noastră în instituții se prăbușește. Iar acest lucru nu este întâmplător. Expertul Andrei Curăraru ne explică de ce anume Moldova.
3: Republica Moldova face parte din zona specială de interes a Federației Ruse, care utilizează dezinformarea ca o modalitate de a slăbi democrația din Republica Moldova, de a influența procesele politice, dar și de a slăbi coeziunea socială, în sensul în care oamenii nu au încredere unii în alții, nu au încredere în stat și instituții, și asta are ca efect o eficiență redusă în funcționarea statului Republica Moldova. Eu aș spune că, în general, cea mai periculoasă modalitate de dezinformare acum este infotainmentul. De ce? Pentru că el reține atenție, oamenii se distrează și, în același timp, primesc subliminal sau mai deschis diferite mesaje pe care trebuie mai degrabă să le primească din surse oficiale, din știri, din surse reputabile, și nu fac acest fapt.
0: Conceptul de infotainment descris de experți demonstrează că mediul online a devenit un spațiu unde divertismentul este utilizat pentru a livra mesaje politice, profitând de lipsa de vigilență a utilizatorului în momentele de relaxare. Pentru a ne proteja, recomandările instituțiilor sunt pragmatice. Trebuie să verificăm sursele, să analizăm critic contextul informației și să raportăm conținutul suspect. Obiectivul dezinformării este să provoace reacții emoționale rapide. De aceea, suspendarea distribuirii unei știri până la confirmarea ei oficială este primul pas în siguranța informațională.
4: Adică mai bine păstrăm politicul pe surse credibile și chestiile astea le evite.
0: Singura noastră apărare în fața minciunii este responsabilitatea de a căuta adevărul dincolo de o postare.
5: Dimineți de weekend cu Radio Chișinău.

0: rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Vacanța a devenit mai mult decât o simplă perioadă de odihnă, în provocări tot mai greu de ignorat. Autoritățile caută soluții pentru a păstra echilibrul dintre dezvoltare și protejarea patrimoniului natural și cultural, în timp ce locuitorii încearcă să-și
2: petreacă vacanța în această vară, a informat publicația Elena Catimerini. Aceste evoluții sunt parțial datorate distanței relativ mari ECT. Disponibilitatea europenilor de a călători în vara acestui an a crescut cu 10%, ajungând la 82% cel mai turilor, astfel încât tendința o reprezintă șederile mai scurte, 38%, planificând călătorii de 4-6 nopți cu bugete de sub 1.000 de euro de persoană. Și stabilitatea geopolitică are un rol cheie în alegerea destinațiilor, acum securitatea fiind cel mai important factor în alegerea destinației pentru 22% din călători. Tensiunile din Orientul Mijlociu sunt un motiv de îngrijorare pentru 18%

0: 10% dintre europeni, mulți preferând destinațiile percepute ca fiind mai protejate din punct de vedere geografic. Pe de altă parte, guvernul elen a prezentat un program menit să reducă turismul de masă în zonele populare, după ce Banca Centrală a Greciei a anunțat că numărul vizitatorilor a ajuns la aproape 38 de milioane anul trecut. Ministrul Turismului a declarat la o conferință de presă că obiectivul este un model de turism mai sustenabil, cu un impact mai redus asupra mediului, plajelor și infrastructurii. Și ministrul mediului a descris programul ca o reformă istorică. Regiunile vor fi subîmpărțite în funcție de impactul turismului. Destinațiile populare, cum ar fi insulele Rodos, Kos, Santorini și Mykonos, trebuind să îndeplinească condiții mai stricte pentru lucrările de construcții. Noile hoteluri în regiunile puternic afectate din insule vor avea cel mult 100 de paturi. În sezonul de vârf, Santorini și Mykonos sunt percepute ca supraaglomerate. Rezidenții se plâng de ani de zile de congestionarea traficului, deficitul de apă, majorarea chiriilor și supraîncărcarea infrastructurii. Reglementările în construcții vor fi mai stricte, noi hoteluri fiind permise doar pe marile proprietăți. În funcție de regiune, marile proprietăți ar trebui să aibă cel puțin 8-16 hectare. Obiectivul este de a evita construirea de clădiri care să distorsioneze peisajul. De asemenea, regiunile de coastă vor fi mai bine protejate, nefiind permisă construirea de clădiri la mai puțin de 25 de metri de mare. Singurele excepții sunt pentru rutele de acces și de evacuare. Toată legislația va intra în vigoare la finalul lunii iunie. În context, Curtea Supremă din Spania a interzis Registrul Național al Unităților de Cazare Turistice creat în 2025 pentru a combate închirierea ilegală a anumitor apartamente, considerând că Guvernul Central de la Madrid nu poate încălca prerogativele administrațiilor regionale care au competență în materie de turism. Decizia este o lovitură pentru guvern, care a încercat să reglementeze piața cazărilor turistice, acuzate că alimentează creșterea chiriilor în orașele mari prin reducerea numărului de proprietăți de închiriat pentru rezidenți. Curtea Supremă a precizat totuși că menține obligația platformelor precum Airbnb și Booking de a partaja datele privind proprietățile închiriate, fără să fie necesar un sistem centralizat la nivel național. Anul trecut, Spania a primit 97 de milioane de vizitatori, un record care o face a doua destinație turistică cea mai populară din lume după Franța. Problema turismului de masă provoacă tensiuni semnificative în rândul populației, care deplânge presiunea asupra serviciilor publice, impactul asupra mediului și creșterea costului locuințelor și al vieții.
1: Asculți Weekend la Radio Chișinău.

Iată că o oră de matinal s-a scurs, mai avem în față încă una. După jurnalul Ore 8 ne reauzim cu Stelul Ambru, care ne aduce o filă de istorie despre contextul apariției Republicii Autonome Sovietice Socialiste Moldovenești, rolul pe care această construcție l-a avut în politica sovietică și urmările sale asupra spațiului dintre Prut și Nistru. Nu va lipsi, după ora 8:30, istorie zile de astăzi. Despre semnele pe care nu ar trebui să le trecem cu vederea și despre rolul controlelor regulate menținerea sănătății cavității orale, aflăm mai multe detalii din materialul realizat de Adriana Turea. Iar Ștefan Baciu vine cu câteva secrete din bucătăria românească și vedeta farfuriei de astăzi va fi cireașa. Rămâneți cu noi, rămâneți pe frecvențele Radio Chișinău.

0: Publicitate.
1: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă.

0: Este ora 8.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Bucuin. O explozie urmată de incendiu și soldată cu rănirea ușoară a 3 persoane a avut loc în această dimineață într-un apartament din Timișoara. În urma exploziei, 43 de persoane s-au evacuat din blocul de 4 etaje, dar pompierii au anunțat că nu sunt scurgeri de gaze. Potrivit corespondentei noastre, Alina Bujancă, răniții au primit îngrijiri medicale la fața locului. Guvernul interimar a aprobat ieri mai multe măsuri care vizează susținerea persoanelor aflate în dificultate și suplimentarea fondurilor pentru serviciile publice din mai multe localități, relatează Petruța Obrejan.
2: Demajorarea cheltuielilor salariale și posibilitatea ocupării posturilor vacante vor beneficia, potrivit memorandumului aprobat de guvernul interimar, 36 de operatori economici din 22 de județe, operatori care nu au înregistrat pierderi și nici plăți restante, iar aceste cheltuieli suplimentare vor fi acoperite din bugetele proprii. Valoarea totală a măsurilor depășește 85 de milioane de lei. În plan social, aproape 400 de familii și persoane singure din 37 de județe vor beneficia de ajutoare de urgență în valoare de peste 1,7 milioane de lei. Sprijinul este destinat persoanelor afectate de incendii, fenomene meteo periculoase, accidente sau probleme grave de sănătate. Totodată, guvernul a aprobat și acordarea unor ajutoare umanitare de urgență a celor persoane afectate de incendiul produs la sfârșitul lunii martie în municipiul Turda.
1: Se circulă în condiții de vizibilitate scăzută în județul Sibiu, acesta fiind sub incidența unui cod galben de ceață. Polițiștii le recomandă șoferilor să circule cu viteză redusă și să se asigure foarte bine înainte de fiecare manevră. Care este situația pe celelalte drumuri? Aflăm de la inspectorul principal de poliție Alexandru Andronache de la Centrul Infotrafic.
3: Pe principalele artere rutiere, în momentul de față, se circulă pe un carosabil parțial umed cu vizibilitate bună și valori normale de circulație. Este important faptul că, începând de ieri până pe 25 iunie, sunt efectuate lucrări de întreținere periodică la pasajul peste râul Vadului, pe drumul național 7 Râmnicu-Vâlcea-Sibiu, circulația desfășurându-se alternativ pe un singur sens, fiind dirijată cu piloți de trafic sau prin semafoare electrice. De asemenea, restricțiile de circulație instituite pe drumul național 7, pe tronsonul 198-233, adică între localitățile Călimănești și Câinenii Mari, au fost prelungite cu 30 de zile până la data de 15 iulie pentru efectuarea lucrărilor pe versanții adiacenți suprafeței de rulare și în momentul de față avem valori de trafic ridicate în zona respectivă pe ambele sensuri de deplasare, astfel că vehiculele cu masă totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone se menține restricția de circulație de luni până sâmbătă în intervalul orar 8-17:30.
1: Elon Musk a devenit primul trilionar din lume după listarea la bursă a companiei sale SpaceX. Acțiunile s-au vândut cu peste 19% față de prețul inițial, câștigând chiar și mai mult de 30% pe parcursul tranzacționărilor. Potrivit BBC, listarea spectaculoasă a companiei din domeniul rachetelor și al inteligenței artificiale a încimentat poziția SpaceX ca una dintre cele mai mari din Statele Unite, iar aproximativ 4.000 de actuali și foști angajați deținători de acțiuni au devenit și ei milionari. La noi vreme caldă astăzi, cu maxime cuprinse între 20 și 27 de grade. Acum la București avem 14 grade. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună dimineața!
4: Bună dimineața! Simona Halep va juca meciul de retragere din tenis astăzi la Cluj-Napoca în cadrul Sports Festival. Campioană la Roland Garros în 2018 și la Wimbledon în 2019, Simona Halep îi va avea alături la evenimentul din BT Arena pe Andrei Pavel, ucraineanca Elina Svitolina și francezul Gaël Monfils. În tribune vor fi numeroase personalități din lumea sportului, în frunte cu Nadia Comăneci, prezentă aseară pe scena Festivalului Internațional de Film Transilvania. Regizorul Tudor Giurgiu a prezentat secvențe din documentarul dedicat zeiței de la Montreal, la 50 de ani de la obținerea primei note de 10 din gimnastica olimpică. Scrimera Amalia Covaliu a câștigat premiul pentru cea mai bună tânără sportivă a Europei în anul 2025 din partea comitetelor olimpice de pe continent. Campioană mondială la sabie, la cadete și multiplă medaliată europeană la junioare, Amalia Covaliu a urcat aseară pe scena de la Budapesta, unde a fost înmânat trofeul Piotr Nurovski.
5: Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie!

Weekend la Radio Chișinău. Bună dimineața, bine v-am regăsit, continuăm programul matinal aici pe frecvențele Radio Chișinău, este cea de-a doua oră. E ora în care l-ascultăm pe Ștefan Baciu, care vine cu câteva secrete din bucătăria românească și astăzi vedeta farfurie va fi cireașa. Adriana Turea ne spune care sunt semnele pe care nu ar trebui să le trecem cu vederea și despre rolul controlelor regulate în menținerea sănătății. Istoria zilei o aduc după ora 8:30, iar în prima jumătate, chiar în debutul programului, vom difuza un subiect realizat de Stelio Lambru. Este despre contextul apariției Republicii Autonome Sovietice Socialiste Moldovenești și rolul pe care această construcție l-a avut în politica sovietică și urmările sale asupra spațiului dintre Prut și Nistru. Rămâneți cu noi, sunteți pe frecvențele Radio Chișinău.

0: Există momente în istorie care nu se măsoară prin întinderea unui teritoriu sau prin deciziile unui regim politic, ci prin efectele pe care le lasă asupra identității oamenilor și asupra modului în care aceștia ajung să se privească pe ei înșiși. Secolul trecut a adus în această parte a Europei proiecte politice care au depășit granițele administrației și au încercat să modeleze memoria, limba și conștiința colectivă. Unele dintre ele au fost prezentate drept formale de organizare statală, dar au avut consecințe care se resimt și astăzi în dezbaterele despre apartenență, identitate și trecut. În spatele unor denumiri oficiale și ale unor hotărâri adoptate la centrele de putere ale vremii, se ascund obiective politice, strategii de influență și realități demografice mai puțin cunoscute publicului larg. În materialul realizat de Stelio Lambru se regăsesc detalii despre contextul apariției Republicii Autonome Sovietice Socialiste Moldovenești, rolul pe care această construcție l-a avut în politica sovietică și urmările sale asupra spațiului dintre Prut și Nistru.
1: Anul 1924 a fost unul problematic pentru România în relația cu marele său vecin și declarat inamic, Uniunea Sovietică. Acțiunile armate de la Tatar Bunar din sudul Basarabiei, în Ucraina de azi, organizate de Moscova împotriva autorității statului român, erau o exprimare deschisă a ostilității. După lichidarea rebeliunii de la Tatar Bunar, o altă provocare se ivea pentru România. Apariția pe malul stâng al Nistrului al unui așa numit stat intitulat Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească, prescurtat RASSM. Istoricul Ion Xenofontov este profesor la Universitatea din Chișinău și a punctat câteva elemente privitoare la motivele apariției RASSM.
2: În 1924, în contextul eșecului conferinței româno-sovietice în problema Basarabiei de la Viena, a înfrângerii forțelor ostile de la Tatar Bunar, conducerea Uniunii Sovietice a intensificat punerea în acțiune a proiectului de creare a unui focar permanent de tensiune la adresa României și de promovare a revoluției proletare în Balcani, dând curs fondării RASSM în

0: componența RSS ucrainene. RSSM cu centru la Balta a fost format în 24 în scopuri politico-propagandistice pentru a avea pretexte evidente de anexare a Basarabiei la RSSM și URSS. Din această perspectivă s-a considerat oportun de a trata populația românească din autonomie, dar și pe cea din Basarabia, ca o națiune aparte de cea română, iar justificările din domeniile istoriei, ideologiei și politicii sovietice n-au prins decât contur.
1: Cazul RSSM nu era singurul, el era numai un exemplu al unei strategii mai extinse, Ion Xenofontov.
0: Conform memorandumului semnat la 4 februarie 24 la Moscova de cunoscuții militanți bolșevici Kotovski, Tkachenko, Bădurescu și de alți 7 fruntași comuniști, adresat conducerii URSS, se declara. Citez. Republica Moldovenească va putea juca același rol de factor politico-propagandistic pe care îl joacă Republica Belarusă față de Polonia și cea carelă față de Finlanda. Ea va focaliza atenția și simpatia populației basarabene și va crea pretexte evidente pentru pretențiile alipirii Basarabiei la Republica Moldovenească. Am încheiat citatul. Peste două zile, la 6 februarie, Frunze, solicitat de Stalin, a pledat pentru includerea Republicii Moldovenești în cadrul RSS ucrainene. Pe 25 septembrie 24, în contextul evenimentelor de la Tatarbunar, biroul politic al Comitetului Central al Partidului Comunist Bolșevic din toată Uniunea a adoptat decizia cu privire la RSSM.
1: În organizarea administrativă sovietică internă, RSSM era parte a Republicii Sovietice Socialiste Ucrainene.
0: Dacă conducătorii ucraineni vedeau formarea RSSM în cadrul RSS ucrainene, atunci la insistența lui Cicerin, s-a decis ca în actul formării RSSM trebuie indicat faptul că frontiera ei de vest este frontiera de stat a URSS. Sesiunea a treia a Comitetului Executiv Central din Ucraina de legislatura a 8-a a adoptat la 8 octombrie 24 hotărârea cu privire la crearea RSSM în componența Ucrainei. Acest eveniment a fost considerat actul de fondare a noii entități etnostatale. Capitala a fost fixată la Balta cu o populație preponderent ucraineană, iar 29 a fost transferată la Tiraspol.
1: Crearea RSSM în anul 1924 este momentul nașterii identității moldovene sovietice.
0: În anii 24-28, după o serie de discuții în altele foruri de partide la Moscova și din Ucraina, cu participarea internaționalei comuniste, au decis să declare populația românească transnistriană drepuna vorbitoare de limbă moldovenească distinctă de cea română, creată în baza graiurilor locale, iar moldovenii, fiind considerați reprezentanța ai unei națiuni aparte de cea română, urmau să se reunească cu cei din Basarabia. Decizia respectivă marca evoluția societății din RSSM, iar în perioada postbelică pe cea din Basarabia reanexată la URSS. Aceste acțiuni politico-ideologice s-au înscris în arhitectura politicii de indigenizare din URSS, oficial proclamată la Congresul 20 din Rusia în aprilie 1923, fiind inspirată și de Internaționala Comunistă. În aprilie 25, Internaționala Comunistă a emis o recomandare pentru partidele comuniste din lume ca acestea să sprijine prin toate mijloacele posibile aspirațiile naționale ale moldovenilor, care se consideră un popor aparte față de români și recunosc limba de sine stătătoare față de cea română. Am încheiat citatul din document.
1: Deși se proclamase ca Republică a Națiunii Moldovene, considerată de propaganda sovietică diferită de cea română, RSSM era una în care majoritară era populația ucraineană și cea rusă. Ion Xenofontov.
0: Stabilirea numărului populației moldovenești a fost vehiculată ca un argument de formare a acestei entități. La 17 decembrie 26 a avut loc recensământul general al populației din Uniunea Sovietică, în urma căreia numărul total al populației din RSSM a fost estimat la peste 570.000 de oameni. Potrivit datelor oficiale, numărul moldovenilor era de circa 170.000 sau 30,1% din cei distribuiți după naționalități. Ucrainenii formau 277.500 sau 48,5%, rușii 48.000 sau 8,55%, același procentaj îl aveau și evreii, nemții 1,8%. În anii 30, indicii creșterii firești a numărului populației s-au micșorat din cauza procesului de colectivizare, industrializare, foametei organizate, represiilor politice, etc. Recensământul unional din ianuarie 39 a indicat faptul că în RSSM locuiau 171.000 sau 28,5 moldoveni, peste 300.000 sau 50,5%.

0: 27% ucraineni, peste 60.000 sau 10% ruși și așa mai departe. Cu alte cuvinte, vedem că moldovenii români nu formau majoritatea numărului populației din entitatea autonomă moldovenească.
1: În iunie 1940, când URSS anexează Basarabia și Bucovina de Nord, Rea SSM dispare. Va reapărea însă în 1991 sub forma Transnistriei, la dispariția Uniunii Sovietice, având aceeași menire ca în 1924.
2: Asculți Weekend la Radio Chișinău.

Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie!

0: Dimineața continuă cu câteva repere ale istoriei zilei de astăzi. Pe data de 13 iunie 1456 a fost menționat pentru prima dată în documente din Moldova slugerul Dregător, ce avea grijă de aprovizionarea cu alimente a curții domnești. În 1965, în finala Cupei Campionilor Europeni la volei masculin desfășurată la Bruxelles, echipa Rapid București cucerește pentru a treia oară Cupa de Cristal, decernată cele mai bune echipe de pe continent. În 1732, pe 13 iunie, se năștea Martha Washington, cea dintâi prima doamnă a Statelor Unite ale Americii. În 1953 se năștea Tim Allen, actor american. În 1980 s-a născut cântăreața germană Sarah Connor și în 1981 s-a născut Chris Evans, actor american. Istoria acestei zile ne va fi completată în continuare și de Viorela Pânculescu.
1: 13 iunie 1990, București. Dimineața, în jurul orei 3, forțele de poliție au distrus corturile demonstranților din piața universității. Evenimentele începuseră încă din aprilie, fiind declanșate de nemulțumirea față de evoluția vieții politice din România după decembrie 1989. Mulți manifestanți intrând chiar în greva foamei. Aceștia acuzau faptul că principalele instituții ale statului erau în mâna comuniștilor, regrupați la conducerea statului după 22 decembrie 1989. Protestul anticomunist, ceea ce mai târziu avea să fie numit fenomenul Piața Universității, a continuat cu violență. În timpul confruntărilor au fost atacate Institutul de Arhitectură, sediul Poliției Capitalei, dar și cel al televiziunii. În piața universității au fost aruncate cocktailuri Molotov, mai multe mașini fiind incendiate. În acea noapte, minerii din Valea Jiului se urcau în trenuri cu destinația București. În dimineața zilei de 13 iunie 1941 a avut loc primul val de deportări din Basarabia și Bucovina de Nord în Siberia, o formă a represiunii politice pusă în practică de autoritățile sovietice. Peste 30.000 de persoane au fost luate numai în acea noapte de echipe de 2-3 militari înarmați, însoțiți de ofițeri NKVD. Urcați în camioane sau în căruțe, oamenii erau duși apoi în gări, iar familiile separate, tineri într-o parte, bărbații de alta și bătrânii și copiii în altă parte. Se spune că pe vagoane scria tren cu muncitori români care au fugit din România de sub jugul boierilor ca să vină în raiul sovietic.

sovietic. Unii n-au mai ajuns la destinație, iar alții au supraviețuit ca prin minune în condiții de viață mizerabile și de climă aspră. Iadul deportărilor a început după anexarea Basarabiei de către URSS. Atât pentru astăzi, pe mâine!

0: Există obiceiuri pe care le repetăm zilnic, aproape mecanic, convinși că sunt suficiente pentru a ne menține sănătatea. Totuși, organismul transmite adesea semnale discrete atunci când ceva nu funcționează așa cum ar trebui, iar unele dintre ele sunt ignorate an la rând pentru că nu provoacă durere și nu par urgente. În cazul sănătății orale, prevenția înseamnă mult mai mult decât o vizită ocazională la stomatolog sau un periaj făcut în grabă. Specialiștii atrag atenția că problemele importante apar de cele mai multe ori treptat, iar intervenția la timp poate face diferența dintre un tratament simplu și complicații care afectează calitatea vieții. Despre semnele pe care nu ar trebui să le trecem cu vederea și despre rolul controlelor regulate în menținerea sănătății caveteței orale, aflăm detalii din materialul următor realizat de Adriana Turea.
1: De cele mai multe ori, atunci când ne referim la sănătatea dentară, tindem să avem în vedere doar tratarea și prevenirea cariilor și a mirosurilor neplăcute ale cavității bucale. Cu toate acestea, sănătatea cavității orale pornește în primul rând de la gingii, care au un rol important în menținerea sănătății dinților și a stării generale bune. Medicul stomatolog Marina Necșulescu explică de ce este important să mergem la doctor în momentul în care ne sângerează gingiile.
2: Și tindem să credem că dinții sănătoși sunt aceia lipsiți de carii. Este adevărat, dar nu în totalitate. Sângerarea gingivală e un semn de îmbolnăvire la nivelul cavității orale. Inflamația gingivală are ca prim semn sângerarea. Dacă nu ne prezentăm la medicul stomatolog să facem un control și o igienizare profesională, atunci vor apărea semnele secundare, și anume resorpția osoasă. Resorpția osoasă înseamnă că se retrage osul și dintele nu mai poate fi ținut în cavitatea bucală și urmează să-l pierdem. Deci consecința majoră a acestor inflamații gingivale, care au ca semn principal sângerarea gingivală, este pierderea dinților, care se întâmplă în ani, nu într-o zi, două, dar e important să ne menținem dinții pe arcadă.
1: Ce ar trebui să facem să prevenim aceste sângerări?
2: Ar trebui să ne spălăm corect pe dinți, să încercăm, dacă consumăm alimente lipicioase, gen ciocolată, caramele, să facem un periaj, chiar dacă e mai scurt. E foarte important să folosim și mijloace suplimentare de igienizare, cum sunt ața dentară și apa de gură. După periaj, să scoatem resturile alimentare dintre dinți cu ața dentară și apoi să ne clătim cu apă de gură.
1: Sângerările și inflamațiile gingivale apar la adulți din cauza stilului de viață, a consumului de alimente nesănătoase, precum fast food sau dulciuri în exces.

0: la capă.
1: Există fructe care anunță vara mai bine decât orice pagină din calendar. Cireașa este unul dintre ele. Odată cu apariția ei în piețe și în grădin, revin și rețete care au trecut proba timpului, păstrate în caiete vechi de bucătărie și pregătite an de an în multe gospodării. De la deserturi simple făcute din ingrediente la îndemână până la dulcesuri care păstrează aroma sezonului pentru lunile reci, cireșele continuă să ocupe un loc aparte în tradițiile culinare ale începutului de vară. Dincolo de gust, ele vorbesc despre obiceiuri, despre răbdarea preparării și despre felul în care anumite rețete reușesc să rămână actuale indiferent de trecerea anilor. Despre câteva dintre aceste preparate și despre farmecul unui fruct devenit simbol al lunii iunie, aflăm detalii din materialul realizat de Ștefan Baciu.
2: Au apărut cireșele, astfel încât astăzi vă oferim o sugestie pentru un desert specific. Avem nevoie de circa un sfert de kilogram de făină, de 100 de grame de zahăr, de un pahar cu lapte, de 50 de grame de unt sau de margarină, de 2 ouă, de praf de copt și, desigur, de un castron cu cireșe fără sâmburi. Într-un vas punem făina, zahărul, untul și praful de copt, spargem ouăle și amestecăm, adăugând puțin lapte până când obținem un aluat cremos. Aluatul trebuie turnat apoi într-o tavă în care am întins deja o hârtie de copt. Peste aluat se pun cireșele, iar tava se lasă în cuptor la foc mic pentru circa jumătate de oră. Peste prăjitură se poate presăra zahăr pudră. Prăjitura se porționează după ce se răcește. Din cireșe de culoare roșu închis sau de culoare albă se pot face și dulcețuri. Avem nevoie de cantități proporționale de cireșe fără codițe și fără sâmburi și de zahăr. Punem cireșele în vasul în care va fierbe dulceața, le acoperim cu zahăr și le lăsăm la rece pentru 2-3 ore, timp în care fructele vor lăsa zeamă. Adăugăm puțină zeamă de lămâie și punem vasul la foc mic, amestecând din când în când, mărind treptat intensitatea focului și, pe măsură ce ajunge la temperatura de fierbere, la suprafață apare o spumă pe care o îndepărtăm. Compoziția trebuie menținută pe foc, eventual băgată în cuptor până când dulceața devine vâscoasă, iar acest lucru poate fi verificat punând o linguriță de dulceață pe o farfurie. Dacă, după răcire, lichidul se îngroașă, atunci dulceața a fiert suficient și poate fi luată de pe foc. Dulceața trebuie turnată apoi în borcane, lăsându-se un spațiu de circa 2 degete, se pun capacele, iar borcanele sunt supuse procesului de sterilizare. O delicatesă este dulceața de cireșe amare. Spre deosebire de cireșele dulci, cele amare sunt mai mici și cu un gust acrișor amărui. Cireșele amare se numără printre fructele cu un ridicat nivel de antioxidanți, perioada lor de recoltare fiind luna iunie. Modul de preparare este asemănător.
1: Dimineți de weekend cu Radio Chișinău.

0: vreau și simt și pot. Unde e tot? Unde e tot? Fără poate, fără frică, fără scuze, unde noi nu avem pauză deloc, deloc, deloc.
1: De azi eu știu două cuvinte, tu și doar tu.

aici pe frecvențele Radio Chișinău. Matinalul de weekend a ajuns la final. Alături de dumneavoastră a fost Sergiu Scânteian. Vă doresc o zi excelentă în continuare și nu ezitați să vă informați cu știri proaspete actualizate oră de oră accesând radiochisinau.md. Tot acolo ne puteți asculta online. Până în alta, vă spun numai bine și ne reauzim mâine dimineață, tot aici pe frecvențele Radio Chișinău de la 7:20.

0: Este ora 9.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Băclin. Taxa de traversare a podului Giurgiu Ruse va putea fi plătită online de săptămâna viitoare prin intermediul unei platforme de internet și al unei aplicații mobile. Vor putea plăti online trecerea pe podul Prieteniei doar șoferii autoturismelor și vehiculelor de transport persoane cu cel mult 9 locuri, inclusiv șoferul. Măsura are ca scop reducerea timpilor de așteptare la frontieră și fluidizarea traficului, în special în sezonul concediilor, când mii de români tranzitează punctul de trecere către Bulgaria și Grecia. Mai multe aflăm de la reporterul nostru Cătălin Purcaru.
2: Plata se va putea face pe platforma de internet e-tarifgiurgiu.ro sau pe aplicația mobilă e-tarifgiurgiu.pod, disponibilă atât pentru telefoanele cu sistem Android, cât și pentru cele cu iOS. Pe sensul Giurgiu Ruse, intrarea pe podul Prieteniei se face pe 8 benzi, dintre care 2 sunt dedicate vehiculelor care au achitat online taxa de trecere. Restul benzilor rămân pentru plata la ghișeu, în numerar sau cu cardul, dar și pentru categoriile de vehicule care nu se încadrează pentru plata online. La trecerea prin benzi zile dedicate, sistemul va verifica automat plata efectuată cu maximum 3 minute înainte de accesul în zona de control și va ridica instantaneu bariera în regim de flux rapid. Valoarea unei treceri este de 15 lei. Taxa în sens invers, Ruse-Giurgiu, este de 2 euro și se achită la autoritățile din Bulgaria.
1: Ministerul de Externe anunță că a primit din Irlanda de Nord 11 solicitări de asistență consulară de la români care s-au simțit în pericol din cauza protestelor locale anti-imigrație. 41 de români, dintre care 17 minori, au cerut ajutor, iar secția consulară a ambasadei noastre la Dublin a eliberat până în prezent 15 titluri de călătorie pentru revenirea în România. De asemenea, consulul general al României la Edinburgh a vizitat familiile românilor afectați de violențele din Belfast și a discutat cu autoritățile locale și poliția.

0: Ministerul de Externe le recomandă românilor din Irlanda de Nord să urmeze indicațiile poliției locale și să evite zonele în care au loc demonstrații anti-imigrație. Republica Moldova și Ucraina vor începe luni negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Decizia luată aseară de reprezentanții permanenți din țările Uniunii a fost salutată de președinții Maia Sandu și Volodymyr Zelensky, iar de la București, președintele Nicu Șordan le-a promis sprijin celor două țări vecine pentru tot parcursul lor european. Procesul aderării a fost deblocat după ce noul guvern al Ungariei a renunțat să se mai opună în urma unui acord cu Ucraina în privința minorităților. Mihaela Iorga, de la Radio Chișinău.
1: Deschiderea oficială a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană este foarte importantă pentru societatea moldovenească, remarcă analistul politic Ion Tăbârță.
2: După câte bine știm, Ungaria, care în timpul guvernării lui Orban, din motive politice interne, inclusiv din influența Rusiei asupra acestui stat, a blocat mult timp începerea negocierilor oficial. Este foarte, foarte important din punct de vedere psihologic acest moment, pentru că din punct de vedere tehnic, aceste negocieri nu au fost întrerupte. Această decizie politică este necesară pentru a se trece oficial la o altă etapă.
1: Autoritățile de la Chișinău au subliniat de mai multe ori că Republica Moldova este pregătită să înceapă negocierile de aderare pe toate grupurile de capitole.
0: Vreme caldă astăzi, mai sunt așteptate ploi în zonele montane, în nord-vest, în centru și în sud-est. Maximele zilei vor fi cuprinse între 20 și 27 de grade. Acum la București avem 15 grade. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună dimineața!
3: Bună dimineața! Campionatul românesc de fotbal oferă un marcator la Cupa Mondială din America de Nord. Atacantul Universității Cluj, Jovo Lukic, a înscris primul său gol pentru Bosnia-Herțegovina. Aseară la Toronto, Lukic a deschis scorul în minutul 21, în vreme ce Canada a egalat spre finalul partidei, rezultat 1-1. Canada a obținut primul punct din istoria participărilor la turneul final. În această dimineață, Statele Unite ale Americii au debutat cu un succes în fața Paraguaiului în grupa D, cu peste 70.000 de fani în tribune. Americanii s-au impus cu 4-1 la Los Angeles, acolo unde fostul fotbalist David Beckham a primit o stea pe Aleea Celebrităților. Programul se aglomerează la Cupa Mondială de Fotbal. Qatar și Elveția se vor duela în această seară de la ora 22 în grupa B. Brazilia, fără Neymar, și Maroc vor fi adversare de la 1 noaptea în grupa C, serie în care Haiti și Scoția se vor întâlni de la 4 dimineața. Meciul Australia-Turcia din grupa D va începe la ora 7 dimineața, în timp ce seara de mâine va găzdui partidele Germania-Curaçao de la ora 20 în grupa E și Olanda-Japonia de la 23 în grupa F.
0: Gabi, mulțumesc, știrile se opresc aici.
4: Radio România Actualități.
5: Magazinele online false sunt create special pentru a te convinge să dai click rapid. Design profesional, produse atractive și reduceri incredibile. Care sunt semnalele de alarmă? Prețuri mult sub piață, lipsa datelor firmei, metode dubioase de plată și recenzii inexistente sau prea bune ca să fie adevărate. Caută mereu opinii reale. Verifică notorietatea domeniului sau brandului și evită plata în avans pe site-uri în care nu ai încredere. Gândește, verifică și apoi dă click. Stai sigur pe net. O campanie Radio România.
4: Ascultați Jurnal Militar la Radio România Actualități.
6: Bună dimineața, Sonia Raicu sunt alături de dumneavoastră și în această ediție a Jurnalului Militar, o ediție dedicată împlinirii a 86 de ani la data de 16 iunie, de când suntem alături de dumneavoastră pe undele Radio România. Și pentru că este ziua noastră, emisiunea de astăzi vă spune mai multe despre noi, despre ceea ce înseamnă acești ani de existență pentru noi și avem pregătite câteva interviuri cu o parte dintre cei ale căror voci s-au auzit aici săptămânal cu știri și interviuri din mediul militar. Și pentru că este o ediție specială și astăzi avem o carte în dar, tot din partea editurii militare, este vorba despre Uciși, dar neînfrânți, generali români victime ale închisorilor comuniste, volum semnat de Remus Macovei și pe care o puteți primi dacă ne lăsați un mesaj pe WhatsApp la numărul 0748 887766.

0: Scrieți-ne ce vă place la emisiunea noastră, ce doriți să mai auziți în edițiile viitoare, iar cel mai frumos mesaj va fi premiat, așa cum am spus, cu o carte din partea editurii militare. Și începem acum jurnalul militar cu interviul săptămânii. La 16 iunie, redacția militară de radio Ora Armatei împlinește 86 de ani de existență. De la prima emisiune din 1940, știrile despre armată și despre instituția militară au ajuns săptămânal la dumneavoastră prin intermediul radioului, dar și pe frecvențele teritoriale ale Radio România. În acest context aniversar, invitatul colonelului Florin Șperlea la podcasturile Observatorul Militar a fost Robert Schwartz, președinte director general al Societății Române de Radiodifuziune, într-un dialog despre însemnătatea radioului în societatea actuală. Un fragment vă invităm să ascultați în minutele următoare, iar interviul integral poate fi urmărit pe canalul de YouTube Podcasturile Observatorul Militar.
1: Interviul săptămânii.
2: Bine ați venit, domnule Schwartz, în studioul multimedia al Observatorului Militar.
3: Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. E o onoare pentru mine să fiu aici.
2: Eu vă mulțumesc pentru că sunteți în ultimii 20 de ani, cred, primul președinte director general al Societății Române de Radiodifuziune care vine în studioul multimedia al Observatorului Militar și curiozitatea mea, pentru că sunteți un jurnalist de radio prin excelență, ați lucrat în Radio România, ați lucrat la 2CV mulți ani. Prima mea curiozitate este cum arată jurnalismul de radio când toată lumea la un dat îi cânta prohodul în această avalanșă de medii care s-au dezvoltat și mai ales în privința rețelelor sociale. Mai avem nevoie de radio astăzi?
3: Răspunsul meu este scurt, da, și mai lung. Când s-a lansat celebrul post TV de muzică MTV, primul clip a fost Video Kills the Radio Star. Am urât piesa aia din momentul în care s-a publicat, pentru că eu sunt om de radio, de când mă știu. Stăteam cu tata acasă, tata asculta radio, eu ascultam cu el. Discutam pe marginea emisiunilor ascultate atunci, în comun, când se mai asculta radio în familie. Și la sfârșitul anului trecut am avut o satisfacție pe care nu vă ascund. În 31 decembrie 2025 a fost difuzată ultima emisiune a postului celebru de televiziune MTV. Și ce piesă au pus ei ca ultimă piesă înainte să închidă butonul? Video Killed the Radio Star. Și am spus, ei, e invers, radioul rămâne. Acum, sigur că și video rămâne. Și acolo cred că este și viitorul radioului. Dacă ne ascundem doar într-un studio și vorbim la microfon, nu cred că ajungem chiar la toți ascultătorii pe care vrem să-i avem lângă noi și să fim aproape lângă publicul nostru. Și de aceea ideea de podcast e un fel de continuare a combinației între radio și video. Radio e foarte important, nu doar în momente de criză, dar mai ales în momente de criză. Radio este și important pentru toți cei care încă mai au imaginație și vor să-și hrănească imaginația. Vedeți, posturile publice de radio din Germania au un spot simplu și convingător. Îți intră în ureche și îți rămâne în creier. De asta vreau și eu.
2: Chiar așa.
3: Radioul îți intră în ureche și îți faci un fel de cinematograf interior. Gândești mai departe, îți dezvoltă gândirea critică, pentru că, până la urmă, contează enorm, și îți dezvoltă și reziliența. Și mai spun ceva, avem nevoie de reziliență nu numai în momente de război, cu un război de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei la granița noastră, cu alte războaie, cu crize. Reziliența ai nevoie în fiecare zi, pentru că ești bombardat de informații de multe ori false, fake-uri cât cuprinde, până când vine acțiunea pe care noi o numim debunking, adică demantelarea știrilor false, fact-checking, adică un control continuu, trece vremea, trec minute, trec ore și știrile false se răspândesc, se rostogolesc cu o viteză majoră. Ei, reziliența asta e importantă și o putem construi împreună la radio. Reziliența nu e o decizie politică. Reziliența este o cultură. Am spus-o de atâtea ori și o repet ori de câte ori pot. Dacă nu ne ocupăm în fiecare zi de această reziliență, noi pierdem. Și de aceea, da, radioul este important, rămâne important și mă bucur foarte mult că putem vorbi acum aici despre importanța radioului și în această constelație.
2: Tinerii de astăzi, din punctul meu de vedere, sunt mult mai axați pe ideea de imagine. Cum ajungem la ei? Cum ajungem să dezvoltăm această reziliență și această gândire critică, îmbinând poate cele două forme, voce și video?
3: Plec de la un alt exemplu. Împreună cu o

Foarte cunoscută actriță aici la București, Adriana Moca, participăm la un proiect. E proiectul ei, m-a invitat acum 2 ani și eu continui să merg în această echipă. Ne întâlnim cu eleve și elevi din liceele din București, dar pe Zoom intrăm cu școlile din toată țara. Eu sunt invitat să vorbesc despre fake news. Și într-un liceu, știți dumneavoastră, în fiecare clasă, în ultima bancă, e cel puțin un elev

0: să ia, să mă apropiu. Și am făcut cercuri concentrice tot mai mici în jurul lui, până când la un moment dat a explodat. Și a dat jos gluga și a zis, dar eu pe cine să mai cred? Eu unde să mă informez? Zice, tata se uită la un post de televiziune și îmi spune ăștia mint. Mama la fel pe altul. Bunicii mei îmi spun televiziunile mint toate. Eu ce să fac? Și am spus, foarte simplu, dacă vrei notează-ți. srr.ro. Nu și-a scos mobilul, și-a scos un caiet și un pix. Și și-a notat srr.ro.
1: Foarte clasic.
0: Și am zis, fii atent, acolo găsești cu siguranță informații verificate, verificabile de tine, pentru că ai acces la surse și dacă și asculți știrea, te ajută să înțelegi fenomenul. Și la finalul acestei întâlniri a venit în față cu încă 2-3 care erau foarte activi și știau multe lucruri și despre politică internă și internațională și el a întrebat, când mai veniți? Nimeni nu mai stă de vorbă cu ei. Sau dacă stă de vorbă, nimeni nu-i mai ascultă. Sau dacă îi ascultă, nimeni nu-i mai înțelege. Nimeni nu mai face efortul ăsta să-i înțelegem, pentru că au un mesaj. Părinții nu mai au timp, nu mai au chef, colegii toată ziua cu ochii în smartphone și acolo cred că e marea responsabilitate a societății. Trebuie să-i căutăm, să stăm de vorbă cu ei, pentru că e foarte simplu să stai într-un studio și să aștepți să fii descoperit de tânăra generație. Nu o să te descopere nimeni. Ieși afară, în stradă, fă un fel de community radio îndreptat spre tineri, stai de vorbă cu ei, ascultă-i și invită-i în emisiuni, pentru că ei sunt o parte esențială în societate și ei sunt viitorul nostru.
1: La 16 iunie 1940, la Postul Național de Radio, apare emisiunea Ora Armatei. 86 de ani se împlinesc la 16 iunie.
0: Mulți înainte,
1: vă mulțumesc. Cum priviți această longevitate a unei emisiuni la Postul Național? Nu știu dacă există și alte emisiuni care să aibă această longevitate, dar pentru noi este foarte importantă.
0: E foarte importantă această colaborare și nu doar într-o perioadă de criză sau într-o perioadă de instabilitate geopolitică. E important să vină mesajul modern dinspre o armată modernă care face parte din structurile NATO, pentru că în societate e nevoie de informații din toate segmentele acestei societăți. Și atunci cred că e foarte important, chiar la 86 de ani, să prezentăm o armată tânără, performantă, cu o cooperare internațională solidă despre care citim și auzim, dar uneori auzim prea puțin și iar mi-aduc aminte de o întâlnire extraordinară cu profesorul Mihai Șora, când domnul Șora a împlinit 104 ani, spunea la un moment dat, ah, cât n-aș da eu să mai am o dată 90. Ei, eu pot să vă spun doar atât. Vă țin pumnii la mulți ani să faceți și 90 de ani la Radio România și de ce nu 104? Chiar dacă noi suntem într-o altă formă în acest univers, dar cred că e foarte important să avem un mesaj profesionist, sub o formă sau alta, dar important e să fie mesajul jurnalistic, corect și profesionist, pentru că trebuie să ne informăm, să știm că existăm și să avem sentimentul că împreună construim o reziliență pentru societatea noastră.
2: Jurnal Militar, ediția aniversară, 86 de ani de când suntem alături de dumneavoastră și de aceea dăruim o carte din partea editurii militare. Tot ceea ce trebuie să faceți este să ne lăsați un mesaj pe WhatsApp la numărul 0748887766. Ne spuneți ce doriți să mai ascultați de la noi și oricare este gândul dumneavoastră pentru emisiunea noastră militară. Revenim imediat pentru actualitatea militară, acum Queen.

0: Am revenit la Jurnal Militar, ediția aniversar. Acum e mai bine să ascultăm actualitatea militară. Foarte multe lucruri s-au întâmplat în această săptămână și revenim cu ale noastre imediat după. Actualitatea militară acum.
1: Actualitatea militară.
2: Cel mai înalt for decizional NATO, Consiliul Nord-Atlantic, s-a întrunit miercuri la Bruxelles pentru a discuta despre securitatea alianței. În urma incidentelor recente din regiunea Mării Negre, România a solicitat includerea pe agenda discuțiilor a pericolelor reprezentate de dronele navale. Țara noastră a prezentat în cadrul reuniunii eforturile făcute în privința înzestrării cu mijloace care să răspundă amenințărilor generate de drone și a arătat că până la livrarea echipamentelor contractate este necesar sprijinul cât mai rapid cu capabilități similare din partea aliaților. Îl ascultăm pe ministrul apărării, Radu Miruță.
3: Până când ne vor fi livrate aceste produse, am solicitat mai apăsat ca lista de capabilități tehnice pe care noi la nivel militar strategic am considerat că ne sunt necesare să fie totuși puse la dispoziție din partea altor țări. E o chestiune temporară. Fiecare țară analizează și vede dacă poate sau nu poate pune la dispoziție ceva din lista pe care noi am solicitat-o.
2: Forțele navale române iau parte până pe 20 iunie la exercițiul multinațional Seabreeze 26. Exercițiul este condus de flota a 6-a Statelor Unite ale Americii și are ca scop creșterea nivelului de pregătire pentru executarea operațiilor întrunite și consolidarea capacității de reacție în situații de criză și conflict. La antrenamente participă circa 450 de militari din România, Statele Unite ale Americii, Republica Moldova, Ucraina, Georgia, Turcia și Bulgaria. Secvențele de instruire se desfășoară în poligonul Babadag și includ trageri reale și acțiuni tactice în scenarii specifice mediului de securitate actual din regiunea Mării Negre. Exercițiul reflectă angajamentul comun al aliaților și partenerilor pentru consolidarea capacității de descurajare și apărare pe flancul estic al NATO. O competiție aplicativ militară a avut loc în această săptămână în poligonul Bălți din Republica Moldova între militarii români din batalionul 634 Infanterie din Piatra Neamț și partenerii de peste Prut. Cupa eroilor a fost organizată în memoria celor care și-au dat viața pe câmpul de luptă. Participanții au avut de trecut probe de rezistență, coordonare și reacție rapidă, iar traseul a fost unul extrem de solicitant.
4: Pot să spun că băieții din Republica Moldova sunt extrem de pregătiți, își dau interes în tot ceea ce fac.

0: Receptiv. Traseul aplicativ este un extrem de greu, solicitant, îți pune nervii la încercare, condiția fizică, respirația.
1: Cupa Eroilor a ajuns la a patra ediție și este un semn de respect pentru sacrificiul militarilor care au căzut în luptă.
2: Cupa Eroilor reprezintă un simbol al respectului, recunoștinței și memoriei față de cei care au făcut sacrificiul suprem pentru apărarea independenței și integrității Republicii Moldova.
1: Forțele terestre române au desfășurat cel mai amplu exercițiu logistic din ultimii ani. LOGEX-26 a avut ca scop testarea capacității structurilor militare pentru executarea sprijinului logistic în cadrul unor scenarii tactice complexe, prin misiuni specifice de transport, mentenanță, aprovizionare și evacuare medicală. Exercițiul s-a desfășurat în mai multe facilități de instruire din garnizoanele Dej, Turda și Beclean. Susținerea logistică a unui luptător este una dintre provocările acțiunilor militare moderne, ne-a declarat generalul major Daniel Pop, locțiitorul șefului statului major al forțelor terestre.
3: Toată partea noastră doctrinară s-a bazat pe conflictele anterioare din Afganistan, Irak și Balcanii de Vest, unde România a participat. Venind în zilele noastre la ceea ce se întâmplă în jurul granițelor României, la conflictul din Ucraina și provocările pe care le avem, am considerat că partea logistică este foarte importantă. Din aceste conflicte a reușit faptul că susținerea logistică a fiecărui luptător este acum cea mai mare provocare.
1: Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile ediției. Sunt Adrian Gâtman, mulțumesc pentru atenție.
4: Continuăm cu știrile din actualitate și ne îndreptăm acum atenția către militarii participanți la misiuni internaționale. Mai multe amănunte ne aduce acum Bogdan Dinu.
5: Misiuni internaționale.
6: Deschidem rubrica din această săptămână cu informații de dincolo de Oceanul Atlantic, tocmai de pe coasta de est a Statelor Unite ale Americii. Nava Școală Mircea a intrat miercuri 10 iunie cu cadeții salutând pe vergi în portul Everglades din Fort Lauderdale de lângă Miami, pentru o escală cu durata de 3 zile. Informațiile ultimei săptămâni despre echipajul și cadeții de la bordul velierului nostru emblematic le aduce, ca de obicei, capitanul Ștefan Scutelnicu, ofițerul cu manevra velelor și informarea și relațiile publice de la bordul navei Școală Mircea.
7: Etapa de marș de la San Juan, Puerto Rico, până la Miami s-a concentrat mai mult pe refacerea aspectului marinăresc al navei. Iată, oceanul și-a pus amprenta pe elementele de punte ale navei Școală Mircea. Bineînțeles, odată cu această mentenanță s-a făcut și navigație cu vele, care a devenit o normalitate. Nu mai este ceva ieșit din comun. Nava Școală Mircea va staționa aici la Miami timp de 3 zile, după care va începe marșul pe data de 13 dimineață către portul Norfolk din Virginia, unde va fi și primul oraș al evenimentului SEL 250, dedicat celor 250 de ani de independență a Statelor Unite ale Americii.
6: Revenim acum în Europa și prima oprire pe bătrânul continent o facem în Polonia. În această săptămână, la nivelul detașamentului de apărare antiaerian Iron Chitak din Polonia, s-au desfășurat activități de instruire și cooperare cu partenerii din cadrul grupului de luptă NATO. Efortul militarilor români s-a concentrat pe desfășurarea unui exercițiu de rezolvare a unei situații tactice împreună cu partenerii britanici, având ca obiectiv perfecționarea procedurilor specifice misiunilor de apărare antiaeriană și creșterea interoperabilității între structurile participante. Cu detalii vine capitanul Alin Lucian Șerban, comandantul bateriei artilerie antiaeriană.
8: Pe timpul desfășurării exercițiului, echipajele complexelor antiaeriene Gepard au executat misiuni specifice a apărării antiaeriene, având ca obiectiv descoperirea, identificarea, urmărirea și simularea angajării țintelor aeriene. Pentru realizarea scenariilor de instruire, partenerii britanici au utilizat sisteme aeriene fără pilot, marcând țintele aeriene în cadrul exercițiului, oferind totodată un cadru realist de instruire pentru antrenarea echipajelor în executarea procedurilor specifice de apărare antiaeriană.
6: În continuare, rămânem în Europa, dar ne mutăm în Balcanii de Vest, acolo unde militarii detașamentului EOD, rotația a doua, dislocat în Teatrul de Operații Kosovo, au desfășurat pe data de 9 iunie un antrenament de specialitate în poligonul Harilac pentru perfecționarea procedurilor de neutralizare a muniților neexplodate și a dispozitivelor explozive improvizate. Detașamentul EOD, rotația a doua, generat de forțele aeriene române, își continuă misiunea.

0: în cadrul operației NATO-KFOR, contribuind la menținerea unui mediu sigur și stabil în teatrul de operații Balcanii de Vest, Kosovo. Atât pentru azi la rubrica Misiuni Internaționale. Eu sunt Bogdan Dinu. Până data viitoare, numai bine!
1: Ascultați Jurnal Militar cu Sonia Raicu.
2: Am primit deja mesaje frumoase de la dumneavoastră la numărul de WhatsApp 0748 887766. Va fi cel mai frumos dintre ele premiat cu o carte din partea editurii Militare, Uciși dar neînfrânți, general români victime ale închisorilor comuniste, volum semnat de Remus Macovei. Și v-am promis în deschiderea ediției de astăzi că am pregătit câteva interviuri cu o parte dintre cei care au contribuit astăzi la ceea ce este Jurnal Militar. Oameni care ne-au format pe noi, cei care acum facem parte din redacția militară de Radio Ora Armatei, făcându-ne să ne îndrăgostim pentru totdeauna de această meserie. Una prin care vocea este puterea prin care un mesaj ajunge la ascultător. Primul interviu este cu comandorul în rezervă, Alexandru Leau, a fost director al Agenției Media Armatei și foarte mulți ani unul dintre realizatorii emisiunii militare difuzată aici, la Radio România Actualități. Alexandra Rădescu a realizat acest dialog despre cum radioul își lasă amprenta în cariera de jurnalist. Ascultăm în minutele următoare.
3: Care a fost începutul dumneavoastră, primul contact cu presa militară?
4: În 90 am ajuns în presa militară și mi-a fost drag. În 95 am mers la radio să fac emisiunile Vești de Acasă pentru militarii români din Angola. Aceasta n-a fost inițiativa mea, n-am pornit-o eu, a pornit-o poetul George Florin Cosma, dar el m-a pus pe mine că eram tânăr, eram capitan și puteam să fiu vocea și, mă rog, în spiritul celor care erau în Angola atunci, apoi în toate teatrele de operații Irak, Afganistan, pentru că ne adresam tuturor, inclusiv militarilor români care lucrau în comandamente multinaționale deja sau care erau la cursuri în străinătate.
3: Dacă ar fi să vă alegeți o amintire care ar spune cel mai bine despre tot parcursul dumneavoastră, care ar fi aceea?
4: Am avut colegi înaintea mea la revistă care au plecat la radio și m-au adus în Radio România să mă intervieveze pe mine redactor de la revistă și atunci am rămas impresionat și am spus colegului meu de atunci, cum pot să lucrez și eu la radio? Și el zice, măi, nu știu, nu poți așa, abia ai venit la revistă, o să ajungi dacă îți dorești. Deci important e să-ți dorești, ai grijă ce-ți dorești, că se poate îndeplini cum e acea vorbă. Am învățat de la colegii mei meseria de a zâmbi, de exemplu, întotdeauna la microfon pentru că ți se încălzește vocea. Sunt câteva mici secrete pe care le înveți de la cei cu care lucrezi și dacă ai minte și sufletul deschis, n-ai cum să nu le prinzi și atunci se transmit mai departe și lucrurile acestea se simt în emisiunile și în vorbele pe care le rostiți la microfon și oamenii de acasă sunt bucuroși să vă audă. Eu am făcut parte din echipa de la Ora Armatei vreo 20 de ani, dar 20 de ani față de 86 sunt puțini. Sigur că am încercat să duc mai departe tradițiile emisiunilor militare de radio, am încercat să pun în practică ce am învățat de la înaintașii mei și pe ei aș vrea să-i pomenesc și despre ei aș vrea să vorbesc, mai ales că eu am găsit lucrurile foarte bine așezate acolo la Ora Armatei, în redacția militară de radio, în 1995 când am venit, deci iată acum 31 de ani. M-au așezat la masă, la microfon, mi-au pus pixul în mână, deși îl aveam. Sigur, când am ajuns în radio, lucrurile au fost cu totul altfel. Am fost vrăjit, fascinat de frumusețea acestei meserii. După părerea mea, meseria de gazetar, și nu numai a mea, este cea mai frumoasă meserie din lume. Am fost foarte entuziasmat, era multă muzică. Dincolo de vorbele noastre, muzica dădea tonul.
3: În câteva cuvinte, ce înseamnă Ora Armatei pentru dumneavoastră astăzi?
4: Hei, da, Ora Armatei înseamnă redacția militară de radio Ora Armatei, că din păcate nu îi mai zice Ora Armatei sâmbăta de dimineață la Radio România Actualități, este Jurnal Militar. Este o emisiune longevivă, este una dintre cele mai longevive emisiuni ale Radio România. Mulțumim!

0: Radio România, că ne găzduiește de 86 de ani. Radioul e din 1928, fără lipsă de modestie. Să știți că în 1928, când a început Radio România, înainte să emită Radio România, au fost câteva emisiuni de radio ale cui credeți, ale armatei. Armata, dacă vă uitați în istorie, avea niște transmisiuni de radio și făceau probe undeva pe dealul Cotrocenilor de la Școala de Geniu și erau emisiuni de radio. Deci am fost pionieri și am fost acolo deschizători de drumuri, inclusiv în radio. Sigur, a fost redefinită, rebotezată ora armatei. La un moment dat îi se spunea ora ostașului, ora veselă a ostașului. 16 iunie este ziua aniversară. Pentru mine înseamnă totul. În profesia mea datorez orei armatei foarte mult pentru devenirea mea, pentru ceea ce am fost și ceea ce am rămas, sper, un om al cuvântului, un om al radioului.
1: Un mesaj pentru tineri sau pentru tinerii jurnaliști care poate au în vedere o carieră în presa militară?
0: Cum spuneam și mai devreme, jurnalismul este cea mai frumoasă meserie din lume, cu atât mai mult dacă ești militar și te-ar interesa o meserie mai mult decât onorabilă și foarte frumoasă, poți să vii către jurnalismul militar, fie el scris, tipărit de radio sau de televiziune. Trebuie să ai cumva chemare pentru asta, dar credeți-mă, e minunat să poți să vorbești oamenilor la radio și să pui și muzică. La mulți ani ora armatei, la mulți ani vouă realizatorilor de astăzi și realizatorilor din toate timpurile.
2: Ne-a scris doamna Adriana Monica Benea din Brad Hunedoara un mesaj frumos de care sincer am să mă folosesc să fac trecerea către următorul interviu. Iată, acest mesaj este: dacă o pasăre moare în zbor, rămâne în urma ei dâra de argint a cântecului. Dacă o flacără a murit, rămâne arderea. O emisiune minunată care te informează și îți dă puterea să mergi mai departe oricât ar fi de greu. Un mesaj frumos despre ceea ce trimiți mai departe și legat de următorul interviu. Iată, cei pe care i-ați auzit aici, la microfonul jurnalului militar Radio România Actualități, de-a lungul anilor au format alte voci care s-au prezentat cu știri și informații din mediul militar. Așa s-a întâmplat și cu Bogdan Silviu Răducan, unul dintre realizatorii jurnalului militar până nu demult. Povestea o veți afla în minutele următoare în interviul realizat de Gabriel Stan.
3: Sunt Bogdan Silviu Răducan, bun găsit și mulțumesc pentru invitație, Gabriel.
4: Cum ați ajuns să lucrați în presa militară și ce v-a atras, în primul rând, la radioul militar?
3: Aveți atâta timp să vă spun toată povestea?
4: Rezumăm.
3: O să încerc să fac o variantă scurtă, prescurtată, asta este clar. N-a fost chiar prima opțiune a carierei mele. Sunt inginer militar, absolvent de Academie Tehnică Militară. Secția este IAB, instalații electrice, aparate de bor și oxigen, de aviație. Și primul loc de muncă a fost la școala de la Boboc cu instructor. Eu asta am făcut și am făcut-o mulți ani de zile. Buzoian fiind, Bobocul era la Buzău, stăteam acasă. Așa a fost, așa au fost vremurile. Eu sunt absolvent al Academiei Tehnice Militar 1991. Însă era perioada în care se deschideau radiourile private în orașele din România și bine, și Buzău era acolo, așa încât au început să se deschidă. Două erau la început, evident. La unul dintre ele m-am dus și eu. Am dat concurs, l-am luat, așa s-a întâmplat și am ajuns să fiu DJ, animator, cum vreți să spuneți, dar realizator de emisiuni, eram de toate. Radiouri mici în care faci de toate. În presa militară propriu-zis am ajuns în anul 2000 și n-am ajuns la radio, cu toate că făceam radio, ci am ajuns la revista Statului Major al Forțelor Aeriene la Cersenin. După care, așa a fost să fie viața, a trebuit să mă întorc la Boboc, am făcut ceva școală pe la Academia de Înalte Studii Militare, se mai întâmplă în viața și în cariera militară să faci și așa ceva. Am ajuns la Boboc înapoi ca ofițer de relații publice și sigur făceam radio în continuare, la radio n-am renunțat aproape niciodată, radio particular în FM, la Buzău, ultima dată era Radio Campus, mai este și acum, am niște amintiri foarte frumoase din perioada aia cu radiourile particulare din Buzău. Ei bine, s-a întâmplat, fiind ofițerul de relații publice al școlii de aviație de la Boboc, atunci să aibă nevoie de mine la radio cu o intervenție, nici nu mai știu ce era, ziua porților deschise, nu știu ce aveam, un meeting aerian, nu mai țin minte toate chestiile astea, și m-au sunat, m-am înregistrat, deja se apropia anul cam 2002 când se întâmpla toată chestia asta. Atunci, exact, România pleca în teatrele de operații. Pleca să ia un pic mai devreme, dar deja se punea problema că e nevoie să aibă o emisiune pe Radio România Internațional. Vești de acasă, voci de acasă, s-a numit în toate felul.

0: Miercurilă, emisiunea există și acum, pentru militarii noștri plecați în teatru. Și căutau oameni. Printr-o minune, nu știu exact care, ascultându-mă pe mine, știind că eu lucrez la posturile de radio de acolo, zis, să pricepe cât de cât, hai să-l luăm să vedem ce știe să facă. Și așa am ajuns eu la Radio România. Alexandru Leaua, deci Ducu, bun prieten, coleg, atâția ani de zile, a fost cel care insista să mă aducă. A avut mână bună până la urmă, ce pot să zic, da? Așa sper eu că a avut mână bună cu mine dacă am rezistat atâția ani. Și acum îi mulțumesc pentru toată chestia asta și vezi, așa se întâmplă. Cumva lucrurile au fost, m-a ales radioul pe mine. Nu știu dacă am reușit eu să aleg radioul militar, eu am ales radioul civil, dar așa e viața uneori. Erau un pic diferite emisiunile, cel puțin cele de la început, când m-am dus eu în 2002, Ora Armatei se mai numea așa emisiunea de pe Radio România Actualități.
1: Acum Jurnal Militar.
0: Da, am mai schimbat și ea câteva denumiri între timp și durată de emisiune tot așa a fost schimbată. Și era alt tip de emisiune, era un tip de emisiune de autor. Atunci actualitatea nu ne dobora, armata era perioada aceea teribilă de transformări, eram cumva înainte de NATO, până să ajungem acolo, spuneam și vorbeam despre acest lucru, dar nu aveai tot timpul prea mare lucru de vorbit despre așa ceva sau oricum exclus o oră întreagă.
1: Era în tranziție, practic.
0: Da, nu aveam nevoie de prea multă geopolitică pentru că lucrurile erau liniștite, nu e niciun caz ceea ce se întâmplă acum în lume și atunci trebuia să căutăm alte subiecte, subiecte care țineau de istoria noastră, să căutăm oameni interesanți, nu neapărat care aveau legătură directă cu armata. Pe vremea aceea, cei mai mulți avuseseră o legătură oarecum cu armata, că se făcea armata obligatoriu. A durat mult, mă refer la cei mai în vârstă care veneau la noi, sigur, nu neapărat cei tineri. Și atunci, cumva, așa se legeau subiectele. Când prindeam, spre exemplu, un 1 decembrie, făceam ceva interesant aproape de 1 decembrie. Chestii de genul ăsta. Trebuie să recunosc că era un pic mai complicat decât acum, adică aș minți să zic că era mai simplu. Nu, pentru că atunci chiar trebuia să cauți subiecte. Atunci chiar trebuia să te documentezi. Acum da actualitatea peste tine și e atâta actualitate încât nu-ți ajunge o oră aproape să spui tot ce ai de spus despre acest lucru. Dar aș minți să zic, sau nu pot să fac diferență să spun că mi-a plăcut mai mult atunci și nu mi-a plăcut acum. Mi-a plăcut foarte mult și când am schimbat stilul și am început să facem emisiuni foarte stricte de actualitate, în care aveam absolut ce să vorbim legat de subiecte din acea săptămână, pentru că se întâmplau, deja au început să se întâmple la un moment dat foarte, foarte multe lucruri și în momentul ăla aveam ceea ce spune, da, puteam să facem așa ceva. V-am zis, vremurile alelalte, când prindeai un exercițiu, trăgeai de el 3 emisiuni, dacă îți ieșea să faci ceva din el, pentru că nu prea erau, așa a fost vremea. În timp, emisiunea a trebuit să evolueze, evident. S-a terminat cu emisiunea de autor și am trecut la emisiunile astea mai de actualități. O perioadă, Ora Armatei se redusese cam la 15 minute, care erau strict o simplă actualitate militară. Au fost timpuri de genul ăsta, după care lucrurile iarăși au revenit oarecum la normal, la cele... Noi tot timpul am spus Ora Armatei. N-a fost niciodată o oră, prea puțin, sau nu mi-aduc eu aminte dacă a avut 60 de minute. 55 de minute, 50 de minute, cam pe acolo era Ora Armatei a noastră.
1: Dacă ar trebui să transmiteți un mesaj către colegi, către cei din radio, către ascultători, care ar fi acela?
0: Wow, hai să o luăm încet așa. Mai întâi, respect pentru toți cei care au lucrat în redacția militară de radio și nu mai sunt astăzi printre noi. Gânduri bune pentru colegii mei, indiferent că sunt pensionari militari acum sau că au trecut în alte domenii de activitate, pentru că s-a mai întâmplat așa ceva. Vreau vouă să vă urez mult succes și emisiuni cât mai multe și mai bune, evident. Și în ultimul rând, uite, vreau să mulțumesc. O să mulțumesc în primul rând Radio România, pentru că de peste 80 de ani găzduiește emisiunile militare de radio, ceea ce este un fapt nemaipomenit. Și vreau să mulțumesc ascultătorilor emisiunilor militare de radio. Fără ei, povestea asta n-ar fi existat niciodată. Sigur, îți mulțumesc că m-ai invitat în emisiunea asta. Da? Și încheierea e cu la mulți ani redacție militare de radio Ora Armatei.
1: Și dacă aș fi fost încheiați ca la radio, cum era?
0: Asta a fost tot pentru astăzi. Sunt Bogdan Silviu Răducan. Vă mulțumesc pentru atenție și până data viitoare, rămâneți cu bine!
2: Ascultătorilor noștri le mulțumim și noi pentru că ne ascultă în fiecare sâmbătă, începând cu ora 9:05, dar și pentru mesajele pe care ne le-ați lăsat astăzi pe WhatsApp la numărul 0748 887766. Iată, ne-a scris și Cristina din Otopeni. Bună dimineața, vă ascult mereu cu plăcere. Mi-ar plăcea un reportaj din garnizoana Harghita și o carte de Alin Spânu, dar una pe care nu o am deja. Va trebui să ne spuneți ce cărți aveți și ce cărți nu aveți și promitem și că venim cu un reportaj din garnizoană. Ne-a scris inclusiv cineva din Germania și de la Moren ne-a scris doamna Ilinca Georgeta. Spune dumneai, ne trimite și o fotografie că face parte din prima promoție de subofițeri femei de la AS 1973-1977 și povestea dumneavoastră este foarte interesantă, doamna Ilinca Georgeta, și chiar merită să vorbim și despre acest lucru într-o ediție viitoare. Și ne întoarcem la ale noastre, ultimul interviu pregătit pentru ediția de astăzi ne duce la Cluj, la Constantin Herțanu, o voce pe care ați auzit-o până de curând în transmisiunile din zona Ardealului, făcute chiar aici la Jurnal Militar. Deși a trecut de câteva luni în rezervă, Constantin și-a pus amprenta pe ceea ce suntem astăzi, tocmai prin numele cu care ne prezentăm în fiecare sâmbătă, Jurnal Militar. Povestea o puteți asculta chiar acum. Bună dimineața, Constantin, bine ai revenit alături de noi în emisiune.
3: Bună dimineața tuturor ascultătorilor, bun găsit, Sonia, mă bucur să fiu din nou împreună alături de voi.
2: Ne reauzim la moment aniversar. Este adevărat, nu e o cifră rotundă, dar sunt totuși 86 de ani de când emisiunea Armatei, Ora Armatei, odinioară, acum Jurnal Militar, este pe postul public de radio și tu ai făcut parte până nu de mult din această istorie. Cum ți se pare? Iată, 86 de ani.
3: Sigur că dacă privim în urmă, 86 de ani sunt chiar mai multe vieți. Este o sumă care, într-adevăr, aproape că devine de neimaginat. Spun asta pentru că la o analiză făcută împreună cu directorul Radio Cluj, domnul Bogdan Roșca, despre istoria și viața radioului, trecând în revistă asemenea date, mi se părea că au trecut atât de mulți ani și mai este radioul unul dintre mijloacele de transmiterea informațiilor, mai este radioul ascultat și da, în continuare radioul este ascultat, transmite informații, radioul este aproape de oameni și cred că își face simțită prezența în viața fiecăruia, ceea ce este un lucru mai mult decât de admirat.
2: Nu putem să negăm că radioul este aproape de noi oriunde. Îl avem pe telefonul mobil, îl avem în mașină cel mai des și transmite mult mai mult cu puterea cuvintelor.
3: Așa este și mai ales dacă se faci apel la un format pe placul ascultătorului, cu atât mai mult îl ții alături de tine și îl faci părtaș la informațiile pe care vrei să le transmiți și nu numai informații. Până la urmă vorbim despre muzică, vorbim despre genurile muzicale pe care le ascultă fiecare sau îi sunt dragi și modul de a face chiar entertainment în preajma fiecăruia, așa cum spuneai, nu trebuie să fii prezent neapărat acolo.
2: În toți acești ani radioul a evoluat, emisiunea militară de radio a evoluat, am spus că odinioară era cunoscută ca Ora Armatei, apoi Jurnal Militar și vreau să spun ascultătorilor noștri că Jurnal Militar s-a numit emisiunea pe care ai păstorit-o tu la Cluj și practic tu ai și botezat-o așa.
3: Da, este un moment drag mie și colegilor mei de atunci și într-adevăr, la momentul aderării României la NATO, adică la 29 martie 2004, când România a aderat oficial la NATO, emisiunea de la Cluj și cea de televiziune și cea de radio se numeau altfel și am hotărât împreună cu colegii mei de atunci să schimbăm acele denumiri pentru că odată cu intrarea României în NATO deja mi se părea că trebuie să aducem un suflu nou și un alt gen de a face presă militară. Am făcut un brainstorming, Cornel Mituț și Dan Crișan erau alături de mine, au fost tot felul de variante pe masă. Varianta câștigătoare a fost a mea, într-adevăr, Jurnal Militar și mă bucur că au trecut mai bine de 20 de ani de când am ales acest nume și de când acest nume se aude pe undele radio și cele de televiziune, pentru că la Cluj, în continuare, pe TVR Cluj, săptămânal este difuzată emisiunea Jurnal Militar TVR Cluj. Da, după ani de zile, Ora Armatei și-a schimbat atât formatul cât și denumirea și mă bucur că mai departe este dus numele și la București, la Radio România Actualități, cât și la celelalte posturi de radio din țară, posturile teritoriale cunoscute celor care sunt pe recepție.
2: Care ți-a fost cea mai dragă poveste în toți acești ani?
3: Să știi că Cumva, exact acum câteva secunde în timp ce te ascultam punându-mi întrebarea, mă gândeam care mi-a fost cel mai drag moment. Dar înainte de asta, cred că ascultătorii noștri, poate că ar fi frumos pentru ei să audă faptul că noi întotdeauna foloseam acea sintagmă, aducem informații de la gradul de soldat până la cel de general. Unul din cele mai dragi interviuri de radio a fost atunci când eram în pandemie și toată România era blocată, toată Europa, toată lumea era blocată, nu se circula, nu se știau informații despre vaccin, urma să aflăm dacă se crea

0: acel vaccin și m-am alăturat unei echipe CIMIC de militari care au fost la aproape toți veteranii de război din Ardeal. Am avut parte de câteva zile foarte, foarte intense în care, poate vă amintiți, trebuia să pleci cu mască, cu toate cele după tine, cu griji, cu gânduri. Cu atât mai mult cu cât noi am fost la veterani de război care aveau vârste foarte înaintate, în jur de 100 de ani și ne gândeam, Doamne ferește, nu cumva să ajungem la ei, să ducem cu noi vreun virus sau ceva de genul ăsta. Și da, atunci, vorbind cu oamenii respectivi, mulți dintre ei izolați într-o singurătate destul de dură, aș spune eu, în casele lor de la țară în special și fără să aibă mulți prieteni sau chiar familii alături de ei, ne-au primit cu brațele deschise și a fost deosebit de emoționant pentru mine.
1: Cum este să lupți cu secundele? La ce renunți? La ce...
0: Lupta cu secundele este o luptă continuă a omului de radio. Este o luptă continuă a celui care realizează un interviu sau un alt gen publicistic de radio, pentru că această luptă se duce, Sonia, după cum bine știi, pe mai multe fronturi. În primul rând, atunci când faci interviu, te uiți la ceas, vezi cum trec secundele, trec minutele și te-ai gândit, wow, mai am încă 3 întrebări, mai am încă 2 întrebări și trec secundele și trec minutele, după care începe lupta pe frontul numărul 2, la fonotecare. La fonotecare însemnând pentru ascultătorii noștri că iei materialul și începi să-l asculți și să vezi ce mai poți să tai din el, este un cuvânt la propriu, trebuie să tai din el pentru că lupta cu secundele îți impune acest lucru. Cel mai greu lucru, după părerea mea, este atunci când ești în direct și ai un spațiu limitat în timp, ai multe de spus, ai multe de transmis, mai mult decât atât, atunci când ai un interlocutor pe măsură, secundele zboară atât de repede și nu-ți mai vine să pui capăt interviului, dar nu ai ce face pentru că aceasta este frumusețea radioului, trebuie să te limitezi în timp.
1: Oricum, cred că suntem singurii care prețuim valoarea unei secunde. 10 secunde înseamnă suficient cât să rezolv ceva în spațiul de emisie.
0: Categoric. 10 secunde, e o veșnicie.
1: Și uite, secundă cu secundă am ajuns la 86 de ani de existența redacției noastre. Care sunt gândurile tale, Costi, pentru această aniversare?
0: N-aș vrea să pară un clișeu, dar atunci când sunt momente din aceste aniversare, chiar ne gândim la cei care au dus greul, dar și frumusețea muncii noastre de jurnaliști militari, de radio și cred că e cumva un moment prielnic să ne gândim la ei, să ne gândim că am dus mai departe munca lor, sperăm că am făcut-o bine și ne gândim că ascultătorii noștri au primit acele informații de care au avut nevoie și mai mult decât informații ne-au receptat așa cum ne-am dorit. Acestea sunt gândurile mele la un asemenea moment aniversar.
1: La mulți ani, Costi, și să ne reauzim cu bine.
0: La mulți ani tuturor, rămâneți cu bine pe Undele Radio.
1: Apropo de asta, care era formula ta de încheierea emisiunii?
0: Deci am avut 2 formule. Sonia, așadar, la bună reauzire și nu uitați să fiți mai buni!
1: Interviurile integrale pot fi găsite pe pagina noastră de Facebook Jurnal Militar by Ora Armatei. Iată că noi am ajuns la final. Cartea oferită în dar astăzi de editura militară pleacă la doamna Ilinca Georgeta din Moreni pentru povestea dumneiei și poate chiar dezvoltăm această poveste a unei femei subofițeri în anii 70. Nu uitați că tot pe pagina noastră de Facebook găsiți și episodul 10 din campania ADA Analizează, Decide, Acționează, realizat de colegii mei Gabriel Stan și Paul Baker, despre cum să recunoști și să eviți un troian informatic. Foarte important acest lucru. Și mă opresc aici. Mâine dimineață, ora 8:30 la TVR1, puteți asculta emisiunea Pro Patria, săptămânalul Observator Militar pe presamil.ro. Sunt Sonia Raicu, rămâneți cu Radio România Actualități. Urmează Dimineți cu Soare.

0: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență
1: și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Auzi, tu chiar te gândești serios să luăm un credit pentru vacanță?
3: Da, de ce?
2: Nu știu, mai bine mai facem ceva pentru casă.
3: Hai, mam, tot făcut pentru casă. Hai să facem ceva și pentru noi. Plus că să zic ceva, mie nu o să-și aduc aminte niciodată că am schimbat canapeaua sau bucătăria. Dar sigur o să-și amintească de vacanța prin Europa, cu părinții ei.
2: Ai și tu dreptate. Păi și unde am putea să mergem?
3: Unde vrem noi?
4: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
5: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 RO, la numai 9,99 lei, și Ariel All-in-One detergent rufe 100 de capsule la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Ai peste 55 de ani, ai beneficii în club senior de la HelpNet. Revii rapid la starea de bine cu urinal acut, ce calmează disconfortul urinar de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza recomandată de o tabletă pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. HelpNet. E la îndemână să fii bine.
8: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei produse de festival, Coca-Cola, Eugenia, Oral-B, Lay's, Dove ori Persil, scanează cardul Lidl Plus și poți câștiga unul dintre cele 6 bilete duble VIP sau unul dintre cele 50 de bilete duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl. De 15 ani știi că merită.
9: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
10: Aici, București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 10.
11: Bună dimineața, vă spune Cristian Bâcuin. Președintele Nicușor Dan a depus astăzi o coroană de flori la monumentul din Piața Universității, dedicat memoriei victimelor mineriadei din 13-15 iunie 1990. De altfel, chiar săptămâna aceasta, șeful statului a semnat un decret prin care 15 iunie devine Ziua Națională a Memoriei Victimelor Mineriadei și Represiunii Antidemocratice. Carmen Gavril are detalii.
12: Cu numele Mineriada din 13-15 iunie, românii se referă la reprimarea violentă de către forțele de ordine cu ajutorul minerilor a protestelor anticomuniste din Piața Universității față de guvernul condus la acea vreme de Frontul Salvării Naționale și față de președintele Ion Iliescu, și Ministerul de Externe marchează 36 de ani de la Mineriada din iunie 1990 printr-o expoziție de documente diplomatice recent declarate clasificate astăzi și mâine la sediul biroului de informare al Ministerului din București. Vizitatorii pot vedea documente cu instrucțiuni de justificare a intervențiilor brutale împotriva protestatarilor și locuitorilor Bucureștiului, transmise de minister către misiunile diplomatice românești în străinătate, dar și rapoarte redactate de acestea despre îngrijorarea trezită în alte țări de evenimentele violente și antidemocratice din timpul Mineriadei.
11: Un pod din comuna Prahoveană Izvoarele a fost luat de apele râului Teleajen, astfel că accesul spre satul Cernești a devenit extrem de dificil. Potrivit primarului Ioan Paul Grigore, cei 158 de locuitori folosesc acum coronamentul unui dig care este foarte îngust și are malurile abrupte. Din această cauză, pietonii folosesc o punte pe cabluri, iar copiii sunt preluați cu microbuzul de la acea punte, a mai spus edilul. Pentru construirea unui pod nou, administrația locală ar avea nevoie de 2,5 milioane de lei, iar primarul speră să obțină această sumă din fondul de rezervă al guvernului. S-a deschis oficial drumul național 7C Transfăgărășan pe sectorul cuprins între Piscul Negru din județul Argeș și Bâlea Cascadă din județul Sibiu. Traficul rutier este permis doar pe timpul zilei, între orele 7 și 21. Transfăgărășanul este una dintre cele mai spectaculoase șosele montane din România și ajunge până la peste 2000 de metri altitudine la Bâlea Lac. În prezent, pe versanți mai există porțiunea acoperită de un strat gros de zăpadă, mai ales în zonele unde au avut loc avalanșe, transmite corespondenta noastră Carmen Vulcan. În acest weekend

0: de circulație rutieră nu va fi închisă pe Calea Victoriei din București, primăria a luat decizia din cauza mai multor evenimente stradale care au loc zilele acestea, care, combinate cu evenimentul străzi deschise, ar fi putut bloca orașul din cauza restricțiilor de circulație. Astăzi vor avea loc două marșuri în Piața Constituției și se va desfășura festivalul Chimaro, iar duminică, pe șoseaua Chiselev, are loc crosul caritabil Run for Heroes. Datele meteo acum, vreme caldă astăzi, mai sunt așteptate ploi în zonele montane, în nord-vest, în centru și în sud-est. Maximele zilei vor fi cuprinse între 20 și 27 de grade. Și în capitală avem parte de vreme caldă, cu posibile ploi slabe spre seară. Maxima zilei va ajunge la 26 de grade. Acum la București avem 16 grade. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Campioana României la fotbal, Universitatea Craiova, l-a împrumutat pe portarul echipei italiene Udineze, Răzvan Sava, pentru sezonul viitor. Craiova îl va putea transfera pe Sava din vara viitoare. Simona Halep va juca meciul de retragere din tenis astăzi la Cluj-Napoca în cadrul Sports Festival. Campioană la Roland Garros în 2018 și la Wimbledon în 2019, Simona Halep îi va avea alături la evenimentul din BT Arena pe Andrei Pavel, ucraineanca Elina Svitolina și francezul Gaël Monfils.
2: Cred că în toată cariera mea a fost vorba despre curaj, pentru că neavând un fizic potrivit pentru tenis, adversarele mele erau înalte de când eram copil și mi-a fost spus că este un minus, nu neapărat că l-am simțit eu. Și atunci am avut curajul de a continua să fac performanță, am avut curajul să plec de acasă la 16-17 ani și să risc cumva cam tot pentru tenis.
1: Simona Halep, cetățean de onoare al orașului Cluj-Napoca. În tribune vor fi numeroase personalități din lumea sportului, în frunte cu Nadia Comăneci, prezentă aseară pe scena Festivalului Internațional de Film Transilvania. Regizorul Tudor Giurgiu a prezentat secvențe din documentarul dedicat zeiței de la Montreal, la 50 de ani de la obținerea primei note de 10 din gimnastica olimpică.
0: Gabi, mulțumesc! Știrile se opresc aici.
3: Ascultați Radio România Actualități.
4: Te sună banca. Voce calmă, profesională. Spune-ți codul primit pentru verificare. Nu e banca. E cineva care vrea acces la banii tăi. Nu spune coduri la telefon. Niciodată. Închide și sună tu banca pe numărul oficial. Gândește, verifică și apoi dă click. Stai sigur pe net. O campanie Radio România.
3: Dimineți cu soare la Radio România Actualități.

0: Bună dimineața și bine v-am regăsit la categoria Jaful Momentului. Uite, premiul care vine dinspre Statele Unite, acolo unde echipa de fotbal a Angliei a descoperit că cineva le-a furat crampoanele, le-a furat baloanele și celelalte materiale cu care se antrenează. Pentru primul lor meci contra Croației, englezii au rămas cu o singură minge, sunt încă fără crampoane, de unde și întrebarea legitimă: cum vor pregăti oare acea confruntare? Tot despre Cupa Mondială de Fotbal, având în vedere că mai toată lumea se plânge de prețurile din Statele Unite, unde berea pe stadion este deja peste $15, uite o veste încurajatoare. Președintele Ecuadorului a anunțat că pe durata Cupei Mondiale, băuturile în Ecuador vor fi mai ieftine cu 20%. Ecuador, practic te iubim, așa cum îndrăgim și calendarele doamnei profesoare Viorela Pănculescu.
1: 13 iunie 1990, București. Dimineața, în jurul orei 3, forțele de poliție au distrus corturile demonstranților din piața Universității. Evenimentele începuseră încă din aprilie, fiind declanșate de nemulțumirea față de evoluția vieții politice din România după decembrie 1989, mulți manifestanți intrând chiar în greva foamei. Aceștia acuzau faptul că principalele instituții ale statului erau în mâna comuniștilor, regrupați la conducerea statului după 22 decembrie 1989. Protestul anticomunist, ceea ce mai târziu avea să fie numit fenomenul Piața Universității, a continuat cu violență. În timpul confruntărilor au fost atacate Institutul de Arhitectură, sediul Poliției Capitalei, dar și cel al televiziunii. În piața Universității au fost aruncate cocktailuri Molotov, mai multe mașini fiind incendiate. În acea noapte, minerii din Valea Jiului se urcau în trenuri cu destinația București. În dimineața zilei de 13 iunie 1941 a avut loc primul val de deportări din Basarabia și Bucovina de Nord în Siberia, o formă a represiunii politice pusă în practică de autoritățile sovietice. Peste 30.000 de persoane au fost luate numai în acea noapte de echipe de 2-3 militari înarmați, însoțiți de ofițeri NKVD. Urcați în camioane sau în căruțe, oamenii erau duși apoi în gări, iar familiile separate, tineri într-o parte, bărbații de alta și bătrânii și copiii în altă parte. Se spune că pe vagoane scria: tren cu muncitori români care au fugit din România de sub jugul boierilor ca să vină în raiul sovietic. Unii n-au mai ajuns la destinație, iar alții au supraviețuit ca prin minune în condiții de viață mizerabile și de climă aspră. Iadul deportărilor a început după anexarea Basarabiei de către URSS. Atât pentru astăzi, pe mâine.
2: Ascultați Radio România Actualități.

0: 16 minute peste ora 10, am avut un demaraj, să spunem, cât de cât, așa ca să intrăm în ritm în Dimineața cu Soare în această ediție. A dispărut cortina pentru că apărut marele artist aici, regele sau nu, prințul folcului, este alături de noi, domnul Cristi Dumitrașcu. Am crezut când l-am văzut că a revenit la ora armatei, însă nu, a venit pur și simplu la noi în studio pentru un eveniment dedicat, logic, folcului și care se va produce săptămâna viitoare. Cristi, înainte de orice, arăți impecabil.
1: Bună dimineața, mulțumesc.
0: N-ai fi plecat de aici.
1: Bună dimineața, eu mă bucur să te revăd și mulțumesc pentru invitație și ție și colegilor.
0: De mine, care nu dau semne că m-aș bucura sau cum.
1: Nu, eu mă bucur realmente că, uite, suntem aici, nu e prima dată și noi avem o relație de prietenie veche, am lucrat și la alte emisiuni.
0: Am lucrat la matinal acum, la 100 de ani.
1: Împreună cu noastră. Dragul nostru de Mugur Corpaci, cu Dan Creța, cu regretatul Caraxeghi, nu? Aia era echipa.
0: Da.
1: Foarte frumos a fost și îmi amintesc cu mare plăcere.
0: A noua ediție, Festival de Muzică Folk, Felix Folk Festival, weekendul viitor, la Băile Felix, înțeleg.
1: Băile Felix, cum îi spune și numele.
0: Ai fost în fiecare an acolo? Sau?
1: Am fost anul trecut și am prezentat acolo, am cântat, se întâmplă și anul ăsta. Este un loc foarte frumos, după cum multă lume știe, într-o piațetă Apollo, îi spune acolo, se va întâmpla festivalul și oamenii sunt veniți la băi, la distracție, e o zonă foarte frumoasă. Și acolo se organizează Felix Folk Festival, un festival care își propune și a crescut de vreo câțiva ani, a adus din ce în ce mai un line-up foarte interesant și cu oameni de primă mână, cu artiști senzaționali, cum se întâmplă și anul ăsta, Ducu Berții, Mircea Baniciu, Narcisa Suciu, TVA, prietenul nostru Vascu, împreună cu trupa cu valoare adăugată, Alina Manole, știm că vă place, Cosmin Vaman, de ce n-apar folchiștii la televizor, așa, Daniel Făt cu Eurile, chiar și Făt a fost pe aici, pe la noi, pe la Radio România Actualități.
0: Da,
1: mai de, în vremea în care vorbeam noi despre matinal, cam atunci, a participat și el la câteva emisiuni și are niște cântece foarte haioase cu Eur, cu, e un...

0: actor, e un fel de, de stand-up muzical ceea ce face
1: Așa,
0: el.
1: Așa, frumos. Iar tu vei cânta sau doar vei prezenta?
0: Deci... Prezint și cânt împreună cu Andreas Aron și cu Sorin, un percuționist foarte drag mie din Cluj, vine, că e aproape. Și vine de acolo, Sorin Zamfir. Și avem și un nume interesant, un coleg de breazlă de-al nostru, Dan Vană, de la Radio Craiova, care face sau făcea, în fine, emisiunea de folk de la Radio Oltenia Craiova. El organizează tabăra de folk de la Calafat. E o tabără de folk vestită în fiecare august, în care toată floarea cea vestită se întâlnește la Calafat și e o sărbătoare.
1: Am o relație specială cu Radio Oltenia Craiova, ați putut imagina de ce, pentru că am fost de multe ori în Craiova urmărind echipa locală de fotbal. Sigur. La un dat echipele locale de fotbal, că erau vreo două, au fost și trei într-o anumită perioadă și atunci toată, știam că acolo sunt foarte mulți artiști la Radio Oltenia Craiova.
0: Da, și chiar așa, sincer, da, chiar așa sincer, este.
1: Scriitori,
0: da.
1: Oameni care sunt și astăzi mai scriu poezie, foarte frumos. De altfel, dacă am înțeles bine, va fi și un târg de carte acum, la festivalul de la Băile Ferenț.
0: Da, este, din câte știu, o premieră. Lucrurile se leagă foarte bine, pentru că, după cum se știe, folcul este poezia cântată și, sigur, la târgul de carte nu vor fi doar cărți de poezie. Este un artist pe care îl prețuiesc foarte tare și care participă, Valentina Ajder, scriitor, editor, dar și un foarte bun... cântăreț, rapsod, și o să fie o surpriză foarte mare pentru cei de acolo, pentru că oamenii știu din cărți, în fine, cu preocupările legate de cărți, dar când intră pe scenă și ea, că e un fel de Tudor Gheorghe, așa, nu știu cum să spun, știi? Foarte, foarte interesant, de-abia aștept să ne vedem cu lumea acolo. Și mai este încă o chestiune foarte interesantă. În fiecare ediție a festivalului vin elevi din școlile de acolo cu coruri, cu să fie și partea asta de lansarea noilor talente, și chiar au fost niște, i-am văzut anul trecut, niște copii foarte, foarte buni, foarte talentați.
1: După ce vei merge la Băi, mă rog, la Băile Felix, scuze, ca să nu fiu înțeles încă... chiar cum voiam să fiu înțeles.
0: Da, da, da. mai așteaptă Băile un pic.
1: Vara?
0: Vara este plină.
1: E cu litoral? E sau nu e cu litoral?
0: Este
1: sau
0: și cu litoral. Folchiștii
1: nu se bronzează.
0: No, păi ca să spun așa, de săptămâna viitoare vor fi toate weekendurile în festival. În weekendul viitor, înainte să ajung la Felix, suntem la un festival, festivalul Lavandei în Brașov, în Piața Sfatului, vineri. Apoi în săptămâna următoare la Târgu Mureș și tot așa, Gărâna, Folc, Vama Buzăului, un festival foarte, foarte interesant. De lângă Brașov, ca să nu confunde oamenii cu zona Buzăului, este lângă Întorsură. Și la mare, pentru că tot spuneai, va fi Folk Remember Costinești la finalul verii, ultimul weekend. Și tot în august se reminescene la Ipotești, cu o săptămână înainte, în 22-23. Eu, să știi că, dacă vrei, îți mai spun așa de-a lungul verii, pentru că sunt... niște festivaluri foarte interesante.
1: În București n-o să mai vii. Înțeleg,
0: București, București, vorba unui cântec cu otrevuri încești, nu. Va fi și uite, aproape, în 4 iulie, de ziua Americii, la Pitești. Este o primă ediție a unui festival în parc, chiar așa, folk în parc. Deci cel mai aproape de București este cel de la Pitești din 4 iulie.
1: Cristi Dumitrașca a fost cu noi în studio să ne povestească un pic despre starea națiunii în materie de folk. Deci vom avea la Băile Felix săptămâna viitoare, weekendul viitor, marele eveniment local dedicat folkului, acolo cu un line-up într-adevăr impresionant, cu Baniciu, cu
0: Ducu Berții, TVA, Narcisa Suciu.
1: Narcisa, da. Narcisa, care este preferata noastră. Și Alina Manole?
0: Alina Manole,
1: Alina,
0: da.
1: Alina Manole, altă preferată a noastră. Îți mulțumim pentru prezența în program. Hai să-i dăm drumul piesei pe care am
0: pregătit-o. Da. Este Mircea Baniciu, una dintre cele mai frumoase piese de ultimă.
1: În principiu știi ce piesă. Piesa asta e de final de program și mergem la gară.
0: Așa, exact.
1: Așa făceam când eram studenți.
0: Direct
1: deci
0: în vamă.
1: Deci când făceam programul de dimineață, știi că vorbeam și aveam nostalgie. Hai să terminăm o dată cu programele astăzi, ne usim în tren. Să mergem, într-adevăr, la mare.

și-n scoși de mult pustii ca într-un cavan. Am deslușit suspinul

0: Fjord, filmul lui Cristian Mungiu, premiat cu Palme d'Or. La Cannes are programat astăzi o avantpremieră specială. Filmul se va vedea într-o proiecție unică, de la ora 19, simultan în 90 de cinematografe din 52 de orașe din toată țara, iar premiera va avea loc la finele anului, o dată exact urmând să fie anunțată ulterior. Însă, de neratat este și Disclosure Day, cel mai nou film al lui Steven Spielberg, care a intrat în acest weekend în cinema. Filmul explorează una dintre temele favorite ale lui Spielberg, și anume contactul cu o civilizație extraterestră. Disclosure Day e un film la care spectatorii vor fi cu adevărat surprinși de ceea ce vor vedea pe marele ecran, spune Iana Ioniță.
1: Găsiți în cinematografe în acest weekend Ziua Adevărului, cel mai nou film al lui Steven Spielberg. Filmul explorează una dintre temele favorite ale regizorului, contactul cu o civilizație extraterestră.
2: If you found out we weren't alone. If someone showed you, proved it to you. Would that frighten you?
1: Titlul filmului în original, în limba engleză, Disclosure Day, care poate fi ușor prescurtat drept D-Day, este o trimitere la ziua unui atac de o importanță capitală într-un război. Cea mai cunoscută D-Day din istorie este 6 iunie 1944, când a avut loc invazia Normandiei, eveniment care a dus la încheierea celui de-al doilea război mondial. De această dată, D-Day-ul are o importanță comparabilă, dar pentru viitorul întregii umanități. Iar dacă Steven Spielberg descrie filmul său din 1977 despre OZN-uri, Întâlnire de Gradul 3, drept propria speculație despre existența vieții inteligente de pe alte planete, acum a spus că noul său film despre extraterestri este mai mult adevăr decât ficțiune.
2: What is it?
3: You won't believe me if I told you. So I'm gonna show you.
2: What are you gonna-

0: do?
1: Full disclosure to the whole world.
0: Așadar, Ziua Adevărului explorează ce s-ar întâmpla dacă toate informațiile despre obiecte zburătoare neidentificate și viața extratereștrilor ar fi date publicității în întreaga lume și s-ar dovedi că nu suntem singuri. Steven Spielberg. Gândiți-vă la asta. Atunci când marele necunoscut este de fapt cunoscut de unii, dar necunoscut de noi toți, este o nedreptate. Asta m-a făcut să scriu povestea filmului Ziua Adevărului. Filmul pentru mine este ca o încununare a experienței vieții mele în domeniul SF, care a început pe când aveam doar 17 ani. Povestea îi aparține lui Spielberg, a creat-o în vara lui 2023, dar scenariul a fost scris apoi de David Koepp, un colaborator constant al regizorului. În filmul de acum, un avertizor de integritate interpretat de Josh O'Connor încearcă să dezvăluie secrete de stat despre existența extratereștrilor, iar o prezentatoare de televiziune, rol jucat de Emily Blunt, se trezește implicată într-o poveste care bulversează întreaga lume. În alte roluri, Colin Firth și Colman Domingo.
2: People keep wondering. Encountering the unknown.
3: They're coming! They're coming!
2: They are starved for the truth.
0: Și totuși, de unde preocuparea lui Spielberg pentru univers? Iată ce a mărturisit regizorul. Când aveam 5 sau 6 ani, locuiam în New Jersey. Imaginează-ți cum e ca într-o noapte tatăl tău să vină la tine în dormitor, să te trezească dintr-un somn profund și să te pună într-o mașină. Am întrebat tata ce este și zicea că e o surpriză. Apoi a oprit mașina într-un parc unde se vedeau perseidele, cea mai spectaculoasă ploaie de meteori. Și acela a fost momentul în care a început povestea mea de dragoste cu cerul. Îmi amintesc cât de șocat am fost, dar de asemenea îmi amintesc și acele puncte de lumină ca săgețile de-a lungul cerului. Și m-am gândit că acela a fost unul dintre lucrurile extraordinare pe care le-am văzut în toată viața mea.
4: Why would he make such a vast universe?
0: Așa a început o poveste care a determinat un copil să înceapă să exploreze lucruri extraordinare. Nu în ultimul rând, întrebat dacă extratereștrii sunt printre noi, iată ce a răspuns Steven Spielberg. Dacă ne bazăm pe toate dovezile adunate doar de mine pe parcursul vieții mele și pe toate mărturiile, inclusiv cele din Congres pe care le-am auzit, mă gândesc că au fost aici, că sunt aici și cine știe, poate că au fost întotdeauna aici. Criticii de film consideră că Spielberg a dat o nouă lovitură de proporții cu Ziua Adevărului, un film în parte de urmărire, dar și thriller și totodată un film despre conspirații. Toate la un loc creează o poveste SF care te bântuie. Pare un film destinat, au spus unii, să satisfacă întru totul o audiență cinică, dar e clar, spectatorii vor fi cu adevărat surprinși de ceea ce vor vedea pe marele ecran.
5: Dimineți cu Soare la Radio România Actualități.
6: Un DJ plânge pe ascuns pe scenă la festival.

la ora 22 se va desfășura evenimentul sportiv denumit Parada Micilor Bicicliști în municipiul București pe bulevardul Drumul Taberei, segmentul de drum cuprins între strada Brașov și alea Poiana Muntelui. Pentru buna derulare a evenimentului sunt restricții pe bulevardul Drumul Taberei, segmentul de drum cuprins între strada Brașov și strada alea Poiana Muntelui, fără afectarea intersecțiilor. Vreme caldă astăzi, mai sunt așteptate ploi în zonele montane în nord-vestul, centrul și sud-estul țării, maximele zilei de la 20 până la 27 de grade. Și în capitală, vreme caldă, posibile ploi slabe spre seară, maxima zilei va ajunge la 26 de grade. Acum avem 10 grade în Miercurea Ciuc, 15 grade în Piatra Neamț, 16 grade în Brașov, 17 în Buzău, în Arad sunt 18 grade. În capitală 19 grade, este practic o temperatură sinonimă cu boieria, deci să fie 19 grade, remarci, să nu mai fie cerul posac de ieri, acoperit, mă rog, ploile, burnița aceea scoțiană care realmente la un moment dat ne-a scos din minți. Astăzi e vreme frumoasă în capitală și în Zalău, 19 grade, cea mai ridicată temperatură la această oră în România. Ce avem noi aici? 10 și 36 de minute și avem pe Shakira, cea care a deschis sau n-a deschis, dar cred că ea a fost, Cupa Mondială de Fotbal din vara acestui an.

0: Cod galben de inundații pe râuri din 5 județe până mâine la prânz, conform hidrologilor. Avertizarea avizează râul Cricovu, Sărat, cursul inferior în județele Prahova și Ialomița, râul Buzău pe sectorul aval de stația hidrometrică Banița, în județele Buzău și Brăila, precum și râul Râmnicu, Sărat, în bazinul aval de stația hidrometrică Puiești, în județele Vrancea și Buzău. Apropo de piesa Shakirei și de Cupa Mondială, ziua inaugurală la Cupa Mondială de fotbal, adică acolo în Mexico, s-a încheiat cu 19 arestări și cu 11 polițiști răniți în Ciudad de Mexico. Și acum speranța noastră că știrile domnului Ciprian Sasu sunt mult mai pașnice decât cele din urmă.
1: Dacă toți suntem în perioada diferitelor examene, ia uitați ce aflăm din China. Autoritățile chineze au anunțat că elevii din mai multe provincii înscriși pentru examene la facultate vor fi supuși unui control riguros al ochelarilor de vedere pe care milioane de tineri îi poartă. De ce? Pentru că vor să se asigure că nu sunt ochelari inteligenți. Da, acolo am ajuns. Ochelarii au devenit atât de inteligenți încât pot fi echipați cu camere de luat vederi, cu conexiuni Wi-Fi, cu inteligență artificială și pot ajuta la copiat. S-au dus vremurile în care îți făceai copiuțe de acasă. Acum se poartă ochelarii inteligenți. Și asta nu e tot. Profesorii spun că vor fi atenți și ca elevii să nu aibă telefoane mobile, ceasuri inteligente, brățări inteligente, adică tot arsenalul cu care se poate frauda un examen în zilele noastre. Tot ce le dorim tinerilor examinați este să nu se fi uitat la videoclipuri scurte înainte de testări. Nu de alta, dar un studiu recent a arătat că videoclipurile scurte extrem de populare pe rețelele sociale, așa numitele reel-uri, au efecte negative asupra memoriei. Potrivit cercetării, persoanele care consumă preponderent videoclipuri scurte rețin mai puține informații și uită mai rapid conținutul, comparativ cu cei care urmăresc materiale video cu o durată mai mare. Autorii acestei cercetări au evidențiat faptul că formatul fragmentat și ritmul accelerat al acestor videoclipuri scurte pot limita procesarea profundă a informațiilor, ceea ce îngreunează consolidarea acestora în memorie. Acum să recunoaștem totuși că unele clipuri scurte sunt chiar simpatice. Și dacă tot am pornit-o cu tehnologia, haideți să aflăm acum ce a spus un reprezentant de top al celebrului cotidian The New York Times. El a criticat în termeni extrem de duri ceea ce a numit furtul sfidător comis de companiile de inteligență artificială în detrimentul agențiilor și site-urilor de știri. Companiile de AI au devenit atât de populare și în vogă datorită unui păcat originar care stă la bază, furtul nerușinat de proprietate intelectuală comis la o scară fără precedent, a declarat jurnalistul A.G. Salzberger, potrivit G4 Media. Da, așa funcționează inteligența artificială, cu antrenament de pe surse externe de informații. Iar sectorul media a fost prea tăcut, prea pasiv și prea fragmentat în fața abuzurilor comise de companiile care conduc revoluția inteligenței artificiale, a mai spus reprezentantul New York Times. Este un atac puternic asupra inteligenței artificiale, însă probabil avântul acesteia nu mai poate fi oprit. Dar să revenim pentru final cu picioarele pe pământ și să nu uităm de unde am plecat și nu mă refer la azi sau ieri, ci la acum sute sau mii de ani. Arheologii chinezi au descoperit recent mai mulți litri de bere veche de 2300 de ani. Au fost scoși la lumină din inima unui mormânt din secolul al IV-lea înainte de Hristos, situat în apropierea Marelui Zid chinezesc. Descoperirea dezvăluie un nou capitol din lunga istorie a berii în China, scrie Rador Radio România. Aceasta deoarece s-a aflat că în această țară cei decedați erau îngropați adesea cu băuturi fermentate drept ofrande. Se credea că acestea facilitează comunicarea cu lumea spiritelor și aduc alinare morților în viața de apoi. Mai în glumă, mai în serios, putem concluziona că tradiția s-a păstrat, se pare, și în zilele noastre, căci consumată în anumite cantități, berea te poate ajuta și dacă nu ai murit, să comunici cu cine vrei și cu cine nu vrei.
0: Un număr de telefon pentru cine vrea să câștige cărțile oferite de editura RAO, 021-312-1054. Cine prinde linia liberă va câștiga acest concurs. În Dimineața cu Soare, România Actualități, vă așteptăm!

0: Cea mai bună zi este ziua în care, cum se spunea, o zi în care nu ai râs e o zi pierdută, dar o zi cea mai bună poate să fie ziua în care ai câștigat un concurs. 10 și 46 de minute, 4 cărți oferite de editura Rao și așteaptă un câștigător împreună cu noi. Este cineva? Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cu cine stăm de vorbă?
1: Mă numesc Florian Radu, sunt din București.
0: Domnul Florian Radu din București. Ați mai câștigat?
1: Nu, niciodată. Este prima oară când particip și vă ascult emisiunea de multe ori.
0: Ah, ați mai încercat?
1: Nu, n-am mai încercat.
0: Da, foarte bine. De ce prima oară când încercat? Să știți că sunteți norocos, ceea ce e foarte bine.
1: Să știți că dacă prima oară am apelat și a sunat ocupat și a doua oară imediat mi-a răspuns colega dumneavoastră.
0: Ah, foarte frumos. Domnul Florian Radu din București nu a mai câștigat, e în București. Sunteți în mașină, vă duceți la muncă sau ce?
1: Nu, sunt în mașină, fac curierat.
0: Ah, am înțeles. Ah, sunteți cu coletele. Ah, coletele dintr-o parte.
1: Nu cu colete, cu livrare de mâncare. Fac... Bold, Glovo, mai multe.
0: Am înțeles. Ah, foarte frumos, foarte frumos.
1: Da, da.
0: Cărțile, era să zic, cărțile le mai puteți răsfoi între livrări, dar am văzut că e destul de încărcată munca dumneavoastră.
1: Da, e o muncă foarte, foarte solicitantă.
0: E solicitantă, într-adevăr. Domnul Florian Radu din București, bravo, ce mă bucur să... Și cum, apropo, dar cum e munca asta? Sunteți așa mulțumit că e goană, câștigați, cum e?
1: De vreo jumătate de ani nu prea, deoarece au venit și foarte mulți străini, n-am nimic cu ei, dar vă dați seama, se împart comenzile.
0: Se împart comenzile, am înțeles.
1: Sunt foarte mulți veniți din afară, din țările asiatice.
0: Uh-huh. Și practic, am înțeles și nu mai rămân de aceleași comenzi la câțiva,
1: da,
0: sunt la mai mulți.
1: Având în vedere coditul acolo de la noi din țară, lumea și-a mai micșorat bugetul și pentru asemenea.
0: Nici comenzile nu mai sunt cele, sau mă rog, n-au crescut în ritm.
1: Nu mai pesetist, sunt lumea din cauza stării sociale și-a limitat bugetul.
0: Exact, am înțeles. Da. Nu mai sunt bani.
1: Nu mai sunt bani, asta e.
0: Este, da. Iată, prima carte este de la Dan Brown, Îngeri și Demoni. Dacă n-aș citit-o, o să vă placă.
1: Da.
0: De John Grisham, Testamentul. De Geronimo Stilton, Jos labele de pe

0: aurul meu, cum ar veni jos mâine de pe comenzile mele.
1: De ca pe să... comenzile mele,
0: exact. Ca să adaptăm.
1: Sunteți foarte inspirat, ca de obicei.
0: E, nu știu, mă chinui, nu iese mereu. Și al patrulea volum, Conspirație la Lisabona, este volumul 7 dintr-o serie care se cheamă Agatha Mystery, de Sir Stephen Stevenson. Toate par așa atrăgătoare și sper să vă bucurați de ele, domnul Radu Florian.
1: Sigur că în timpul meu liber cât îl am, prefer să citesc o carte decât să mă uit la televizor.
0: La Cupa Mondială de Fotbal vă uitați?
1: La Cupa Mondială de Fotbal mă uit, că îmi place foarte mult sportul și fotbalul de asemenea.
0: Și cu cine țineți la Mondialul ăsta?
1: Eu sunt de mic copil, de la bunicul meu mi-a insuflat microbul ăsta să rapidist.
0: Ah, rapidist, pe da, bine, rapidist. Deci,
1: da, o echipă, un club antisistem.
0: Ah, frumos, gata, gata. Da, deci da. Acum trebuie să fie, sigur, țineți cu o echipă care să nu fie mare favorită, cum ar fi Norvegia, spre exemplu. Să facă și Norvegia la un moment dat un mare
1: exact,
0: spectacol.
1: Exact, exact. Aș prefera să, la acest campionat mondial, să câștige o echipă care nu e favorită.
0: V-am citit bine, v-am citit bine, domnul Florian.
1: De cele mari.
0: De cele mari, așa este. Da, vă mulțumesc pentru prezența în program, rămâneți pe fir și mulțumiri pentru prezența în program, de asemenea pentru ascultătorul nostru care a câștigat cele patru cărți și un refren remarcabil care este semnat de Teddy Swims imediat.
2: Radio România Actualități. Suntem împreună.

Astăzi la Cluj-Napoca va avea loc evenimentul oficial de retragere al jucătoarei române de tenis Simona Halep. Meciul de gală va avea loc de la ora 17 la BT Arena din Cluj-Napoca. Noi ne pregătim să găzduim știrile de la ora 11, după care vom reveni dimineți cu soare pe Radio România Actualități. Rămâneți cu noi! Nu

0: Tehnologie de top aveți?
1: Da.
0: Prețuri bune?
2: Ia să văd foaia.
0: Da, domnule.
3: Ia-mi parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
4: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
5: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
6: Lidl. Știi că merită.
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
8: Aici, București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 11.
9: Bună dimineața, vă spune Cristian Băcăin. Bilanț îngrijorător pe autostrăzile din țară. Peste 2000 de șoferi au fost amendați de polițiști în prima săptămână a lunii iunie. Cele mai multe amenzi au fost date pentru depășirea vitezei legale, neutilizarea centrului de siguranță și nerespectarea timpilor de odihnă de către șoferii profesioniști. De asemenea, polițiștii au reținut peste 110 permise de conducere și au deschis 10 dosare penale. Printre cazurile extreme se numără un șofer depistat pe autostrada A3 cu o alcoolemie penală de 0,75 de miligrame per litru în aerul expirat și un altul înregistrat pe autostrada 1 rulând cu o viteză de peste 220 de km pe oră. Aproape jumătate dintre universitățile din România refuză în continuare să analizeze sesizările anonime în cazurile de hărțuire sexuală sau morală. Datele vin de la Alianța Națională a Organizațiilor Studențești și arată o realitate gravă. 37 de instituții de învățământ superior nu și-au actualizat regulamentele de etică. Studenții deplâng această situație, calificată drept nepăsare. Reporterul nostru, Felicia Moca, nu are mai multe informații.
10: Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România a abordat mereu o politică de toleranță zero față de orice tip de hărțuire, hărțuire sexuală sau discriminare de gen. De-a lungul timpului, ANOSR s-a poziționat ferm împotriva oricăror astfel de acțiuni asupra membrilor comunității universitare, inclusiv prin analize și campanii de conștientizare și combatere a fenomenului în spațiile instituțiilor de învățământ superior. Sergiu Covaci, președinte ANOSR.
11: Deși acest proces a fost tergiversat aproximativ un an și jumătate. Astăzi vedem că nu toate universitățile au adoptat aceste prevederi. În ceea ce privește prevederile codurilor de etică, 35 de universități nu au adoptat, iar în ceea ce privește prevederile legate de regulamentul privind organizarea și funcționarea comisiilor de etică, 4 dintre ele au preluat în totalitate. Am tras un semnal de alarmă și vrem să continuăm această acțiune până când, sigur, în toate universitățile, instituțiile de învățământ superior, se va asigura anonimitatea celor care vor să depună plângeri care au ca subiect principal hărțuirea, hărțuirea sexuală, morală.
10: Liderii studenților solicită implementarea modificărilor legislative ale codului cadru de etică și deontologie universitară.
9: Agricultorii europeni, inclusiv cei români, primesc ajutor de la Comisia Europeană pentru îngrășămintele scumpite de blocarea strâmtorii Ormuz. Pachetul de sprijin de 1,5 miliarde de euro mai are nevoie de aprobarea statelor membre. Corespondentul nostru, Bogdan Isopescu, transmite că primele măsuri financiare ar putea fi adoptate până la sfârșitul lunii iulie.
12: Primul pas al Bruxelles-ului este să mobilizeze 540 de milioane de euro pentru fermierii care trebuie să cumpere îngrășăminte înaintea următoarelor culturi. Statele membre vor putea suplimenta aceste fonduri ca bani naționali până la un plafon de 200%, ceea ce ridică valoarea totală a ajutorului la aproximativ 1,5 miliarde de euro.

0: În paralel, Comisia propune modificări punctuale ale politicii agricole comune pentru ca sprijinul să ajungă mai repede în ferme. Printre măsuri se numără nouă schemă de lichiditate pentru situații de criză, finanțată prin programe de dezvoltare rurală, dar și posibilitatea ca statele membre să plătească mai devreme subvențiile directe către fermieri pentru a le îmbunătăți fluxul de numerar. Louise Boguet, purtător de cuvânt al Comisiei Europene. Ne propunem ca sprijinul să ajungă la fermieri înainte de următorul sezon de plantare. Propunerea este acum pe masa Consiliului și Parlamentului și solicităm un acord rapid. De asemenea, guvernele naționale vor avea mai multă flexibilitate în gestionarea bugetelor pentru plățile directe din anul 2027.
1: Datele meteo acum în vreme caldă astăzi, cu maxime cuprinse între 20 și 27 de grade. Acum la București avem 19 grade. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună dimineața!
2: Bună dimineața! Canoiștii Ilie Sprâncean și Oleg Nuță vor concura mâine în finala probei de dublu pe 500 de metri la campionatele europene de la Monte Moroveio în Portugalia. Nuță și Sprâncean sunt singurii seniori din delegația României de caiac canoe. Scrimera Amalia Covaliu a câștigat premiul pentru cea mai bună tânără sportivă a Europei în anul 2025 din partea comitetelor olimpice de pe continent. Campioană mondială la sabie, la cadete și multiplă medaliată europeană la junioare, Amalia Covaliu a urcat aseară pe scena de la Budapesta, unde i-a fost înmânat trofeul Piotr Nurovski. Sălile polivalente din Blaj și Mioveni găzduiesc meciuri din Liga Europeană de Volei. La feminină, partida Muntenegro-Albania va începe la ora 16:30 la Blaj. La masculin, Spania și Azerbaijan se vor întâlni de la ora 19 la Mioveni. Mâine, naționalele României vor juca împotriva Muntenegrului, respectiv Spaniei. Și semifinalele Ligii Campionilor la handbal masculin se vor disputa astăzi la Köln. Reprezentantele gazdelor Magdeburg și Füchse Berlin se vor înfrunta de la ora 16, în vreme ce Aalborg și Barcelona vor fi adversare de la 19.
1: Gabi, mulțumesc, că știrile se opresc aici.
3: Ascultați Radio România Actualități.
4: Escrocheriile romantice sunt printre cele mai periculoase, pentru că nu atacă doar portofelul, ci și emoțiile. Fraudatorii construiesc relații rapide, intense, apoi inventează situații urgente, boli, blocaje financiare, accidente. Trebuie să aplici o regulă simplă. Dacă cineva îți cere bani online, fără să-l fi întâlnit, este aproape sigur o fraudă. Gândește, verifică și apoi dă click. Stai sigur pe net. O campanie Radio România.
3: Dimineți cu Soare la Radio România Actualități.

A 25-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania, TIFUL, adică a demarat ieri, iar pe parcursul celor 10 zile ale acestui eveniment, doritorii sunt invitați la 200 și ceva de filme produse în peste 49 de țări, dar și la întâlniri cu invitați speciali din domeniul cinematografiei, după cum a fost, spre exemplu, aseară o splendidă ceremonie de deschidere acolo la Cluj-Napoca. Am apucat să văd între meciurile de la Cupa Mondială imagini cu Tudor Giurgiu și cu invitații, sold out, într-adevăr, gala de deschidere la TIFF, ediția acestui an. Apropo de sold out, printre evenimentele deja sold out se numără și experiențele gastronomice film food și film food în livadă, precum și cine concertele Nopți Albe și Parisul Doarme. Astăzi debutează proiecțiile din competiția oficială, adică secțiunea centrală a festivalului. Tot astăzi, de la ora 21 și 45 de minute, spectatorii sunt invitați la proiecția filmului Crăciun Amar, cel mai recent lungmetraj semnat de Pedro Almodovar, unul dintre regizorii, într-adevăr, proeminenți pentru anii pe care îi traversăm, iată, și din punct de vedere cinematografic. Avem o piesă cu care vom merge mai departe, după care ne vom grăbi să aprofundăm discuțiile. Avem un martor prețios în regie care a văzut Disclosure Day filmului Spielberg și l-a criticat teribil. Nu-l vom trece în undă, desigur, tocmai pentru că l-a criticat. Bine v-am regăsit!

Like.

0: Ne așteaptă Maria Radu la 11 și 15 minute cu cronica Dunei de modă și am tot scotocit să găsim o știre pe care să-i o dedicăm și se pare că am găsit în această săptămână o asemenea veste. O geantă din piele reconstituită din celule de T-Rex, adică de dinozaur, nu și-a găsit cumpărător la licitația organizată în această săptămână la Paris, pentru că prețul oferit este cu mult inferior estimărilor. Au anunțat surse din cadrul hotelului Druo, care a găzduit licitația. Așadar, scoasă la vânzare cu un preț de pornire de 100.000 de euro de o casă de licitație, această piesă unică, adică, vă reamintesc, o geantă din piele reconstituită din celule de T-Rex, nu a reușit să obțină oferte peste 150.000 de euro, deși valoarea ei inițial fusese estimată la 300.000 de euro. Prezentată în primăvară la Amsterdam, această geantă a fost creată din resturi de colagen găsite în femurul unui T-Rex dezgropat în Montana, Statele Unite, în urmă cu 25 de ani. În ultimii ani am reușit să dezvoltăm tehnici și biotehnologii cu ajutorul cărora putem da instrucțiuni unei culturi celulare pentru a construi, între ghilimele, în laborator piele adevărată de T-Rex, a explicat recent un expert în paleontologie asociat al acestei licitații și asociat al gentuței, desigur. Însă la solicitarea agenției France Press, o altă expertă spune: din potrivă, nu este vorba de piele de T-Rex. Pielea este fabricată plecând de la o piele tăbăcită și nu deținem așa ceva care să provină de la un animal dispărut în urmă cu milioane de ani, a spus Mary Schweitzer, paleontolog la Universitatea din Carolina de Nord din Statele Unite. În principiu, de-aia nici nu s-a dat gentuța din piele de T-Rex, nu și-a găsit cumpărător pentru că poate că nici nu exista. Și acum cronica de modă, că dacă nu s-a dat gentuța din piele de dinozaur, până la urmă, ce gentuță atașăm la toaletă în această dimineață de mers la piață? Maria Radu.
1: Fancy, trendy și la bază cool. Spune-mi cum te îmbraci ca să spun dacă îmi placi. Așa m-aș băga într-o relație, dar nu știu una cui. Bine, nu m-aș băga în familia oricui. Pardon, nimănui din principiu, că am și eu un principiu în viață. Unul singur și atât. Dar într-o relație două m-aș băga. Aș încerca să văd cum e. Aș intra așa de curiozitate. Să am și eu experiența asta la bază. Să le arăt că pot prietenelor mele. Că prietenele astea ale mele sunt așa de băgăcioase, se bagă dintr-o relație în alta, fără probleme. Una a nimerit-o. Dar vreo două și-au luat-o, n-au nimerit-o. Adică au nimerit-o greșită. Eu le-am avertizat: fii, vezi, fii atentă în ce familie te bagi, că sunt relații și relații, căsnicii și căsnicii, mediocre, care mai dă care. Când erau împreună, erau fericiți, de când nu mai sunt împreună, sunt tot fericiți, cu altă femeie sunt și mai fericiți. Și tot așa o țin, din fericire în fericire. La ei viața asta este o fericire continuă. Și o le zic: măi, femeilor, vedeți că toți profită de inocența voastră. Nu vă băgați, că vă luați. E, treaba lor. Uneori am așa o bănuială că nici prietenele mele nu sunt pe treaba lor. Au așa o afecțiune, o defecțiune pe undeva, de capacitate mentală și fizică. Nici eu nu-i fi deșteapta pământului, că nu sunt, recunosc. Dar sunt în floarea prostiei mele și sunt în stare de multe. Traversez strada corect, fără să mă arunc în fața unei mașini în viteză, pe motiv că eu am prioritate pe trecerea de pietoni. Știu dacă îmi dă restul corect la magazin, mai ales că de restul ăla trăiesc o lună, mănânc cu furculița și cuțitul din astea. E, în general fac chestii bune, dar nu sunt desăvârșită. Mă străduiesc să fiu corectă cât de cât și să nu mai mănânc așa de mult. Să fiu trasă prin inel, că în poze trebuie să fii mulată toată, așa să poartă. Am negociat cu soțul 2 ore să mă lase să pozez mulată și am hotărât tot eu de capul meu să mă pozez fără cap, să nu se vadă cine sunt, că am și un complex din ăsta de superioritate, că cine sunt eu nu e nimeni ca mine. Îl maschez eu cu alt complex de inferioritate, dar tot se vede ăla de superioritate și te ranjează, na, pe mine... Nu mă deranjează, dar pe alții, oho, da, îi scoate din sărite. Ce-mi pasă? Viața este frumoasă la orice vârstă, doar că după 40 corpul ăsta al meu mai adaugă aleatoriu câte o durere, 2 zici că sunt telefon și primesc actualizări automate. Toată lumea îmi zice

0: ascultă-ți corpul. Păi corpul meu îmi zice că ar trebui să-mi dau demisia, să plec în lume și să stau toată ziua la cafea. Ah, și când mă gândesc că am tot dat de bărbați ca lumea, da, na. Ba era el însurat, ba eram eu măritată. Al meu m-a luat pe sus cu un ban cu nevasta. Nevasta bine împreună, așa mi-a zis. E, eu rămân la părerea că o femeie, ca să fie fericită, are nevoie de un bărbat. Pentru restul, e suficient și soțul, care are nevoie neapărat de un mototou în viață, ceea ce eu am de dat la toată lumea, mototoul meu în viață. Haina nu-l face pe om să fie mai domn, iar un zâmbet e cea mai necostisitoare modalitate de a-ți schimba înfățișarea.
1: Dimineți cu Soare la Radio România Actualități.

0: Avem într-adevăr cinefil de cursă lungă în echipa de producție de la Diminescu Soare. Povesteam mai devreme un martor extrem de prețios care a văzut deja cel mai recent film al lui Spielberg, și anume Disclosure Day, și care promite că se va duce și la proiecția specială de diseară, și anume la Fjord. Dacă vine și mâine dimineață cu aceeași opinie pe care a avut-o și despre Disclosure Day, îl primim mai rar, adică din când în când. Avem specialiști de toate soiurile, spre exemplu Ștefan Baciu rămâne omul nostru de bază în materie de turism. A treia insulă grecească după Creta și Evia, Lesbos este o destinație de vacanță aparte, nu dispune de resorturi de lux, nu este un punct de escală pentru navele de croazieră care străbat Mediterana, în schimb are sate tradiționale în care o activitate importantă este agricultura, care susține logic agroturismul. Atunci când a explorat insula, Ștefan Baciu s-a oprit într-o mică localitate pentru a vizita ceea ce ne-am fi dorit și noi să vizităm și de mici visăm să-l vizităm, muzeul dedicat băuturii tradiționale grecești, și anume muzeul Uzo.
1: Cu o suprafață de peste 1600 de kilometri pătrați, pe care se află circa 11 milioane de măslin, insula Lesbos are un mare potențial agricol, dar este și o destinație interesantă pentru cei care preferă vacanțele liniștite în mijlocul naturii sau pe o plajă nu foarte aglomerată. Cursele aeriene și liniile de feribot asigură fluxul turistic pe insula, care anul trecut s-a bucurat de prezența a circa 300.000 de vizitatori, dintre care 200.000 din străinătate. Pe lângă uleiul de măsline, localnicii se mândresc și cu alte produse tradiționale, precum siropuri și dulcețuri, ierburi aromatice, vin și brânzeturi, printre care ladotirii, un sortiment de brânză maturată în ulei de măsline. Din această ofertă nu putea lipsi Uzo, o băutură tradițională care se bucură chiar și de un muzeu pe insula Lesbos, amenajat în localitatea Plomari. Aici am descoperit povestea unei afaceri de familie care a pornit la jumătatea secolului al XIX-lea. Atunci când am aflat că pe ghid o cheamă Ileana Nicolau, am crezut că este din România, însă răspunsul a fost negativ, astfel încât prezentarea a fost făcută în limba engleză.
2: This is the first Uzo Museum.
1: Acesta este primul muzeu Uzo din Grecia. Uzo este un produs distilat din anason, deci principalul ingredient sunt semințele de anason. Le avem aici în acest coș de răchită, le puteți freca între degete, le puteți mirosi, le puteți gusta dacă doriți. Bineînțeles, pentru a-l produce trebuie să facem distilare. Rețineți că aceasta este prima companie din Grecia din anul 1860. Atunci a fost înființată și a rămas o afacere de familie condusă acum de a cincea și de a șasea generație. Noi cultivăm anason în satul Izvorii, aici în apropiere, îl plantăm în februarie și îl recoltăm în iulie. Atunci când înflorește, are o floare albă și apoi, când este complet uscat, pentru că lăsăm să se usuce într-o zonă umbrită, colectăm semințele, deoarece avem nevoie în principal de semințe, nu de restul florii. Acest tip de anason îl avem aici în Lesbos, este foarte mic ca dimensiuni, dar foarte aromat și dulce. Pe lângă semințele de anason avem nevoie și de alte ingrediente. Avem nevoie și de apa din Plomari, care este bogată în minerale. Nu este apă de la robinet, ci din fântâni. Avem nevoie și de alcool etilic, pe care îl obținem din fructe, cereale, legume, și ne mai trebuie și alte ierburi locale. Am aflat că sunt mai multe sortimente de Uzo cu arome și gusturi diferite în funcție de ierburile și mirodeniile puse la macerat în alcool. Mergând pe lângă rafturile cu poze vechi, cu atestate de producător, cu sticle de demult și etichete de colecție, am aflat și povestea acestei afaceri de familie. Acesta este primul alambic al companiei. A fost fabricat la Constantinopole, Istanbulul de astăzi, în anul 1858. A fost adus aici de cel din prima generație, Evstatios Varvaianis. El nu era original din Lesbos, ci din insulele Ciclade, însă trăise ca imigrant la Odessa, în Ucraina. A învățat cum să distileze și, când s-a întors în Grecia, a trebuit să treacă prin Istanbul. Așa a cumpărat primul său alambic din Istanbul. Apoi s-a oprit aici în Plomari. De ce a ales Plomari? Pentru că la jumătatea secolului al XIX-lea era un port mare, un port important. De aici se exporta ulei de măsline, precum și săpunuri din ulei de măsline. Existau o mulțime de prese de măsline și atelier de săpun. spun, aici în Plomari, unde era o populație de 8.000 de oameni, nu 3.000 cât sunt în zilele noastre. Majoritatea obișnuiau să-și facă acasă propriul uzo și țipura. Deci consumau uzo, îl produceau și aveau un port mare. De aceea a decis Evstatios Varvaianis să-și înceapă afacerea aici, pentru că putea găsi oameni cu care să lucreze în distilerie, avea și consumatori, precum și un port de unde să-l poată exporta într-o bună zi. Abia a treia generație a început să exporte. De la ghida muzeului Ileana Nicolau am aflat că, după distilare, uzo era lăsat să se odihnească timp de 40 de zile în damigene, înainte de a fi pus în sticle. Am aflat și cum trebuie degustat uzo. Acestea sunt paharele tradiționale de uzo, numite canonachia, pentru că arată exact ca niște mici tunuri. Modul tradițional de a bea uzo este să pui puțin uzo, apoi puțină apă și să-l bei încet, în timp ce mănânci aperitive sărate. Observați că aceste pahare sunt mici și au o deschidere îngustă, așa că atunci când bei, nu inhalezi alcool, nu simți mirosul alcoolului. De aceea, paharul nu acoperă nasul. Marginea lui se oprește sub nas. Rețineți că, deoarece este sensibil, iar esența de anason este sensibilă, nu păstrăm uzo în frigider. Îl păstrăm în afara frigiderului, la temperatura camerei. Când îl punem în pahar, turnăm mai întâi uzo, apoi apă rece și, la final, un cup de gheață ca să poți reduce temperatura în cer.

0: reduce the temperature slowly.
1: Uzo este produs exclusiv în Grecia și înregistrat ca anason distilant, având indicație geografică protejată. Datorită istoriei și tradiției îndelungate, zona Plomar de pe insula Lesbos este considerată patria acestei băuturi, Uzo, despre care mulți spun că este o parte din sufletul Greciei.
2: Ascultați Radio România Actualități.

11 și 33 de minute, o informație pentru amatorii de handbal fete. Pentru amatorii de handbal fete, tocmai s-a anunțat campionatul european de handbal feminin în 2030 va fi găzduit de Franța și de Belgia. Așadar, acolo o să fie campionatul european de handbal în 2030 în Franța și Belgia, două țări gazdă. Așadar, vreme caldă astăzi, ceva ploi mai sunt așteptate în zonele montane, în nord-vest, centru și sud-estul țării, maximele de la 20 până la 27 de grade. Și în capitală, vreme caldă cu posibile ploi mai slabe, dar mai spre seară. Maxima zilei în București se pare că va ajunge la 26 de grade, acum 13 grade în Miercurea Ciuc, 17 grade la Reșița, 18 grade în Deva, 19 Alexandria, 20 de grade la Cluj-Napoca, unde la ora 17 se va retrage într-o ceremonie specială Simona Halep și unde la Cluj a început tiful, ceea ce, într-adevăr, reprezintă nu un eveniment, ci două evenimente remarcabile. Cel mai cald acum la Turnul Măgurele, unde sunt 21 de grade. România Actualități, rămâneți cu noi!

0: 11 și 38 de minute, am revenit în direct în studioul programului Dimineața cu Soare, suntem pe aceeași frecvență, Radio România Actualități, și din acest moment suntem în legătură directă cu prima româncă pilot care a concurat în campionat european și în campionat mondial de raliuri, împreună cu fondatoarea platformei Femei în Motorsport, jurnalist auto, PR, specialist în PR, vector de imagine, toate acestea într-un singur nume. Cristiana Oprea este cu noi. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Mulțumesc pentru invitație!
0: Cristiana, unde te-am deranjat? Unde te afli acum?
1: Sunt la un eveniment, am șansa să-mi expun mașina electrică de raliu și tocmai am arătat-o, cred, un număr impresionant de copii, cred că vreo 200 deja au avut șansa să vadă ce înseamnă o mașină pregătită de raliu cu elementele de siguranță specifice.
0: În Brașov.
1: Da, da.
0: Copiii te-au întrebat cumva, Cristiana Oprea, cum adică e posibil să studiezi arhitectură și să ajungi pilot?
1: Nu, dar sunt curioși ce înseamnă să ajungi să fii pilot. Sunt curioși ce înseamnă practic primii pași în acest sport, cum am ajuns să concurez, că evident și ce viteză prinde mașina.
0: Așa.
1: O introducere în motorsport.
0: Am înțeles. Cristiana Oprea, ai studiat arhitectură, ai ajuns pilot de curse, știu că ai făcut PR. Drumul tău spre pilotaj se pare că a fost mai sinuos decât o cursă cu șicane și cu ace de păr. Nu știu dacă sunt valabile și la raliuri, știu că ăștia erau termeni pentru Formula 1.
1: Sunt valabile.
0: Așa, deci care a fost nebunia asta? Cum ai ajuns?
1: Am fost întotdeauna pasionată de mică de mașini. Cumva întâmplarea a

0: plăcut să am șansa să fiu copilot la un raliu, așa am învățat ce înseamnă de fapt raliul și am urmat niște cursuri de pilotaj și am trecut la volan. Am început ca un hobby, însă am reușit să găsesc sponsor, pentru că este din păcate un sport foarte scump, nu avem premii în bani. Și atunci trebuie să ne construim de la zero tot ce înseamnă bugetul pentru a participa și a fi prezent într-un sport de performanță, constant, de a avea un parcurs consecvent. A început ca o curiozitate, a devenit carieră și de 12 ani muncesc pentru asta zi de zi. Sunt norocoasă, să spunem, că îmi trăiesc visul. Nu cu un parcurs ușor, exact cum ai spus, dar cu foarte multe satisfacții și lecții valoroase pe parcurs.
1: Într-o lume a bărbaților. Sau nu mai e valabil? Da. Cred că nu mai e valabil.
0: Nu mai e valabil. Și mă bucur să spun asta, pentru că eu am fondat în 2019 platforma Femei în Motorsport și acum suntem peste 100 de fete pe platformă, peste 20 de fete pilot. Văd din ce în ce mai multe fete tinere care debutează în campionate naționale, diverse discipline, nu vorbim doar de raliu și viteză în coastă și slalom paralel, îndemânare. Vedem fete de la vârste fragede care sunt încurajate de părinți și cred că, să spunem așa, generația mea a avut un rol cheie în inspirația oferită în următoarei generații de sportive, pentru că e foarte important să vezi că se poate, în primul rând.
1: Într-adevăr. Și tu se pare că ești mai mult decât o voce, ești chiar o voce convingătoare, sau mă rog, o imagine convingătoare, ca să mă apropii de termenii tăi, apropo de vector de imagine.
0: Mulțumesc.
1: Cristiana Oprea, acum ce faci? Știu că vine un raliu, trofeul Hunedoarei, te
0: exact.
1: Duci acolo?
0: Da, concurez pentru al doilea sezon în campionatul național de Super Rally. Anul trecut am reușit să câștig clasa electricelor. Continui și acum în acest demers de pionierat, tot cu o mașină electrică concurez.
1: Mi-am notat aici, chiar voiam să spun, prima fată așa și așa și acum, iată, și pe mașină electrică. Deci te duci numai spre lucrurile noi, te rog.
0: Da, concurez, nicio problemă, concurez la Hunedoara, este etapa de casă, memoria Mihai Leu, care mi-a fost coleg de echipă, istoria și povestea continuă, mulțumită soției lui Ana Leu și a fiului său, Marco Leu, ei continuă să organizeze acest campionat extraordinar. Noi ne bucurăm de fiecare dată când avem șansa să concurăm în centrul orașelor, pentru că vin foarte mulți spectatori și cred că e important să aducem sportul cât mai aproape de public.
1: Într-adevăr. Uite, mi-am notat aici, nu știu dacă este real, am găsit informația, ultima fată care a condus o mașină de Formula 1 în antrenamente pentru Williams, acum vreo 10-11 ani, Susie Wolf. De ce nu sunt fete în Formula 1? E o întrebare de la un ascultător.
0: Da, e o întrebare pe care o aud des. Este o chestiune de statistică. Cu cât debutează fete mai puțin, cât mai puține fete la vârste fragede, cu atât baza de selecție este mai mică. Și atunci, statistic vorbind, sunt tot mai puține fete care au șansa să parcurgă pașii necesari, Formula 4, Formula 3, Formula 2, apoi Formula 1. Pur și simplu se triază în mers. Este și un sport foarte scump, cum am spus. Nu trebuie să neglijăm partea asta. Pentru a ajunge pilot de Formula 1 ai nevoie de milioane de euro.
1: Corect. Adică e bine că am pus-o chiar de la început, că de fapt chestiunea cam asta este. Dar știu că echipele de Formula 1 parcau, e o competiție, Formula 1 Academy.
0: Deci exact. Deci
1: despre ce-i vorba acolo? Adică cultivă ideea asta cu fete care să piloteze.
0: Da, F1 Academy este un campionat dedicat fetelor. Fiecare echipă din Formula 1 și-a ales practic câteva fete pilot să-i reprezinte. Este extraordinar orice campionat care susține o reprezentare mai bună a fetelor în motorsport, pentru că nu e o chestiune de dorință. Fetele își doresc, însă au foarte puține exemple și au foarte puține posibilități. Există un studiu care s-a făcut care a demonstrat că fetele au o carieră în medie între 1 și 5 ani în motorsport, în timp ce cariera bărbaților este de obicei 10-12 ani. Tocmai pentru că ele se retrag mai repede și din cauza discriminării și din cauza lipsei fondurilor și atunci toate aceste argumente cumulat duc la o reprezentare mai slabă, deși șansele teoretic sunt egale.
1: Cristiana Oprea, prima româncă pilot care a concurat în campionatul european mondial de raliuri, împreună cu noi în Dimineața Soare pe România Actualități. Cu toate acestea urmărești Formula 1, care pare că se uită mai mult la băieți. Deci te uiți,
0: da,
1: ai echipă preferată?
0: Și, uite, asta este foarte interesant pentru că Formula 1 are un public 40% femei. ceea ce înseamnă că avem nevoie de o figură reprezentativă,
1: Exact.
0: relatable, cum
1: Exact.
0: ar fi în engleză, așa că abia aștept să avem și o fată sau poate chiar mai multe fete

0: Formula 1.
1: Oricum, de vreo 10 ani încoace, cred că Formula 1 s-a îndreptat foarte mult ca public spre publicul extrem de tânăr. Deci în momentul se bărăște că e foarte tânăr. Și asta, apropo de ce spuneai tu, 4 din 10 să fie fete, e aproape de domeniul wow.
0: Este firesc, nu e neapărat o chestie surprinzătoare. Cred că și social media a democratizat cumva sportul. Sportul este pentru toată lumea, indiferent de vârstă, indiferent de gen. Motorsportul este absolut la fel, este și pentru fete și pentru băieți. Sunt foarte multe fete pasionate de mașini, de viteză, de motorsport. Și atunci avem șansa să avem multe exemple de fete care fac chestia asta. Le vedem pe social media, suntem la un mesaj distanță. Așa m-am inspirat și eu în debutul meu în competițiile internaționale, văzând alte fete din alte țări care au concurat și că au ajuns mai departe decât eu visam. Am ajuns și eu să visez mulțumită exemplului lor.
1: Asta e frumos cu social media. Știi că e un pic paradoxal. În social media ai impresia că tu ești foarte aproape de un model al tău. Ce e paradoxal? Acum la Cupa Mondială de Fotbal, spaniolii au o mare vedetă, un jucător, Lamine Yamal. Sigur, trebuie să fie auzit de el, jucătorul de la Barcelona. Și Lamine Yamal a ieșit din hotel și s-a dus la un magazin de cartier. Și nu l-a recunoscut nimeni. Eu sunt convins că dacă el ieșea cu telefonul și toată lumea se uita pe telefon, recunoșteau. Însă, ai dreptate. Aproape totul se întâmplă să fie în social media. Nu, cred că nu te-am lăsat să-mi răspunzi cu ce pilot de Formula 1 era să zic ție.
0: Cu Carlos Sainz și cu Lando Norris. Amândoi îmi plac foarte mult. Cred că mai presus de aptitudini și de rezultate sunt niște exemple de oameni, de sportivi cu valori cu care eu rezonez.
1: Foarte frumos. Uite, eu nu m-am uitat la Formula 1 din vremea lui Alain Prost. Dar, în fine, nu sunt neapărat în publicul țintă. Cu platforma femei în motorsport, ce faci acolo?
0: Deocamdată o mențin în viață, să fiu sinceră, pentru că nu am reușit să găsesc finanțare sau sponsori pentru ea în mod specific. Și atunci o
1: mențin. E mai simplu să găsești susținere financiară pentru raliuri decât pentru platformă?
0: Da. Pentru mine, pentru proiectele mele, mi-este ușor și evident și pentru că fac asta de 12 ani, fără manager, dar pun foarte mult suflet și știu exact ce proiecte vreau să construiesc și să zicem că reușesc să găsesc susținerea așa cum mi-o doresc. Pentru femei în motorsport este dificil pentru că, din păcate, cred că este foarte greu să găsești susținere pentru sportivi aflați la început de drum, care nu au vizibilitate, nu au cifre, nu au expunere în mass media. Mi-este și mie greu, care totuși fac asta de ceva timp, dar aminte pentru o platformă cu fete la început de drum. Însă sper încet să putem schimba mentalitatea asta, pentru că e foarte important să investim în sportul de masă, în sportul, să zicem, la nivel de amator, ca să putem alege de acolo apoi sportivii care au șanse să meargă mai departe.
1: Uite, apropo de alegeri, ce alegi între un drum la volan, undeva spectaculos, și un parfum rafinat și rar?
0: Întotdeauna drumul, evident. Eu am făcut multe sacrificii și am mai povestit despre asta și pe internet, pe blog, pe social media, așa, în jurnalul de pilot, ca să reușești în motorsport. Ei, inclusiv decizii de genul ăsta, nu cumperi un parfum pentru că ai nevoie de bani de anvelope pentru următorul raliu. Și un drum greu. Este orice sport de performanță presupune sacrificii, timp departe de familie, sărbători, la competiții. Am făcut Paștele de câteva ori la raliu, inclusiv când am debutat în mondial. Am ratat petreceri, zile de naștere, evident că n-am mai avut niciodată bani de shopping, deci e o alegere pe care o faci.
1: Într-adevăr, ai cunoscut-o pe Simona Halep?
0: Din păcate nu încă, însă îmi doresc. Este o femeie pe care o admir enorm, o sportivă care a lăsat foarte, foarte multe lecții valoroase în urmă. O admir teribil și sper să o pot cunoaște la un moment dat.
1: Da, pentru că știu că la un moment dat ai spus despre Simona că o admir foarte mult. Astăzi are acel eveniment special de retragere. Retragerea e cumva festival la Cluj, la un festival pe care cred că tu-l cunoști. Cred că la un moment dat ai fost și tu la Festivalul Sports din Cluj-Napoca, în urmă cu niște
0: ani. Am fost la Sports Festival invitată, într-adevăr. A fost o mare onoare pentru mine. Prin 2019 s-a întâmplat asta. E un exemplu de proiect superb în sportul românesc, care promovează multe sporturi. Încurajez pe toți cei care sunt în Cluj să meargă weekendul acesta acolo.
1: Cristiana Oprea, mulțumiri. A fost într-adevăr o plăcere și mulțumiri pentru prezența în program. Mult succes pe toate drumurile tale. Bravo,
0: mulțumesc,
1: felicitări.
0: Mulțumesc foarte mult eu.
1: Doamne ajută.
2: Dimineți cu Soare la Radio România Actualități.

Festivalul Sounds of Oradea a debutat aseară la Filarmonica locală cu spectacolul O seară de operetă vieneză, o incursiune în atmosfera romantică a Vienei imperiale sub bagheta unui dirijor catalan, David Jiménez Carreras. Publicul a avut șansa de a asculta arii, duete, lucrări orchestrale într-adevăr îndrăgite, semnate de Franz Lehár, Văduva veselă, Țara surâsului, de Johann Strauss, fiul, Liliacul, Sânge vienez, sau Emery Kalman, Contesa Marița sau Prințesa Ciardașului. Programul a fost susținut de soprana Martina Zadro din Croația și tenorul Rafal Bartminski din Polonia, împreună cu Orchestra Filarmonicii din Oradea, dirijor, spuneam mai devreme, dirijorul catalan David Jiménez Carreras. Managerul Filarmonicii din Oradea, Carmen Rus, a lansat invitația oamenilor care sunt acolo în zonă să fie alături de Filarmonica de stat Oradea și în a doua seară a festivalului, astăzi, adică când în cetatea Oradea orchestra și corul vor interpreta unele dintre cele mai cunoscute pagini muzicale semnate de maestrul Ennio Morricone. Invitat este un flautist italian, Andrea Griminelli, recunoscut pentru colaborările sale cu Luciano Pavarotti și pentru aparițiile pe marile scene internaționale. Astfel ajungem la 11:54 de minute. Sounds în dimineți cu soare, cu piesa pe care o declarăm imnul nostru în a doua oră de program, piesă semnată Aha, pe care piesă n-am mai ascultat-o de ceva vreme și nu e rău să o ascultăm astăzi în pragul știrilor de la ora 12. Rămâneți cu noi!

0: KWPL, coming at you with Bad Boys in the house. It's a beautiful sunny day. Yeah, check it out.
1: Este ora 12.
2: Bună ziua, vă spune Cristian Băcăin. Se construiesc încă 45 de kilometri de autostradă spre ieșirea din țară. Compania Națională de Investiții Rutiere a emis ordinul de începere pentru proiectarea tronsoanelor 1 și 3 ale autostrăzii Moțca-Iași și Ungheni din partea autostrăzii Unirii A8. Contractele pentru proiectarea și execuția acestor tronsoane au fost semnate în urmă cu 2 săptămâni, constructorii fiind companii din România și Spania. Cele 2 tronsoane au o complexitate tehnică ridicată, incluzând numeroase poduri, pasaje și tuneluri, iar lucrările efective de construcție vor începe în iunie 2027, după cele 10 luni alocate etapei de proiectare. Bilanț impresionant în cadrul operațiunii naționale Jupiter 5. Peste 1100 de percheziții au avut loc în ultimele 5 zile. Procurorii și polițiștii au descins în 300 de dosare penale ce vizează infracțiuni grave, de la evaziune fiscală, contrabandă și corupție, până la infracțiuni de mediu sau regimul armelor. Peste 165 de persoane au fost reținute sau puse sub control judiciar. În plus, anchetatorii au instituit sechestre uriașe de peste 140 de milioane de lei. Printre bunurile confiscate se numără aproape 100 de arme letale și neletale, 69 de tone de deșeuri periculoase, sute de metri cubi de lemn, dar și o captură neobișnuită, peste 130 de instrumente muzicale și 12.000 de piese componente ale acestora. Cetățenii Republicii Moldova comemorează în aceste zile o profundă traumă istorică produsă de URSS, 85 de ani de la primul val de deportări masive decise de Stalin. Pe 13 iunie 1941, dar și cu o zi înainte, 10.000 de oameni din Basarabia și nordul Bucovinei au fost urcați în trenuri de marfă și trimiși forțat în Siberia și în Kazahstan. Deportările au fost însoțite de violențe ale forțelor sovietice de ocupație și apoi de epurarea prin foamete organizată de Rusia lui Stalin între 1946 și 1947. Președintele Asociației Foștilor Deportați și Deținuți Politici, Alexandru Postică, citat de Radio Chișinău, spune că represiunea sovietică a afectat direct un sfert din populația Basarabiei.
3: Ținem minte că în anul 1940 a fost acea ocupație care a generat represiuni inimaginabile și care nu au mai fost pe acest pământ. Părinții și bunicii noștri au fost forțați să se refugieze în România. Unii au fost omorâți și aruncați în gropile cu var, alții au fost deportați, alții au fost supuși foametei și au murit cu sutele de mii, alții au fost închiși în penitenciare pe nedrept, precum și în spitale de psihiatrie.
2: Israelul a bombardat din nou sudul Libanului la scurt timp după ce armata israeliană a emis un ordin de evacuare pentru 20 de localități din regiune. Atacurile de azi au loc în vreme ce Iranul susține că acordul pe care se pregătește să-l semneze cu Statele Unite include și oprirea luptelor din Liban. Premierul Benjamin Netanyahu a declarat însă că Israelul nu va fi parte la acord, iar ministrul apărării a adăugat că armata nu se va retrage din sudul Libanului și că își păstrează libertatea de a acționa împotriva amenințărilor grupării pro-iraniene Hezbollah. Datele meteo acum, vreme caldă astăzi, cu maxime cuprinse între 20 și 27 de grade. Acum la București avem 20 de grade. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună ziua!
4: Bună ziua! Campionatul românesc de fotbal oferă un marcator la Cupa Mondială după 32 de ani de pauză. Atacantul Universității Cluj, Jovo Lukic, a înscris primul său gol pentru Bosnia-Herțegovina. Aseară, la Toronto, Lukic a deschis scorul în minutul 21, în vreme ce Canada a egalat spre finalul partidei, rezultat 1-1. Canada a obținut primul punct din istoria participărilor la turneul final. În această dimineață, Statele Unite ale Americii au debutat cu un succes în fața Paraguayului în grupa D, cu peste 70.000 de fani în tribune. Americanii s-au impus cu 4-1 la Los Angeles, acolo unde fost

0: Fostul fotbalist David Beckham a primit o stea pe Aleea Celebrităților. Programul se aglomerează la Cupa Mondială de Fotbal. Qatar și Elveția se vor duela în această seară de la ora 22 în grupa B. Brazilia, fără Neymar, și Maroc vor fi adversare de la 1 noaptea în grupa C, serie în care Haiti și Scoția se vor întâlni de la 4 dimineața. Meciul Australia-Turcia din grupa D va începe la 7 dimineața, în timp ce seara de mâine va găzdui partidele Germania-Curaçao de la ora 20 în grupa E și Olanda-Japonia de la 23 în grupa F.
1: Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie!
2: Într-o lume plină de stres și agitație, Oameni și Idei aduce o oază de liniște și relaxare pentru ascultătorii Radio Chișinău. Lasă-te purtat de vocile oamenilor interesanți și de ideile originale. Radio Chișinău. Aici și acum, ascultă și trage concluzii.
1: Oameni și idei cu Mihaela Iorgu în fiecare zi de marți și joi, după știrile de la ora 12.
3: Vă salut, la microfon Mihaela Iorgu și sunteți pe frecvența 89.6 la Chișinău în cadrul emisiunii Oameni și Idei. În Republica Moldova, dramaturgia contemporană rămâne încă un domeniu insuficient explorat, iar oportunitățile pentru cei care vor să scrie teatru sunt rare. Pentru a încuraja apariția unor voci dramaturgice, Teatrul Alexie Mateievici lansează o rezidență de scriere dramaturgică dedicată tinerilor și adulților care vor să descopere sau să aprofundeze arta scrisului pentru scenă. Despre această inițiativă, despre provocările teatrului contemporan, despre rolul artei într-o epocă dominată de tehnologie, discutăm astăzi cu Grigore Beched, manager artistic al teatrului și regizorul care va coordona spectacolele lectură realizate în cadrul rezidenței. Bun găsit și mulțumim că ați acceptat invitația și sunteți astăzi în studioul nostru.
4: Vă mulțumesc pentru invitație. Mă bucur să fiu aici.
3: Și noi ne bucurăm foarte mult să fiți aici. Cum sunteți în această perioadă, presupun eu, foarte, foarte încărcată?
4: Eu la fel de încărcată ca și alte perioade în care le avem în timpul anului. Suntem pe final de stagiune, urmează acum un turneu a Teatrului Alexie Mateievici în România și e o perioadă relativ încărcată.
3: Dar
4: e
3: de bine. Obicei.
4: Sigur, e de bine.
3: Am înțeles. Domnul Beche, dumneavoastră ați crescut practic în lumea teatrului. Când ați înțeles că teatrul nu este doar profesia părinților, ci poate deveni și drumul dumneavoastră. Dacă e să facem de aici introducerea și începutul discuției noastre?
4: Cred, nu știu dacă a fost un moment anume când am înțeles, cred că eram în liceu. M-am gândit că aș vrea să fac asta, am mers la facultate la București, unde am intrat. Părinții au fost împotrivă, bineînțeles, mi-a spus că așa. Meserie e grea, eu nu înțelegeam de ce spune asta, mie mi se vrea ușoară și distractivă, dar apoi am înțeles de ce mi-a spus ea asta. Într-adevăr, e o meserie grea, dar e și frumoasă.
3: Mm-hmm. Există un sfat primit de la părinții dumneavoastră care vă însoțește și astăzi în activitatea de regizor și deja manager artistic?
4: Nu fă teatru. Asta e un sfat care mi l-au dat, dar eu ca un copil teribilist nu i-am ascultat niciodată sfatul lor, cel puțin ăsta. Uh-huh. Și cam, nu știu cum ar fi un sfat anume, nu prea, cât n-ar fi de ciudat, dar în familie nu prea vorbim foarte mult de teatru cu părinții sau și ne vedem de treabă și... Uh-huh. Facem o delimitare clară între teatru...
3: Job și
4: exact.
3: Familie.
4: Deși eu, asta e o meserie care nu o poți lăsa la ușă când închizi teatru și pleci acasă, nu o poți lăsa, ci sunt lucruri care te preocupă, mai ales la rolurile care le joci, la piesele care le montezi, sunt lucruri care te preocupă mereu și nu e o meserie care ți-o poți lăsa la ora 5 când pleci acasă.
3: Vreau să începem să vorbim și despre tinerii de astăzi, dar dacă priviți acum spre tinerii care vor să scrie teatru, vă regăsiți în curajul sau în nesiguranța lor de la început de drum?
4: Cred că e o nesiguranță, aș spune. Uh-huh. Eu nu știu exact. Curajul urmează să-l vedem. În primul rând e nesiguranță. Pentru timp noi și noi și tineri de acum suntem tot timpul puși în dificultate că de a alege dacă e corect sau greșit sau și chiar și exercițiile matematice este un răspuns corect sau greșit, iar în teatru sau în artă în general nu cred că există sau n-ar trebui să existe conceptul ăsta de corect sau greșit, ci este așa cum simți tu, cum crezi că e bine și e vorba doar în cazul ăsta de curaj și de priceperea ta ca să poți să exprimi într-o piesă de teatru în cazul ăsta ceea ce simți și ceea ce vrei să transmiți.
3: Uhum. Și dacă e să continuăm despre tinerii care sunt interesați de teatru, care vor să scrie teatru, Teatrul Alexei Mateevici vine cu o inițiativă care își propune să schimbe această realitate. Este vorba despre o rezidență de scriere dramaturgică dedicată celor care au povești de spus și care vor să descopere cum se construiește un text pentru scenă. Așadar, ce reprezintă această rezidență de scriere dramaturgică?
4: Aș vrea să încep cu vestea bună, pentru că termenul limită de depunerea dosarelor e mult spus.
3: Pentru a se înscrie la această rezidență.
4: Înscrierilor a fost extins până pe 22 iunie, deci mai sunt 13 zile în care tinerii și doritorii de a scrie o piesă de teatru se pot înscrie pe pagina festivalului. Deci, rezidența face parte în cadrul Festivalului de Teatru Contemporan Andrei Varti, care în această toamnă ajunge la a doua ediție. Eu cred că e o oportunitate faină pentru cei care și-au dorit sau au fost curioși vreodată cum se scrie o piesă de teatru. Mentorul acestei rezidențe este Alexandra Felseghi, care este o dramaturgă și lector universitar la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, secție de scriere de teatru și film teatrologie, scriere de teatru. Și îndrumați de ea, participanții, cei 5 participanți care ne propunem să includem în această rezidență artistică, vor avea ocazia să lucreze împreună o piesă de teatru, să vadă care e specificul, pentru că o piesă de teatru, spre deosebire de alt gen de literatură, se bazează mai mult pe cuvântul vorbit, adică personaje, dialoguri și mai puțin pe acțiune sau descriere, pe acțiune venind din situații. Și atunci această scriere dramatică va avea în două etape. O etapă online unde participanții împreună cu mentorul vor vorbi despre ideile pe care vor ei să le transforme în piese de teatru, scriere propriu-zisă și a doua parte, punctul culminant, dacă îi putem spune așa, rezidenței, va fi 3 sau 4 zile offline în cadrul festivalului, într-un loc pitoresc, în afara orașului, departe de zgomot și de rutină, unde ei vor putea definitiva în liniște scrierile lor. Iar apoi, în cadrul festivalului, vor fi prezentate într-un spectacol lectură alături de actorii teatrului Alexei Mateevici, unde sperăm noi să vină cât mai multă lume interesată, inclusiv regizori sau oameni de teatru care vor găsi potențial scenic în aceste scrieri dramatice.
3: Mm-hmm. De ce este important ca teatrul să investească nu doar în actori și regizori, ci și în autori? Pentru că această rezidență fixă asta își propune.
4: Piesele de teatru sunt materialul primar care începe un lucru asupra unui spectacol. Dacă e să vorbim, nu știu neapărat dacă sincer, dar dacă e să vorbim așa, toate lucrurile au fost scrise și au fost spuse deja. Și atunci e o întrebare foarte valabilă, de ce ar fi nevoie de alte piese? Dar răspunsul e, cred că, unul evident. Poate pentru că lumea se schimbă. Chiar dacă trăirile, simțirile, sentimentele oamenilor sunt la fel, modul lor de expresie și lucrurile care îi preocupă sunt diferite. Și atunci vedem iarăși piese din literatura clasică de Shakespeare care sunt aduse în actualitate sau, și atunci cred că e o mare nevoie de piese noi care să răspundă la problemele, la întrebările care se confruntă oamenii în societatea actuală. Și atunci piesele noi scrise trebuie să rezoneze și cred că rezonează mai bine cu societatea din ziua de azi.
3: Mm-hmm. Totuși, ce v-a convins că există tineri care au povești de spus, dar poate nu au avut până acum contextul potrivit? Și poate la acest subiect aveți și anumite așteptări despre acele povești care merită spuse pe o scenă de teatru și care încă nu au fost abordate?
4: Vreau să mă las surprins de ideile participanților. cum spunea marele dramaturg român Ion Luca Caragiale, nu trebuie să umplem lumea cu o operă de artă, ci să înstrăduim să umplem o operă de artă cu o lume. Și atunci cred că accentul ar fi ca participanții la această rezidență să reușească

reușească să umple scrierile lor cu o lume aparte, o lume în care să existe, o lume în care să poată fi văzută de spectatori, să poată fi auzită de spectatori în cadrul spectacolului lor lectură. Iar referitor la teme, nu știu dacă

0: ea drept mentor al programului? Ce va aduce în plus aceasta tinerilor?
1: În primul rând, experiența ei dramaturgică și cariera ei de profesorat, cred că o face un mentor excelent pentru tinerii participanți, pentru că aceste două dimensiuni, ea, piesele scrise de dumneiei, au fost deja montate prin teatrele din România și asta cred că dă un curaj în plus celor că nu e doar din auzite, ci e o persoană care a reușit să scrie niște piese importante pentru teatru românesc și experiența dumneiei de profesorat cred că o să-i ajute pe tineri să-i ghideze într-un mod corect. Pentru că, până la urmă, un mentor bun sau un profesor bun niciodată nu-și va impune neapărat punctul de vedere, ci va căuta să descopere sensibilitatea elevilor să și să îndrume în direcția în care vor ei să scrie sau pot să scrie. Sau...
0: Mm-hmm. Domnul Becket, ce vă interesează mai mult la un autor debutant? Tehnica sau originalitatea?
1: Tehnica e ceva care vine treptat, iar originalitatea, acum nu vorbim neapărat de, cred că originalitatea, dar nu vorbim de teme neapărat, să fie o temă extraordinară care n-a mai fost pusă niciodată, ci originalitatea...
0: Cum scrie?
1: În sensul de cum dezvoltă personajele, fiecare personaj aparte, tipologie. E bine că o să vină și actorii, dacă e piesă de teatru și nu e doar literatură scrisă într-o, sau publicată într-o carte, o să vină și actorii cu sensibilitatea lor, cu datele lor fizice, care o să le dea nuanțe personajelor, dar în primul rând felul în care e scris, deseori când vorbim cu actorii, chiar din modul în care scrie un autor, ne putem da seama de o anumită latură sau caracteristică unui personaj, felul în care formulează o frază sau felul în care vorbește, ticurile verbale și multe altele care cred că ar fi originalitate în sensul ăsta, nu în sensul de abordare unei teme anumite.
0: Uh-huh. Cele mai bune 5 texte vor deveni spectacole lectură. Ce înseamnă acest lucru pentru cei care nu sunt familiarizați cu termenul? Iată, ce se va întâmpla în continuare cu acele 5 texte, ca să explicăm și mai bine acest...
1: Împreună cu actorii Teatrului Alexei Matievici, în cadrul festivalului a doua ediție a Festivalului de Teatru Contemporan Andrei Vartic, vom lucra aceste texte, adică vom citi, analiza, discuta și apoi prezentat un spectacol în adevăratul sens al cuvântului, dar omițând anumite elemente, cum ar fi scenografia, poate luminile, nu știu exact să vă spun acum, așteptăm să vedem textele, să vedem câte personaje vor avea piesele și atunci, în cadrul festivalului, o să fie prezentat un spectacol lectură, cred că la masă sau așa, unde actorii o să le fie distribuite rolurile și ei urmează să citească această piesă integral, pentru că cred că e un exercițiu foarte bun. E un lucru când vezi cuvântul așternut pe hârtie și altceva când auzi cuvântul rostit, cum sună și cred că e un exercițiu bun atât pentru tinerii dramaturgi, pentru autorii pieselor, cât și pentru actori, să vadă ceva care e proaspăt scris acum și nu cu mulți ani în urmă. Și așteptăm să vedem rezultatele acestui workshop și acestei scrieri dramatice.
0: În primul rând sperăm ca tinerii, noi vorbim des despre tineri și menționăm asta, dar e și pentru adulți, adică fiecare și am menționat mai devreme despre asta că oamenii se pot înscrie până pe 22 iunie. Și dacă un tânăr ascultă acum discuția noastră, dar totodată spune, eu nu am studii de teatru, poate participa, poate să se înscrie?
1: Revenind la întrebarea de mai devreme referitor la tinerii actori sau creatori de teatru, deseori se ciocnesc cu nevoie de experiență. În multe aplicații se necesită experiență sau un lucru anterior. Noi am încercat să eliminăm pe cât posibil bariera asta pentru că cineva trebuie să înceapă de undeva. Și atunci, chiar dacă nu au experiență, cel mai important în aplicația pe care urmează să o facă este motivația. Ce a motivat pe ei să aplice la această rezidență de scriere dramatică și de ce nu, în urmă rezidenței aceasta o să fie prima experiență și ei pe viitor pot spune că deja au experiență. La nimeni, toți am început de undeva și a fost o prima oară care am făcut un lucru și cred că aceasta e o ocazie foarte bună pentru ei, plus că e un spațiu sigur în care nu o să punem note sau nu o să spunem că e bine sau rău, ci au ocazie să lucreze și să îmbunătățească lucrul pe care vor ei să-l facă sau lucrurile pe care le au de spus într-o formă dramaturgică.
0: Dar ce ar trebui un tânăr care deja scrie poezie sau proză sau pur și simplu texte online să încerce și dramaturgia? Pentru că cu siguranță sunt și astfel de persoane care scriu altceva și spun că dramaturgia nu este pentru ei. De ce ar trebui să încerce?
1: nu cred că

0: dramaturgie făcută pentru cineva anume sau trebuie să ocolească anumiți oameni.
1: Poate li se pare prea complicată, că nu e pentru ei, despre acele studii de teatru despre care am menționat mai devreme. Asta poate să îi oprească.
0: Până la urmă, noi în viața de zi cu zi, în discuțiile pe care le avem cu prietenii, vrând nevrând, noi nu scriem, dar spunem lucruri pe personaje. Uh-huh. Am fost m-am întâlnit cu un prieten, el a spus așa, eu am spus așa, celălalt mi-a răspuns așa, deci practic noi jucăm sau povestim o istorie în personaj. Spunem ce a spus ăla, ce a spus ăla și într-o discuție pe care o avem cu amicii sau cu familia, când relatăm ceea ce s-a întâmplat, de fapt asta facem. Nu? Comunicăm un text împărțit în personaje. Da? Cine spune unul, cine spune altul. Nu e nimic complicat sau extraordinar, trebuie să fie într-un anumit fel sau trebuie să sune într-un anumit fel. Nu, uh-huh. Sunt o grămadă, o sumedenie exemple de piese dramatice, unele moderne, unele cu limbaj livresc, altele cu limbaj de mahala. Deci nu există o constrângere la nivelul ăsta, ci e vorba doar de deschidere oamenilor și de curajul de a veni, de a încerca și de deschiderea lor, de a accepta feedback-ul și de a lucra împreună cu mentorul la ceea ce fac ei ca să îmbunătățească. Pentru că niciun lucru, nici la teatru, prima, de asta și să fac repetițiile, de asta să fac rescrierile de text, pentru că lucrurile se îmbunătățească. Din start o să fie un material bun, dar e un material brut, care necesită lucrat ca orice lucru, o bijuterie care trebuie șlefuită, exact așa și piesele de teatru care sunt scrise.
1: Uh-huh. Despre tema rezidenței, tema pornește de la reflecția lui Andrei Vartic. În era tehnologico-cibernetică, arta riscă să se transforme într-o cenușăreasă a civilizației. Cum interpretați această afirmație astăzi dumneavoastră?
0: Dacă să ne referim la prima parte, tehnologico-cibernetică, cred că toți trăim în era digitală în care, iată, tehnologia vine pe de parte să ne simplifice viața, iar pe altă parte să ne complice. Să ne complice în sens că suntem dependenți de device-uri și nu mai putem funcționa la fel de bine dacă nu avem la noi telefon sau calculator sau alte lucruri. Uh-huh. Și pe de o parte asta e riscul pentru artă, pentru că teatru în general presupune un efort în plus, ca să te ridici de pe canapea, să mergi cu un transport, să ajungi la o instituție care se numește teatru, să te așezi în scaun cu minte și să stai să privești ce se întâmplă în fața ochilor, aici și acum. Și atunci mulți poate se întreabă de ce e nevoie de acest lucru, dacă eu am un televizor mare acasă, unde am la îndemână orice s-a făcut până acum, orice film sau orice piesă de teatru deja înregistrată. Ori tocmai noi, cei de la Teatrul Alexei Matievici, cât colegii mei de la alte teatre, credem că teatru nu degeaba a rămas până acum și va rămâne cu siguranță în viețile noastre, pentru că e un spațiu unic în care putem să vedem ce se întâmplă acum și aici, să fim părtași fără a fi implicați, fără a avea consecințe noi asupra vieții noastre, să vedem o viață de om care se întâmplă într-o oră jumate sau în două ore, putem să vedem cum trece o viață de om sau mai multe vieți chiar. Și atunci cred că e un spațiu sigur în care oamenii pot veni, sta pe scaune și observa și pot avea acces la lucruri care se întâmplă între două sau mai multe persoane în care în mod normal n-ar avea acces în intimitatea unor oameni. Uh-huh. Și cum spunea și profesorul meu, teatru nu este realitate, dar nu este nici minciună, ci este o altă realitate care se întâmplă în fața ochilor noștri.
1: Într-adevăr, teatrul este unic, emoțiile sunt unice, dar cu toate acestea, care este misiunea teatrului în prezent, din punctul dumneavoastră de vedere, ținând cont de perioada în care atenția publicului este împărțită între rețele, filme, seriale, TikTok, scroll de câteva secunde, misiunea teatrului care rămâne astăzi?
0: Dacă este referim la misiunea teatrului de mult, care a formulat-o William Shakespeare de a pune oamenilor oglinda în față, cred că ea rămâne valabilă și acum. Misiunea este de a... Teatru ca și societate e tot timpul în transformare și atunci de asta și e nevoie de această rezidență de scriere dramaturgică ca să spună să pună degetul pe rană, dacă vreți, rană societății sau lucrurile stringente care ne apasă sau care ne înfrământă pe noi și scopul teatrului rămâne același, care a fost mereu să fie oglinda societății și să vorbească deschis despre lucruri care deseori nu ne permitem să vorbim noi deschis sau evităm să le vorbim sau nu e foarte confortabil, dar teatru și piesele care sunt montate în teatru

0: tocmai în rolul ăsta să decompună până la urmă probleme sau lucruri care ne preocupă, fie la nivel personal sau familial sau social.
1: Credeți că tinerii mai au nevoie de teatru astăzi? Ce observați astăzi în sala unui spectacol de teatru?
0: Sigur, vorbind chiar cu mulți din spectatorii Teatrului Alexei Matievici, am rămas plăcut surprins. Atât de spectatorii mici care înțeleg piesele, poveștile pe care le văd în scenă, pentru că la Teatrul Alexei Matievici s-au montat mai multe povești și urmează să fie montate mai multe povești pentru copii, deci nu uităm nici de publicul tânăr. Teatru care au reușit să spună mesajul piesei sau nu risc să zic morala spectacolului, dar au reușit să tragă o concluzie ei singuri, fără să fie formulată expres pe scenă. Doar actorii fiind în situație, jucând spectacolul, copiii au reușit să înțeleagă mesajul piesei, de fapt, să tragă ei o concluzie pentru ei și asta m-a bucurat enorm. Și ce țin de publicoare, am văzut oameni care mă salutam înainte de spectacol, când împășeau scările teatrului Alexei Matievici, care erau foarte bine dispuși și social, joviali, iar când am ieșit la spectacol, nici nu mă vedeau. Erau nu erau neapărat triști, dar erau îngândurați și asta m-a bucurat, că ei, poate aparent trebuia să mă întristez că nu m-au salutat sau nu n-am comunicat, dar eu m-am bucurat foarte mult pentru că i-am văzut absorbiți și îngândurați, înseamnă că lucrurile pe care le-am văzut în scenă au avut efect și au avut un impact asupra lor și le-au dat de gândit, pentru că până la urmă
1: au trezit semne de întrebare.
0: Exact, asta și e scopul teatrului, nu? Să ne pune întrebări, nu neapărat să ne dea răspunsuri.
1: Despre festivalul Andrei Vartic vreau să reușim să vorbim. Ce noutăți pregătește ediția din acest an, din anul 2026, și care este locul festivalului pe harta teatrală din Republica Moldova?
0: Da, eu aș vrea să menționez că prima ediție, credem noi că a fost un succes, pentru că am avut o participanți din mai multe țări în cadrul festivalului și pe lângă spectacole de teatru au avut loc și workshop-uri, spectacole de lectură, întâlniri, discuții cu critici de teatru despre nevoile teatrului și alte lucruri importante pentru viața teatrală atât din Moldova cât și din afara țării. Și pentru cea de-a doua ediție ne propunem 4 sau 5 zile, 18 pline, în care vor fi evenimente de dimineață până seara, inclusiv discuții, poate discuții formale sau neformale la o ceașcă de cafea, apoi spectacole lectură și câte 2 spectacole în fiecare zi din mai multe țări invitate, din România, Germania, vedem, acum a fost lansat și apelul pentru festivalul de teatru și așteptăm, avem deja câțiva doritori care au aplicanți, o să așteptăm și alte spectacole care vor să vină la Chișinău în perioada 18-22 noiembrie și cred că va fi un festival de succes. Ține de cea doua parte a întrebării, unde și are locul pe harta festivalelor de teatru din Moldova. Noi ne bucurăm foarte mult că în ultimul timp, iată, avem în Moldova foarte multe festivale de teatru. Chiar anul trecut am numărat în toamnă vreo 4 sau 5 festivale, iar Festivalul de Teatru Internațional Contemporan Andrei Vartic își propune să aducă în scenă piesele montate în ultimii 25 de ani. Deci piese relativ recente, asta ar fi o principală condiție de participare a spectacolelor în acest festival, este ca piesa de teatru să fie scrisă în ultimii 25 de ani și să spunem în valoare dramaturgii contemporani.
1: Ce ține de aceste spectacole sau piese de teatru, dacă ați putea să menționați câteva pe care, iată, o să avem ocazia să le vedem în cadrul festivalului Andrei Vartic?
0: Dacă mă invitați într-o lună sau două, o să avem o listă cu spectacole care au aplicat. Acum nu pot să vă spun, din anul trecut au fost spectacole din Polonia, din România, din multe țări. Spectacole foarte faine, spun eu, iar scena și spațiul Teatrului Alexei Matievici permite o conexiune intimă dintre public și actori, pentru că sala fiind intimă, o sală mică, una puțin mai mare, dar spațiul este unul intim și distanța fizică dintre actori și spectatori este una foarte mică și credem noi că nu doar distanța fizică, ci și distanța emoțională dintre public și actori se micșorează.
1: Suntem la final de emisiune și totuși vreau foarte rapid să reușim să vorbim și despre un alt aspect important din viața dumneavoastră. Teatrul este spațiul în care v-ați format și în care activați zi de zi, însă ați trecut și dincolo de scenă, în lumea cinematografiei, prin filmul Alive in Mo. Așadar, vreau să vă întreb, ce diferență simțiți între lucrul cu actorii pe scenă și lucrul cu actorii în fața camerei?
0: Complicat. Nu m-am așteptat la întrebarea asta, o să încerc să vă răspund. În teatru, cu excepția câtorva performance-uri care au fost un eveniment singular, nu am regizat spectacole de teatru pentru că am emoții prea mari.
1: Așa.
0: La filme, mai simplu, pentru că am fost imprimat în câteva duble, o dată de două ori și filmul rămâne la fel mereu. Iar spectacolul de teatru este ceva viu care nu o să se repete niciodată. O să fie schimbat ceva, ori intonația actorului, energia cu care ei vin sau anumite mici accidente care se întâmplă în scenă. De asta am prea mari emoții să văd un spectacol de teatru sau să regizez eu, pentru că e nesiguranța asta cum o să fie tot timpul și încă nu sunt pregătit. Poate la un moment dat vedem ce scrieri dramatice găsim la rezidența dramaturgică în acest an și poate urmează...
1: Va atrage vreo poveste pe care...
0: Sigur, de ce nu? Să nu rămână doar la nivel de spectacol-lectură, ci să fie pus în scenă ca un spectacol propriu-zis de teatru.
1: Pe lângă emoțiile diferite pe care le aveți dumneavoastră în teatru și film, teatrul și filmul spun în general poveștile diferit. Ce poate oferi filmul și ce rămâne unic pentru teatru?
0: Filmul este o juxtapunere de imagini în care sunt nu neapărat timpul trebuie să fie, lucrurile nu trebuie să se întâmple cronologic, pe când la teatru actorii și acțiunea se întâmplă aici și acum și o acțiune cum zic eu, legată o oră jumate, actorul e acolo în scenă în fața ochilor și transformările pe care le are emoționale sau sentimentale se întâmplă în fața ochilor și la film la fel, doar că suntem ajutați de cameră și camera de fapt ne spune sau spune spectatorului unde trebuie să privească sau care e centrul de atenție, pe când la teatru spectatorul are libertatea să se uite la cine vrea, la oricare din actori, la elementele recuzite decorului, efectelor scenice, lumină sau muzică, pe când la film camera de fapt este naratorul care ne spune povestea și ne spune unde e centrul de atenție și punctul de atenție. Lucru cu actorii, cred că la film e mai puțin timp, deși eu cred mult în nevoia repetițiilor și la film, nu doar la teatru, la fel cum se întâmplă la teatru când se repetă o lună sau mai multe luni chiar până iese un spectacol, la film, din păcate, timpul e limitat și actorii nu sunt neapărat mereu disponibili pentru o perioadă mai mare de timp și atunci repetițiile se întâmplă înaintea fiecarei scene sau fiecare secvențe filmate și atunci vorbeam cu actorul Igor Băbea, care e pentru el diferența pentru care are experiența atât în teatru și în film și vorbeam cum ar defini el diferențele dintre actorie de film și actorie de teatru și a spus foarte frumos că e sprint și accelerație, da? Dacă la teatru e cumva venit cu un limbaj sportiv și accelerația ar fi la teatru care încet, încet reușești să aduni gândurile și emoțiile până într-un punct culminant unde știe actorul trebuie să ajungă, la teatru e un sprint unde trebuie să se întâmple într-un minut acum când s-a dat motor acțiune până la stop camera, ce în timp mai limitat, dar la fel de exact și concis trebuie să transmiți ceea ce vrei.
1: Și ultima întrebare ce ține de film după Alive in Mo. Urmează alte proiecte de film? Planificați?
0: Sigur.
1: Ne puteți spune ceva sau urmează să
0: Sigur că acum am depus un proiect la Centrul Național de Cinematografie. Așteptăm rezultatele primii sau două etape de pitch. Este vorba despre un scurt metraj care vreau să-l filmăm vara asta și urmează și un lung metraj, poate la anul, vedem cum
1: așa
0: se aranjează lucrurile.
1: Planuri sunt, așteptăm atunci noi proiecte.
0: Sigur că da.
1: Așadar și pe final, știu că vă grăbiți, o să încercăm să spunem o concluzie și câteva informații practice pentru cei care vor, în special pentru tinerii interesați de dramaturgie. Încă o dată, unde se pot înscrie tinerii și adulții interesați de rezidența de scriere dramaturgică și poate care sunt pașii, ce ar trebui să pregătească, să aibă...
0: Da, aplicațiile sau detaliile despre aplicație tinerii și neapărat toți tinerii
1: toți,
0: de
1: da.
0: Toate vârstele le pot găsi pe pagina festivalului.

0: de teatru contemporan, Andrei Vartic. Nu este o aplicație foarte, care necesită multă pregătire, e vorba de un CV actualizat, o scrisoare de motivație, ce determină pe ei sau ce vor să exploreze în cadrul acestei rezidențe de scriere dramatică și
1: o detalii pot face până și, pe 22 iunie.
0: Exact, până pe 22 iunie, e un formular tip în care prezint câteva detalii despre ei, experiență și alte lucruri în domeniul de activitate și cel mai important criteriu este disponibilitatea lor pentru aceste workshop-uri online care vor avea loc în perioada iunie-septembrie și apoi disponibilitatea lor pentru workshop-ul offline care va fi undeva în afara orașului. Și disponibilitatea lor de asemenea pentru a primi și a da idei, de a schimba idei și de a avea loc acest dialog între ei, între colegii lor participanți și mentorul lor, Alexandra Fersichi.
1: Așadar, dacă își doresc să se înscrie, să înțeleagă și responsabilitatea și implicarea acestui proiect.
0: Sigur, până la
1: urmă,
0: dacă îi doresc să înscrie și se înscriu, deja e un criteriu că ei acceptă sau își doresc să fie prezenți acolo și cred că e o oportunitate extraordinară. Nu știu dacă eu aș fi avut asemenea disponibilitate, cu siguranță aș fi aplicat, pentru că, până la urmă, dacă ar fi să evaluăm din lumea modernă, cum riscurile și o analiză, riscuri nu cred că există. Adică riscurile să greșești sunt minime, pentru că nu există corect greșit, dar există mai bine și cum putem face mai bine. Și asta e o oportunitate bună să descoperi și să vadă cum se face în pielea lor și să încerce acest proces care se întâmplă în lumea teatrului.
1: Și ultima mea întrebare pentru dumneavoastră, dacă peste 5 ani unul dintre participanții la această rezidență va avea un spectacol de succes pe o scenă importantă, ce ar însemna acest lucru pentru teatrul Alexei Matievici, dar și pentru dumneavoastră?
0: Cu siguranță îl vom invita acest spectacol pe scena teatrului Alexei Matievici, să-l vadă publicul de la noi și nu ne rămâne decât să aplaudăm și să ne bucurăm pentru ei, pentru că oricine colaborează sau trece pragul Teatrului Alexei Matievici, pentru noi e o bucurie să aflăm vești bune de la cei oameni care sunt implicați în viața teatrală din Moldova și nu numai din Moldova.
1: Domnul Becket, vă mulțumesc pentru acest dialog, pentru timpul acordat, dar și pentru șansa pe care o oferiți oamenilor pasionați de artă.
0: Și eu vă mulțumesc pentru invitație.
1: Mult succes și sperăm ca și festivalul, dar și oamenii să fie interesați de această rezidență. Aceasta a fost emisiunea Oameni și Idei de la Radio Chișinău. Eu sunt Mihaela Iorgu, iar invitatul meu de astăzi a fost Grigore Becket, manager artistic al teatrului și regizor.
2: Într-o lume plină de stres și agitație, Oameni și Idei aduce o oază de liniște și relaxare pentru ascultătorii Radio Chișinău. Lasă-te purtat de vocile oamenilor interesanți și de ideile originale.
3: Radio Chișinău.
2: Aici și acum. Ascultă și trage concluzii.
4: Oameni și idei cu Mihaela Iorgu în fiecare zi de marți și joi, după știrile de la ora 12.

Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, vă spune Cristian Băcăin, ascultați radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Premierul desemnat Eugen Tomac urmează să depună mâine la Parlament lista cabinetului și programul de guvernare în vederea votului de investitură. 1,5 miliarde de euro vor primi agricultorii europeni, inclusiv cei români, pentru îngrășămintele scumpite de blocarea strâmbtorii Ormuz. Vremea se încălzește ușor astăzi în toată țara, maximele zilei vor fi cuprinse între 20 și 27 de grade. Acum la București avem 22 de grade și 757 de milimetri coloana de mercur presiune atmosferică. Premierul desemnat Eugen Tomac intră în linie dreaptă cu negocierile pentru susținerea cabinetului său, chiar dacă două dintre partidele din fosta coaliție, PNR și USR, îi blochează planurile. Termenul constituțional expiră mâine, zi în care lista cu propunerile de miniștri și programul de guvernare trebuie depuse obligatoriu în Parlament. Procedura de investire ar urma să se deruleze la începutul săptămânii viitoare. Costin Grigore cu detalii.
2: Eugen Tomac s-a declarat surprins aseară și de refuzul ferm al USR, venit la o zi după cel al PNL. Totuși, el a transmis din nou că nu își depune mandatul. Susține că are deja, de partea sa, peste 200 de parlamentari, fără să specifice însă din ce partide. Mai spune că va continua negocierile individual și cu alți senatori și deputați, pentru a obține cele 233 de voturi necesare în vestirii. Acum mai contează și ce decizii oficiale vor lua UDMR și PSD, formațiuni care încă nu s-au pronunțat. Numărul 2 din PSD, secretarul general Claudiu Manda, a lansat deja un pariu surprinzător și s-a declarat convins că guvernul Tomac va trece de votul legislativului, punând astfel capăt erei Bolojan, a spus el. Miza programului de guvernare, detaliat de Eugen Tomac în publicația Politico, rămâne reducerea deficitului bugetar și continuarea reformelor asumate cu Uniunea Europeană, dar și o colaborare mai bună cu mediul de afaceri.
1: Președintele Nicu Șordan a depus astăzi o coroană de flori la monumentul din Piața Universității, dedicat memoriei victimelor mineriadei din 13-15 iunie 1990. De altfel, chiar săptămâna aceasta, șeful statului a semnat un decret prin care 15 iunie devine Ziua Națională a Memoriei Victimelor Mineriadei și Represiunii Antidemocratice. Carmen Gavrila.
3: Cu numele Mineriada din 13-15 iunie, românii se referă la reprimarea violentă de către forțele de ordine cu ajutorul minerilor a protestelor anticomuniste din Piața Universității față de guvernul condus la acea vreme de Frontul Salvării Naționale și față de președintele Ion Iliescu, și Ministerul de Externe marchează 36 de ani de la Mineriada din iunie 1990 printr-o expoziție de documente diplomatice recent declarate. Astăzi și mâine, la sediul biroului de informare al Ministerului din București, vizitatorii pot vedea documente cu instrucțiuni de justificare a intervențiilor brutale împotriva protestatarilor și locuitorilor Bucureștiului, transmise de minister către misiunile diplomatice românești în străinătate, dar și rapoarte redactate de acestea despre îngrijorarea trezită în alte țări de evenimentele violente și antidemocratice din timpul Mineriadei.
1: Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Antreprenorii români sunt nemulțumiți de lipsa de susținere a instituțiilor bancare în ceea ce privește acordarea creditelor necesare cofinanțării proiectelor europene sau a programelor de ajutor acordate de stat. Decapitalizați, mai ales oamenii de afaceri care activează în agricultură, sunt nevoiți să apeleze la creditări pentru a putea accesa banii europeni. Mihai Bădescu.
4: După 4 ani de încercări și 300.000 de euro cheltuiți cu documentația, un antreprenor din Mehedinți riscă să piardă un contract de finanțare de 40% cu statul român pentru o investiție, după ce s-a lovit de condițiile imposibile de creditare. Cornel Stroescu, antreprenor.
5: Am obținut aprobarea unui credit. Din păcate, condițiile care mi le-au impus, mi-este imposibil să trag banii din acel credit. Adică trebuie să cheltui aportul meu înainte să trag. Fondul de garantare, acel comision, este aproape cât dobânda.
4: Specialiștii confirmă reticența băncilor când vine vorba de creditele pentru proiectele europene. Ilariana Jors, reprezentanta unei firme de consultanță.
6: Finanțările regionale sau alte finanțări care nu sunt prin credit punte, unde beneficiarii nu pot obține finanțare dacă nu sunt bancabile, iar ca principiu de bază a finanțărilor nerambursabile este că proiectul nu este atât de bancabil și este un ajutor suplimentar. Deci cumva se contrazice cu principiul de bază al finanțărilor.
4: Sunt antreprenori solvabili care preferă să contracteze împrumuturi pe persoană fizică cu dobânzi mai mari și își creditează afacerile, deoarece creditele pe societate sunt foarte dificil de obținut.
1: O aplicație mobilă a serviciului de telecomunicații speciale dedicată persoanelor cu deficiențe de auz și vorbire, care au nevoie să apeleze numărul de urgență 112, permite comunicarea cu operatorii prin apeluri audio-video, chat în timp real, pictograme, mesaje predefinite, imagini și videoclipuri. La inițierea unui apel, aplicația transmite automat localizarea apelantului, precum și datele medicale ale acestuia, după cum a precizat la Radio România Târgu Mureș purtătorul de cuvânt al SET, colonelul Cătălin Chirca.
7: Pentru apelurile video, sistemul include servicii de interpretariat în limba semnelor române, active 24 de ore din 24. Interpreții autorizați asigură comunicarea dintre apelant și operatorul 112 sau dispecerul agenției de intervenție. Pot fi solicitate intervenții ale ambulanței, poliției, SMURD, ISU, jandarmeriei și Salvamont. Pe site-ul oficial al serviciului de telecomunicații speciale, persoanele interesate pot accesa informații complete despre aplicația Apel 112 NG, tutoriale privind funcționalitățile acesteia, precum și ghiduri de instalare și utilizare pentru dispozitivele mobile.
1: Potrivit purtătorului de cuvânt al STS, această aplicație poate fi instalată folosind codurile QR dedicate pe site-ul instituției. La lansarea ei, în februarie, i-a acoperit doar în zona București-Ilfov, pentru ca în prezent să fie accesibilă la nivel național. 1,5 miliarde de euro vor primi agricultorii europeni, inclusiv cei români, pentru îngrășămintele scumpite de blocarea strâmtoriei Ormuz. Pachetul de sprijin propus de Comisia Europeană mai are nevoie de aprobarea statelor membre. Într-o declarație consemnată de corespondentul nostru Bogdan Isopescu, purtătoarea de cuvânt a executivului a anunțat și posibile modificări punctuale ale politicii agricole comune pentru ca ajutorul să ajungă cât mai rapid la fermieri.
8: We aim for the support to get to farmers.
9: Ne propunem ca sprijinul să ajungă la fermieri înainte de următorul sezon de plantare, pentru a-i ajuta să cumpere îngrășămintele de care au nevoie. Acest ajutor financiar va fi completat de flexibilități în cadrul politicii agricole comune. Propunerea este acum pe masa Consiliului și Parlamentului și solicităm un acord rapid pentru a asigura implementarea imediată a sprijinului către fermieri.
1: 6 cetățeni georgieni au primit condamnări de până la 7 ani de închisoare în așa numitul dosar Pușkin, judecat la Paris. Cei 6 au fost acuzați pentru furtul de cărți rare ale unor scriitori ruși din biblioteci prestigioase din Franța, iar paguba a fost estimată la aproape 800 de mii de euro. Furturi similare au avut loc și în alte țări europene, iar anchetatorii francezi bănuiesc că hoții făceau parte dintr-o rețea criminală structurată care acționa în numele Moscovei. Potrivit procurorilor, hoții mergeau la biblioteci pentru a consulta manuscrisele pe care le fotografiau, le măsurau și le înlocuiau mai târziu cu falsuri bine executate. Vreme caldă astăzi, mai sunt așteptate ploi în zonele montane, în nord-vest, centru și în sud-est. Maximele zilei vor fi cuprinse între 20 și 27 de grade și în capitală avem parte de vreme caldă. Astăzi, maxima zilei va ajunge la 26 de grade. Acum la București avem 22 de grade și 757 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Catrinel Oprișiu. Bună ziua!
10: Bună ziua! Simona Halep va juca meciul de retragere din tenis astăzi la Cluj-Napoca în cadrul Sports Festival. Campioană la Roland Garros în 2018 și la Wimbledon în 2019, Simona Halep îi va avea alături la evenimentul din BT Arena pe Andrei Pavel, ucraineanca Elina Svitolina și francezul Gael Monfils.
11: Cred că în toată cariera mea a fost vorba despre curaj, pentru că neavând un fizic potrivit pentru tenis, adversarele mele erau înalte de când eram copil și mi-a fost spus că este un minus, nu neapărat că l-am simțit eu. Și atunci am avut curajul de a continua să fac performanță, am avut curajul să plec de acasă la 16-17 ani și să risc cumva cam tot pentru tenis.
10: Simona Halep. La campionatul mondial de fotbal, aseară la Toronto, meciul Bosnia-Herțegovina-Canada din grupa B s-a terminat la egalitate 1-1. Golul bosniacilor a fost semnat de atacantul Universității Cluj, Jovo Lukic. Canada a obținut primul punct din istoria participărilor la turneul final. În această dimineață, Statele Unite ale Americii au debutat cu un succes.

0: În fața Paraguayului, în grupa D, cu peste 70.000 de fani în tribune, americanii s-au impus cu 4-1 la Los Angeles. În această seară, în grupa B, se vor duela Qatar și Elveția de la ora 22.
1: Catinele, mulțumesc, radiojurnalul se încheie aici.
2: Radio România Actualități. Prima sursă de știri. Importante. Verificate. În timp real. Noi dăm știrea exactă.
1: Începe acum Vatra Luminoasă cu Costin Enache.

0: Am încercat să fiu sincer cu mine și să răspund din start azi unei provocări mai vechi pe care am tot amânat-o. Ce-mi place, ce admir cel mai mult și ce nu-mi place deloc la mine. Ei bine, deși recunosc că am sau am avut întotdeauna o doză consistentă de narcisism, în momentul ăsta cel mai mult cred că îmi place pofta mea de viață, că după o vârstă oricum oglinzile sunt ceva mai rău decât afișele cu Alien, care au legătură și cu ce nu-mi place, dar n-am ce-i face. Dimensiunile, talia de... Hai că peste vară măcar alimentația trece în plan secund, prevalează hidratarea. Costin Enache sunt eu, bine v-am găsit, bună ziua, sănătate!
1: Vatra luminoasă la Radio România Actualități.

Bade, frumoși ochișori, da, cine mă strigă, cu Valeria Peter Predescu am deschis azi vatra luminoasă pe Radio România Actualități. Costin Enache sunt eu. Puține lucruri bat o escapadă în vârf de munte. Dacă mai ai și un motiv în plus, ajungi acolo, cum am avut eu cu ediția 10 a Festivalului Național de Umor și Grafică Hohote, desfășurată la Rânca în Gorj, cu atât mai bine. Am cunoscut iar oameni buni, frumoși, ba chiar excepționali și am aflat povești din cele pe care îmi place cel mai mult să le ascult și să le dau mai departe. Azi vine doar prima dintre ele, cea a lui Ștefan Popescu, neîntrecut făuritor, profesor și interpret la instrumente de suflat neconvenționale. Bună oară, a inventat digifonful, un instrument de suflat la care se cântă, atenție, cu degetul mijlociu. Bine, Ștefan Popescu le folosește și pe cele consacrate, nai, fluier, caval, cimpoi.

0: și așa mai departe, dar l-am văzut cu ochii mei cântând la morcov, la varză, la nucă, la sticlă, cu țuică în ea, la solniță, pai, cuc și câte și mai câte.
1: Văd că vă pregătiți arsenalul.
2: Asta, știți ce e asta? V-ai mai văzut la toate cu DJ Fonful ăla.

0: vin.
1: Adică bătrânii noștri, bunica mea scotea vinul din butoi.
0: Cu tâlvul.
1: Cu tâlvul. Și tata se ducea și umplea ăla și bea. După aia punea în, știi, în butoi, din butoi.
0: Cum o cheamă pe bunica?
1: Floarea, bunica mea.
0: Și pe tata?
1: Tata Marin.
0: Marin.
1: Da.
0: De loc de unde?
1: Eu cetățean de onoare în comuna Buștutin, de unde este Iustina Voluțeanu, festivalul făcut de mine fiind director, cu Ion Ciocea primar.
0: Păi și de unde sunteți și dumneavoastră?
1: Da, cetățean de onoare, dar mi-a făcut festivalul meu acum 5 ani, e a 5-a ediție anul ăsta pe 2 august, și la prima ediție am avut pe marele Gheorghe Zanfir. Știți de unde este mama lui Gheorghe Zanfir?
0: Mama nu știu, Gheorghe Zanfir de la Găiești.
1: Tatăl, dar mama sa? Părinții mama se chema Popescu, eu sunt o genă. La mine sunt 15 km din comuna Stejari. Are centru cultural Gheorghe Zanfir.
0: Vă să vă întreb ce vârstă aveți? Sau nu pot?
1: De ani.
2: Așa, spuneți-mi la ureche.
0: Să fiți sănătos mulți înainte.
2: Ați adus și morcovi scobiți. Cântați la morcovi, nu?
1: Așa, sunt singurul din România care am un doctorat pe instrumente și pseudo, astea sunt pseudo-instrumente. Și am și două volume de cărți. Eu fac instrumente de 50 de ani.
0: Și de învățat, de cântat de la cine ați
1: învățat? De la 6 ani.
0: De la cine?
1: Cu curcile.
0: Cu curcile?
1: Da.
0: Cum așa?
1: Cu 50 de curci, mă trimitea mama și tata și bunica mea, Floarea, avea cumnață care făceau fluiere. Și o plite așa cum era de soc. Și încet, încet era în sat, nu era curent electric. Și vecinul meu era secretar de primărie și avea un aparat de radio Miorița cu baterie. Și punea exact când treceau oamenii cu vacile de la păscut, de la 12:30, era melodiile preferate. Și eu cu fluierul după Marin Chisăr. Aveam o ureche foarte bună. După aia, încet, încet, la școala general, mergeam 5 km dus, 5 întors. Plecam pe beznă, veneam pe beznă la școală. Și eram dirijor de cor, deja, de școala generală.
0: Dați-mi ieși, și... vă ajut. Așa.
1: Și...
0: 3, 6,
1: m-am bucurat.
0: Așa, le numărăm după aia.
1: M-am plecat în tren la Cărbunești, mers în opinci, am lăsat opincele în tufă și am luat teneși. Făcuți cu cretă, cu pantaloni de demie și o cămașă cu sută de bunica, făcută piu, nu știu cum, pantaloni în țarie. Și m-am bătut cu 5 județe a fost. Și am luat locul tăi, 5 județe, la 10 ani. Și acum când am imprimat CD-urile la Paris, eu am predat la Paris vreo 6 ani. Am înființat taraful Rapsozii Golfiului. După aceea am făcut ansamblu cu dansatori și am mers la Paris. După aceea mi s-au măritat fetele dansatorile la Paris și m-am dus la răposatul Dumnezeu să o lăsnească Liviu Dafinescu, care era doina Golfiului, și am mers și eu cu ei până în 2002. Dar predau la școală de 55 de ani.
0: Am încă ieșit... faceți asta?
1: Păi am avut alaltări cea mai mare clasă de caval din România. Cu fiul meu am 100. 105. Au venit în sănătate, eu fac online cu ei. Este Franța, Italia, Belgia, Spania și din Iași și din țară.
0: Numai români sau și străini?
1: Români care au plecat, dar sunt de 35 de ani.
0: Copii
1: plecați.
0: De români.
1: Copii aici, dar cei din străinătate au venit să înveți să fac cu ei caval,
0: adulți,
1: caval nai și fluier. Astea nu trebuie să piară.
0: A străit din asta, domnul Popescu, toată viața? Din muzică?
1: Da. Fă șef de trupă la nunți. O viață.
0: Care e cea mai mare nuntă la care ați cântat?
1: 1600 de... Pe timpul lui Ceaușescu, 1600 era general.
0: Unde intră atâția oameni?
1: Era pe un câmp. N-a plouat. Deci a tăiat atunci un vițel și noi cântam pe lângă mese și la rece. Mergeam în sat. Se invite nuntașii să vină sâmbătă seara la hură. Duminică masa, luni proțapul. Și să meargă profesorul de nai ca să se audă tare, să știe că e nuntă. La 10 km se auzea naiul. Ia uitați unde cânt eu de Revelion și de Crăciun. Acolo la...
0: Lângă pârtie.
1: De 15 ani, acolo.
0: Lângă, chiar la baza pârtiei.
1: Da. Sunt că vin străini, ci vin și nu cânt cu oricine.
0: Vi alegeți dumneavoastră.
1: Păi nu, de exemplu, băiatul cu vioara, care îl vedeți acolo, îl cheamă Andrei Carcalicea,

0: dirijorul ansamblului Maria Lătăreț, școlit până la Dumnezeu și l-am crescut. Stai așa puțin, să de la radio, el este colegul
1: meu. Costin Enache, pare bine. Radio România Calități, pare bine.
0: Cântă la mulți de 40 de ani.
1: Domnul?
2: Stana. Zice, dar Costel, Constantin.
0: E profesor.
2: Și mi s-a rupt numele de mic Coco.
0: Profesor de orgă și de acordeon. Cheamă-și pe Andrei cu acest. Solista este strâne poata lui Maria Lătreț. Singura care. Ea de acolo.
1: Costin Enache, Radio România Calități. Mă bucur să vă cunosc.
0: Ea este singura strâne poata lui Maria Lătreț.
1: Costin Enache, mă bucur să vă cunosc.
0: De la radio.
1: Da. Mă bucur să vă cunosc pe toți.
3: Și noi ne bucurăm.
1: Și abia aștept să vă aud, vă dați seama. În numai un sfert de oră, maestrul Ștefan Popescu din Gorj revine în poveste, în propria-i poveste, cea a vieții sale de inventator, făuritor, profesor și interpret la instrumente de suflat convenționale și neconvenționale. Tot atunci îl veți vedea pe Ștefan Popescu pe Facebook Vatra Luminoasă la radio, în pozele făcute recent la Rânca. Sârba hăulită din Gorj pe Iustina Băluțeanu, ascultați imediat, pot să deconspir și faptul că mâine o veți auzi și pe Nicoleta Lătărețu, strănepoata Mariei Lătărețu. Mergem înainte apoi cu Helda, trupa Helda din Craiova, pe Radio România Actualități, în Vatra Luminoasă.

0: Helda a fost formația apărută în 2023 la Craiova cu piesa Înainte. Pe această direcție continuăm în Vatra Luminoasă 2026 cu o istorioară de odinioară, probabil cea mai veche din câte v-am prezentat până acum, poate și cea mai lungă. E vorba despre un fragment din tratatul dedicat lumii musulmane și publicat în 1481 de Georg Captivus Septem Castrensis, zis și Anonimul din Sebeș. Încă o precizare, domnul Valah la care se face referire în text era Vlad Dracul.
1: În vremea aceea eram un tinerel de 15 sau 16 ani. În anul de dinainte plecasem din locul nașterii mele și venisem pentru a studia într-o cetățuie sau orășel, având numele Sebeș după ungari, dar în teutonică Mühlenbach. Pe atunci cetatea avea destul de mulți locuitori, chiar dacă nu era bine apărată. Când turcul a ajuns la ei și, așezându-și tabăra, a început să o asedieze, căpetenia valahilor, care venise împreună cu turcul, s-a apropiat de ziduri și, datorită îndelungatei prietenii ce o încheiase cu cetățenii cetății, oprind lupta, i-a convins pe cetățenii chemați la el să-i primească sfaturile și să nu lupte cu turcul, pentru că fortificația cetății nu este nici de cum în stare să reziste. Acesta i-a fost așadar sfatul, să-i predea pașnic turcului cetatea, iar el însuși să încerce a dobândi de la turc să-i ducă pe mai marii cetății cu sine până în țara sa și mai apoi, când le va fi fost pe plac, să poată fie să se întoarcă, fie să rămână acolo, cât despre restul populației, turcul avea să-i ducă în țara sa fără vreo pagubă pentru bunurile ori persoana lor, și acolo avea să le dea un pământ care să-l aibă în stăpânire, iar apoi, când se va fi ivit prilejul, puteau să se întoarcă ori să locuiască în pace după bunul lor plac. Acestea toate le-am văzut împlinite după cum făgăduise. Odată cu această înțelegere, se dobândise un armistițiu până a doua zi, ca fiecare să se poată pregăti pentru a pleca pașnic la oaltă cu bunurile și familia sa. Un bărbat de neam nobil, nefiind cu niciun chip de acord cu asemenea sfat și înțelegere, a spus că preferă să moară de 100 de ori, decât să se dea pe sine, soția și fiii săi pe mâinile turcilor. A convins cât de mult a putut și, alegând unul dintre turnuri, a intrat acolo și pe toată durata acelei nopți a adus arme și provizii și l-a întărit zdravă. Împreună cu ei am intrat și eu în turn și așteptam cu mare dorință mai degrabă moartea decât viața. Făcându-se așadar dimineață, marele turc vine în persoană la poarta cetății și poruncește să fie înscriși toți cei care ies, împreună cu familia fiecăruia și cu niște străji rânduite, să fie duși în țara lui fără vreo pagubă pentru avut sau pentru persoană. I-a îngăduit chiar căpeteniei valahilor să-i ducă pe cetățeni și pe mai mari în același fel în țara sa. Așadar, cum întreaga lui armată nu a putut avea niciun folos din această pradă, s-au năpustit cu mare avânt și cu o furie nestăpânită, toți la olaltă, la turnul în care ne aflam noi, cu speranța vreunui câștig. Cât de mare și în ce fel a fost această furtună, niciun cuvânt nu e destul pentru a o spune. Atât de mare era desimea săgeților și pietrelor, de părea că întrece desimea ploii și grindinei. Atât de cumplite erau strigătul celor care luptau și zornăitul armelor și vuietul atacurilor, încât cerul și pământul păreau gata să se izbească într-o clipită. Iar pentru că turnul era foarte abrupt, au lovit de-a dreptul acoperișul cu săgeți și cu pietre. Datorită trăiniciei zidurilor, nu au putut totuși nici de cum să izbândească. Cum era o oră târzie și soarele cobora către seară, iar ei nu reușiseră nimic, au făcut un plan. În vreme ce unii luptau, alții s-au repezit să aducă lemne și le-au clădit într-o grămadă care era aproape la fel de mare ca turnul însuși. Punându-i foc, ne-au copt de parcă ar fi copt pâine în cuptor. Iar când au văzut că nimeni nu mai mișcă în turn, ca și cum ar fi fost de acum morți cu toții, au stins focul și au năvălit pe ușă. Dacă îi găseau pe unii pe jumătate vii, îi scoteau afară oblojindu-i. Scoțându-mă și pe mine în chipul acesta, m-au dat negustorilor să mă vândă. Ei m-au pus în lanțuri împreună cu ceilalți robi și trecând Danubiul, m-au dus până la Edrenopolis, unde este chiar capitala Marelui Turc. Până în anul Domnului 1458, inclusiv, am îndurat poverile foarte grele ale acelei aspre robii și strâmtorile de nesuportat, nu fără o primejdie a trupului și a sufletului. În cele din urmă, cu ajutorul lui Dumnezeu, am ieșit la liman eliberat.
2: Vatra Luminoasă, la Radio România Actualități.

0: O țărănească de la Știrbăț, Udești din Bucovina, avându-l pe Leonard Zamă, solist la Tilinca, a fost Hora de Legătură în Vatra Luminoasă cu Povestea Vorbei, a noastră rubrică dedicată originii și implicațiilor expresiilor din limba vorbită, pentru care Orodel Olaru, după ani și ani, filozofează un pic, că nu mai e oricum nimic altceva de făcut.
1: Am fost nu demult la o petrecere. Mare, mare petrecere. Fastuoasă. Petrecerea a fost cu ocazia a 20 de ani de când un prieten de-al meu și-a vărât capul sănătos sub Evanghelie. Eu știu că la început i-am spus. Eu la anul fac 40 de ani de când mi-am vărât capul sănătos sub Evanghelie. Expresia înseamnă a te însura, dar mai înseamnă și a se pune sub ordinele altuia. Păi bine, ce-ai căutat atunci la percepție, domnule? Păi dumneata ești de percepție? Dumneata cu talentele dumitale, dumneata să-ți pui capul sănătos sub Evanghelie? Emil Gârleanu. Și mai înseamnă a se băga singur, fără a fi nevoie, într-o încurcătură. Acum, va să zic că tu cauți încă o dată să pui cap sănătos sub Evanghelie. Nicolae Gane. Acum m-a luat așa o lene, am o stare de somnolență. Mă duc să-mi pun capul nu pe Evanghelie, ci pe perna. Adică să trag un pui de somn. Ai văzut?
2: Vatra Luminoasă la Radio România Actualități.

Îmi cântă într-una inima, eu nu știu exact de la ce mi se trage, numai mâine, nu-i poimâine și începe una bucată concediu, prima pe anul în curs. Pe Sonia Crucero ați ascultat-o într-o înregistrare de pe vinil din 1968, mai vine una tot de pe vinil, dar de mai încoace un pic, Un strop de noroc, Nico Alifantis, 1990. Pe Radio România Actualități, în Vatra Luminoasă, 2026.

excelența voastră, doamnă în străinare, doar un strop iubire arsă îmbrățișare, printre mreje sparte stai și nu chema.

Excelența voastră, doamnă reușită, bună pentru unii, de ceilalți culită. 10 grame în soartă stai și n-o chema,

0: Un strop de noroc, va să zică, pe Nico Alifantis l-ați ascultat în Vatra Luminoasă pe Radio România Actualități. Costin Enache sunt eu. Revenim acum la Rânca, în Gorj, unde l-am întâlnit pe maestrul Ștefan Popescu, neîntrecut meșter de și interpret la instrumente de suflat și aerofone, atât convenționale cât și pe alocuri chiar absolut neconvenționale.
1: Ce este asta?
2: Un cuc, ce poți fi?
1: Da. Adică se poate cânta și cu cuc.
2: Da. Mărioară de la Gorj, la Cuc.
1: Da, de la Cuc. O singură gaură aici. Și aici suflu, da?
2: Da,
1: da. Iau 8 note pe găurile astea. Da.
2: Dar spuneți și mie cum se numesc toate astea pe care le-ați adus. Stați să le numărăm mai întâi. 2, 4, 6, 8. Nu, dar sunt curios. 10, 12, 14, 16, 18 și cu varza 19. Până acum. Mai scoateți, nu?

0: Cimpoiu 20,
1: Naiu 21. Ah, păi trecem de 50. Cu ce acolo? La ce văd în sacoș? Dați-mi mie. Așa, punem aici.
2: Știți ce e asta? Asta e o tilinca.
1: Tilinca, da.
2: Ce este asta?
1: O carină.
2: Felicitări. La ora actuală, la mod de cavalo, cel mai frumos ton.
1: Ia să-l auzim. Ce frumos.
2: Ia vedeți când e făcut ăsta.
1: Naiu.
2: Al 77-lea.
1: Din 1977.
2: Profesor Ștefan
1: Popescu, Târgu Jiu, România.
2: Doctor în știință atunci. Mai târziu mi-am făcut doctor. Uh-huh. Asta e o sticlă cu țuică, nu mai eu, creația mea.
1: Încă o sacoșă plină.
2: Și mai am acasă.
1: Câte aveți acasă, în total?
2: Cred că am peste 100.
1: Peste 100. Instrumente de suflat.
2: Da. Și aerofone convenționale și neconvenționale.
1: Înțeles.
2: Deci s-au făcut de mine toate. Așa. Și acum mai fac, să știți. Asta e prun.
1: Prun.
2: Da. Și ăsta e abanos aici. Asta e paltinie, prun, palt, abanos, soc. Fluier de cimpoi peste 100 de ani. Asta.
1: Seamănă cu o pipă. Mai scoateți, domnul Popescu? Acum ies nebunile. Deci aveți o solniță, o nucă și o cănuță. Și la astea o să cântați, nu?
2: Da, da. Păi creațiile mele.
1: Extraordinar. Care e cel mai ciudat, după părerea dumneavoastră?
2: Cel mai ciudat e cimpoiul.
1: Cimpoiul?
2: Da. Uh-huh. E vorba de Salman Evreș și de acordaj.
1: Ce un pai ăsta.
2: Da, un pai, pai.
1: Pai de stuf, de ce?
2: Ăsta e de trestie.
1: De trestie.
2: Dar din ovăz se făceau înainte și de grâu.
1: E din morcov. Chiar din morcov.
3: E chiar din morcov.
1: Și varza, la fel, din varză. În sfârșit, poze. Pe Facebook, Vatra Luminoasă la radio, vedeți o parte din instrumentele la care cântă Ștefan Popescu. Desigur că l-am pozat și în timpul reprezentației oferite la Rânca, în Gorjul său natal și mult iubit. Reamintesc, mâine o veți auzi și pe strănepata Mariei Lătărețu, Nicoleta Lătărețu, într-un interviu absolut sincer, dar și cântând, bineînțeles. Acum îl aflați pe Ștefan Popescu, solist la caval al brâului Transalpina. Pe urmă, oare, oare? Da, confirm că îl veți asculta pe Dan Spătaru, pe Radio România Actualități, în Vatra Luminoasă.

Oare ne vom auzi și mâine? Negreșit! De la ora 13 și 10 minute vă aștept în Vatra Luminoasă pe Radio România Actualități, emisiunea despre oameni și locurile lor, care poate fi ascultată în direct și de pe site-ul romaniaactualități.ro sau din aplicația Radio România, ori după difuzare online la adresa podcast.srr.ro. De asemenea, vă reamintesc și că pe Facebook puteți vedea câte ceva din ce se aude pe aici dacă accesați pagina Vatra Luminoasă la radio. Iată și epigrama de moral semnată azi de Gheorghe Dănăilă sub titlul Nostalgie. Zice așa: în goană prețurile trec și doruri grele lasă, făcând din înghițit un sec un fenomen de masă. Neicuță de atâta dor cu Gabi Luncă e piesa de final monumental. Costin Enache sunt eu, sâmbătă cum se cuvine, vă doresc în continuare și în general tot ce vă doriți. Numai bine!

0: practică.
1: Este ora 14.
2: Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Laurențiu Văduva, ascultați știrile. Proiectul de modernizare a stației de epurare din Comănești a trecut de faza birocrației și se află în plină execuție. Cu o finanțare de 9 milioane de euro prin programul Anghel Sali,

0: această investiție promite rezolvări definitive de mediu și utilități ale orașului. Gabriel Pop.
1: Investiția rezolvă multe din problemele orașului Comănești. Lucrările aflate în desfășurare includ modernizarea completă a stației de eburare, extinderea rețelei de canalizare și realizarea de racorduri gospodărești pentru 5.000 de locuitori. Primarul Viorel Miron.
2: Finanțarea o avem deocamdată asigurată pentru stația de eburare, care este de aproximativ 9 milioane de euro și suntem pe Alinel Salini, sperând să primim finanțare în continuare și pentru extinderea rețelor de canalizare pentru zona Șupan și Lăloaie.
1: Modernizarea stației de epurare înseamnă o reducere semnificativă a poluării și protejarea sănătății publice, iar extinderea rețelei de canalizare oferă locuitorilor din Comănești standarde de locuit civilizate.
0: Poliția de frontieră a transmis astăzi mai multe recomandări în contextul creșterii semnificative a numărului celor care călătoresc în perioada sezonului estival. Astfel, deplasările ar trebui planificate din timp, iar condițiile de călătorie verificate. De asemenea, având în vedere valorile de trafic în creștere, pasagerilor le este recomandat să se prezinte la aeroporturi în intervalul de timp comunicat de companiile aeriene și de administrațiile aeroportuare. În ceea ce privește călătoriile efectuate împreună cu minori, Poliția de Frontieră reamintește că regulile privind ieșirea din țară a cetățenilor români minori au rămas neschimbate, inclusiv după aderarea completă a României la spațiul Schengen. Astfel, prezentarea cărții electronice de identitate nu înlocuiește, după caz, declarațiile privind acordul părinților, hotărârile judecătorești sau alte documente prevăzute de legislația în vigoare. O porțiune a zidului de incintă al Bisericii Fortificate din Moșna, în județul Sibiu, s-a prăbușit astăzi, anunță Ministerul Culturii pe pagina sa de Facebook. Potrivit informațiilor transmise de autoritățile locale, este afectată doar o parte a zidului de nord, dar nu au existat victime. Imediat după producerea evenimentului, zona a fost securizată de reprezentanții primăriei împreună cu poliția locală pentru eliminarea oricărui risc pentru populație, iar vizitele ghidate, programate pentru zilele de 13 și 14 iunie, au fost suspendate. Rusia ar avea peste 700.000 de soldați pe frontul din Ucraina, susține președintele Vladimir Putin. El s-a arătat din nou încrezător că Moscova va fi victorioasă, deși a admis că armata rusă nu face progresele dorite. Recent, Ucraina și experții militari independenți au anunțat că armata Kievului a recuperat aproximativ 600 de kilometri de teritoriu ucrainian de la forțele ruse, iar în prezent peninsula Crimea, ocupată ilegal de Moscova încă din 2014, este practic ruptă de Rusia și sunt probleme de aprovizionare, inclusiv cu combustibili. Agențiile de știri menționează că invazia rusă din 2022 a dus la cel mai grav conflict din Europa de după cel de-al doilea război mondial. Revenim în țară acum pentru datele meteo. Vremea este caldă astăzi, mai sunt așteptate ploi în zonele montane, nord-vestul, centrul și sud-estul țării. Maximele zilei vor fi cuprinse între 20 și 27 de grade. La București vreme caldă astăzi de asemenea. Maxima zilei ajunge la 26 de grade, sunt 22 de grade acum în capitală. Sport în continuare, Catrina Loprișiu, bună ziua!
3: Bună ziua! Franța și Belgia vor organiza împreună campionatul european de handbal feminin din 2030. Pentru moment, orașele gazdă ale competiției nu sunt cunoscute, urmând să fie comunicate ulterior. Anunțul a fost făcut în cadrul turneului Final Four al Ligii Campionilor la handbal masculin, care are loc la Köln. Astăzi, în semifinale, reprezentantele gazdelor, Magdeburg și Fuchse Berlin, se vor înfrunta de la ora 16, în vreme ce Aalborg și Barcelona vor fi adversare de la ora 19. Sălile polivalente din Blaj și Mioveni găzduiesc meciuri din Liga Europeană de volei. La feminin se joacă Muntenegru-Albania de la ora 16:30 la Blaj. La masculin, Spania și Azerbaidjan se vor întâlni de la ora 19 la Mioveni. Mâine, naționalele României vor juca împotriva Muntenegrului, respectiv Spaniei. Iar fetele au învins Albania cu 3-0, iar băieții au trecut de Azerbaidjan tot în 3 seturi.
0: Radio România Actualități, știrile orei 14 au ajuns la final.
4: Radio România Actualități. Actualități. Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook. Săptămâna într-o oră. Săptămâna într-o oră. Cu Vasile State.
5: Doamnelor și domnilor, bun găsit la emisiunea de sinteză a principalelor evenimente ale săptămânii.

0: Chișinău este în așteptarea deschiderii oficiale a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană pe primul grup de capitole care ar urma să aibă loc săptămâna viitoare. Extinderea Uniunii va fi și pe agenda summitului din 18 și 19 iunie de la Bruxelles, după cum reiese din scrisoarea de invitație adresată liderilor europeni la 10 iunie de către președintele Consiliului European, Antonio Costa. Pe măsură ce Republica Moldova se apropie de Uniunea Europeană, se intensifică și tentativele de manipulare din partea Rusiei, venite să compromită parcursul european al țării, afirmă vicepremierul pentru integrare europeană, Cristina Gerasimov, care a fost victima unei farse telefonice puse la cale de doi vloggeri ruși, cu detalii Ala Boțan.
1: Liderii Uniunii Europene ar putea conveni deschiderea primului grup de capitole, negocierile de aderare cu Republica Moldova la summitul din 18-19 iunie de la Bruxelles, potrivit unei scrisori de invitație a președintelui Consiliului European, Antonio Costa. El a afirmat că reuniunea va include discuții privind extinderea Uniunii Europene în contextul unui moment important pentru parcursul european al Republicii Moldova și al Ucrainei. Potrivit lui Antonio Costa, o decizie privind deschiderea primului cluster de negocieri ar marca ieșirea dintr-un impas prelungit în procesul de aderare. În scrisoarea de invitație, Antonio Costa a menționat că procesul de extindere al Uniunii Europene capătă un nou impuls, inclusiv în raport cu Balcanii de Vest, în paralel cu discuțiile privind Ucraina și Republica Moldova. Pe măsură ce Republica Moldova avansează în parcursul său european, se intensifică și tentativele de manipulare din partea Federației Ruse, menite să compromită acest proces, a declarat vicepremierul pentru integrare europeană, Cristina Gerasimov. Prim-ministra a fost vizată de o farsă telefonică realizată de doi vloggeri ruși, iar o înregistrare a conversației a fost ulterior publicată online. În materialul difuzat de vloggerii cunoscuți sub numele Vovan și Lexus, oficiala moldoveană discută despre procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, inclusiv despre dificultățile negocierilor și ritmul reformelor necesare. În reacție, Cristina Gerasimov a afirmat că un material distribuit recent în spațiul public conține fragmente scoase din context, cu scopul de a crea interpretări false și de a afecta imaginea Republicii Moldova. Înregistrarea discuției a avut loc pe 9 mai, însă a fost publicată pe canalul vloggerilor ruși abia pe 10 iunie, cu câteva zile înaintea deciziei oficiale a statelor membre de a deschide primul grup de capitole de negocieri cu Republica Moldova. Nu este întâmplător faptul că astfel de materiale apar înaintea unor evenimente atât de importante atunci când ne pregătim să deschidem oficial negocierile de aderare la UE, a spus Gerasimov, adăugând că scopul acestor acțiuni este de a alimenta confuzia și de a submina eforturile Republicii Moldova de aderare la Uniunea Europeană.
0: În perspectiva evenimentului de săptămâna viitoare, la Chișinău au avut loc zilele acestea mai multe întrevederi oficiale, iar ministrul de externe, Mihai Popșoi, a purtat discuții cu noua ministră de externe a Ungariei, a cărei țară s-a opus până acum aderării Ucrainei la Uniunea Europeană, blocând astfel deschiderea negocierilor. Totodată este foarte important să fie oficial deschise negocierile din punct de vedere psihologic, pentru că din punct de vedere tehnic acestea nu au fost întrerupte, după cum a remarcat la Radio Chișinău analistul Ion Tăbârță, cu detalii Mihaela Iorgu.
2: Ministrul de Externe, Mihai Popșoi, a avut o convorbire telefonică cu ministra de Externe a Ungariei, Anita Orban, recent numită în funcție în cadrul noului executiv de la Budapesta. Șeful diplomației de la Chișinău a apreciat sprijinul oferit de Ungaria în avansarea procesului de aderare a țării noastre. El a transmis că Republica Moldova și Ungaria au relații bune și că mizează în continuare pe susținerea Ungariei în avansarea parcursului european al țării noastre. Până acum, deschiderea negocierilor a fost împiedicată de fosta conducere de la Budapesta, care se opunea aderării Ucrainei, proces pe care cele două țări l-au parcurs împreună. La începutul săptămânii, la Chișinău s-a aflat o delegație parlamentară a Marelui Ducat de Luxemburg, condusă de președintele Comitetului pentru Afaceri Externe și Europene din cadrul Camerei Deputaților, Guste Gras. Deschiderea oficială a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană este foarte importantă, mai ales din punct de vedere psihologic pentru societatea moldovenească, remarcă analistul politic Ion Tăbârță.
3: Este foarte important că s-a luat această decizie să se înceapă negocierile de aderare la nivel oficial, pentru că au fost foarte, foarte multe interpretări. Principalul motiv de ce s-a blocat a fost cel politic subiectiv, după câte bine știm Ungaria, care în timpul guvernării lui Orban, din motive politice interne, inclusiv din influența Rusiei asupra acestui stat, a blocat mult timp în cei prenegocierilor oficial. Este foarte, foarte important din punct de vedere psihologic acest moment, pentru că din punct de vedere tehnic, aceste negocieri nu au fost întrerupte. Această decizie politică este necesară pentru a se trece oficial la o altă etapă.
2: Comisia Europeană a anunțat că Ucraina și Republica Moldova vor deschide în curând primul set de capitole de negociere, valori fundamentale. Autoritățile de la Chișinău au subliniat de mai multe ori că Republica Moldova este pregătită să înceapă negocierile de aderare pe toate grupurile de capitole.
0: O nouă dronă a intrat neautorizat în spațiul nostru aerian și a explodat în cursul nopții de duminică spre luni în apropierea localității Loapatna, raionul Orhei. Acest nou caz confirmă intensificarea incidentelor provocate de războiul din Ucraina în întreaga regiune, inclusiv în Republica Moldova și România, și astfel de incidente trebuie privite în contextul utilizării tot mai frecvente a dronelor de către ambele părți implicate în conflict, spun analiștii, relatează Victoria Cerne.
4: Expertul în securitate Pavel Horea afirmă în raport cu Republica Moldova și România că incidentele cu drone din regiune par a fi interconectate pe fondul intensificării războiului din Ucraina și al utilizării frecvente a aparatelor de zbor fără pilot de către părțile implicate. El explică faptul că atât drona căzută la Orhei, cât și incidentul din România ar putea fi rezultatul unor abateri de la traseu cauzate de erori tehnice, bruiaj sau defecțiuni fără a exista neapărat intenția de a provoca pagube. Totodată el subliniază că incidentul evidențiază vulnerabilitățile Republicii Moldova în ceea ce privește detectarea dronelor și necesitatea dezvoltării unor sisteme eficiente de monitorizare și alertare a populației în cazul unor astfel de pericole.
5: Dacă să examinăm incidentele din întregul areal, adică Republica Moldova plus România, fiindcă aceste incidente au anumite legătură între ele, și anume faptul că părțile încep să utilizeze din ce în ce mai mult drone de atac împotriva adversarului, adică Federația Rusă împotriva Ucrainei și Ucraina împotriva adversarului. Și pot exista inclusiv situații când, în cazul Federației Rusă, când acea dronă a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova de la nord la sud, deliberat, evident, având un traseu prestabilit, dar și acea dronă care a lovit blocul din Galați, o acțiune deliberată, o dronă care avea un traseu prestabilit, iarăși, să zboare deasupra României, doar că s-a întâlnit cu un bloc de locuit care poate nu era indicat în traseul acesteia.
4: Pavel Horea a ținut să sublinieze că Republica Moldova se află în proximitatea unui conflict, iar incidentele cu drone sunt tot mai frecvente și mai periculoase. În acest sens, cetățenii trebuie să fie conștienți de riscuri, să rămână vigilenți și să raporteze imediat autorităților orice obiect suspect. Totodată, expertul avertizează că minimalizarea sau ironizarea acestor incidente poate reduce atenția publicului și crește vulnerabilitatea în fața pericolelor.
5: Oamenii trebuie să înțeleagă că noi suntem în proximitatea unui război. Părțile folosesc drone foarte multe, adică de diverse tipuri, drone care unii chiar nici nu au fost foarte bine testate, sunt testate în luptă. Situația este foarte gravă, fiindcă se intensifică frecvența acestora, dar și gravitatea. Cetățenii trebuie să înțeleagă că aceste pericole există, să fie vigilenți, să încerce să coopereze cu autoritățile și, dacă eventual găsesc o dronă, fragmente ale acestora, să anunțe autoritățile și să ia în serios faptul că le pot reprezenta un pericol major pentru viața și bunăstarea acestora.
4: Incidentul de la Lopatna Orhei nu este unul izolat. De la începutul invaziei ruse în Ucraina, Republica Moldova s-a confruntat în repetate rânduri cu survolări neautorizate ale spațiului său aerian și cu căderea unor drone sau fragmente de drone. Cel mai recent incident înainte de cel de la Orhei a avut loc în luna mai, când o dronă de tip Garand de producție rusească a traversat Republica Moldova de la nord la sud.
0: Președinta Maia Sandu a declarat că Republica Moldova trebuie să înceapă producerea de drone și sisteme antidrone pentru a-și consolida capacitățile de apărare împotriva amenințărilor aeriene. Șefa statului a anunțat în cadrul unui podcast că a solicitat guvernului să pregătească modificarea legislației pentru a permite parteneriate cu investitori privați și străini în acest domeniu. Are detalii Mihaela Iorgu.
2: Potrivit Maesandu, Republica Moldova trebuie să își consolideze sistemele de apărare împotriva dronelor și capacitățile de bruiaj în contextul riscurilor de securitate generate de războiul din regiune. În context, șefa statului s-a referit la recentul caz când o dronă rusească a fost direcționată intenționat să traverseze țara noastră de la nord la sud.
6: Riscurile

Există atât timp cât războiul continuă. Rusia a deschis cutia Pandorii cu aceste drone, ele doar vor evolua și vor deveni tot mai periculoase. Acum, asta nu înseamnă că nu trebuie să ne apărăm și nu trebuie să ne consolidăm sistemul de apărare. Deci noi trebuie să consolidăm sistemul nostru de antidrone și sistemul de bruiaj. Am avut o dronă care intenționat

0: străini care au deja aceste tehnologii, doar că astăzi nu există o lege care să permită aceste parteneriate public-private între stat și investitori.
1: Președinta Maia Sandu a mai declarat că autoritățile intenționează să atragă investiții și tehnologii care să permită dezvoltarea capacităților de producere a dronelor interceptoare necesare pentru protejarea populației și a infrastructurii critice. Analistul Ion Tăbârță a precizat pentru Radio Chișinău că inițiativa anunțată de șefa statului privind dezvoltarea capacităților de producere a dronelor și antidronelor este necesară pentru consolidarea securității Republicii Moldova.
2: Este o declarație care se referă la creșterea gradului de securitate a Republicii Moldova. Și dronele, în comparație cu alte tehnici militare, chiar aceleași tancuri, ele sunt relativ ieftine și nu ar fi o problemă pentru Republica Moldova să le producă. Urmează să fie o decizie care să contribuie la creșterea gradului de securitate a Republicii Moldova. Pentru că nu putem să mai mergem pe abordarea că noi suntem mici și noi dacă vom fi neutru pe noi, asta nu ne afectează, dar cel mai grav că nu avem capacități să le interceptăm în caz dacă le observăm. Cred că este o decizie corectă sau urmează să fie o decizie corectă. Apare întrebarea de ce nu poate chiar mai înainte, pentru că toate statele dezvoltă capacități de drone.
1: Președinta Maia Sandu a mai spus în cadrul podcastului că experiența Ucrainei în domeniul combaterii dronelor poate reprezenta o sursă importantă de expertiză pentru Republica Moldova.
3: Războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei riscă să se prelungească pe termen nedeterminat, iar Moscova ar putea încerca să creeze noi zone de instabilitate în alte regiuni, chiar dacă nu reușește să obțină o victorie decisivă pe câmpul de luptă, avertizează analistul Iulian Chifu. El a declarat la Radio Chișinău că efectele conflictului depășesc frontul din Ucraina și afectează deja securitatea întregii regiuni a Mării Negre, inclusiv statele vecine, relatează Victorie Cernea.
4: În contextul provocărilor de securitate cu care se confruntă Republica Moldova, expertul în securitate Iulian Chifu consideră că integrarea europeană și cooperarea regională sunt esențiale pentru consolidarea rezilienței statului. Acesta a atras atenția asupra extinderii războiului din Ucraina dincolo de frontul militar, subliniind intensificarea războiului informațional și cognitiv purtat de Rusia în regiune. Potrivit lui Iulian Chifu, România, Republica Moldova și Ucraina se confruntă cu riscuri similare în fața acestor campanii, iar principala vulnerabilitate o reprezintă nivelul diferit de educație media și expunerea la fluxuri informaționale necontrolate.
5: Elementele de, să le spunem, de oportunitate. Când se întâmplă ceva într-un teritoriu, Federația Rusă deține pe teren oameni care sunt în cea mai mare măsură a lor cetățenii ai acestor state, care sprijină, dau indicații și există reacții și într-un sens și în celălalt, pentru a submina încrederea în autoritate, pentru a submina democrația, pentru a submina obiectivele strategice ale fiecărui asemenea stat și pentru a realiza la nivelul societății falii, fragmentare, polarizare sunt principalele obiective.
4: Potrivit lui Iulian Chifu, Republica Moldova nu își poate rezolva singură provocările de securitate și trebuie să valorifice cooperarea cu România, Ucraina și Uniunea Europeană. Expertul a menționat că principalele riscuri rămân prezența militară rusă în regiunea transnistreană, războiul informațional și tentativele de destabilizare a societății.
5: Republica Moldova nu își poate rezolva problemele de securitate care sunt mute aceste amenințări decât împreună cu vecinii săi, împreună cu Uniunea Europeană, care urmează să deschidă primele clustere de negocieri pe 15 iunie și acestea sunt obiectivele principale pe care Republica Moldova trebuie să le acopere împreună cu construcția rezilienței sale, acolo unde și Uniunea Europeană are foarte multe elemente de convergență și care pot ajuta și unde și Ucraina vine cu proprii sale lecții.
4: Iulian Chifu a mai spus că Marea Neagră devine tot mai relevantă în arhitectura de securitate europeană pe fondul extinderii conflictului și al interesului sporit al NATO și Uniunii Europene pentru protejarea infrastructurii critice din regiune.
3: Sergiu Caraman a fost reales președinte al Consiliului Superior al Magistraturii pentru încă 2 ani. În urma votului secret desfășurat în ședința de marți a CSM, acesta a obținut 8 voturi, iar contracandidata sa, Aliona Miron, 4. Realegerea lui Caraman la șefia CSM confirmă progresul instituțional realizat de actuala componență a Consiliului și susținerea pentru direcția reformelor din sistem, spun experții, cu detalii Ala Boțan.

0: Alegerea lui Sergiu Caraman în fruntea Consiliului Superior al Magistraturii confirmă susținerea pentru actuala conducere și pentru direcția reformelor din sistemul judecătoresc, spune președintele Centrului de Resurse Juridice, Ilie Chirtoacă. El afirmă că actuala componență a CSM a făcut progrese instituționale, inclusiv prin adoptarea, pentru prima dată, a unei strategii de dezvoltare și a unei strategii de comunicare. Pe de altă parte, expertul sublinează necesitatea consolidării mecanismelor de răspundere disciplinară în sistemul judiciar, precum și accelerarea proceselor de recrutare. Potrivit acestuia, în sistemul judecătoresc există în prezent peste 100 de posturi vacante, situație care afectează funcționarea instanțelor și necesită măsuri urgente de acoperire a deficitului de personal, rol care revine în mare parte CSM.
1: Actuala componentă CSM, în frunte cu domnul Caraman, au făcut câteva lucruri care cred că merg într-o direcție corectă. Vorbim în primul rând despre... Este pentru prima dată când CSM-ul are un document strategic, adică strategie de dezvoltare, pentru prima dată când CSM-ul a aprobat o strategie de comunicare și, în general, văd acest CSM un pic mai activist, dacă vreți, în partea ce ține de apărarea demnității în onorii judecătorilor. Ce așteptăm de la sistemul judecătoresc, evident că așteptăm pe lângă măsuri de susținere și responsabilizarea acestui sector. Mă refer în primul rând la mecanismul de răspundere disciplinară a judecătorilor și, poate cel mai important, la intensificarea unor strategii de recrutare și de accedere în profesie. Deci, observăm că cum în sistem există peste 100 de funcții vacante și este, în primul rând, rolul CSM-ul ca să fac pledoarie pentru a acoperi acest gol.
0: Totodată, instituția are un rol mai activ, inclusiv în apărarea demnității și independenței judecătorilor, a declarat Ilie Chirtoacă pentru Radio Chișinău.
2: În Găgăuzia, criza se adâncește după ce mandatul adunării populare a expirat la sfârșitul anului trecut, iar un nou scrutin nu a fost organizat, deoarece autoritățile locale refuză să aducă legislația regională în concordanță cu cea națională. Comitetul executiv de la Comrat a respins miercuri un document de compromis elaborat după consultări cu Chișinău și a propus un nou proiect privind organizarea alegerilor, care la fel contravine legislației naționale. Relatează Victoria Cernea.
3: Vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale, Pavel Postica, a declarat că documentul elaborat în cadrul grupului de lucru la care a participat și CEC nu a fost examinat de Adunarea Populară a Găgăuziei, acesta neajungând să fie discutat în ședință.
4: La această etapă, documentul a fost inclus odată pe ordine de zi, dar nu a fost quorum, deci el nu a fost examinat. Care este soarta de mai departe a proiectului? Nu știu, dar eu încerc să fiu optimist atâta timp cât nu este un refuz oficial, adică nu a fost respins acest proiect, înseamnă că mai există loc de discuții și de convingere că este un pas reușit în a depăși acest conflict.
3: Membra grupului comun de lucru privind alegerile din Găgăuzia, deputata PAS Larisa Voloc, a spus într-un interviu pentru Radio Chișinău că acest proces a devenit unul vicios influențat de forțe din exterior.
5: Din păcate, situația și procesul de organizare a alegerilor pentru adunarea populară din Unitatea Administrativ Teritorială a Găgăuziei a devenit un proces vicios, în special după ce autoritățile locale au refuzat să aplice prevederile noului cod electoral. Cred că vom urma alte scenarii și vom folosi alte instrumente și alte mecanisme, în așa fel încât să ne asigurăm că cetățenii din Găgăuzia își vor exercita acest drept liber de a alege și de a fi aleși. Populația, de fapt, este pregătită pentru și schimbările electorale, dar și schimbarea de guvernanță în autonomie.
3: Comitetul executiv al Găgăuziei a respins miercuri documentul de compromis privind organizarea alegerilor elaborat de Adunarea Populară după consultări cu Chișinăul și Comisia Electorală Centrală, invocând riscuri pentru autonomie. Totodată, în APG a fost prezentat un proiect alternativ care reproduce în mare parte actualul cod electoral al regiunii și contravine prevederilor codului electoral al Republicii Moldova. Principala obiecție a Comitetului Executiv vizează folosirea denumirii Comisia Electorală Centrală a Găgăuziei Găgăuziei în locul termenului prevăzut de legislația națională, Consiliul Electoral Central al Găgăuziei. Tergiversarea situației privind alegerile în adunarea populară de la Comrat este influențată de Federația Rusă, consideră analistul politic Ion Tăbârță. În pofida faptului că a existat un proiect de compromis privind organizarea alegerilor regionale convenit în cadrul grupului de lucru, autoritățile de la Comrat au renunțat și la acesta în urma vizitei în regiunea ambasadorului rus.
6: Chiar acel grup de lucru privind alegerile din Găgăuzie a venit cu un anumit document agreat, însă, după câte se pare, interferențele Federației Ruse, în mod special ale ambasadorului neacreditat în Republica Moldova, Oleg Ozirov, care a avut o vizită acolo, i-a convins pe cei din adunare populară a Găgăuzie să meargă împotriva Chișinăului, ba dimpotrivă am văzut că ei au ieșit cu un contradocument în care invocă, iarăși în tonuri acuzator, în conformitate, desigur, cu narațiunile rusești, că Chișinăul submineze autonomiei Găgăuzie, ce nu este așa. Noi avem și o sesizare la Curtea Constituțională pe acest subiect, însă în legea din 1994 se spune foarte clar că UTA Găgăuzie este parte componentă a Republicii Moldova. Legislația locală poate să fie doar în conformitate cu legislația națională. Noi avem acum o neconcordanță juridică între legislația națională și cea locală. Cei din UTA Găgăuzie trebuie, după schimbări legislative din Republica Moldova, să-și ajusteze legislația locală la cea națională.
3: Mandatul adunării populare a Găgăuziei a expirat în noiembrie 2025.
2: Cea de-a treia ediție a programului de perfecționare a profesorilor de limba română din școlile Alolingve a fost lansată luni la Chișinău. În această vară, cadrele didactice din școlile cu predare în alte limbi decât româna vor participa la cursuri organizate de universități din România, unde își vor dezvolta competențele lingvistice și metodice. Programul este susținut de ministerele de resort din Republica Moldova și România și de 7 universități partenere. Cu detalii Cristina Sânduță.
7: Profesorii vor participa la cursuri de perfecționare organizate la Universitatea din Oradea și Universitatea de Vest din Timișoara, unde își vor consolida competențele de predare a limbii române. Primul grup din cadrul ediției din acest an este format din 35 de cadre didactice din raionul Taraclie și municipiul Bălți. Programul include două module de formare, limba română ca limbă străină și culturologie. Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a declarat că dezvoltarea competențelor de comunicare în limba română reprezintă o prioritate pentru sistemul educațional fiind esențială pentru coeziune și reziliența societății. Oficialul a anunțat și măsuri suplimentare pentru susținerea predării limbii române în școlile Alolingve, care includ stimulente financiare de până la 375.000 de lei pentru tinerii specialiști care aleg să predea limba română, precum și indemnizații pentru cadrele didactice dispuse să meargă în localitățile unde există deficit de profesori, în special la Taraclia și în Găgăuzea.
8: Limba este un instrument prin care cu toții aparținem aceluiași spațiu lingvistic și cultural și în aceeași cheie revizuim și curicula noastră școlară din 2027 cu accent sporit pe abilități de comunicare. Literatura rămâne a fi foarte importantă, dar prioritatea va fi comunicarea și competențele de comunicare între noi. Recent a fost majorată indemnizația pentru repartizarea tinerilor specialiști. Se vor învrednici și ei de o indemnizație de până la 375 de mii de lei pentru tinerii specialiști de la matematică, chimie, biologie, dar și limba română în școlile ruse. Tot aici de menționat că urmează să avem acea indemnizație pentru relocare.
7: Ambasadorul României la Chișinău, Cristian Leon Țurcanu, a subliniat interesul în creștere pentru studierea limbii române în rândul cetățenilor cu alte limbi materne și a apreciat contribuția profesorilor la promovarea unei societăți inclusive și a oportunităților egale în educație.
9: Suntem mândri că acest program a fost lansat în 2024 la inițiativa ambasadei noastre. Totodată, interesul pentru aceste cursuri vine nu doar din partea profesorilor de limba română, ci și din partea celor care doresc ca pe viitor să predea și alte discipline în limba română. Și vă pot confirma că am putut să remarc în mod direct interesul tot mai mare pentru studierea limbii române din partea cetățenilor care au ca limbă maternă limba găgăuză, limba bulgară, rusă sau ucraineană. De ce e important acest program? Pentru că este important să ne cunoaștem, să ne înțelegem și să construim împreună o societate inclusivă, în care să avem șanse egale la educație și la oportunități de muncă.
7: Directoarea adjunctă a gimnaziului Taraclia, Natalia Marciuc, a declarat că această deplasare va reprezenta o experiență valoroasă pentru dezvoltarea profesională și personală a cadrelor didactice din raionul Taraclia.
10: Așteptăm cu interes schimbul de experiență cu colegii și specialiștii din România, contactul direct cu mediul educațional și cultural românesc. Totodată avem convingerea că această experiență ne va motiva să promovăm și mai activ limba română în instituțiile în care predăm.
7: De la lansarea programului în 2024, peste 300 de profesori au participat la cursul de perfecționare în România. În acest an, autoritățile estimează că aproximativ 185 de cadre didactice vor beneficia de această oportunitate.
2: Vineri se împlinesc 85 de ani de la primul val al deportărilor staliniste, care a avut loc în noaptea de 12 spre 13 iunie 1941, când zeci de mii de oameni din Basarabia și nordul Bucovinei au fost urcați în trenuri marfare și transportați forțat în Siberia și Kazahstan. Pentru a comemora acest eveniment tragic, în piața Marii Adunări Naționale a fost inaugurată expoziția Teroarea de stat în Moldova sovietică, amploare, victime și făptași. Relatează Victoria Cernea.
3: Prezent la eveniment, ministrul culturii Cristian Jordan a declarat că expoziția dedicată deportărilor staliniste este un semn de respect față de victime și o lecție despre tragediile provocate de regimurile totalitare. El a subliniat că societatea trebuie să-și cunoască trecutul, inclusiv deportările și foametea organizată din anii 1946-1947, pentru a preveni repetarea unor asemenea tragedii.
11: Se împlinesc 85 de ani atunci când mii de familii de teritoriul actual al Republicii Moldova au fost duși în Siberia. Trebuie să învățăm din trecutul nostru, un trecut recent care a fost, din păcate, ascuns timp de zeci de ani de noi. S-a discutat doar în șoaptă și doar acasă despre aceste tragice evenimente.
3: Președintele Asociației Foștilor Deportați și Deținuți Politici din Moldova, Alexandru Postică, a declarat că deportările, foamea organizată și alte forme de represiune sovietică au afectat direct aproape un sfert din populația Basarabiei. El a subliniat că vagonul expus în centrul Chișinăului nu este doar un simbol al suferinței, ci al rezistenței zecilor de mii de oameni care s-au întors din Siberia și au contribuit la reconstruirea țării. Totodată, Postică a afirmat că una dintre cele mai mari restanțe ale Republicii Moldova rămâne păstrarea memoriei victimelor regimului comunist.
12: Ținem minte că în anul 1940 a fost acea ocupație care a generat represiuni inimaginabile și care nu au mai fost pe acest pământ. Părinții și bunicii noștri au fost forțați să se refugieze în România. Unii au fost omorâți și aruncați în gropile cu varf, alții au fost deportați, alții au fost supuși foametei și au murit cu sutele de mii, alții au fost închiși în penitenciare pe nedrept, precum și în spitale de psihiatrie.
3: Printre vizitatorii expoziției s-a aflat și Margareta Alexa, supraviețuitoare a represiunilor sovietice. Ea își amintește că a trecut prin foametea din 1946-1947, iar în timpul deportărilor din 1949, pe când era copil, a fost despărțită de familie și ținută sub pază de soldați. Femeia povestește că a reușit să fugă și s-a ascuns timp de o săptămână prin lanurile de porumb, supraviețuind cu apă și ajutorul oamenilor din sat.
13: Era cu băcarul, cu bitele și mai erau copii acolo șteți. Și la un moment dat vine un soldat, un om care era la noi, el de adresat. Poștat, da. Și a venit și îl întreabă pe băcar dacă nu sunt copii care pe dânsul îl interesează. Și el ne-a arătat pe noi amândoi că suntem. Și ne-a luat și m-a lăsat cu doi soldați, arestat 3 zile.
3: Ajunsă la cea de-a patra ediție, expoziția marchează 85 de ani de la primele deportări staliniste din noaptea de 12 spre 13 iunie 1941, când mii de oameni din Basarabia și nordul Bucovinei au fost urcați în trenuri marfare și transportați forțat în Siberia și Kazahstan. Operațiunea a fost organizată de autoritățile sovietice în contextul politicii de epurare a elementelor antisovietice și a dus la deportarea forțată a peste 30.000 de persoane. Printre victime s-au aflat funcționari, profesori, preoți, învățători, medici, țărani înstăriți și foști membri ai administrației române.
2: Ați ascultat Săptămâna într-o oră, sunt Vasile State și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Radio Chișinău.
14: Săptămâna într-o oră. Săptămâna într-o oră. Cu Vasile State.

0: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook.

0: Este ora 15.
1: Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Laurențiu Văduva, ascultați știrile. Președintele Nicușor Dan afirmă că trebuie construite și în România instituții capabile să atragă, să păstreze și să susțină talent științific de cel mai înalt nivel. El a avut o întâlnire cu Maria Leptin, președinta Consiliului European pentru Cercetare, una dintre cele mai importante instituții dedicate susținerii cercetării și excelenței științifice. Șeful statului a anunțat pe Facebook că discuțiile au vizat viitorul finanțării europene pentru cercetare și inovare în contextul pregătirii următorului cadru financiar multianual al Uniunii Europene și al programului care va succeda Horizon Europe. Locuitorii cu drept de vot din comuna Mureșeană Sânger sunt așteptați mâine la urne pentru a spune dacă sunt sau nu de acord cu demiterea primarului în funcție. Referendumul are loc la inițiativa unui grup din care face parte și fostul primar și care a reușit să adune numărul necesar de semnături pentru organizarea acestei proceduri legale. Marcela German.
2: La baza demersului stau mai multe divergențe între fostul și actualul primar, căruia i se reproșează lipsa transparenței și prejudicii aduse interesului public. Edilul a contrazis fiecare dintre motivele invocate printr-o scrisoare deschisă adresată populației. Au existat și sesizări ale organelor de anchetă, de altfel și inițierea referendumului pentru suspendarea mandatului primarului comunei Sânger a generat cereri în instanță. Cea făcută de primar privind suspendarea executării ordinului prefectului pentru organizarea referendumului local a fost respinsă vineri de Tribunalul Mureș ca neîntemeiată, hotărârea nefiind definitivă. Așadar, duminică, între orele 7:23, circa 1750 de locuitori cu drept de vot ai comunei Sânger sunt așteptați la urne pentru a spune dacă sunt sau nu de acord cu demiterea primarului. Referendumul este valabil dacă participă cel puțin 30% din numărul persoanelor înscrise în listele electorale permanente. Rezultatul este validat dacă opțiunile valabil exprimate reprezintă cel puțin 25% din numărul celor înscriși pe liste.
1: Fondul Monetar Internațional anunță că este pregătit să acorde Ucrainei o nouă tranșă de finanțare de 690 de milioane de dolari. Suma face parte din programul de sprijin de 8,1 miliarde destinat stabilizării economiei ucrainiene afectate de război. Potrivit agenției France Press, FMI avertizează însă că unele reforme convenite cu autoritățile de la Kiev au înregistrat întârzieri, iar recentele scandaluri de corupție arată necesitatea accelerării schimbărilor în sectorul public și bancar. Fostul ghid suprem al Iranului, Ali Khamenei, care a condus țara timp de 37 de ani și a fost ucis de loviturile israeliene și americane de la 28 februarie, va fi înhumat în data de 9 iulie în orașul Mashhad din nord-est. Prevăzute inițial pentru luna martie, dar amânate din cauza războiului, ceremoniile funerare se vor desfășura pe parcursul a 6 zile, începând din data de 4 iulie. Și vor avea loc atât în capitala Teheran, cât și în orașele sfinte Qom și Mashhad. Debutul ceremoniilor funerare iraniene coincide cu Ziua Națională a Statelor Unite, care vor marca pe 4 iulie 250 de ani de existență. Revenim în țară pentru datele meteo. Vremea se va încălzi ușor în cea mai mare parte a teritoriului, îndeosebi în jumătatea de est. Vor fi averse local în vest și nord-vest și izolat în centru și sud-est. Vântul va avea unele intensificări la munte, temperaturile maxime ajung astăzi la 27 de grade, vreme în încălzire și la București cu condiții de ploi slabe de scurtă durată și o maximă de 26 de grade, sunt 22 de grade acum în capitală. Sport în continuare, Catrin Oprișiu, bine ai venit!
3: Bun găsit la Campionatul Mondial de Fotbal. În această seară, în grupa B, se vor duela Qatar și Elveția de la ora 22. Brazilia fără Neymar și Maroc vor fi adversare de la 1 noaptea în grupa C, serie în care Haiti și Scoția se vor întâlni de la ora 4 dimineața. Meciul Australia-Turcia din grupa D va începe la ora 7 dimineața, în timp ce seara de mâine va găzdui partidele Germania-Curaçao de la ora 20 în grupa E și Olanda-Japonia de la ora 23 în grupa F. Campioana României la fotbal, Universitatea Craiova l-a împrumutat pe portarul echipei italiene Udineze, Răzvan Sava, pentru sezonul viitor. Craiova îl va putea transfera pe Sava din vara viitoare. Și în finala Ligii Nord-Americane de basket, la San Antonio se joacă meciul 5 dintre New York Knicks și San Antonio Spurs la noapte de la ora 3:30. Knicks conduce cu 3-1 la general și mai are nevoie de o victorie pentru a ridica al treilea trofeu NBA din istoria clubului. Finala se dispută după sistemul cel mai bun din 7 jocuri.
4: Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie. Oamenii cetății. O emisiune despre personalitățile marcante ale vieții social-politice și culturale basarabene.
5: Dragi radioascultători, bine v-am găsit la emisiunea Oamenii Cetății. Sunt Victoria Cernea și în studioul Radio Chișinău o am alături pe Mihaela Strâmbeanu, o actriță de excepție a scenei teatrale din Republica Moldova, cunoscută și apreciată publicului pentru prezența ei, puternică și sensibilă, pe scena Teatrului Național Mihai Eminescu. A interpretat numeroase roluri remarcabile în repertoriul clasic și contemporan, cum ar fi Regina Margareta în spectacolul Richard al III-lea, Măriuca în Patimele după Iov, Șurocica în Grădina de Sticlă, Mana în spectacolul Joi Sărbătoare,

0: Rascheva în Cronicul găinarilor, dar și altele. Doamna Strâmbeanu este prezentă și în cinematografia moldovenească. Cariera sa este un exemplu de dedicare și continuitate artistică. Rămâneți aproape pentru a afla mai multe. Doamna Strâmbeanu, bine ați venit la Radio Chișinău.
1: Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Sunt pentru prima dată în studioul dumneavoastră.
0: Ne bucurăm să vă avem alături. Sunteți o actriță cunoscută, afirmată pe scena Teatrului Național Mihai Eminescu, dar până aici, povestiți-ne cum a fost copilăria și adolescența dumneavoastră. Cum era Mihaela Strâmbeanu copilă și adolescentă în Chișinăul anilor 70-80?
1: Păi haideți să vă zic. În grădiniță am fost cel mai fericit copil, pentru că până și acum educatoarele mele și asistentele care erau în grup, își amintesc că le făceam observații de mică cum să vorbească corect românește. Știți că, nu știu dacă știți, dar așa era, pe timpurile alea în Chișinău se vorbea mai mult rusă și vorbitorii de rusă cumva aveau, din păcate, acea prioritate, da, cu ghilimelele de rigoare, și chiar și moldovenii, noi, românii de aici, treceam brusc la rusă dacă cineva ni se adresa în rusă, și de aceea noi cumva, toți copiii ăștia, am fost, vrei nu vrei, bilingvi. Ăștia din oraș, mă refer, da? Unde... Dar nu la asta vroiam să mă refer, vroiam să mă refer la faptul că tăticul meu, Panfil Strâmbeanu, a pus o regulă. A zis așa, în casă vorbim strict și curat românește, afară, cu ceilalți, vorbim și rusește. Și încă o regulă, când vorbim rusește, nu amestecăm alte cuvinte din alte limbi, și când vorbim românește, nu amestecăm alte cuvinte din alte limbi. Deci vorbim limba curată. Mai mult ca atât, eram probabil foarte talentată și la dans și la cântec, dar nu probabil, dar așa și era de mică, pentru că de mică am participat la o emisiune care se numea pe atunci Epurașul Albastru și care se dădea pe Post o dată pe săptămână, sâmbăta, era pentru o emisiune de divertisment pentru copii și participam acolo începând cu vârsta de 4 ani. Acolo cântam, recitam versuri, am chiar și două videoclipuri filmate cu cameră de cinematografică, de televiziune, o melodie despre soare și alta despre livezile noastre, și țin minte chiar și acum, având 4 ani, cum eram filmată printre rândurile unei livezi de cireșe sau vișine, nu mai știu ce, nu, cireșe erau. Și pot să vă zic că de pe atunci am gustat acea pâinică de artistă, da? Mămica avea grijă să mă ducă la televiziune să filmăm o dată pe săptămână. Mai mult ca atât, când am împlinit 7 ani, mi s-a propus să devin prezentatoarei de atunci, adultă, matură, că avea o coprezentatoare copil. Și mi s-a propus să devin acel prezentator, da, mic, dar am refuzat pentru că între timp intervenise în viața mea gimnastica ritmică, care a devenit nu doar un hobby, a devenit o ocupație foarte serioasă, pentru că am făcut 10 ani și jumătate de sport de performanță. Și de aceea, dacă e să revenim la întrebarea dumneavoastră, cum a fost copilăria, păi uite, din momentul ăsta, copilăria mea a fost una, pot să zic, foarte intensă, interesantă, dar deloc ușoară. Pentru că imediat după școală mergeam la antrenament în sala de sport, unde petreceam 2 ore în sala de balet la bară cu coregraf profesionist venită din Sankt Petersburg, de la Teatrul Mariinsky, una foarte cunoscută, și următoarele 2, 3, uneori și 4 ore le petreceam în sala de sport deja la etajul 2, unde lucram toate exercițiile noastre din gimnastica artistică, care sunt cu obiectele mingea, coarda, cercul, panglica și măciucile, buzduganele, cum ar fi. Da.
0: Dacă corect am înțeles, mama dumneavoastră v-a introdus în lumea artei.

0: mai degrabă nu, pentru că totuși prin tata se întâmpla totul.
1: Așa.
0: Unchiul meu fiind, Dumnezeu să ierte pe ambii, fiind scriitor, el cumva l-a introdus pe tăticul meu în cercul ăsta boem, da, al Chișinăului anilor 70. Tot de la el cumva am nimerit la televiziune, dar să știți că în anii sovietici, prin grădinițe și prin școli, veneau comisii, profesori, specialiști, regizori și căutau tinere talente. Și bineînțeles că imediat mă alegeau pe mine. Nu știu de ce, probabil că eram mai dezinhibată și aveam acel talent de la Dumnezeu, pentru care îi mulțumesc și încerc să-l port cu mândrie și demnitate până în ziua de astăzi.
1: Și cum a intrat pe ușa dumneavoastră actoria?
0: Aha, bună întrebare! Eu, care devenisem între timp sportivă de performanță cu titlu de maestru în sport al Uniunii Sovietice, și aici nu e nimic legat de politică, pentru că Uniunea Sovietică atunci însemna 15 țări și respectiv, dacă e să traducem în limbajul zilei de astăzi, eu eram, dar și sunt, am titlul de maestru în sport de clasă internațională, cum ar fi, da? Pentru că, na. Însă, atunci, fiind Uniunea Sovietică, da, am dobândit acest titlu și antrenoarea mea, Svetlana Shipilov, care acum două săptămâni în urmă a împlinit vârsta de 91 de ani și încă vine la universitate, pentru că a fost și este încă profesor universitar, lector universitar, a și scris multe cărți didactice în ceea ce ține gimnastica pentru facultățile de educație fizică și sport de la universitățile de fizică și de educație fizică și sport. Și dumnea ei voia ca în anii ăia, când eu vorbeam o română corectă, mă rog, o română curată, da, fără rusisme și așa mai departe, dumneai voia foarte mult ca eu să vin în locul ei în facultate și să fiu tânără specialistă vorbitoare de română, pentru că dumneai este vorbitoare de rusă. Și tot mă pregătea ea, mă pregătea și norocul meu este că am acceptat, pentru că pentru mine ea a fost mereu un exemplu de, în primul rând, ne-a fost ca o a doua mamă, da? Când nu poți să spui totul părinților, în special mamei, și spui
1: profesoare.
0: Profesoare, antrenoare.
1: Antrenoare.
0: Da? Și ea pentru mine a rămas și a fost, este și va fi un exemplu de mentor pe care și-ar putea să și-l dorească orice om.
1: Așadar, ați ocupat funcția de antrenoare sau de profesor?
0: Nu. Primul pas era să intru la universitatea, pe atunci nu exista Universitatea de Educație Fizică și Sport, era Universitatea Pedagogică Ion Creangă, care este și astăzi, și avea acea facultate de educație fizică și sport. Și am intrat încolo și eram deja studentă a facultății. Și într-o bună zi, trecând prin fața teatrului pe atunci Pușkin, actual Eminescu, am văzut acel anunț care, de fapt, mi-a schimbat, hai să zicem, traiectoria în acea clipă. Era pe la început de iulie, unde scria clar, pe 20 iulie se dă un concurs care va dura 3 zile cu 3 etape pentru selecția a 10 studenți care vor învăța în Georgia, Tbilisi, la Universitatea de Teatru și Film Șotaru Stavele, cu scopul de a veni la Teatrul Național Mihai Eminescu.
1: În echipa teatrului.
0: În echipa teatrului, da. Pentru că pe atunci se făceau astfel de schimburi între Ministerele Culturii și în acel an, în anul când am absolvit eu școala medie, 10 clase, atunci a fost pentru prima dată și, din păcate, pentru ultima dată, pentru că după aia s-a început mișcarea de independență și Uniunea s-a destrămat. Și după această destrămare nu s-au mai făcut tentative de a trimite studenți încolo. Cu toate că mi se pare o experiență extrem de utilă, pentru că atunci când ai mai multe școli teatrale, da, discipol a mai multor școli teatrale. Vorbesc aici de, știți că există școala Stanislavski, școala Mihail Cehov, ori în Georgia, da. Și să ne întoarcem. Până atunci, studenții din Republica Moldova mergeau doar la Moscova, în câteva universități de specialitate. Și în acel an a fost pentru prima dată acel, hai să zicem, experiment, da?

0: care era și el actor de cinema, bine, și de teatru și de cinema, doar că alesese să fie doar actor de cinema, era foarte bun. De ce zic din păcate? Toți 4 ani cât am învățat, chiar de la anul întâi, în Georgia s-a început lupta pentru independență, da, și de fiecare dată când eram la lecții și se începeau protestele, noi, bineînțeles, moldovenii și nu doar moldovenii, pentru că în acel an au venit să învețe studenți din încă 4 alte republici, ieșeam cu toții și eram cot la cot, umăr la umăr, mai bine zis, într-o idee cu georgienii în lupta pentru independență. Georgienii fiind a doua țară din toate țările fostei Uniuni care a obținut independența și noi am fost cei cu numărul 3. Primii au fost țările baltice. Și apropo, era și un grup de regizori, că ei învățau la regie din țările baltice.
1: Deci prima facultate a actriței Mihaela Strâmbeanu a fost de educație fizică, nu de actorie.
0: N-am reușit să încep.
1: Dar totuși, cum v-a captat acel anunț, afiș, în lumea actoriei? Ați luat o decizie personală sau părinții poate v-au influențat?
0: Nu, tocmai că mama era doar pentru
1: educația
0: fizică, dar eu m-am gândit foarte rațional. Ciudat, n-am înțeles nici eu de unde mi-a venit atâta rațiune, că de obicei nu prea bine, glumesc acum. Am gândit rațional, în sportul meu, în gimnastica ritmică, spiritul ăsta de competiție, mă rog, vârsta la care poți să participi în competiții, vârsta maximă este de 21 de ani. Eu la acel moment aveam deja 17 și jumătate și m-am gândit eu așa logic în capul meu, așa, de învățat o să învăț, clar, că una cu alta nu se intersectează, nu se exclude, da, pardon. Și zic, dar în competiții încă 3 ani și jumătate e cam puțin și după aia ce fac? Doar antrenoare. Zic, nu. Zic, în actorie o să mă desfășor altfel. Și am ales actoria. Bineînțeles că doamna Svetlana Șepilov, și simt această vină față de dumneai până astăzi și de fiecare dată când sărbătorim ziua ei de naștere pe 5 februarie, eu îmi cer scuze de la ea și i-am zis că nu, oricum tu trebuia să mergi încolo unde îți era chemarea sufletului. Zice, ceea ce am vrut eu, dar tu dacă n-ai simțit-o, am simțit-o, dar m-a atras totuși actoria. Până la urmă să-ți spun că nici acum nu e târziu să fac ceea ce a dorit profesoara mea. Doar că n-aș putea să le îmbin la maxim randament pe amândouă, pentru că știi cât de mult timp îți răpește actoria. Uneori mi-amintesc unii băieți din tinerețea mea care mă invitau la cafea și eu timp de 2 luni le spuneam că eu n-am niciun minut și ei ziceau tu pur și simplu nu vrei și dai vina pe teatru, dar de fapt spectatorii probabil că nu au de unde știi. Noi când începem montarea la un spectacol, asta înseamnă 60 de zile de la 10 dimineață până la 10 seara în cel mai bun caz.
1: Câte zile pe săptămână?
0: Uneori până la 12, până la 11. Păi toate zilele din săptămână, în afară de ziua de luni, dar înainte de premieră, intră și ziua de luni în muncă, pentru că, hai să nu uităm, suntem un teatru de repertoriu și într-un teatru de repertoriu, în afară de repetiții, tu trebuie să-ți exerciți misiunea ta de actor în repertoriu și dacă este fixat un spectacol, trebuie să te prezinți și la repetiția respectivului spectacol și cu atât mai mult la acel spectacol și să faci față.
1: Revenind, ați fost să vă faceți studiile în Georgia, ați venit în Republica Moldova, v-ați întors. Vă mai amintiți cum a fost prima ieșire în scenă, primul spectacol?
0: Da,
1: ați început de îndată să profesați?
0: Sigur că mă amintesc, ca să revenim la ceea ce ni s-a promis înainte de a pleca la studii, pentru că între timp s-au făcut și aici mari, s-au întâmplat mari schimbări. Noi cât am fost la studii, teatrul a intrat într-o reparație, după care s-a schimbat conducerea teatrului și acea promisiune că suntem pregătiți pentru teatru n-a fost deloc respectată, îndeplinită.

0: îndeplinită. Sau poate că ea ar fi fost îndeplinită dacă teatrul nu era în reparație. Și în momentul când am revenit, era al director, nu ni s-a spus nimic, însă în acea perioadă domnul Silviu Silvian Fusu, regretat și dumnealui, Dumnezeu să-l ierte, era regizor la televiziune și ne-a propus întregului grup să filmăm toate spectacolele noastre de licență, pentru că după fiecare an de studii noi montam un spectacol, profesorul meu și conducătorul grupului nostru, Nugzar Lord Chipanidze, care a fost și dumnealui ca un tată și un mentor de irepetabil și de neînlocuit pentru noi toți. Dumnealui monta cu noi câte un spectacol și în fiecare vară veneam aici și dădeam un fel de raport, cum ar fi da Ministerului Culturii și regizorilor de aici, de teatre, directorilor de teatre, ca să vadă ce fac studenții noștri și cum parcurge procesul lor de studii, da. Și atunci domnul Silvian Fusu ne-a propus să facem acel teatru televizat. Și când am revenit, am filmat toate patru spectacole cap-coadă la Televiziunea Națională. Însă, între timp, nici acolo n-a ieșit să facem, nu știu, a intervenit ceva. Și în acel moment, Mihai Fusu, care este colegul meu, regizor, actor, mi-a propus rolul central în montarea pe care a semnat-o dumnealui la Teatrul Ionesco. Dumnealui a montat atunci Pescărușul de Cehov și mi-a propus mie rolul Ninei Zarecnea. Eu, bineînțeles, că l-am acceptat din start și am început să lucrez la Teatrul Ionesco. Așa că primul an eu am activat și am avut spectacole un an întreg la Teatrul Eugen Ionesco. Ca după asta să mă telefoneze într-o zi acasă, că înainte nu erau telefoane mobile, la telefonul fix, staționar, m-a telefonat domn director deja pe atunci al Teatrului Național Mihai Eminescu, domnul Victor Ciutac, regretatul și dumnealui. M-a invitat la el în birou și mi-a zis, așa cum vorbea el: Mihaelo, locul tău e pe scena Naționalului. Și m-a convins cumva și am venit la Național. Și uite, de atunci, datorită domnului Ciutac, nu că eu mă simțeam foarte bine și la Ionesco, și această dragoste pentru prima scenă de după facultate, ea cumva a continuat și continuă într-un mod foarte frumos și artistic, aș spune, pentru că domnul Petru Vodcăreu m-a invitat ulterior la mai multe roluri și lucram pe contract și la acel teatru. Și un rol absolut memorabil, care după mine, până azi, consider că mi se potrivește ca o mânușă, a fost în spectacolul Iosif și Amanta Sa, în montarea domnului Petru Vodcăreu, după piesa lui Val Butnaru, Iosif și Amanta Sa. Adică nu după, dar e chiar piesa, da. Și vreau să zic că și Petru Vodcăreu și Petru Hadâr, că directorul actual al teatrului nostru, Mihai Eminescu, sunt colegi de facultate care au făcut școală la Moscova și ei au fost în același grup. Așa că într-o țară ca a noastră, noi de fapt suntem toți foarte uniți și foarte prietenoși cu ceilalți actori din celelalte teatre. Pentru că se practică acest schimb. De exemplu, spectacolul Joi Sărbătoare la noi a fost montat de către acum actualul director al Teatrului Luceafăr. Da. Slava Sambriș. Ca să nu zic că anterior am jucat cu Slava Sambriș, care era actor la Ionesco, vreo 13 ani în urmă, într-un spectacol. Da. Știți cum suntem toți într-un oraș după mine mic, pentru că e Chișinăul meu cel mic, pe care îl ador și îl iubesc, și ne cunoaștem cu toții și nu cred că ar fi o competiție între noi. Eu cred că fiecare dintre noi își face treaba și dă din el tot ce are mai frumos, fie în regie, fie în actorie. Cel puțin eu nu intru în competiție cu nicio actriță și cu niciun alt teatru, pentru că știu că Fiecare dintre noi este irepetabil și fiecare trebuie să-și vadă de treaba sa.
1: Ați numărat vreodată câte roluri ați interpretat pe scena teatrului Mihai Eminescu?
0: Să știi că m-a întrebat, mi-a pus această întrebare un tânăr actor. M-a întrebat, doamna Mihaela, câte spectacole ați avut până azi? Eu zic, adică, n-ați numărat în câte spectacole ați jucat? Zic, nu. De ce? Nu mi-am pus niciodată întrebarea. Bine, roluri, dacă e să vorbim de roluri centrale, cred că au fost mai bine de 30. Dar pe lângă aceste, hai, deja o să vă zic și cifra, de 33 de ani și jumătate sunt actriță, respectiv în fiecare an sigur am avut un rol central și poate două, trei secundare, că mașinăria merge, știți?
1: Ziceam eu la început, cariera dumneavoastră este un exemplu de dedicare și continuitate artistică, iar această cifră confirmă acest lucru.
0: Fiind actriță într-un teatru de repertoriu, nu prea ai voie să zici, știți, domn director, mie nu-mi place acest rol, el nu mi se potrivește. Nu, am zis odată Luminiței Țâcu, zic, Luminița, care a montat Patimile după Iov, după Val Butnaru, după același roman, da? Zic, Luminița, dar rolul ăsta cumva este total opus mie. Și ea mi-a zis atunci, cu cât mai departe de tine, cu atât mai aproape de personaj. Și am înțeles că noi, actorii, trebuie să jucăm ceea ce ni se dă.
1: Totuși ați fi putut să renunțați, de exemplu, poate alți colegi de-ai dumneavoastră au mers în televiziune, poate și-au deschis o afacere dumneavoastră, însă ați rămas fidelă scenei.
0: Știi, mie mi se pare că dacă ai făcut actorie și dacă țara, da, te-a trimis încolo, în Georgia, și a avut încredere în tine și a pus cumva speranțe în tine, cred că trebuie asta să continuăm să facem. Nu, bine, a fost așa o abatere. Oricum, fiind actriță, poți să ai și emisiuni și la televiziune și la radio, pentru că, nu știu dacă știți, am avut și experiențe cu televiziunea și nu doar cu una, și cu mai multe, și la fel am lucrat și la radio, a trei posturi de radio. Noi, actorii, de fapt, obișnuim să facem asta.
1: Aș vrea să vorbim un pic despre evoluția teatrului din Republica Moldova de la perioada de tranziție anilor 90 până la oportunitățile pe care le oferă astăzi, în prezent.
0: Vreau să vă zic că pentru noi, actorii, teatrul din ziua de astăzi este o platformă, nu, mai bine zis, un laborator unde putem să propunem noi forme de teatru și directorii ne vin în întâmpinare. Mai mult ca atât, atunci când regizorul spectacolului îți spune, băieți, nu mai vrem teatru de forme vechi, din ăla cu care miroase a naftalină și care în secolul 21 deja nu mai ține, da? Haideți, propuneți și voi. Și avem o colaborare atât de frumoasă, de atât am zis, un laborator, da? Unde fiecare poate să propună o idee și din ea să se nască niște scene absolut fascinante. Și mă refer acum la lucrul lui Oleg Mardari, care a semnat mișcarea scenică, da, în spectacolul Richard al III-lea. Ceea ce a făcut el este pur și simplu fascinant. Și noi, actorii, încercăm să colaborăm cu el și să găsim acele momente, acele metafore exprimate prin mișcarea corpului, prin muzică, da? Fără cuvinte, dar este atât de clar ce a vrut să spună, ce ai vrut să spui. Și uneori nu este nevoie de mult text. Poți să redai o anumită stare și o anumită scenă doar prin mișcare. Și este foarte frumos această îmbinare a textului și experian, care de fapt este atât de actual și astăzi. Nici nu te-ai gândi, așa-i? un text care are 500 de ani să fie

0: super actual astăzi. Respectiv este un text veșnic verde, da? Și o temă veșnic vie, această luptă pentru putere. Mă refer acum la textul de Richard. Această ură, această avaritate, dacă vrei, da? Hapsânie, cum să-i mai zic, a unor oameni. Această cale spre o transformare, necesitatea la a gândi, a-ți pune întrebări, a face ceva ca să schimbi. În fața noastră, actorilor, este o mare responsabilitate. Uneori mi-e și frică. Zic, oare am dreptul să fac asta? Și pe urmă zic, sigur că am. Respectiv, eu trebuie să-mi pun întrebarea, ce servesc publicului nostru? Care este calitatea acestui material? Cum îl servesc? Cât de cu întrebări va pleca publicul? Ce întrebări își va pune? Ce va înțelege? După mine, teatrul este acea oglindă care reflectă tot ce se întâmplă în societate.
1: Ați menționat despre legătura aceasta dintre regizor, de exemplu, și actori, care este foarte deschisă, dar întotdeauna a fost așa?
0: Păi n-a fost întotdeauna așa. De-aia voiam și să zic că înainte actorului se dădea textul și gata, trebuia să înveți textul și să-l spui. Ori acum, vă zic, este un alt fel de stil de lucru. Unul foarte liber, unul foarte experimental, dacă doriți, da? Unde și noi, actorii, suntem și noi un fel de regizori, da? Și asta ne dă o stare de și responsabilitate și de căutare și de chin artistic, să-i zic așa, dar bine, noi întotdeauna am trecut prin asta, noi actorii. Numai noi știm prin ce trecem până când naștem acel fel de a fi în scenă în toate spectacolele. Pentru că în momentul când spectatorul nu te crede, nu mai ai de ce ieși, trebuie să fii firesc. Firescul a luat locul făcăturilor, da? Formelor inventate. Firescul.
1: Despre acest firesc vreau să vă întreb dacă există riscul ca un actor să rămână într-un anumit tipar, asta în timp ce joacă diferite personaje, și cum vă alegeți rolurile pentru a evita repetarea aceluiași tipar?
0: Păi nu eu le aleg. Rolurile nu le aleg
1: vin
0: eu.
1: Vin la dumneavoastră.
0: Rolurile vin și da, într-adevăr, avem noi, cred că toți actorii, nu cred că va vrea cineva să arunce acum cu pietre în mine și să zică că eu nu sunt așa, toți suntem așa. Uneori găsim anumite forme de existență în scenă care ne sunt pe plac, care vedem și noi că publicul reacționează și cumva ne place să rămânem în acea mică lume pe care ne-am creat-o, ne-am găsit-o și cumva o servim de fiecare dată. Însă un actor bun, un actor care gândește, mereu va căuta să fie diferit, să nu spună publicul, a, păi da, el este la fel și aici și acolo și acolo. Bine, am auzit asta despre mai mulți actori, chiar și despre mine inclusiv, și nu m-am supărat deloc, ci am încercat să caut într-adevăr metode ca să fiu diferită. Și aici ajungem la lecturi, investigări, informare. Și da, vreau să menționez faptul că ne ia o mare parte de timp să ne informăm. De exemplu, la spectacolul Patimile după Iov am oferit foarte mult timp consultărilor cu istorici, oameni care cunosc istoria foarte bine, ca să înțelegem cum să aducem o informație atât de amplă care ține de istoria neamului nostru, în care încap aproape 150 de ani, cum să o ambalăm în acele 2-3 ore de spectacol.
1: Să o comprimați.
0: Să o comprimăm, da. Să o comprimăm și să o servim ca să fie înțelegibilă, pentru că dacă îi dai tare multă informație omului, el nu reușește să o asimileze, să o capteze.
1: Cum reușiți să faceți trecerea de la viața personală la viața personajului? Ce presupune această transformare interioară?
0: Eu aduc personalul în personaj. Glumeam. De fapt, știți, e o întrebare frecventă pe care o primesc probabil toți actorii. Cum ieșiți din personaj și cum intrați în personaj?
1: Mai ales când jucați mai mulți ani la rând.
0: Da, de fiecare dată trebuie, știi că noi avem o regulă, să joci...
1: Ca prima dată de fiecare dată?
0: Da. Sau să joci același lucru, dar diferit de fiecare dată. Și am să-ți spun că atunci iei pur și simplu și începi să urmărești copiii, animalele, comportamentul păsărilor din jurul tău și să vezi că, de fapt, lucrurile se întâmplă, sunt aceleași lucruri în fiecare zi, dar este ca și cum să ieși din casă și să o iei nu pe strada asta, nu la stânga, să o iei la dreapta, dar să ajungi tot acolo unde îți trebuie. Și bineînțeles că ai să faci aceste mici schimbări și apoi starea în care venim noi, știi? Indiferent de starea în care vii tu la teatru, tot ce este al tău trebuie să rămână în spate și în momentul ce pășești pe scenă, de acolo trebuie să înceapă magia, trebuie să te impui. De aceea noi, actorii, ne supra-solicităm emoțional și vreau să spun că dacă am fi doctori, am oprit spectacolul, pentru că fiecare actor își excită și incită nervii până la așa un nivel încât poate să-și provoace singur ori un stop cardiac, ori un AVC.
1: Accident vascular cerebral.
0: Și când eram tânără nu mă gândeam la asta, dar... Cu vârsta încep să-mi pun întrebări. Stai că eu da mai expun ca să fiu veridică, că pentru că noi trăim cu adevărat aceste sentimente, noi plângem cu adevărat, noi suferim cu adevărat în scenă, noi nu ne prefacem. Că mulți ne întreabă, dar ce-ți pui ceapă la ochi ca să plângi? Zic, nu. Respectiv, noi cumva ne chinuim singuri pe noi, doar pentru ca să fim veridici și cinstiți în fața publicului. Dar pe urmă am zis că da, tu ți-ai ales meseria asta, dar n-aș putea fără ea.
1: Când îți place e mai ușor?
0: Suntem un fel de mazohiști, știi? Actorii.
1: Ați interpretat-o pe regina Margareta în Richard al III-lea, un rol din marea dramaturgie clasică. Totodată ați dat viață Șurocicăi în spectacolul Grădina de Sticlă, inspirat din romanul scris de Tatiana Țibuleac. Cum a fost această trecere de la teatru clasic la dramaturgia contemporană?
0: Apoi a fost invers. Mai întâi a fost Șurocica din Grădina de Sticlă, nu contează, da. Oricum, vorbim despre această trecere. Păi, cu acest personaj, Șurocica, chiar mi-a fost greu. Mi-a fost foarte greu pentru că personajul real de pe care s-a scris în romanul Tatianei Țibuleac acea poveste a Lastocicăi, da? Acea rândunică, așa o numea mama ei adoptivă. Pentru cei care au citit romanul știu despre ce vorbesc. Păi, Șurocica era acea vecină care era supraponderală și avea boala elefantului, așa se numește, boala oamenilor care au picioarele super umflate și se mișcă cu un mare efort și foarte greu și sunt mai mult imobilizați, nu se mișcă foarte mult. Și mi-a fost foarte greu, pentru că eu fiind fostă sportivă, și obișnuită cu mult dans în spectacole, cu multă mișcare, aici e o 2 ore și 40, cu mici excepții, stau într-un balansoar la balcon și îmi duc rolul de acolo. Este pentru prima dată în experiența mea, dar cred că, da, în experiența mea, să-mi joc rolul de la etajul 2.
1: M-a
0: este
1: provocat.
0: O construcție. Da, da.

0: da? Este o construcție în scena unui bloc, improvizată construcție, bineînțeles, și eu îmi duc rolul de la etajul 2, cu două mici excepții când ies chiar în scenă, cu greu, și îmi ia tare mult timp să-mi formatez, așa zic eu, picioarele, pentru că mi le fac groase, mi le bandajez cu tifon elastic, după care mă mișc greu. Și atunci,
1: dumneavoastră lucrând, care sunteți foarte suplă.
0: Suplă și da. Și energică, păi aici trebuia să joc un caracter total opus mie. A fost greu, dar atunci am înțeles ce simt sărmanii oamenii ăștia. Și empatia mea, care și așa este la maxim, efectiv a explodat. Și ca să vorbim despre acea trecere, da, noi actorii deja suntem tare, tare, tare gata și pregătiți de o trecere bruscă de la o operă contemporană la alta clasică, pentru că ți-am mai zis, în momentul când lucrăm la un spectacol, adică îl montăm și avem câte două repetiții pe zi, în acea zi, dacă este fixat un spectacol care deja este montat și se joacă de mult în repertoriu, vrei, nu vrei, tu oricum treci foarte repede de la Regina Margareta la Șurucica și faci această schimbare la față, ca să-i zicem așa, da? Într-o clipă, noi deja suntem obișnuiți. Totul se întâmplă foarte repede.
1: Ce impresie de altfel v-a lăsat acest roman, Grădina de Sticlă?
0: Ca să zic că și la primele citiri și la repetiții eu lăcrimam mereu, pentru că în primul rând se reflectă perioada copilăriei mele, pentru că și eroina principală este tot născută în anii 70 și da, dar ceea ce s-a întâmplat atunci cu trecerea de la o grafie la alta, mișcarea pentru independență, când s-au devalorizat banii, prin toate aceste probleme a trecut și mama mea, și familia mea. Și de fiecare dată când Tamara Pavlovna are acea scenă de, hai să zicem, demență, da? Cu ghilimele de rigoare, mi-amintesc mereu de mama mea și noroc că stau la etajul 2 și lumina e stinsă pe mine, pentru că efectiv plâng în timpul spectacolului. Și suntem mereu cu la valieră și eu închid, totuși pentru o mică eventualitate, închid la valiera care
1: este ca să
0: este
1: nu capteze sunetul
0: pe mine, da, ca să pot plânge și să mă pot smiorcăi pe acolo. Și asta face și toată sala, se regăsește întru totul în acele întâmplări din roman.
1: Un alt proiect sau o altă temă de discuție pe care aș vrea să o abordăm ține de actorul pe mai multe scene. Ce înseamnă pentru un actor să iasă din capitală sau din țară pentru a juca pe alte scene, după cum spuneam? Se schimbă energia, publicul, trăirea, cum e?
0: Dacă vă referiți la ieșirile noastre a teatrului în turnee,
1: inclusiv
0: sau la
1: Reuniunea Teatrelor Românești, de exemplu.
0: Păi, ce să vă zic, pentru mine personal, dar și pentru toți colegii mei, sunt sigură, orice ieșire din țară este o mare sărbătoare. Pentru că atunci când mergem în altă țară, vrei nu vrei, noi reprezentăm țara noastră, în primul rând, nivelul teatrului de la noi, într-al doilea rând, și într-al treilea rând, cred că e și o mare provocare. Și, din nou, să zicem, e ca o competiție, da, la sportivi. Și când primim acele feedback-uri și când sala ne aplaudă timp preț de 12 minute, cum s-a întâmplat la spectacolul din București, la spectacolul Grădina de Sticlă, păi ăsta a fost răspunsul că mergem pe calea cea dreaptă. Și apoi știi cultura și teatrul, el nu are hotare.
1: Cum vedeți colaborarea cu regizori diferiți, cu viziuni artistice distincte? Am mai menționat așa pe parcursul interviului.

0: Ce vă provoacă și vă inspiră mai mult în aceste întâlniri creative?
1: Mie mi se pare că orice colaborare nouă cu un alt regizor, cu regizori din alte țări, chiar și cu actori din alte țări care vin la noi și au spectacole. Și așa un exemplu este actorul Marius Manole, care joacă cu Anatol Durbală în spectacolul Eu sunt vântul, montat de Sorin Militaru la Teatrul Mateievici la noi. Am fost la premieră, am rămas profund impresionată de stilul regizoral în care a fost montat acest spectacol și deja nu mai vorbesc de jocul actorilor mari, Anatol Durbală de la noi și Marius Manole din România. Și uite că nimeni nu-și pune întrebarea că sunt actori din două țări diferite. Mă rog, oricum suntem România, dar sunt două stiluri de teatru diferite, pardon, două școli de teatru diferite, da? Școala românească și școala din Rusia, pe care a făcut-o Tolică. Tolică, eu așa îi spun lui Anatol Durbală. Tolică, el e Tolică al meu, coleg de 33 de ani și îmi permit. Bine, și ei îmi spun Mica. Asta e numele meu scurt și colegilor și prietenilor li se permite. Păi, vreau să zic că în acest spectacol nu s-a simțit deloc acea diferență, da? Și mi se pare un lucru absolut normal să facem aceste schimburi, pentru că orice schimb este o nouă experiență și un nou pas înainte.
0: În ultima perioadă se dezvoltă industria filmului în Republica Moldova. Dumneavoastră ați interpretat-o pe
1: Vaseluța în filmul Casa Mare, de Călin Laur, lucrare de licență.
0: Inclusiv. Pe mama Zincăi, de exemplu, mama personajului Zinca în filmul Tunete. Ați jucat-o pe Rădica Corbul în filmul Femeia cu cravata neagră. Ați jucat și în filmul Toți copiii domnului, unde ați interpretat rolul unei directoare de liceu. Menționăm că acest film a fost inclus în 2014 pe lista candidaților la premiul Oscar pentru cel mai bun film într-o limbă străină. Doamna Strâmbeanu, cum vedeți evoluția cinematografiei în Republica Moldova?
1: Mi se pare în primul rând salutabil faptul că Ministerul Culturii și Uniunea Cineaștelor, da, și CNC-ul de la noi oferă acel premiu de bine jumătate de sumă pentru un concurs în care câștigă, după părerea unui juriu de specialitate, câștigă un scenariu și ei oferă jumătate de sumă. Bine, cu altă jumătate trebuie să vii tu, dar mi se pare un pas înainte pentru tinerii regizori care vor să filmeze. Deci deja s-a făcut un pas înainte, adică se finanțează, da, pe jumătate, dar se finanțează proiectele. Și vreau să menționez că în ultima vreme au apărut tineri regizori care chiar pot să concureze foarte bine pe piața internațională cu mai multe producții, unul dintre care, bine, el nu este tânăr, dar este foarte bun, este Igor Cobleanski, cu lucrările sale. În Tunete, da, rolul meu e foarte mic, dar oricum filmul mi-a plăcut foarte mult. În Femeia cu cravata neagră, să vă zic că în România eu sunt probabil mai descunoscută pe străzi decât la noi, datorită acestui film. Mă cunoaște toată lumea pentru că probabil se dă foarte des și mă bucură faptul. Domnul Adrian Popoviciu este regizorul filmului și da, cu dumnealui am început acea colaborare frumoasă din 2010, când am filmat prima dată la dumnealui în filmul Toți copiii domnului. După aia a fost Crimă inocentă în 2014, da. Ulterior, Femeia cu cravata neagră. Da, deci trei filme la care am lucrat cu acest minunat regizor și la fel a fost Anatol peste tot în toate trei filme și colegii mei și a fost frumos. Și în ultima vreme văd această frumoasă tendință de colaborare dintre actorii din Republica Moldova cu actori din România.

0: în cadrul filmului filmat de domnul Kobelianski, serialului, mai bine zis, și vreau să vă zic că și pe mine mă așteaptă o colaborare în timpul apropiat, la fel într-o lucrare de licență a unui student de la Facultatea de Regie Film din București, care este originar de la noi din Cahul și va face un film studențesc, da, al său, de licență, unde voi lucra cu unul dintre actorii din, doi actori din România.
1: Mult succes!
0: Mulțumesc!
1: Visați să ajungeți la Hollywood, doamna Strâmbeanu? V-ați gândit vreodată la asta?
0: Înainte, când eram un pic mai tânără, mă gândeam că mi-ar plăcea să joc într-un film de acțiune la Hollywood, unde să nu folosesc cascadori, ci să fac eu toate împușcăturile, acrobațiile pe acolo. În ultima vreme m-am cam lăsat de ideea asta și mi-ar plăcea poate să... Dar nu cred că o să ajungem noi acolo. Ei au lumea lor. Sau trebuie să fii extrem de bun. Nu știu cât de bun trebuie să fii și ce noroc trebuie să ai ca să nimerești încolo. Trebuie să ai un mare noroc, probabil. Un mare noroc. Deși nu este greu. Trebuie să... Cred că să stai zi și noapte, să aplici, să-ți găsești un agent care să te promoveze și poate într-o bună zi ajungi și acolo. Eu am, de exemplu, un cunoscut în Marea Britanie care în viața lui n-a fost actor și nici nu și-a dorit, dar a nimerit cumva într-o zi într-o figurație și după care, având un tipaj foarte filmic, a fost invitat mai departe și mai departe și mai departe și la Hollywood. Bine, n-are roluri cu cuvinte, dar se filmează în filme de la Hollywood. Ciudat, nu? Și e un băiat de la noi, care nici măcar nu și-a pus problemă sau acest scop. Adică, după mine, dacă vrei tare, ajungi și acolo, dacă vrei tare. Eu, până în alta, cred că încă nu vreau tare. Haideți să nu uităm. Eu sunt actriță de teatru și film, dar baza este teatru.
1: Teatru.
0: Și atunci când o să vreau să fac doar film și să merg doar pe film, atunci va trebui cumva să-mi trădez toți colegii. Și nu pot, pentru că teatrul este o artă colectivă. Da, noi înțelegem și primim cu mare bucurie toate lucrările în film ale colegilor noștri, dar atâta timp cât nu intervine foarte tare în schimbări mari pentru programul teatrului. Adică fiecare filmează atunci când este liber de spectacole. Dar îți dai seama că dacă e vorba de Hollywood, trebuie să părăsești aici și să pleci. Nu, n-aș da asta pentru nimic în viață.
1: Pe final, doamna Strâmbeanu, aș vrea să vă întreb, cum vedeți astăzi lumea culturală la Chișinău?
0: În primul rând, vreau să vă zic că am o imensă bucurie să văd sălile arhi pline la premierele noastre. Mă bucur nespus de mult când spectacolele se joacă cu ușile închise și asta dă dovadă de faptul că oamenii vor să consume cultură și că inteligența artificială nici de cum nu va omorâ arta vie și asta ne bucură enorm pe toți actorii, pentru că arta noastră e vie. Și oamenii mereu au avut nevoie de emoție vie, de firesc, de frumos, cu toate că se știe că omul achită un bilet și vine la teatru ca să vadă o poveste. El își dorește acea poveste, să-i răscolească sufletul, să-i pună întrebări, să-l îmbogățească spiritual și să-l ajute să meargă spre o transformare, pentru că toți, absolut toți, suntem mereu într-o transformare și atunci când transformarea ta este ghidată de oameni cu experiență, cu multă minte, cu multă carte, atunci te consideri un om norocos. Și noi, actorii, suntem într-o perpetuă transformare și cred că acea legătură dintre spectator și noi este una vitală.

0: Eu nu aș avea pentru ce să-mi doresc să nu merg la Hollywood și să rămân pe scena Teatrului Național dacă nu ar fi acea energie și acei ochi pe care eu îi doresc, îi iubesc, îi vreau la nesfârșit până în ultima zi.
1: Dragi radioascultători, alături de noi am avut-o pe actrița Teatrului Național Mihai Eminescu, Mihaela Strâmbeanu. Vă mulțumim mult pentru interviu.
0: Și eu vă mulțumesc și vă urez succes în tot ce faceți.
1: Mulțumim! Emisiunea Oamenii Cetății încheie aici. Alături de voi am fost eu, Victoria Cernea. Până data viitoare!
2: La Radio România Chișinău ați ascultat Oamenii Cetății, o emisiune despre personalitățile marcante ale vieții social-politice și culturale basarabene.

0: Este ora 16.
1: Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Laurențiu Văduva, ascultați știrile. Fermierii și antreprenorii din industria alimentară pot depune, începând de luni, proiecte pentru finanțarea instalării de panouri fotovoltaice în cadrul schemei de energie gestionate de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Programul beneficiază de un buget de 265 de milioane de euro și oferă finanțare nerambursabilă de până la 100% pentru investiții destinate consumului propriu. Sunt eligibile întreprinderile și cooperativele din agricultură, firmele din industria alimentară și organizațiile din domeniul îmbunătățirilor funciare, iar cererile pot fi depuse online până mâine. Tururile ghidate ale bisericii fortificate din Moșna, în județul Sibiu, au fost istate pentru acest final de săptămână, după ce o parte a zidului de incintă s-a prăbușit azi noapte, transmite corespondenta noastră Carmen Vulcan. Ministerul Culturii anunță că, din informațiile primite de la autoritățile locale, este afectată o parte a zidului de nord al incintei, cea dinspre parc. Nu au fost victime. Zona a fost securizată, astfel încât să nu fie niciun pericol pentru populație, iar monumentul istoric să fie protejat. Festivalul de astronomie Astrofest este în plină desfășurare în parcul Crângaș din București. Până diseară au loc demonstrații de tehnologie, observații astronomice și experimente de astrofizică, iar invitatul special al evenimentului, cosmonautul Dumitru Prunariu, va vorbi despre zborul său în spațiu de acum 45 de ani. Biblioteca Metropolitană București, partener al festivalului, organizează pentru cei mici ateliere tematice. Redactorul nostru Izabela Ivâncese a aflat detalii de la directoarea bibliotecii Ramona Mezei.
2: La standul Bibliotecii Metropolitane București, copiii vor putea construi și picta planete, vor crea rachete spațiale, vor picta universul pe pânză și își vor putea personaliza propriile semne de carte inspirate de cosmos. Cred cu tărie că fiecare copil care participă la astfel de experiențe poate

0: să descopere o nouă pasiune, poate să pună o întrebare care poate schimba până la urmă viitorul sau poate să găsească inspirația de a deveni, nu știu, cercetătorul, inventatorul sau cititorul de mâine.
1: Un acord de pace între Statele Unite și Iran ar urma să fie finalizat probabil în următoarele 24 de ore, iar semnarea va fi urmată de discuții tehnice săptămâna viitoare, a declarat astăzi premierul Pakistanului Shehbaz Sharif, a cărui țară este mediatoare în acest conflict. Și șeful diplomației iraniene, Abbas Araki, își exprima aseară speranța că documentul ar putea fi semnat în zilele următoare și că prevede ridicarea blocadei navale americane asupra porturilor iraniene, precum și un nou sistem de gestionare a strâmtorii Ormuz. La rândul său, un înalt responsabil american a declarat, sub protecția anonimatului, că există o mare posibilitate ca acest acord cadru să deschidă o perioadă de 60 de zile de negocieri tehnice. Elveția s-a oferit deja să găzduiască ceremonia de semnare a acordului, în condițiile în care președintele Donald Trump se va afla luni la Evian, în Franța, pentru summitul marilor economii G7. France Press notează însă că există diferențe mari încă între cele două variante de acord. Revenim acum în țară pentru datele meteo. Vremea se încălzește ușor în cea mai mare parte a teritoriului, îndeosebi în jumătatea de est. Vor fi averse local în vest și nord-vest și izolat în centru și sud-est. Vântul va avea unele intensificări la munte. Temperaturile maxime ajung astăzi la 27 de grade. Vremea este în încălzire și la București, cu condiții de ploi slabe, însă de scurtă durată. Temperatura maximă va fi de 25, poate 26 de grade. 24 de grade sunt acum în capital. Sport în continuare, Catrinel Oprișiu, bine ai venit!
2: Bun găsit! Simona Halep va juca meciul de retragere din tenis astăzi la Cluj-Napoca în cadrul Sports Festival. Campioană la Roland Garros în 2018 și la Wimbledon în 2019, Simona Halep îi va avea alături la evenimentul din VT Arena pe Andrei Pavel, ucraineanca Elina Svitolina și francezul Gael Monfils. Vicecampioana României la volei masculin CSM Arcada Galați are un nou antrenor principal. Conducerea clubului a anunțat astăzi numirea lui Răzvan Tănăsescu, fost antrenor secund al echipei din 2019. El îl înlocuiește în funcție pe Sergiu Stancu, care a plecat după 7 ani și jumătate de la echipă. În vârstă de 47 de ani, Răzvan Tănăsescu este fost libero al echipei naționale a României, campion al României cu Delta Constulcea și multiplu campion național alături de Tomis Constanța. Astăzi sunt programate calificările pentru Marele Premiu al Cataloniei, etapa a 7-a campionatului mondial de Formula 1. Pilotul britanic George Russell de la Mercedes a dominat cea de-a treia și ultima sesiune de antrenamente libere, desfășurată pe circuitul de la Montmelo. Oscar Piastri și Charles Leclerc au fost următorii cei mai rapizi piloți. Cursa va avea loc mâine de la ora 16.
3: Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook.

0: Este ora 17.
1: Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Laurențiu Vădova, ascultați știrile. Peste 4,7 milioane de lei este valoarea amenzilor aplicate de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor în urma controalelor desfășurate în această săptămână la peste 1500 de operatori economici din toată țara. Comisarii au descoperit produse expirate, depozitarea necorespunzătoare a mărfurilor și lipsa informării corecte a consumatorilor. Au fost date și 700 de avertizmente și a fost dispusă suspendarea activității pentru mai multe firme până la remedierea deficiențelor. Aproape 60 de persoane au fost reținute, 96 se află sub control judiciar, iar 8 au fost arestate preventiv în cadrul operațiunii Jupiter, desfășurată în această săptămână sub coordonarea Parchetului General și a Poliției Române. Acțiunea a vizat combaterea mai multor tipuri de infracțiuni, precum evaziunea fiscală, înșelăciunea, contrabanda, delapidarea, falsul și infracțiunile de serviciu. Persoanele cu deficiențe de auz și vorbire din întreaga țară au acum la dispoziție o aplicație prin care pot apela singuri numărul de urgență 112. Aplicația mobilă permite comunicarea cu operatorii prin apeluri audio-video, chat în timp real, pictograme, mesaje predefinite, imagini și videoclipuri. La inițierea unui apel, aplicația transmite automat localizarea apelantului, precum și datele medicale ale acestuia, a explicat la Radio România Târgu Mureș purtătorul de cuvânt al Serviciului de Telecomunicații Speciale, colonelul Cătălin Chirca.
2: Pentru apelurile video, sistemul include servicii de interpretariat în limba semnelor române, active 24 de ore din 24. Interpreții autorizați asigură comunicarea dintre apelant și operatorul 112 sau dispecerul agenției de intervenție. Pot fi solicitate intervenții ale ambulanței, poliției, SMURD, ISU, jandarmeriei și Salvamont. Pe site-ul oficial al Serviciului de Telecomunicații Speciale, persoanele interesate pot accesa informații complete despre aplicația Apel 112NG, tutoriale privind funcționalitățile acesteia, precum și ghiduri de instalare și utilizare pentru dispozitivele mobile.
1: Potrivit purtătorului de cuvânt al STS, această aplicație poate fi instalată folosind codurile QR dedicate pe site-ul instituției. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Iranian de Externe, Esmail Baghaei, a declarat în această după-amiază că momentul exact al semnării

0: memorandumului de la Islamabad cu Statele Unite nu va fi mâine, a transmis presa de stat iraniană citată de Reuters. Baghaei a spus însă că nu poate fi exclusă posibilitatea semnării memorandumului în zilele următoare, dar a adăugat că este nevoie de prudență în legătură cu orice comentariu despre data semnării din cauza ezitării celeilalte părți. Anterior, prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif declarase că Statele Unite și Iranul au convenit un cadru pentru un acord de pace care ar putea pune capăt conflictului din Orientul Mijlociu, textul final al înțelegerii fiind încheiat. Pakistanul, țară mediatoare, se pregătește acum pentru o semnare electronică a acordului, așteptată în următoarele 24 de ore, adăugase Sharif. Revenim în țară acum pentru datele meteo. Vremea se încălzește ușor în cea mai mare parte a teritoriului, îndeosebi în jumătatea de est. Vor fi averse local în vest și nord-vest și izolat în centru și sud-est. Vântul va avea unele intensificări la munte, temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 27 de grade, vremea este în încălzire și la București, cu condiții de ploi slabe, de scurtă durată, temperatura maximă va fi de 25, posibil 26 de grade, în acest moment sunt 25 de grade în capital. Sport în continuare, Catrinel Oprișiu, bună ziua!
1: Bună ziua! Sorana Cârstea, locul 18 mondial, a anunțat astăzi că s-a retras de la turneele de la Berlin și Bad Homburg. Turneul de la Berlin este programat în perioada 15-21 iunie, iar cel de la Bad Homburg va avea loc în perioada 21-27 iunie. Vineri, Sorana a fost eliminată de Emma Răducanu în optimile de finală ale turneului de categorie WTA 500 de la Londra. Cosmin Oloroi a fost prezentat oficial la Al Jazeera, echipă cu care a semnat un contract valabil până în vara lui 2028. Deși mai avea contract până anul viitor, Oloroi și-a încheiat aventura pe banca selecționatei Emiratelor Arabe Unite, după ce a ratat calificarea la campionatul mondial. Și la mondialul de fotbal, în această seară, în grupa B, se vor duela Qatar și Elveția de la ora 22. Brazilia, fără Neymar, și Maroc vor fi adversare de la ora 1 noaptea în grupa C, serie în care Haiti și Scoția se vor întâlni de la ora 4 dimineața. Meciul Australia-Turcia din grupa D va începe la ora 7 dimineața, în timp ce seara de mâine va găzdui partidele Germania-Curaçao de la ora 20 în grupa E și Olanda-Japonia de la ora 23 în grupa F.
2: Caută și urmărește-ne pe Instagram. Radio Chișinău. Știri în imagini.

caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie!

0: Publicitate.
1: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
2: Radio Chișinău.

0: Este ora 18.
1: Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Laurențiu Văduva, ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Programele pentru vizitatori sunt suspendate astăzi și mâine la Biserica Fortificată din Moșna, după ce o parte din zidul monumentului istoric s-a prăbușit azi noapte. Încheierea unui acord între Statele Unite și Iran pare iminentă, nu se știe însă exact când anume va fi semnat documentul. Vremea se va încălzi mâine în cea mai mare parte a țării, dar va fi în general instabilă, cu ploi, vijelii și grindină în mai multe regiuni. Maximele ajung la 32 de grade, la București acum 25 de grade și 754 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. O parte din zidul de incintă al Bisericii Fortificate din comuna sibiană Moșna, monument istoric, s-a prăbușit azi noapte, iar vizitele ghidate programate pentru astăzi și mâine au fost suspendate pentru siguranță. Mai multe aflăm de la corespondenta noastră în zonă, Carmen Vulcan.
2: Zidul incintei fortificate s-a prăbușit pe o lungime de peste 15 metri. El se afla de mult timp în stare avansată de degradare, la fel și turnul de nord, care este proptit cu niște grinzi de lemn. Proprietarul monumentului, consistoriul evanghelic, a depus două proiecte de refacere a fortificațiilor de la Biserica din Moșna, dar ele nu au ajuns să fie puse în practică, a declarat pentru Radio România Actualități șeful Direcției Județene pentru Cultură Sibiu, Dan Nanu. Într-o primă fază, zona a fost securizată și luni urmează să se facă evaluarea situației pentru găsirea soluțiilor de punere în siguranță a acestor fortificații, a precizat Dan Nanu.
3: A fost închisă și incinta bisericii, în sensul că au fost anulate vizitele ghidate programate pentru ziua de astăzi și mâine. Și luni vom fi prezenți împreună cu reprezentanții ISU, Inspectorul de Stat în Construcții, Poliția Monumentelor, reprezentanții Consistoriului Evanghelic, care este proprietarul clădirii. În același timp și cu un specialist atestat Ministerul Culturii pe rezistență, pentru că expertiza care a fost făcută acum 2 ani trebuie reactualizată în vederea redepunerii la Institutul Național al Patrimoniului pentru a primi fonduri pentru punerea în siguranță în regim de urgență a zidului.
2: Șeful Direcției Județene pentru Cultură Sibiu spune că și turnul de nord din incinta fortificației, aflat în imediata vecinătate a zidului prăbușit azi noapte, se află în precolaps și riscă să se prăbușească și el.
1: Au crescut din nou speranțele de pace în Orientul Mijlociu după o serie de declarații optimiste ale tuturor părților implicate. Sorin Cloitorescu.
4: Ultima informație a venit în această după-amiază de la Ministerul Iranian de Externe. Nu este exclusă semnarea acordului cu Statele Unite în următoarele zile, dar cu siguranță nu va fi mâine. Teheranul l-a contrazis astfel pe premierul pakistanez, care a declarat anterior că textul final al înțelegerii este încheiat, iar Pakistanul, țară mediatoare, se pregătește pentru o semnare electronică a acordului în următoarele 24 de ore. Și șeful diplomației iraniene își exprima aseară speranța că acordul ar putea fi semnat în zilele următoare și spunea că documentul prevede ridicarea blocadei navale americane asupra porturilor iraniene și un nou sistem de gestionare a strâmtorii Ormuz. La Washington, un alt responsabil american a declarat că există o mare probabilitate ca acest acord cadru să deschidă o perioadă de 60 de zile de negocieri tehnice. Emiratele Arabe Unite au infirmat o informație de presă, potrivit căreia ar fi acceptat deblocarea unei sume de până la 20 de miliarde de dolari din activele înghețate ale Iranului, condiție importantă pentru Teheran. Elveția s-a oferit să găzduiască ceremonia de semnare a acordului în condițiile în care președintele Donald Trump se va afla luni la Evian, în Franța, pentru summitul marilor economii G7. France Press notează, pe de altă parte, că există încă diferențe mari între cele două variante de acord.
1: Radio Jurnal, Radio România Actualități, revenim în țară. Autoritățile recomandă cetățenilor, ca la fiecare început de sezon estival, să-și planifice din timp deplasările și să se informeze cu privire la condițiile de drum pentru a evita eventualele întârzieri. Un subiect aparte sunt călătorile în străinătate. De aceea, pe pagina de Facebook a Poliției de Frontieră Române a fost postat un mesaj audio pe această temă.
5: Traficul la frontieră și în aeroporturile internaționale este în creștere în această perioadă și pentru a evita întârzierile și stresul de ultim moment, îți recomandăm să ajungi la aeroport în intervalul de timp indicat de compania aeriană și administrația aeroportuară. Înainte de plecare, verifică dacă documentele de călătorie sunt valabile și informează-te asupra condițiilor de intrare în țara de destinație. Chiar dacă România este acum în spațiul Schengen, regulile și documentele necesare privind ieșirea din țara a minorilor rămân aceleași. Iar dacă alegi să călătorești în afara spațiului Schengen, planifică strategia traseul din timp și ține cont de faptul că nu toată lumea trebuie să treacă prin același punct de frontieră. Nu uita, documente pregătite, puțină planificare și vacanța poate începe fără griji.
1: Aproape 60 de persoane au fost reținute, 96 se află sub control judiciar, iar 8 sunt arestate preventiv în cadrul operațiunii Jupiter, desfășurată în această săptămână sub coordonarea Parchetului General și a Poliției Române. Acțiunea a vizat combaterea mai multor tipuri de infracțiuni. Mihaela Dragomir vine cu detalii.
0: În cadrul acțiunilor organizate la nivel național în acest interval au fost efectuate aproape 1200 de percheziții domiciliare, fiind puse în aplicare sute de mandate de aducere în 300 de dosare penale. Peste 400 de suspecți sunt vizați în cadrul anchetelor, fiind investigate infracțiuni precum evaziunea fiscală, înșelăciune, contrabandă, delapidare, fals și infracțiuni de serviciu. Autoritățile au dispus măsuri asiguratorii asupra unor bunuri și sume importante pentru recuperarea prejudiciilor estimate la peste 140 de milioane de lei. De asemenea, au fost indisponibilizate cantități importante de bunuri provenite din activități ilegale, inclusiv țigări, articole pirotehnice, instrumente muzicale, material lemnos sau articole de îmbrăcăminte și încălțăminte. Anchetele continuă sub coordonarea procurorilor de caz, anunță Poliția Română.
1: Premierul desemnat Eugen Tomac se apropie de termenul limită pentru finalizarea negocierilor privind susținerea viitorului guvern. Până cel târziu mâine, el ar trebui să depună la Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare, după care pot începe procedurile premergătoare votului din plen. Costin Grigore vine cu detalii.
6: Eugen Tomac s-a declarat surprins aseară și de refuzul ferm al USR, venit la o zi după cel al PNL. Totuși, el a transmis din nou că nu își depune mandatul. Susține că are deja, de partea sa, peste 200 de parlamentari, fără să specifice însă din ce partide. Mai spune că va continua negocierile individual și cu alți senatori și deputați pentru a obține cele 233 de voturi necesare în vestirii. Acum mai contează și ce decizii oficiale vor lua UDMR și PSD, formațiuni care încă nu s-au pronunțat. Numărul 2 din PSD, secretarul general Claudiu Manda, a lansat deja un pariu surprinzător și s-a declarat convins că guvernul Tomac va trece de votul legislativului, punând astfel capăt erei Bolojan, a spus el. Miza programului de guvernare, detaliat de Eugen Tomac în publicația Politico, rămâne reducerea deficitului bugetar și continuarea reformelor asumate cu Uniunea Europeană, dar și o colaborare mai bună cu mediul de afaceri.
1: Ucraina lansează cea mai mare reformă a armatei sale de la începutul invaziei ruse, cu planuri de mărire semnificativă a salariilor, introducerea contractelor pe durată determinată și de acoperire până la jumătate a posturilor cu cadre din străinătate. Președintele Zelenski a anunțat că măsurile au drept scop ca salariile infanteriei ucrainene să devină cele mai mari din lume. Salariul mediu al unui infanterist din linia întâi va putea ajunge și la 10.000 de dolari pe lună, comparativ cu maxim 3.000 în prezent. Contractele vor avea o durată între 6 și 24 de luni, în timp ce perioada de scutire de la serviciul militar va fi de cel puțin 6 luni. Mii de luptători străini activează deja în armata ucraineană, cei mai mulți provenind din țările latinoamericane.

0: Schimbările care se așteaptă să intre în vigoare luna aceasta nu vor pune capăt mobilizării obligatorii, care a adus numeroase critici, dar reformarea centrelor de recrutare va fi următoarea etapă, după cum transmite agenția EFE. Datele meteo, la noapte va ploua slab la munte, nord și în vest, cu minime între 7 și 17 grade. Mâine vremea se va încălzi în cea mai mare parte a țării și va fi în general instabilă, cu averse și descărcări electrice, pe arii restrânse în nord, centru, nord-est, precum și la munte. Ploile vor avea și caracter torențial, cu vijelii și grindină. Temperaturile maxime se vor încadra între 21 și 32 de grade. La București, la noapte, o minimă de 12, posibil chiar 15 grade, iar mâine vremea se încălzește cu posibile averse slabe seara și o maximă de 30, chiar 31 de grade. La București acum 25 de grade și 754 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport în continuare, Catrin Oprișiu.
1: Bun găsit! La campionatul mondial de fotbal în această seară, în grupa B, se vor duela Qatar și Elveția de la ora 22. Brazilia, fără Neymar și Maroc, vor fi adversare de la ora 1 noaptea în grupa C, serie în care Haiti și Scoția se vor întâlni de la ora 4 dimineața. Meciul Australia-Turcia din grupa D va începe la ora 7 dimineața, în timp ce seara de mâine va găzdui partidele Germania cu Curaçao de la ora 20 în grupa E și Olanda-Japonia de la ora 23 în grupa F. Sălile polivalente din Blaj și Mioveni găzduiesc meciuri din Liga Europeană de Volei. La feminin, Muntenegru a învins astăzi Albania cu 3-0 la Blaj. La masculin, Spania și Azerbaidjan se vor întâlni de la ora 19 la Mioveni. Mâine, naționalele României vor juca împotriva Muntenegrului, respectiv Spaniei. Ieri fetele au învins Albania cu 3-0, iar băieții au trecut de Azerbaidjan tot în 3 seturi. Și Foxe Berlin este prima finalistă a Ligii Campionilor la handbal masculin. În semifinala din Final Four-ul care are loc la Köln, Foxe Berlin a învins cu 40-35 pe Magdeburg. De la ora 19 se vor întâlni în cealaltă semifinală Aalborg și Barcelona.
0: Radio România Actualități, Radio Jurnalul se încheie aici.
2: Radio România Actualități. Prima sursă de știri importante, verificate, în timp real. Noi dăm știrea exactă.
3: Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook. Zestrea Neamului cu Tatiana Slivka la Radio Chișinău.

0: Bun găsit, dragi radioascultători, la o nouă ediție a emisiunii Zestrea Neamului. Invitata noastră de astăzi s-a înfrățit cu cântecul și cu dansul popular încă din copilărie și vorbesc aici despre cântecul din sudul Moldovei. Am ascultat în debutul emisiunii cântecul Satul meu iubit din sud, o piesă dedicată satului de Baștină. În familia ei s-a cântat și s-a dansat, iar discotecile la care participa în copilărie erau chiar horele de la Cahul, organizate sâmbătă de sâmbătă de localnicii care veneau să se întreacă în ale jocului. Vă invit să o cunoaștem împreună pe Oxana Crăciun.
1: Bună ziua și bine ai venit!
2: Draga mea, bună ziua, bine te-am găsit!
1: Mă bucur tare mult că ai acceptat invitația noastră și provocarea, dacă vrei, de a ne da câteva detalii din casă, din culisele vieții tale de artist. Te invit pe cărarea dorului să stăm la povești.
2: Cu mare drag.
1: Să povestim despre viața ta de cântec, de artist, de interpretă, de dansatoare, dacă vrei, pentru că știi să faci de toate. Când spunem acasă, ce înseamnă pentru tine acasă?
2: Din păcate, deja este orașul Chișinău, fiindcă foarte de mult n-am fost la sud, în oraș Cahul, fiindcă de acolo sunt originară, din oraș Cahul. Mă duce gândul totuși la mama,
1: unde la mama.
2: Lângă mine, da, este lângă mine, că știam, nu e prea bună cu sănătatea și totuși am adus-o lângă mine, să fie așa, mai cu siguranță. Lângă mine.
1: Mama este sufletul care te-a crescut, care și-a jertfit anii tinereții,
2: da,
1: și toată
2: este.
1: Frumusețea ei.
2: Toată viața și-a pus-o în noi, în fratele meu și în mine, da, am și un frate. Și o iubesc foarte mult, asta vreau să spun. Și am avut o educație când, pe vremea comuniștilor, nu prea se spunea te iubesc, nu prea puteai să arăți sentimentele. Dar acum deja suntem poate noi mai libertini și putem să spunem acest cuvânt.
1: Ai simțit lipsa acestui te iubesc în copilărie?
2: Nu, n-aș zice că am simțit lipsă, dar fără practic am avut o educație foarte corectă, vreau să zic, din partea mamei, fiindcă mi-a fost și mamă și tată. Totdeauna mi-a spus ce e bine, ce e rău. Am avut o educație foarte frumoasă.
1: Și cântecul tot de la mama l-ai moștenit.
2: Da, mama mea este dintr-o familie foarte, foarte muzicală, vreau să zic, fiindcă toate surorile
1: cântă.
2: Da, toate surorile cântă și chiar și la sărbători.
1: Tu ai făcut cunoștință întâi și întâi de toate cu cântecul sau cu dansul popular?
2: Întâi și întâi cântam.
1: Cântai?
2: Da. Ascultat mare Ciobanu, mai mult muzică românească, nu știu de ce. Poate asta mi-a fost menit să ascult acest fel, gen de muzică. Dar după aceea a fost așa, cred că, nu știu, o întorsătură a sorții.

0: Ca să merg și pe urma dansului, ca să fiu coreograf, să fac studii de coreograf și să activez în calitate de coreograf și dansatoare.
1: Ajungem și la această etapă din cariera ta. Vreau să mai zăbovim acolo, în copilărie, până la vârsta de 11-12 ani, în satul Cotihana, Cahul.
0: A fost frumoasă, cu multă gălăgie, veselie, așa cum este oricare copilărie, vesel.

Cu jucat în drum, cu mulți copii, vesele, dar a fost și momentul când trebuia să ne transferăm la Cahul. A fost așa o perioadă a vieții mai puțin plăcută pentru noi, dar oricum, eu socot că oricare copilărie e frumoasă.

0: Spuneam în începutul emisiunii despre faptul că discotecile tale erau acele hore din sat, iar mai târziu de la Cahul, din centrul orașului, așa cum se obișnuiește și astăzi încă, să se mai facă acele hore unde vine toată lumea, toți localnicii și se întrec la joc.
1: Așa este. Practic, eu nu cunoșteam discoteca. Chiar unde este discoteca, nu cunoșteam, fiindcă, într-adevăr, se făceau hore în centrul orașului Cahul și chiar se cântă muzică live. Asta vreau să spun, că se adună muzicieni cu interprete și cântă, într-adevăr, sârbe, hore, bătute și când se cântă bătute, atunci doar bărbații dansează.
0: Doar bărbații.
1: Doar bărbații, foarte frumos. Și dacă te inculți acolo în dansul lor, nu prea dau voie. Ei inventează mișcări, practic, pe loc, știi, așa. Și desigur că nu prea le știi ce le vine în cap și normal că te inclus, dar mă rog, ai și tu mișcările tale. Fapt că e foarte frumos și îmi place foarte mult și stimez că se păstrează această tradiție.
0: Când ai mers prima dată la horă?
1: Când mi-a dat mama voie.
0: Când ți-a dat mama voie?
1: Așa, cam pe la voie.

0: Cred că, nu știu, pe la 14 ani, cam așa, deja când puteam să ies cu o domnișoară, așa, în oraș, până târziu, pentru că se fac undeva până la 10-11 seara.
1: Și trebuia să știi de acasă a dansa acele mișcări, acele dansuri specifice Sudului, sau le învățați acolo, din mers, sau cum e?
0: Practic, este un pas de sârbă și un pas de horă și bătută. Este, dacă nu știi pasul cel de sârbă, cred că...
1: N-ai ce căuta la jos.
0: Da, n-ai voie să te încadrezi în dans, pentru că, nu știu, cred că te încălcești. Și apoi se mai uită unul altul, așa, știți... Coada oicului, cam se uită așa, ce faci și cața aici dacă nu știi dansul, nu știi pasul dansului.
1: Pe tine cine te-a învățat?
0: Cred că asta o am în sânge. Da, spun că am în sânge, fiindcă, nu știu, mama este foarte talentată și ea poate să danseze. Asta este, cred că din prima privire, așa, cam copiez, cum spune. Mulți colegi îmi spuneau că sunt, am xerox la minte. Din prima privire...
1: Prins foarte repede.
0: E important să nu uiți foarte repede, știi cum? Să prinzi după aceea să nu uiți.
1: Să ne mai vorbești un pic despre mama ta, pentru că știu, a activat în ansamblul Izvoraș, de acolo, de la Cahul.
0: Da, foarte mulți ani, cât timp a fost așa, într-o putere. Și desigur că până a venit la Chișinău, a activat împreună cu... sora ei mai mare, cu Parascovia, și, într-adevăr, o activitate foarte furtunoasă, vreau să zic eu, multe spectacole, concerte, chiar și în afara țării. Într-adevăr, este un ansamblu foarte, foarte cunoscut, profesionist.
1: Ansamblu Izvoraș.
0: Da, da, este și cu dansatori, și cu muzicanți, și cu interpreți foarte, foarte buni. Pe această cale vreau să te transmit salutări mari, mari și multă sănătate.
1: Cum era? Tu urmăreai pe mama dintr-o parte, când se întorcea din turnee, de la spectacole. Care era starea ei de spirit? Pentru că bănuiesc, așa cum spuneai, are în sânge acest drag de cântec și s-a transmis ulterior copiilor.
0: Venea cu mare emoție, îmi povestea cum a fost spectacolul și vedeam cum se îmbracă, cum se aranjează, cum se machiază, cum își face coafora. Și cred că și de la dânsa am luat un exemplu frumos, zic eu, de a mă aranja, de a fi așa perfecționistă în felul meu de a fi, costumul să fie la perfecție, coafora și machiajul.
1: Când te-ai destăinuit, să zic așa, și i-ai mărturisit că, uite, poate vrea să faci din muzică carieră sau să mergi pe linia dansului?
0: Ea și-a dat seama la un moment dat, fiindcă asculta multă muzică, cum spuneam, multă muzică frumoasă. Practic, ea nu și-a pus amprenta pe felul de a ce profesie pot să-mi aleg eu. Adică e deja, cred că știa că undeva spre arte am să merg, ori cu dansul, ori cu cântecul. Și mi-a spus așa, alegerea ți aparține, mergi așa cum dorești tu și cum îți spune sufletul.
1: Ce sfaturi mi-ai primit de la mama?
0: Să fiu cu minte, să fiu educată, să las loc de bună ziua. Întotdeauna am învățat bine și la școală și la facultate, am fost foarte disciplinată, chiar cineva din colegi mai făceau niște gafe, dar oricum eu întotdeauna aveam și conspectele mele și îmi scrieam așa când mă duceam în clase, făceam conspecte. Mi-a dat multă educație, vreau să spun, și un loc de bună ziua pentru fiecare. Asta este cel mai important, 7 ani de acasă. Și mai ales că este artist, s-o cot cu un artist, trebuie să facă el primul pas spre o educație de a arăta ceva frumos, de a spune o vorbă inteligentă, frumoasă, bună. Noi suntem un exemplu pentru fiecare.
1: Oxana Crăciun este, de altfel, nepoata interpretei Ioana Căpraru.
0: Da, sunt nepoata Ioana Căpraru. Mă mândresc cu aceasta, mă mândresc așa, mai în taină, nu spun tuturor. De la doamna cântecului popular moldovenesc, Ioana Căpraru, desigur că am luat și eu ceva din costum, din ținută scenică, fiindcă într-adevăr este un exemplu minunat pentru noi, pentru noi toți, pentru toți interpreți, nu doar pentru mine, exact, ca nepoată. Și desigur că poate să iau și din repertoriu, poate pe viitor.
1: Vreau să-i permite?
0: Trebuie neapărat să-i cer voi acest lucru, fiindcă am foarte multe piese care îmi sunt dragi din repertoriul dumneiei și desigur că aș vrea măcar o piesă, două să preiau.
1: Pentru că astăzi, dacă toată lumea știe despre satul Cotihana, Ioana Căpraru se face de vină. Da, și iată că...

0: tu tot de acolo îți tragi obârșia.
1: Da, așa este. Faptul că eu mai puțin am locuit în satul Cotihana. Ea este originară de acolo, chiar așa jet de jet. Se mândrește că este de acolo și mă mândresc și eu, dar mai puțin fiindcă am locuit mai mult în Cahul.
0: La Cahul.
1: Da.
0: Sfaturi de la Ioana Căpraru ai primit sau ai cerut?
1: Am cerut și am și primit, fiindcă ceea ce ține de repertoriu, adică să fie practic de repertoriu din sudul Moldovei, mai mult ce ține de sârbe și bătute. Am în repertoriul meu și sârbe și bătute și mulțumesc pe această cale, fiindcă într-adevăr m-a ghidat mult și spun cu acest cuvânt cu mare respect pentru dumneaei, fiindcă într-adevăr a fost o muncă multă și până acum muncește. Și sper și în continuare să ne mai întâlnim și noi la petreceri frumoase de familie, fiindcă totuși suntem o familie, suntem un neam.
0: Iată, Ioana Căpraru reprezintă un exemplu pentru toate interpretele și interpreții care, de la noi, care încearcă să pornească pe acest drum al cântecului, iar tu, care ai avut-o mai aproape, ești o privilegiată.
1: Așa este. Dar oricum are un suflet foarte bun, foarte așa binevoitor de a da sfaturi și de a spune ce e bine și ce e rău, ceea ce privește cântecul popular.
0: Da, știi să spună lucrurilor pe nume și ar fi bine să luăm aminte.
1: Da, da, asta este.
0: Este generoasă în ceea ce privește sfaturile, iar în ziua de astăzi mai puțin
1: din partea interpreților consacrați poți să primești sfaturi.
0: Sfaturi.
1: Da, asta este. Apropo, și Maria Eliuță îmi place foarte mult, este o doamnă minunată, care tot mai spune ce e bine și ce e rău și sunt, adică, onorată de acest fapt, fiindcă, într-adevăr, mă ia și pe mine în calcul. Într-una când ne vedem, chiar la sărbători frumoase, este foarte, foarte binevoitoare cu mine în special. Nu știu de ce, suntem, cred că, așa... suflete pereche, mai bine zis.
0: Este important să te înconjori de oameni de calitate. Nu-i așa?
1: Așa este. Eu cred și în destin și în soartă.
0: Crezi în destin?
1: Cred că da, cred în destin, cred în bunul Dumnezeu. Dar totuși destinul este așa predestinat. Ceea ce faci tu, ceea ce ai tu, este a tău și este deoparte, așa cum îi spune vorba moldovanului. Fapt că și oamenii care trec prin viața ta toți sunt predestinați. Am foarte mulți oameni, chiar și cu orchestra Rapsozii Moldovei, cu Vitalia Dorin, care este dirijorul, care am făcut ultimele 3 piese. Este într-adevăr, îl știu din școală. Cum spuneam ceva, că oamenii care îi cunoști, care vin în viața ta, nu sunt
0: întâmplători.
1: Da.
0: Și ai de învățat de la fiecare.
1: Corect.

0: Șa-șa! Spune că mama nici nu ți-a interzis, nici nu ți-a impus un drum pe care să-l alegi. Și totuși, când s-a produs această apropiere de dansul popular?
1: Cred că mai târziu decât muzica, fiindcă am fost așa la o șagă. Am mers cu verișoara mea, cu Galina, care... hai să mergem la dansuri, în ansamblu Izvoraș. Și așa m-a captat, fiindcă, nu știu, chiar m-a captat de ceva, într-adevăr, cu mulți, mulți ani.
0: Câți ani ai activat ca și dansatoare în ansamblu Izvoraș?
1: Să zic eu așa, de la 16 ani undeva, până am mers la facultate, până am mers la Institutul de Arte. Și, într-adevăr, a fost niște ani foarte frumoși, tot cu activitate, cu spectacole în afara orașului, prin țară mai mult. Peste hotare n-am fost cu Izvoraș. Cred că n-am reușit.
0: Dacă acolo mai fi activat...
1: Da. Mai activam în ansamblu, cred că mai reușeam să dăm și spectacol în afara țării.
0: Prima lecție de dans, ți-o amintești? Acolo, în Izvoraș? Primele mișcări, primele, nu știu, inițieri în ale dansului.
1: N-au fost primele mișcări, fiindcă întâi, așa este, nu știu cum, cred că obiceiul, de a veni și a privi primele lecții, fiindcă întâi se face clasica, da, se încălzesc picioarele la bară. Pe mine m-a frapat întâi, cred că, nu știu, orele sunt de clasică, fiindcă nu le cunoșteam. Eu știam că dacă vin în ansamblu, trebuie neapărat întâi și să dansez o sârbă, o bătută, dar încălzirea asta nu o cunoșteam. Și desigur că mi-a fost, pentru mine, poate că, nu știu, poate că a fost mai greu. Fiindcă, totuși, orele de clasică se încep de mici copii. Clasica, într-adevăr, este o bază a dansului. Cred că asta întâi m-a frapat. Orele sunt de clasică. După aceea, desigur, când au venit dansatorii, deja în a doua parte a orei de dans, și spuneam că, într-adevăr, caracterul ăsta sudic mi-a plăcut foarte mult. Și dacă nu îl prinzi din prima, cred că nu ți reușești după aceea. Fiindcă este, într-adevăr, un caracter foarte așa, practic, la pământ. Cei ce ține de orchestra, de ansamblu Fluieraș, într-adevăr, ei au caracterul ăsta sudic. Domnul Șeremet s-a străduit foarte mult să păstreze acest caracter. Mi-aduc aminte acum că au repetat dansul, într-adevăr, Hora de la Sud. Și așa îmi plăcea că multă putere și străduință și
0: măreție.
1: Da, de măreție, în special la bărbați, știi cum? Fetele așa mai domol, dar bărbați, într-adevăr, cu multă, multă putere și voinicie făceau acest lucru.
0: Și când a venit timpul să pleci la Chișinău, cum de te-ai hotărât să dai la coreografie? Pentru că, totuși, cântecul și avea acolo în sufletul tău un loc aparte.
1: Vreau să spun că când făceam coreografie, nu uitam de cântec.
0: N-ai uitat niciodată de cântec?
1: Niciodată. Cred că așa mi-a fost minit, spuneam într-una, că toți mă întrebau, dar cum așa? Am mers paralel și coreografie și muzica. Nu știu, îmi plac ambele foarte mult. În ziua de astăzi nu mai practic coreografia, doar predau, fiindcă deja cred că, nu știu, a venit și momentul să mă las de ansamblu, fiindcă vin din urmă urmașii și cred că trebuie să le ofer locul lor.
0: Este mai scurtă viața dansatorilor, viața artistică, să zic așa?
1: Viața dansatorilor, în special, da. Fiindcă ziceam ceva chiar și în alte interviuri, scena iubește tinerii, fața tânără și chiar și, nu știu, să fii frumoasă, să fii tânără și să...

0: în special dansatorii. Și să ai forță de a dansa, fiindcă totuși dansatorul este ca un sportiv. Ca un sportiv.
1: Și antrenament zilnic.
0: Zilnic,
1: și...
0: da. Și totuși vine o perioadă când deja nu mai sunt acele puteri, cred. Așa mi-a fost dat, cred că, să las dansul, să încep a preda, a face coreografie.
1: Dar acei ani de studenție, iată, când ai venit să dai actele la Universitatea de Arte, cum a fost și de ce la dans?
0: Păi spuneam că deja a venit momentul când finisam școala, clasa 10-a. Facultatea de coreografie la Institutul de Arte era nou-nouț atunci, da? Adică avea doar o promoție. Mi-a spus că este facultatea de coreografie și am mers acolo. Și din prima am reușit. Anii de studenție ieșind și frumoși, cu multă învățătură, cu mulți prieteni noi.
1: Dansatorii, trebuie să recunoaștem, e frumos când ies pe scenă deja cu dansurile învățate și cu zâmbetul până la urechi și cu dispoziția necesară, așa încât să poată transmite publicului caracterul și starea dansului. Da, dar până să ajungi aici, e cale lungă și e multă muncă și uneori până la lacrimi, pentru că știu, am trecut și eu prin asta și nu cred că e chiar așa de ușor. Au fost și momente mai dificile când te-ai gândit că poate nu mai vreau să fac dans și mă las și nu-mi iese și...
0: Vreau să spun că nu oricare colectiv totuși este concurență. Dar dacă știi să omiți aceste probleme, mici probleme de colectiv, cred că reușești să mergi înainte, să activezi în acest colectiv. Vorbind chiar și de Fluieraș, chiar și de Plai Moldovenesc, fiindcă am activat în jur de 7 ani în orchestra Fluieraș, unde am avut spectacole unde am interpretat, adică am fost și ca vocalistă. Când a activat dirijorul maestru Serghei Ciuhrei. Și chiar și în Plai Moldovenesc, pe când încă domnul Bodgros era, că a fost o perioadă de maestru Nicolae Bodgros, în munca de dansator pui mai multă putere, mai multă forță. Și cred că dacă n-ai talent, nu faci nimic aici.
1: Nu faci.
0: Nu faci nimic. Nu știu, chiar activând în orchestra Fluieraș, într-adevăr, poate că eu mă diferențeam, nu vreau să zic că mă diferențeam, dar într-adevăr îmi puneam sufletul și întotdeauna dansam în picior de plin. Chiar și la repetiție și în spectacole, în picior de plin. Asta mi era și altfel nu simțeam eu dansul, cred că.
1: Astăzi nu regreți că ai făcut din dans meserie?
0: În unele momente poate că regret, fiindcă vroiam foarte mult să cânt, să activez într-o orchestră. Până acum și regret că nu activez într-o orchestră, fiindcă îmi place și totuși când activez, când ieși pe scenă, în spate unde este orchestră, într-adevăr simți altfel și altfel este contactul ăsta cu publicul.

0: concomitent cu dansul, întotdeauna a fost cântecul. Fiecare interpret are pe cineva care să-l susțină, să-l îndrume, să-l ghideze, un profesor. În cazul tău, cine a fost?
1: Cred că totuși interpreții care îi ascultam, care îi vedeam la televizor, cum au ținut scenică, cum cântă, din repertoriu ce au. Și cred că asta a fost. N-a fost cineva special, n-a fost un interpret special. Ascultam și Zinaida Julia și Valentina Cojocaru, interpreți care erau atunci în vogă și acum sunt în vogă. Dintotdeauna mi-a plăcut Maria Ciobanu.
0: Maria Ciobanu? Da.
1: Ca model, poate că într-adevăr ca model, ca interpretare, ca piese, ca ținută scenică, ca costum popular, într-adevăr este un model foarte frumos.
0: O oră de canto ai făcut?
1: Da, am făcut o oră de canto la doamna Tamara Ciornă. Din păcate, ea nu este printre noi deja. Nu știu, mi-a fost într-adevăr o profesoare foarte bună.
0: Și îmi spuneai cândva că după orele de repetiții la dans, la balet, mai și cântai așa printre altele.
1: Da, în sălile de balet, într-adevăr, este o acustică foarte bună, da? Și, nu știu, chiar așa după amiază, după ce practic deja se finisau toate repetițiile, eu veneam acolo așa în tăcere și cântam. Venise o profesoară de balet, de clasică și avea impresia că cântă cineva la radio. Când a deschis ușa, m-a văzut pe mine. O surpriză foarte, foarte frumoasă.

0: ca să le-a trecut. Uite așa, tot așa.
1: Primele cântece din repertoriul tău care au fost? Cele cu care te-ai prezentat la concursuri? Cum este și concursul prezintă Orchestra Folclor? Acolo cu ce ai mers?
2: Eu pe Badea când îl văd și tot pe deal, pe deal ușor. Apropo, această piesă, Eu pe Badea când îl văd, am și înregistrată. Este o piesă de glumă, este o piesă frumoasă, un text într-adevăr așa mai cu temperament, cu o bătută, vreau să zic într-adevăr o bătută frumoasă. Este prima piesă care am înregistrat-o cu Orchestra Folclor și tot pe deal, pe deal ușor, tot cu Orchestra Folclor.
1: A fost atunci o primă experiență cu orchestră?
2: Prima experiență în studio, când am intrat în studio, într-adevăr, ceva așa ieșit din comun și îmi părea că, nu știu, am intrat undeva în, nu știu, ceva foarte special a fost pentru mine. Într-adevăr, o experiență care nu se uită. Ca și prima dată când cânti cu orchestră, cu mari, mari emoții. Important, emoțiile să fie constructive, nu destructive, fiindcă, într-adevăr, când ai prea multe emoții, poate să nu știu cum, să nu-ți fie de folos acest lucru.
1: Tu oricum erai deja activă ca și dansatoare și cred că ți-a fost mai simplu să-ți stăpânești emoțiile, sau nu?
2: Foarte mulți îmi spun aceasta, dar nu. Totuși, când ieși cu grupul pe scenă, este altceva.
1: Când ești tu unul la unul cu publicul,
2: unul la public,
1: și cu juriul,
2: da, și toată energia care vine din partea publicului vine spre tine, trebuie tu să gestionezi și să o îndrepți într-o poziție bună, adică într-o poziție pozitivă. Cred că totuși aceasta a fost prima, într-adevăr, cu Petre Neamțu, cu orchestră minunată, vreau să zic, într-adevăr, și un dirijor care găsește limba comună cu oricare interpret. Așa are un caracter aparte care poate se modelează după fiecare, cred că, da? Fiindcă un dirijor de orchestră totuși trebuie să aibă așa o legătură strânsă cu toți, să-i cunoască pe toți muzicienii și îndeosebi pe toți interpreții, fiindcă mai ales că când ești la un concurs, știți cum, fiecare interpret are emoții mari, mari când iese în scenă, chiar și dacă are și experiență în spate, chiar și dacă nu are experiență, totuși ești la un concurs și neapărat trebuie să arăți tot ce e mai bun din tine.
1: Este important să simți susținerea dirijorului și a orchestrei atunci când îți faci apariția pe scenă ca și solistă?
2: Neapărat, trebuie să știi că este bine dispus față de tine, trebuie să te încurajeze, chiar și cu o vorbă, chiar și un zâmbet. Când vezi un zâmbet din partea dirijorului, mergi înainte și totul este ok.
1: Ești critică față de tine și de ceea ce poți și de prestațiile tale de fiecare dată? Pentru că mama, am înțeles,
2: da,
1: este cea care își notează toate plusurile și toate minusurile.
2: Mă gândesc că câteodată chiar sunt prea critică cu mine și trebuie să mă las de la sine așa, să meargă așa cum merg toate. Desigur că facem și niște obiecții, neapărat trebuie să revizuim ceea ce am făcut, ce e bine, ce e rău, dar câteodată sunt prea critică, zic eu.
1: Uite, o primă piesă a ta, care a fost? Pe care ai imprimat-o, la care ai lucrat? Poate text, muzică, nu știu. După acel concurs, după cele prime imprimări,
2: a urmat după aceea piesă Badea meu iubăreț, care tot este o piesă care într-adevăr mă caracterizează pe mine. Foarte multă lume știu că aceasta este piesa mea. Azi în sate sărbătoare, primăraș, am vrut și am toată piesă care într-adevăr place la multă lume. O sârbă așa voioasă, frumoasă. Dar întâi cred că Badea meu iubăreț.
1: Cine ți-a făcut această melodie?
2: Da, este melodia soțului meu, aranjament muzical și muzică. Textul este textul popular și am cântat multă vreme această piesă cu Orchestra Fluieraș. Când aveam spectacol în teritoriu, da, când ieșeam în Republică, Badea meu iubăreț a mers foarte bine piesa.
1: Iată că ești norocoasă în acest sens, că ai acasă un soț muzician și el și care poate să te ajute.
2: Da, mă ajută, îmi dăm drumări, mă critică, dacă este cazul, dacă nu este cazul, mă laudă. Acesta este mai puțin, dar oricum mă laudă, fiindcă el este persoana când vede ceva bun la mine, decât tace. Adică agrează, dar când...
3: Dacă știi că tace și n-are obiecții,
2: înseamnă că este
3: bine.
2: Ok, da, este foarte bine.
3: Vii tu cu propunerile, cu cerințele și dorințele în ceea ce privește liniile melodice sau are el ceva pregătit și vine să-ți arate, să vă sfătuiți? Sau cum se întâmplă de obicei atunci când lucrezi la piese?
2: Foarte mult eu stau în bibliotecă, adică caut în bibliotecă cărți cu muzică, cu note. Și neapărat le xeroxez, dacă îmi place ceva, le xeroxez, vin acasă și am așa chiar și teancuri, multe teancuri cu note, încă trebuie să le mai deslușesc, că la moment poate nu-mi place, după aceea poate să revin la dânsele, iar să mă uit, poate cumva o notă să schimbă acolo, ceva, linia melodică cumva altfel să o facem, dar oricum mă ajută foarte mult, caut mult prin bibliotecă, în rest... Și Nicolae, desigur, că mă ajută, are așa, când are inspirație, neapărat se registrează, uite ce piesă am făcut, uite, ar fi bine să e ca așa, să facem așa, un text, poate chiar și la text mă ajută, tematica textului, adică piese poate să fie. Dar în rest, îmi place foarte mult muzica care așa e mai vioaie, mai cu voie bună, pentru că noi suntem moldoveni și neapărat trebuie să cântăm și... muzică de aceasta cu voie bună.
3: Deși ai repertoriu și cântece mai lirice, de exemplu piesa despre mamă.
2: Da.
3: Știu că e dedicat-o mamei.
2: Da. Ambele piese sunt dedicate mamei care sunt lirice și nu știu, chiar mai vreau să fac o piesă dedicată mamei, faptul că nu știu, cred că asta este un mare mulțumesc pentru mama mea și pentru toate mamele care sunt într-adevăr duioase, blânde, care își cresc copiii acasă și îi așteaptă cu mare dor.
3: Accepți critica din partea mamei?
2: Desigur că întâi și întâi din partea mamei accept. Neapărat. Fiindcă poate la moment mă supăr, poate la moment nu-mi place, dar mai apoi, după ce mai meditez puțin, mă mai gândesc, dar poate a avut dreptate.
3: Pe final de emisiune o să-ți ofer ocazia, dacă vrei să spui cuiva un mulțumesc, o poți face.
2: Dragii mei iubitori de muzică populară, melomanii, cei care așteptați neapărat această emisiune, vă urez în sincer la mulți ani, cu multă, multă sănătate.
4: Publicitate. Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă. Radio Chișinău.

0: Este ora 19.
1: Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Laurențiu Vădu, vă ascultați știrile. Lucrările de consolidare și reabilitare la Palatul Cantacuzino din București, palat care găzduiește Muzeul George Enescu, pot fi reluate după ce guvernul a reușit să asigure finanțele necesare, respectiv 15,5 milioane de euro, se precizează într-un mesaj pe pagina de Facebook al Ministerului Culturii. Până în prezent, aproximativ 25% din lucrările prevăzute au fost realizate, dar proiectul a fost blocat după intrarea în insolvență a constructorului. Închirierea trotinetelor electrice va fi interzisă la Bruxelles din 2027, în special din motive de siguranță, au anunțat autoritățile regionale. În acest sens, nu vor mai fi prelungite licențele de funcționare acordate actualilor operatori care expiră la sfârșitul anului. Angajații celor două companii care oferă acum acest tip de servicii au criticat decizia, dar interdicția este justificată de creșterea îngrijorătoare a numărului de accidente, a spus șeful guvernului regional de la Bruxelles, Boris Dili.
2: De prea mulți ani, Bruxelles era afectat de aceste vehicule, care uneori se găseau oriunde și provocau numeroase accidente. Obiectivul nu este, desigur, acela de a condamna aspectele legate de mobilitate în sistem de partajare. Cu toate acestea, la fel ca Parisul și Madridul, am decis să punem ordine, astfel încât acest lucru să fie un avantaj pentru locuitorii din Bruxelles și nu un dezavantaj. Nu mai putem tolera aceste trotinete în comun aruncate oriunde și nu mai putem tolera aceste numeroase accidente. Era timpul să punem ordine.
1: Președintele rus Vladimir Putin a cerut astăzi guvernului său dezvoltarea accelerată a regiunilor ucrainiene anexate Donetsk, Lugansk, Zaporojie și Herson, pentru ca acestea să ajungă cât mai rapid la nivelul restului țării. Într-o videoconferință transmisă de televiziunea publică rusă, Putin a subliniat că este necesară și o remodelare radicală a economiei din Donbas și Novorosia, pentru ca oamenii să vadă schimbări reale în bine. Elvețienii vor merge mâine la urne pentru a decide asupra unei propuneri de plafonare a populației la 10 milioane de locuitori. Măsura este susținută de Partidul Popular Elvețian, formațiune de dreapta care susține că se va reduce astfel presiunea asupra locuințelor, serviciilor publice și mediului. Guvernul elvețian, toate celelalte partide importante, liderii din mediul de afaceri și sindicatele au numit însă propunerea o inițiativă a haosului, argumentând că va priva spitalele și hotelurile de personalul necesar și va afecta relațiile obținute cu greu cu Uniunea Europeană, lăsând Elveția izolată într-o lume foarte riscantă. Populația Elveției a crescut rapid în ultimii ani, depășind 9 milioane de persoane, dintre care 27% sunt rezidenți străini, notează BBC. Datele meteo acum, la noapte va ploua slab la munte, în nord și vest, cu minime între 7 și 17 grade. Mâine vremea se va încălzi în cea mai mare parte a țării și va fi în general instabilă, cu averse și descărcări electrice pe arii restrânse în nord, centru, nord-est, precum și la munte. Ploile vor avea și caracter torențial, cu vijelii și grindină. Temperaturile maxime se vor încadra între 21 și 32 de grade. La București, la noapte, o minimă de 12, posibil 15 grade, iar mâine vremea se încălzește și aici, cu posibile averse slabe seara și o maximă de 31 de grade. 25 de grade sunt acum în capitală. Sport în continuare, Catrin Oprișiu.
3: Bun găsit tuturor, FC Petrolul Ploiești anunță că a ajuns la un acord cu fotbalistul portughez Rodrigo Martins. Jucătorul în vârstă de 27 de ani a semnat un contract valabil pentru următoarele două sezoane.

0: Născut la Faro, Rodrigo Martins se va afla în fața primei experiențe într-un campionat străin după ce, de-a lungul carierei sale, a jucat în primele două eșaloane din Portugalia. Extremă de meserie și putând evolua pe ambele benzi ale terenului, Rodrigo Martins are 41 ale prezențe și 3 goluri marcate în prima divizie portugheză în tricoul lui Estoril Praia și Portimonense. Forul European de Handball a anunțat după ședința Comitetului Executiv schimbarea sistemului de joc în Liga Campionilor și European League la feminin pentru a proteja sportivii de disputarea prea multe partide într-un sezon. Astfel, în Liga Campionilor, competiția se va derula tot cu 16 echipe, între care se vor afla și Gloria Bistra și CSM București, însă nu cu două grupe a câte 8 echipe, ca și până acum, ci cu 4 grupe de câte 4 formații. În European League vor participa 24 de echipe în 6 grupe, cu primele două calificate în optim, alături de cele 4 formații clasate pe ultimul loc în grupele Ligii Campionilor. Britanicul George Russell va pleca din pole position în marele premiu al Cataloniei la Formula 1. Locurile 2 și 3 pe grila de start au fost ocupate de Lewis Hamilton și Kimi Antonelli.
1: Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului.
2: Radio Chișinău pe Telegram.
1: Intră, abonează-te, distribuie.

Vă salut, sunt Victor Buruiană, bine v-am regăsit la o nouă emisiune de istorie a muzicii. Uneori un artist sau un grup muzical se ține de un gen anume toată viața și ori este atât de popular încât își menține popularitatea doar grație numelui, grație iscusinței cu care realizează ceea ce face, ori își pierde ascultătorii, pentru că cu timpul moda la muzică se schimbă și respectiv pleacă cu timpul și moda pentru un artist anume. Formația despre care vreau să vă povestesc astăzi și-a schimbat de mai multe ori genul de muzică, păstrându-și astfel numărul ascultătorilor și având un număr foarte mare de vânzări de albume, grație faptului că s-a adaptat la cerințele vremii. E bine sau nu, veți hotărâ pe parcurs. Astăzi va fi vorba despre formația anglo-americană Fleetwood Mac.

Să nu credeți că am ales să o povestesc despre această formație întâmplător, așa că mi-a plăcut, să zicem, denumirea, nu. Fleetwood Mac este una dintre cele mai populare formații în istorie, cu 120 de milioane de discuri vândute. Așa că sunt curios și eu să văd cum au reușit să-și păstreze publicul, cum au reușit să aibă atâtea spectacole și să vândă atâtea discuri.

deși formația a existat până acum câțiva ani, cu mai multe plecări și reveniri, în realitate cele mai bune piese înregistrate de ei au fost realizate și înregistrate foarte de mult. Astfel, albumul cu cele mai mari șlagăre ale grupului Fleetwood Mac are o calitate tehnică care lasă de dorit. Dar totuși am zis eu că ar fi bine să faceți cunoștință cu creația acestui grup.

Aici Radio Chișinău, ascultați Ora de Muzică, dedicată astăzi grupului anglo-american Fleetwood Mac, grup care a apărut în vara lui 1967, care a vândut peste 120 de milioane de discuri în lumea întreagă, fiind unul dintre cele

mai populare grupuri din istoria muzicii, care a cântat în perioada 1967-1995, cu o revenire în 1997, dar o revenire mai mult simbolică. Denumirea grupului se datorează bateristului Mick Fleetwood, care a fondat acest grup, deși în creația grupului influența sa a fost absolut minimă.

Grupul Fleetwood Mac a apărut în 1967 la Londra, Marea Britanie, atunci când Peter Green, Mick Fleetwood și John McVie, care cântau pe atunci într-un alt grup, au hotărât să înregistreze un album propriu. Din numele bateristului Fleetwood și a bas-chitaristului McVie s-a și format Fleetwood Mac.

La început, grupul a fost unul de jazz și primele două albume au fost completate doar cu piese de blues, dar treptat preferințele grupului s-au deplasat spre rock, apoi și spre o muzică mai comercială.

Aici Radio Chișinău, ascultați ora de muzică dedicată grupului anglo-american Fleetwood Mac. Pe parcurs, grupul s-a completat cu mai mulți muzicieni, unii au plecat, alții au venit. Iar în 1967, grupul a pornit într-un mare turneu prin Statele Unite ale Americii, unde a întâlnit muzicieni de acolo cu care au înregistrat împreună muzică blues.

odată cu înlocuirea unora dintre muzicieni, începând cu 1970, de acel de-al patrulea album, muzica grupului Fleetwood Mac s-a modificat considerabil. Jazzul a fost lăsat în urmă.

Ca să vă spun mai exact, haideți să ne amintim cum a apărut rock-ul, din încrucișarea rock'n'roll-ului cu folk-ul. Iar rock'n'roll este un blues cântat mai repede. Așa că, dacă e să fim sinceri, bluesul n-a părăsit grupul Fleetwood Mac niciodată.

Stimați ascultători, sunt Victor Buruian, v-am povestit despre grupul Fleetwood Mac, un grup care formal nu a fost desființat, care de fapt nu a înregistrat muzică de pe la începutul anilor 2000, iar cele mai bune piese de fapt datează din anii 70, pe care vi le-am și propus și care din păcate au o calitate tehnică mai proastă, dar asta e. Vă mulțumesc pentru atenție, toate cele bune!

Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie.

0: pus astăzi o coroană de flori la monumentul din piața Universității dedicat memoriei victimelor mineriadei din 13-15 iunie 1990. De altfel, chiar săptămâna aceasta, șeful statului a semnat un decret prin care 15 iunie devine Ziua Națională a Memoriei Victimelor Mineriadei și Represiunii Antidemocratice. Și Ministerul Externe marchează 36 de ani de la mineriadă printr-o expoziție de documente diplomatice recent declasificate la sediul Biroului de Informare al Ministerului din București. Vizitatorii pot vedea și mâine documente cu instrucțiuni de justificare a intervențiilor brutale transmise către misiunile diplomatice din străinătate, dar și rapoarte despre îngrijorarea din alte țări în legătură cu evenimentele din timpul mineriadei. Antreprenorii români sunt nemulțumiți de lipsa de susținere a instituțiilor bancare în ceea ce privește acordarea creditelor necesare cofinanțării proiectelor europene sau a programelor de ajutor acordate de stat. Decapitalizați, mai ales oamenii de afaceri care activează în agricultură, sunt nevoiți să apeleze la creditări pentru a putea accesa banii europeni. Mihai Bădescu.
1: După 4 ani de încercări și 300.000 de euro cheltuiți cu documentația, un antreprenor din Mehedinți riscă să piardă un contract de finanțare de 40% cu statul român pentru o investiție, după ce s-a lovit de condițiile imposibile de creditare. Cornel Stroescu, antreprenor.
2: Am obținut aprobarea unui credit. Din păcate, condițiile care mi le-au impus, mi este imposibil să trag banii din acel credit. Adică trebuie să cheltui aportul meu înainte să trag. Fondul de garantare, acel comision, este aproape cât dobânda.
1: Specialiștii confirmă reticența băncilor când vine vorba de creditele pentru proiectele europene. Ilariana Jors, reprezentanta unei firme de consultanță.
3: Finanțările regionale sau alte finanțări care nu sunt prin credit punte, unde beneficiarii nu pot obține finanțare dacă nu sunt bancabile, iar ca principiu de bază a finanțărilor nerambursabile este că proiectul nu este atât de bancabil și este un ajutor suplimentar. Deci cumva se contrazice cu principiul de bază al finanțărilor.
1: Sunt antreprenori solvabili care preferă să contracteze împrumuturi pe persoană fizică cu dobânzi mai mari și își creditează afacerile, deoarece creditele pe societate sunt foarte dificil de obținut.
0: O nouă ediție a Marșului Comunității LGBT a avut loc astăzi în capitală. Potrivit organizatorilor, la eveniment au participat aproximativ 35.000 de oameni, atât persoane care aparțin comunităților sexuale, cât și cetățeni care susțin drepturile acestora. Tot la București a avut loc în prima parte a zilei și Marșul Normalității, acțiune la care au participat câteva sute de persoane. Președintele american Donald Trump a declarat cu puțin timp în urmă că semnarea acordului de pace cu Iranul este programată pentru mâine și că, imediat după semnare, strâmtoarea Hormuz va fi redeschisă în totalitate și pentru toată lumea. A mai spus că, la timpul cuvenit, părțile vor începe negocierile pe tema materialului nuclear al Iranului. Trump și-a exprimat speranța că discuțiile acestea vor decurge rapid și ușor, subliniind că, în caz contrar, Statele Unite au și o ultimă alternativă, notează Reuters. Datele meteo, la noapte va ploua slab la munte, nord și în vest, cu minime între 7 și 17 grade. Mâine vremea se va încălzi în cea mai mare parte a țării și va fi în general instabilă, cu averse și descărcări electrice pe arii restrânse în nord, în centru, nord-est, precum și la munte. Ploile vor avea și caracter torențial, cu vijelii și grindină. Temperaturile maxime mâine ajung la 32 de grade. La București, la noapte, așteptăm o minimă termică de 12, posibil 15 grade, iar mâine vremea se încălzește și aici, cu posibile averse slabe seara și o maximă de 31 de grade. Sunt 23 de grade acum în capitală. Sport în continuare, Răzvan Apostolescu.
4: Bun găsit tuturor! Scrimera Amalia Covaliu a câștigat premiul pentru cea mai bună tânără sportivă a Europei în anul 2025 din partea Comitetelor Olimpice de pe continent. Campioană mondială la sabie, la cadete și multiplă medaliată europeană la junioare, Amalia Covaliu a urcat pe scena de la Budapesta, unde i-a fost înmânat trofeul Piotru Nurovski. Franța și Belgia vor organiza împreună campionatul european de handbal feminin din 2030. Pentru moment, orașele gazda ale competiției nu sunt cunoscute, urmând să fie comunicate ulterior. Vicecampioana României la volei masculin, CSM Arcada Galați, are un nou antrenor principal. Conducerea clubului a anunțat numirea lui Răzvan.
5: Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie. Începe Mix Penserate la Radio Chișinău.

Salutare! Vă invit să ascultăm o nouă ediție a emisiunii Mix Penserate, pregătită de DJ Dash. Și pentru astăzi am pregătit un pachet nou de muzică calitativă, mixată cu grijă de colegul meu. Așadar, să începem!

continuăm în același tempo, în minutele următoare, cele mai tari hituri. La Radio România Chișinău, mixate de DJ Dash.

Mix Spencer.

0: Este ora 21.
1: Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Laurențiu Vădu, vă ascultați știrile. Amfiteatrul Roman de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa va găzdui mâine primul eveniment cultural după restaurare. Este vorba despre un concert din care fac parte lucrări simfonice și de canto clasic, cover-uri românești și internaționale și piese de pop-rock, a spus managerul muzeului Deva, Liliana Țolaș.
2: Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara, organizează primul eveniment cultural de înaltă ținută în Amfiteatrul Roman, restaurat de curând. Practic, toate lucrările de restaurare s-au terminat la sfârșitul anului 2025, astfel încât, începând cu anul 2026, acest superb monument poate fi redat comunității. Împreună cu Liceul de Muzică Sigismund Toduț organizăm duminică, începând cu ora 18, un concert de muzică clasică, un program special de aproape o oră și 30 de minute, care se va desfășura în amfiteatru. Așteptăm 5.000 de oameni care să ocupe locurile pe care stăteau acum 2.000 de ani cetățenii care locuiau în capitala Daciei Romane.
1: În toamnă, Muzeului Civilizației Datice și Romane Deva își propune să realizeze prima ediție a unui festival de teatru antic, transmit colegii de la Radio România Timișoara. Centrala nucleară ucraineană de la Zaporojia, aflată sub control rus, a fost reconectată astăzi la rețea la aproape 3 zile după ce și-a pierdut în întregime alimentarea electrică externă în urma unui atac, a anunțat Agenția Internațională pentru Energie Atomică, citată de France Press. În perioada întreruperii alimentării de la rețeaua externă, centrala a trebuit să recurgă la generatoarele diesel de rezervă pentru răcirea reactoarelor. A fost a 19-a oară de la invadarea Ucrainei când centrala ucraineană a pierdut întreaga alimentare cu energie electrică de la rețeaua externă. Agenția ONU a menționat anterior că nu s-a detectat nicio scurgere de radioactivitate și că nivelurile rămân normale. Centrala mai trebuie să-și repare linia principală deconectată din 24 martie. Politicianul ungar ultranaționalist Victor Orban, care a fost prim-ministrul Ungariei din 2010 până în mai 2026, a fost reales astăzi în funcția de președinte al partidului Fidesz în primul congres al acestei formațiuni, după înfrângerea suferită la alegerile legislative din aprilie în fața partidului conservator Tisa. În vârstă de 63 de ani, Orban a afirmat în fața delegaților partidului că niciodată nu se va da bătut și că, deși Fidesz nu este deocamdată o formațiune politică de succes, va trebui să se refacă și să se reînnoiască în lunile următoare. Deși la congresul Fidesz s-au auzit câteva voci critice, singurul candidat la conducerea partidului a fost tot Victor Orban, care la final a primit sprijinul la 729 din cei 737 de delegați, transmite agenția EFE. Datele meteo, la noapte va ploua slab la munte, în nord și în vest, cu minime între 7 și 17 grade. Mâine vremea se va încălzi în cea mai mare parte a țării și va fi în general instabilă, cu averse și descărcări electrice pe arii restrânse în nord, în centru, în nord-est, precum și la munte. Ploile vor avea și caracter torențial, cu vijelii și grindină. Temperaturile maxime se vor încadra între 21 și 32 de grade. La București, la noapte, o minimă de 12, posibil 15 grade, iar mâine vremea se încălzește cu posibile averse slabe seara și o maximă de 30-31 de grade. Sunt 22 de grade acum în capitală. Sport în continuare, Răzvan Apostolescu.
3: Bun găsit tuturor, britanicul George Russell va pleca din pole position în Marele Premiu al Cataloniei la Formula 1. Locurile 2 și 3 pe grila de start vor fi ocupate de Lewis Hamilton și Kimi Antonelli. Toți trei sunt piloții echipei Mercedes. Franța și Belgia vor organiza împreună campionatul european de handbal feminin din 2030. Pentru moment, orașele gazda ale competiției nu sunt cunoscute, urmând să fie comunicate ulterior. Anunțul a fost făcut în cadrul turneului Final Four al Ligii Campionilor la handbal masculin, care are loc la Köln. Forul European de Handbal a anunțat după ședința Comitetului Executiv schimbarea sistemului de joc în Liga Campionilor și European League la feminin pentru a proteja sportivii de disputarea a prea multe partide într-un sezon.
1: Știrile orei 21 au ajuns la final.
0: Arena Națională.

0: Continuă Arena Națională la radio, sunt Iohan Pohrib, bine v-am regăsit. Festivalul Internațional de Film Transilvania a început la Cluj cu o proiecție în premieră și multe momente speciale. Cinefilii au putut să vadă în premieră o secvență din documentarul Nadia, iar fosta gimnastă a fost și ea prezentă alături de personalități precum Simona Halep sau Ilie Năstase. O ascultăm în Arena Națională pe Nadia într-o înregistrare realizată de colegul Gabi Bucur.
1: Acea fetiță de 14 ani a descoperit o lume nouă prin sport și a primit cea mai bună educație aici în România, cu valorile care nu vor ieși niciodată din fashion. Respect, bun simț, să-i sprijin pe cei care au nevoie, să recunoști pe cei care au fost alături de tine și să nu uiți niciodată de unde ai plecat.
2: Valori după care se ghidează adevărații campioni în sport și în viață. Anul Nadia Comăneci nu poate avea o reprezentare vizuală mai bună decât un film documentar. Proiecția de ieri de la Festivalul Internațional de Film Transilvania a reprezentat doar o idee a ceea ce Tudor Giurgiu, Cristian Pascariu și Tudor Popescu vor lansa în 2027. Publicul a privit cu admirație secvențele exclusive. Profund impresionată, Nadia Comăneci a mulțumit, apoi s-a lăsat purtată de emoția revederii unui vechi și bun prieten, Florin Piersic, pe care a ținut să-l îmbrățișeze, coborând de pe scenă.
1: Câte emoții, mulțumesc! Ce fetiță, ce talent avem aici cu Simona, cu Ilie, cu Teco, Florin Piersic, unde ești, Florin?
3: Aici, uite-l!
1: Aoleu, Florin, dragă, nu te-am mai văzut de așa multă vreme. Ne dai speranță că putem să

0: Trăim până la o vârstă frumoasă. N-am avut ocazia să te învăț un stând pe mâini.
1: Revenită pe scena de la TIFF în fața miilor de cinefili și admiratori prezenți în Piața Unirii din Cluj-Napoca, Nadia Comăneci a rememorat povestea perfecțiunii. A subliniat că România are parte de oameni talentați în sport, în cultură, cu o moștenire din care generațiile noi se pot inspira.
0: Mulțumesc.
1: Făcând apel la reziliență, Nadia și-a exprimat și concepția legată de evoluția copiilor și a tinerilor, cu mai puține reproșuri și mai multă încurajare din partea celor care îi formează.
0: Totul a început aici, în România, la Unești. În primul rând, doresc să mulțumesc persoanei importante în viața mea, care este aici în această seară, mamei mele. Fratele, soția și toți prietenii care au fost alături de noi în acele momente dificile, colegele, antrenorii. Avem așa multe talente și mă bucur că le putem sărbători în această seară. Tudor, te felicit pentru faptul că ai creat această sărbătoare în care românii pot fi sărbătoriți pentru munca enormă pe care o fac. Eu mă bucur că pot sărbători cu dumneavoastră 50 de ani, vine să credeți, jumate de secol. Nu se simte că a fost acum 50 de ani, pentru că sufletul este aici. Bucuria este aici, alături de dumneavoastră. Și nu mi-aș fi putut imagina pe nimeni altcineva că poate să facă un documentar despre viața mea decât cineva care a trăit, a simțit și care poate reda dorința sufletului nostru de români să înțeleagă și generația de astăzi istoria trecutului, pentru că fără trecut nu există viitor. Baza, cărămida care a fost pusă aici acum mulți ani în urmă și în sport și în cultură și în artă. Și sărbătorim aceste talente și generația de astăzi este cea care va duce această moștenire mai departe. Muncă, pasiune, reziliență și respectul este cel mai important. Și să încercăm să alegem din fiecare lucruri pe care lumea le face, să alegem cele pozitive, da? Să nu începem de ce nu ați făcut, să începem ce putem să facem mai bine? Felicitări pentru ce ai făcut ieri. Putem să facem ceva mai bine ca să motivăm această generație cu pozitivitate. Pentru că au nevoie de a fi încurajați și a le da oportunitatea să crească. Mulțumesc mult de tot și un timp minunat aici la Cluj.

0: Întâlniri de poveste și de povestit în această seară în Arena Națională. Cum e să-l asculți pe omul care a dat mâna cu Pele? Cum e să-l asculți pe omul care are 100 și 1000 de povești spuse doar cum doar el știe? Rică Răducanu într-un interviu exclusiv acordat colegului meu Damian Ioan.
1: Domnule Rică Răducanu, cum a fost prima experiență în America de Sud? Pentru că în 1970 la Mondial deja fuseserăți acolo.
2: Păi da, mă, tată, chiar a fost frumos. Aia a fost cea mai frumoasă amintire de viața mea, din cauza că am ajuns în Brazilia cu echipa națională. Am făcut un turneu așa pe mai multe țări și acolo am jucat prima dată pe Maracana. Și le-am făcut eu acolo și muzică, stilul, cum îmi place mie viața. Deci acolo m-am simțit cel mai bine. Stăteam la plața hotel la Rio de Janeiro. Și cine crezi că a venit cu poliție, cu mamă, 10 mașini? Noi suntem acolo la o bere în față, toți băieții așa, mai câțiva, 15, da. Și cine crezi că apare? Vine impresarul, pac, poliția la o parte pe toți.
1: Pele, presupun.
2: Ricardo vrea să cunoască regele. M-am înghezat, să-ți dai seama. Pe mine abia venit să turneu în Maracana, că eu jucasem acolo cu ei, mamă, ce le-am făcut acolo. Și cred că a fost la meci. M-a văzut și i-a plăcut, de-aia zicea că să rămân la ei și nu știu ce. Da, a venit și i-a dat pe tot la o parte și toți să facă poze cu Ricardo, el atâta. Am stat cu el la o masă, numai noi amândoi, mai băga și eu de mâini, mai vorbea și așa. Am înțeles că nu-i mare scofală, că tot aia vorbim noi de sport, de viață. De...
1: Nerica, dar cum a fost întâlnirea aceasta cu Pele? Dumneavoastră veneați din România, o țară socialistă, Pele era totuși dublu campion mondial?
2: Cine credea așa ceva? Nu cum să mă întâlnesc cu el. El a venit. Când m-a văzut la un meci amical acolo și stilul meu de joc a plăcut. Și nu știu ce a fi fost în capul lui. Bă, calumă, adică unul l-a luat în brațe așa, era să-l zice, bă, stai că mă omor. Și câteva vorbe și gata. Și culmea, după ce ne-am întâlnit acolo, România s-a calificat la mondiale și cu cine crezi că am căzut? Cu cehii, cu...
1: englezii și cu ei.
2: Da. Acolo era supărarul că de ce nu joc, că ce s-a zis, eu m-am dat de că mă doare picioarele, că sunt accidentat, vreau, eram accidentat de antrenoare.
1: Însă, dintre atâția jucători pe care îi avea echipa națională la acel turneu de pregătire din 1969, fix de dumneavoastră i-a plăcut așa mai mult lui Pele?
2: Cred că e stilul lor de joc, că și el era fixos cu aia, cu lume. Ce știu, așa a fost și el amărât familie, tot așa, ca și eu. Nu știu dacă știa el biografia mea, dar ce-a fost toată treaba e că i-a plăcut de mine, mai lucru.
1: Într-adevăr, însă, până ajungem la Mondial din 70, aș vrea să vă întreb, în acele preliminare din 1969, care a fost momentul decisiv care cumva v-a și dat să credeți că puteți ajunge la Mondiale după o absență de aproape 20 de ani?
2: Să spun ceva dată, cine credea că să fiu eu ăla după Rapidul de 66-67, am ieșit campion imediat cum am venit la Rapid, adică am avut și eu ascensiune și șansa vieții ea, da. Nu știu cum e, Dumnezeu știe ce a fost acolo și eu cred în astea și urmă șansa vieții a fost să ajung peste tot, cu toate că puteam să rămân peste tot în lume pe timpul ăla, dar n-am vrut, că eu sunt original aici, lumea mă iubea și așa.
1: Însă, în aceste discuții pe care le-ați avut cu Pele, cine avea șanse mai mari, să zicem, să transfere pe cineva? Dumneavoastră să fiți transferat în Brazilia sau noi să-l aducem pe Pele aici?
2: Pele! Bine, nu știam de România, mă, ce vorbește. E tata 10 ore cu avionul, e belea de pe lume. Poate reuneam pe acolo, dar eu abia mânsurase, aveam pe Cătălin, era gravidă nevastă. N-avea cum să rămân, dar chiar dacă ei, eu oricum nu rămâneam. A fost șansa mea și întâmplător a fost asta, că lui i-a plăcut și cred că ziarele lor acolo ce vorbea ei, i-a plăcut de mine, că ce-am făcut eu cu Maracana acolo, spectacol, cum era stilul lor.
1: Însă aș vrea să ne întoarcem puțin.

0: Țin la prima călătorie în America de Sud. Care a fost lucrul care v-a mirat cel mai mult când ați ajuns pentru prima dată pe un alt continent?
1: Fusesem înainte în Africa cu echipa de tineri, cu a luat el prima dată după ce a luat campionatul cu Rapid, 66-67, primul turneu al meu, nu știi, cu vrăjeala aia, cu avionul, cu s-a rupt sticlele pe geam. Deci nu știam nimic, apar n-aveam că să ajung.

0: Însă v-a fost frică prima dată mergând atât de mult cu avionul?
1: Nu, că nu aveam nici treabă, nici nu știam precis care-i treaba cu avioanele atâtea, cu cădere, că fugeam pe stradă. Eu făceam avioane cu elici și fugeam cu ele ca să învârtă. Na, nicio legătură, nu mă gândeam o dată că o să ajung în avioane de-astea, să ajung cu nevastele. Nu, eram copil, mă luase tata de la țară. Nu, niciodată, tată, dar urmă, cu timpul, viața a început să fie frică, am pățit. Îți dai seama, atâta zboruri în toată lumea asta. Am avut și benele, să știi că am mers așa frumos cu ele. Am mai și zruginat, ne-am și băgat pe sub scaune, ne-am ținut de alea, că am pățit multe lucruri așa, dar bine că mă auzi.
0: În primele meciuri din 1970, cu Anglia și cu Cehoslovacia, nu ați jucat în poartă, fiind atunci Sterea Damache. Ați avut o concurență cu el foarte, foarte acerbă?
1: Da. Eu n-am avut cu nimeni concurență, dar întâmplările a fost aia. Știi cine mai era unul bun? Chef Ghiță de la Bacău și ăla Aristică. Era coma de la Giurgiu, vorba venit la Dinamo. Înaintea mea era Sfetcu cu Ionescu de la Petrolul, care Petrolul atunci domina toată lumea și ăștia era cei mai de bază. Era dat cu Uțu de la Dinamo, vorba a fost Andrei de la Rapid, părbui era altul locul și după aia am început să domin. Am stat 10 ani și pe național așa.
0: Însă, dintre atâția portari pe care naționala îi avea la vremea aceea, dumneavoastră ați prins lotul pentru 70. Cum ați reușit această performanță și cum ați primit vestea convocării din partea domnului selecționer Angelo Niculescu?
1: Ei, nu era numai ea, tată. Stai să spun ceva. Nici pe gând nu trecea. Că jucai era Ionescu, cu Sfet, cu Datcu și au jucat la Zurich, tată.
0: Cu Elveția.
1: Și le-a dat pe aia 7-1 cu Elvețerii. Eu după aia, nu știu ce, am luat campionatul cu Rapid și după ce s-a luat campionatul, a făcut-o la națională selecție, a fost 5 antrenori, tată. El primul că luase campionatul, el s-a bătut pe mine, Neangelo, Teașcă, Nicușor, ăștia erau de bază. Și Neatinel știu că s-a certat cu toți să mă bage pe mine cu Italia la un meci amical când am debutat eu cu echipă campioană, mamă, Italia, cu Bertini, cu Fachetti, cu numai când auzei sau când vedeai echipamentul, era 3-0. Atunci am debutat eu cu Italia, mi-a dat Bertini gol și plângeam, nu mai puteam, m-a luat Neatinel, mi-a dat ăștia parul, ce-ai bun? Apărat să vezi și letre, a dat vreo 7. Și pe numai acum numai să fiu pe de afară. Nu, stai liniștite. Da, tată, cu Italia la București am debutat, da.
0: Znărică, vreau să te întreb acum cât de mare a fost bucuria după calificarea din 70?
1: Păi da, știu, una calificat în Elveția, la Luzan. Nu le vinea să crede ăștia și ce am apărat eu. Așa eram eu învățat să fac treaba, dar am avut și noroc și țin minte că era Marin Tufan de la Faru, a centrat de pe dreapta și Lucescu a făcut-o și pe Gato, da, tată, și era unul stopper Michel și l-a lovit în genunchi. Și toată lumea, mamă, bravo, nu știu ce, a zis că Lucescu a dat acolo, fugea pe acolo, zice, nu știam noi că acum, nu era tehnica asta, era televiziunea și formă după o jumătate de an, a început să arate fazele aia, eu trebuie, da, nu contează, bine că ai și vin. Da, așa a fost atunci, autogolul Michel, da.
0: Impactul mai mare emoțional a fost pe Maracana în fața 200.000 de oameni, poate,
1: nu,
0: sau?
1: Acolo stilul meu de viață și am becat lumea, fete, dansatoare, tot timpul cântar, ole, ola, și eu eram pe stadion tot așa, ole, pac, adică m-am simțit ca la bar, pe sărbătoare, da, foarte mișto acolo. Nu se compară, asta e ca m-am avut așa acum cu besicare mic, bine că a câștigat, că, da, dar nu se compară, tată, Brazilia cu și ăștia mexicani au și, dar nu era stilul. Brazilia înainte era beneva de pe lume. Am avut multe meciuri și Roland, dar la 0 și Tandis, Elveția, la Luzan, după părerea mea, adică a fost cel mai bun meci al meu, din cauza că ne-am și calificat și a fost un rezultat excelent pentru România, pentru noi, pentru lume.
0: În primele două meciuri din Mondialul din 70 din Mexic, cum spuneam,

0: cu Anglia 1-0 și după aia cu victoria în fața Cehoslovaciei.
1: L-a băgat și a luat gol pe picioare. Nu a fost de vină dacă nu l-a băgat. Eu, da, vorbise, băi, tată, băi, de Angelo, aveai încredere, bine, că adevărul, când Angelo m-a salvat de munte, când a făcut greșel pe la Rapid, m-a băgat în naturală după aia, știți? Da? Era mulțicos să nu joc eu la Mondiale, sau Dobrin, sau... A, da, cu el, nu mai vorbesc. Care Dan a fost cu apărări, oate, cu toți, cu Portugalia, cu Josep, ce lupte.
0: La aceste două meciuri, cu cine făceați cea mai aprigă încălzire?
1: Eu făceam cu antrenorul, cu portarii sau cu antrenorul care la tine, în general, mă lua masă. De dea stânga, dreapta, mă sufoca. Formul înaintașii, după ce te încălzești bine, începe să tragă și ei la poartă.
0: Cine vă trăgea cel mai tare la poartă din acel atac pe care îl aveam?
1: Păi n-avea ăștia care zici tu, niciunul n-avea șuturi, să zici, băi. Cel mai de temut șutor a fost un Bebeco, care a jucat la Rapid de la Craiova, dădea la poartă, îți rupea nealuzul. Îți rupea mâinile, el săracul îi rupea, juca că era Ionescu și Dumitriu la Rapid. Și mai dădea așa, era Dinu, procurorul, că avea picioarele subțiri și dădea tare la poartă, și cu stânga și cu dreapta, bun.
0: În acel meci cu Brazilia, cine era mai periculos? Pele sau Jairzinho, care totuși a rămas în istorie ca omul cu cele mai multe goluri la mondiale, într-un singur turneu?
1: Ce Jairzinho, bă? Și cine era tot ăsta la vârf, care venea mare, te călca pe picioare, venea pe fața, el făcea loc la alții. Pele venea de linia a doua. Dar cel mai periculos era ăsta, de pe dreapta, Jairzinho, că el centra și era Mocanu. I-a zis, bă, băiețe, Daniel, fă ceva cu ăsta, că ăsta ne face tot scandalul, că ce trăia ca lumea, viteză mare, dădea și la poartă, dar el dădea, tot stau o seara peste vizită și ea venea pe din spate. Asta era schimbele.
0: Nărica, acum aș vrea să te întreb ceva poate un pic altfel, așa ca și o scurtă comparație. Cum era antrenorul Titi Teașcă în comparație cu Neangelo Niculescu?
1: Neangelo, altă om, altă construcție și echilibrat, vorbea frumos. Teașcă era cu bătaie, cu șucăre, cu vorbe. Ca și la tine, adică am avut șansa vieții, dar am lucrat cu mulți. Da, tată, nu, să compara echilibrat, Angelo, altfel, Teașcă, alt stil. La tine un altul o străgea o oră, pac, da, Angelo, altfel, da. Altul, vorbea altfel, era, băi, era mai din centru, de la Dinamo.
0: Acum, pentru că au trecut deja atâția ani, a greșit Neangelo că nu l-a jucat și pe Dobrin, da, la Mondial?
1: Nu mai pe Dobrin. Când nu m-a băgat, a răbunit. Când a luat stelica acolo la pătre picioare. Și a răbunit, că îți pare rău, a aruncat alea pe acolo. Era titular, mă. Și atunci a avut Belea, a fost și Boc titular, dar el a avut Belea cu Pârnaia și nu l-a luat. Și ca să facă părba, l-a pus pe Lupescu, săracul de fundaș dreapta, l-a pus topă. Am făcut niște schimbări din formația noastră de bază care s-a văzut și Dobrin.
0: Nărică, în schimb, aș vrea să te întreb din ceea ce știi tu și ai văzut atunci în cadrul naționalei, de ce n-a jucat mai mult Dobrin în 70?
1: Era jucat în loc, în rezervă l-a fost. Mă, toată lumea unii ce băi, că vă la băutură. Pe ce băutură? Că dacă spun ceva, n-aveai voie. Pașaportul era luat. Cei trei iși care mergea de la poliție sau secu după noi, nu mișca nimeni. Tu mișeai de hotel, n-aveai cum, că n-aveai pașaport. Bani era 2 dolari pe zi, dacă te duci cu 2 dolari. Cine știe, o gagică era 10 dolari. Și trebuia să strângem bani unul de altul, ca dacă vreau să facem ceva. Nu mergea, tată, era frica aia, nu puteai să faci nimic, orică unii toți zicea că pleci, că fugi, unul dacă nu avea nicio șansă. Dobrin, tată, e o căldură de moare acolo, la stadionul acolo, la Steca, e acoperit jumate și jumate e soare. Și la ora 4 jucăm la ei acolo și la noi dimineață. Era o căldură că toată lumea fugea la umbră, unde era acoperit. Pe partea era, dar nu era nimeni să moră pe dreapta și pe stânga. Mai fugea Lucescu sau mai era la Saracu, Dembrovski. Toată lumea și alte echipe tot așa. A fost ca rău.

0: Și tocmai nu putea săracul să joace.
1: Cum era Mircea Lucescu ca jucător?
0: Ce jucător? Băi, să spun ceva. Lucescu putea să fie doctor, docent. Putea să fie ministru, care vrei tu. Era deștept, știa toate limbile. Și vorbea cu tine. Venea, spunea, băi, fiată că nu-i bine ce faci. Băi, că sau. Pe cuvânt. Adică putea să fie orice.
1: Adică vă mai învăța, era ca un fel de profesor.
0: Dar zis că el știa și limbile și îi spuneam, voi scrie și mie aici cu gagica asta, să vină cu mine în care, să vă va da antrenor. Se scria pe hârtie și vedeam, le arăta la aia, că știu eu să vorbesc.
1: Nearică,
0: așa e.
1: Care este cea mai importantă amintire care v-a rămas de la Mondialul din 70?
0: Amintirea cea mai mișto că am participat, că am jucat, așa cât am fost, am jucat cel puțin cu Brazilia, chiar dacă mi-a dat pe legul lui, era supărat, că cum am zis la alții, l-am lăsat eu, e prieten cu mine, trăgeam de asta, că așa că toți ziarele, băi, l-am dat pe legul, pe l-am lăsat că e prieten cu mine. Deci am fost mulțumit sufletește că am jucat și eu, nu m-am dus de ceva până acum, nu ne-a făcut de râs.
1: Este adevărată totuși legenda că înaintea meciului cu Brazilia, domnul Mircea Lucescu s-a dus în piață și a cumpărat acele tricouri cu care a jucat?
0: Da, ce legendă, e original. El s-a dus cu masorul, cu ăla a strâns material. Ți-am zis că știa să vorbească și a găsit tricouri galbene cu mânică scurtă, frumos, că noi aveam unele de bumbac, groase cu mânică lungă, era o căldură de Mureș, dacă te îmbrăcai și cu alea, Mureș.
1: Nu mai jucai nimic.
0: Da, tată, da. Așa e, a cumpărat, așa e. Dar să vezi ce a făcut. Știi ce a făcut? A luat și care o cașă, a scris pe spate numărul. Dacă transpuneai și aia, căldura aia, începuse să iasă...
1: Să ștergea carioca de pe tricou de la căldură.
0: Am uitat, da.
1: În final, Nearică, cine crezi că a fost mai bun, Maradona sau Pele?
0: E, ce vorbă, nu se compară. În primul rând, a zis, Pele te executa și ce avea cea mai bună treabă el, prelua de pe piept de la centrări și pe urmă nu lăsa mingea să cadă, dădea și cu stânga și cu dreapta, direct. Eu i-am ghișit vreo două astăzi. A apărut mai complet Pele.
1: Și Maradona?
0: Maradona e aproape cu Hagi.
2: Arena Națională cu Iohann Pohrib la Radio România Actualități.
3: Un DJ plânge pe ascuns pe scenă la festival.

0: Pentru cei mai mulți oameni, UFC e un vis aproape imposibil. Pentru Alisa Ardelean a devenit realitate. Sportiva din Satu Mare luptată din cea mai mare organizație MMA din lume și începe să fie remarcată pe scena internațională. În spatele succesului se află însă ani de sacrificii, mii de ore de antrenament și oameni care au crezut în ea. Unul dintre ei este Bogdan Țăran, Tărțan, antrenorul care a ajuns să-i fie alături chiar și în America, în colțul octogonului, iar astăzi, din aceeași sală în care Alice și-a construit cariera, se antrenează Nicole Tărțan, fiica antrenorului, multiplă campioană mondială la doar 16 ani, de la Satu Mare, ne spune povestea Sergiu Podina.
1: 3 victorii la rând în UFC, ultima în Las Vegas, printr-o finalizare rară care a atras atenția lumii sportului de contact. Alice Ardelean, sportiva plecată din Satu Mare, traversează cele mai bune momente ale carierei sale. A învins-o pe Ryan Dos Santos, apoi pe Montserrat Conejo Ruiz, iar în luna mai a câștigat în fața Polinei Viana prin capsule lock, o tehnică prezentată în preța internațională de specialitate ca o premieră în istoria UFC.
2: I-am avut în gardă și închis triunghiul să nu pot să mă ridic. Eu am stat aici, mi-am prins piciorul și mi-am pus piciorul meu peste și mi-am băgat șoldul.
1: Pentru Alice, momentul de acum nu poate fi separat de prima ei victorie în cea mai puternică organizație de arte marțiale mixte din lume. O victorie venită după 2 înfrângeri, după presiune, rușine, muncă și reconstrucție.
3: Cu siguranță prima mea victorie în UFC a fost cel mai dulce moment din viața mea, din cariera mea sportivă, pentru că în primul rând, am pierdut de 2 ori înainte în cea mai mare organizație din lume. Mi-a fost rușine de mine, mi-a fost rușine de... Mi-ar fi plăcut să câștig pentru mine, pentru România nu a fost să fie, dar primul moment, când mi-a ridicat mâna. Și nu numai că am câștigat, am intrat în meciul ăla cu o mentalitate foarte... Am spus că aici o să mor, probabil, nu știu. Atâția pumni și picioare dau, așa mă apăr, așa, nu știu, până mă iau de pe targă, deci nu mă mai interesează.
1: Această primă victorie a fost și momentul în care Alice a înțeles că poate rezista la nivelul cel mai dur al sportului.
3: Și în timpul meciului, tot la aia mă gândeam, eram foarte focusată, eram foarte prezentă, mi-am văzut adversara, mi-am auzit colțul, a fost totul așa de perfect. Și pe lângă că am câștigat meciul, cred că am fost a doua din UFC la câți cum ne-am dat pe meci sau pe repriză, significant strikes, cred că am dat în total 350 de lovituri de brațe pe meciul ăla. Ne-a declarat și meciul serie. Am primit fiecare câte 50.000 de dolari și eu și adversara mea că ne-am dat. Ok, ne-am dat, pe românește ne-am dat.
1: Pentru antrenorul Bogdan Tărțan, care a fost alături în America, ultimul meci al lui Alice, nu a fost doar o victorie.
4: Momentan este sportivul momentului în România, da? În arte marțiale cel puțin, sportivul momentului, pentru că la cel mai mare nivel a demonstrat la rând câteva meciuri, nu din greșeală, că locul este acolo. Prin ultimul meci a făcut istorie, că niciodată să câștigi un meci sau să-l câștigi prin ceva individual. Eu am fost acolo, am văzut cum a felicitat toată lumea, cum s-a bucurat, câte telefoane am prins eu numai că a primit de la lume din UFC. Am văzut americani pe stradă care o felicitau, care o cunoșteau. Și nu toți erau din domeniul sportului.
1: După America, după presiune și după o serie care a pus-o tot mai vizibil pe harta UFC, sportiva Alice Ardelean s-a întors acasă, aici la Satu Mare, locul în care a început totul.
3: Mă bucur foarte mult că-s acasă. Am așteptat dinaintea meciului, tot aveam gânduri. Abia aștept să termin meciul, să mă văd eu pe străzile din Satu Mare, să mă văd la restaurant, la... E un sentiment foarte fain după fiecare meci și așa de... în sfârșit, e acasă.
1: În aceeași sală în care Alice și-a construit începutul, o altă sportivă visează acum la același drum. Nicole Tărțan are 16 ani, este fiica antrenorului Bogdan Tărțan și este deja campioană. Pentru ea Alice este un model, este dovada că se poate.
5: Mi-ar plăcea foarte mult să fiu următoarea româncă care ne reprezintă țara în UFC și să îi cal pe urme lui Alice Ardelean. În trecut visam să ajung în Glory, însă din punctul meu de vedere, Glory nu mai este de mult ce-o fost și nu se fac atâția bani. Toată lumea știe că atunci când ajungi în UFC, se fac bani și ești la cel mai înalt nivel.
1: Însă până la lumile din Las Vegas și până la luptele din UFC, drumul lui Alice Ardelean a început la Satu Mare, într-o perioadă în care MMA-ul era puțin cunoscut în România. Spune că nu a avut pe nimeni din familie care să facă sport de performanță. A pornit singură și și-a făcut drumul pas cu pas pentru că îi plăcea să se bată.
3: Sunt cea mai mândră de faptul că nu m-am dat bătută. Niciodată. Eu m-am apucat de capul meu să fac sport. Aici, MMA în România nu era pe vremea aia absolut nicăieri. Erau la televizor sau așa, dar nu era popular. Unii antrenori din țară de kickbox îmi spuneau, dar nu are rost să faci MMA, că nu o să fie nimic de MMA în România, ar trebui să te ții de kickbox. Și...
1: Pentru Bogdan Terțan, experiența de a sta în colțul unei sportive din UFC a fost unul dintre cele mai importante din cariera sa de antrenor.
4: Ca antrenor de arte marțiale este apogeul fiecărui antrenor. Nici nu știu dacă am visat măcar. Știi, așa departe, am văzut niște antrenamente, niște sacrificii rar întâlnite.
1: În America, Alisa.

0: Are o echipă profesionistă și se antrenează zilnic cu sportivi de top. Dar performanța are și costuri, familia îi este departe, iar singurătatea devine parte din pregătire.
1: Lucruri bune și lucruri mai puțin bune. Am o sală, am găsit o echipă foarte, foarte profesionistă. Mă antrenez în fiecare zi, am rezultate bune, dar sunt singură. Familia mea încă e în Anglia și în România. Foarte greu.
0: În sporturile de contact, publicul vede de obicei doar seara meciurile. Câteva minute în cușcă, o decizie, o finalizare, o mână ridicată. Bogdan Terțan spune că adevăratele diferențe se fac în zilele în care nu e nimeni acolo să aplaude.
2: Într-un singur cuvânt, sacrificiu. Sacrificiu pe care fac sportivii să ajungă acolo. Diferența între sportivii români din țară, care luptă în țară și care luptă acolo, Alice, el face numai sacrificiu care îl fac ei. Adică nu se automulțumesc cu puțin, merg până la capăt. Am văzut niște antrenamente rar întâlnite.
0: Alice Ardelean a ajuns în UFC, dar până la seria actuală de victorii a trecut și prin înfrângeri grele. Spune că al doilea meci pierdut în UFC a făcut-o să înțeleagă că nu este suficient să fii pregătită fizic. Trebuie să lucrezi și la partea mentală.
1: Deci eu am pierdut primul meci prin split decision și al doilea. Al doilea m-a afectat foarte mult. Foarte mult m-a afectat. A doua înfrângere am spus că gata, da? Dar am realizat de ce. Pentru că m-am stresat foarte tare, am fost foarte, foarte stresată înainte de meci, în săptămâna meciului, în timpul meciului. Am apelat la ajutor. Un psiholog de sport cu care am vorbit și vorbim în fiecare săptămână, înainte de meciuri, după meciuri și m-a făcut să realizez că am nevoie de mai mult decât doar antrenament și doar dietă.
0: Sportiva Alice Ardelean privește acum performanța altfel, după înfrângeri, victorii și mutarea în America, spune că a învățat să nu mai trăiască meciul înainte ca el să înceapă, ci să ia fiecare etapă pe rând. Pentru antrenorul ei însă, seria de victorii a adus-o deja într-o zonă importantă a carierei. Bogdan Tarțan crede că următorul meci va conta enorm pentru felul în care Alice va fi privită mai departe în UFC.
2: Părerea mea că într-un an de zile o să fie discuții deja, o să discuți despre ceva. Vedem următorul meci care o să aibă. Cred eu personal că contează următorul meci. Deja numele ei a fost rostit de toți jucătorii de UFC, în toate podcasturile, toate emisiunile. Este acolo deja, cum se zice. Adică este exact unde trebuie la ora asta.
3: De poveste trebuie să fie și rubrica muzicală pe care ne aduce și astăzi Anca Romeci în Arena, o ediție specială de eleganță și fado în onoarea recent aniversatei Zile Naționale a Portugaliei, 10 iunie, Feliz Dia de Portugal și chiar de sărbătoarea celui mai iubit sfânt catolic, San Antonio al Miracolelor. Înainte să ascultați povestea, eu sunt Iohan Pohrib, mulțumesc pentru prietenie, să aveți o seară, o noapte minunată cu Radio România Actualități.
4: Studio în albastru azur, Lisabona, grădinilor domnului, de faianță pictată și ploaia pe scărușile. Azulejos.

simbolul orașului. Turnul Belem pe Teiju, de la 1519 de strajă, la intrarea în portul Lisabonei. Și nu știu, marinar, pescar de comor sau turist, să fi trecut pe aici fără să-l păstreze pe retina memoriei. Și apoi, mănăstirea Gironimus, între zidurile căreia auzi și azi rugăciunea ultimei nopți petrecute la curțile Portugaliei de exploratorul Vasco da Gama și echipajul său, înaintea plecării să descopere drumul maritim între Europa și India.

repetă, de grădinile lusitane ale Domnului. Ca în preajma fiecărui 10 iunie de ziua Portugaliei, sinonima cu comemorarea poetului național, creatorul lusiadelor, Luís de Camões, mântuit în inima muzicii.

în onoarea dinastiei fondate de regina mamă, Amalia Rodriguez. Dar și a paradelor stradale, anual închinate gloriosului sfânt pelerin, Sant Antonio al Lisabonei miracolelor.

sunt primele impresii care îmi năvălesc în minte când spun Lisabona. Caniculă stinsă de complicitatea valurilor și vinurilor Atlanticului, într-o chipare citadină a farmecului unui alt timp.

A, Lisabona, cu legendarul ei tramvai galben 28, miniatură pictată, purtându-mă ca prin vis pe cocoașa colinei, până în inima vechii metropole, Lisboa Antigua. Aerul de poveste din cartierul istoric al FAM, labirintul stradelelor, mereu suiși coborătoare. Miradoarele, funiculoarele, obloanele maureșii, ajururile de feronerie ale balconetelor, gătite cu perdele viu colorate de flori. Iar la ceasul lăsatului serii, ceremonia la cină cu lumânări, la o căsuță tipică de fată.

nobleț, pasională eleganță, duritate de stângă și mai ales solitar ca Atlanticul. S-au dat acea până la obsesie specie de dor după ceva pe cât de nedefinit, pe atât de îndepărtat.

Lisabon, după chipul și asemănarea căreia, urmărit de o aură de aproape metafizic mister, e și spiritul muzicii fale, duh de aer, rezident sub clar de lună în Lisboa antigua. Cam de la începuturile celui de-al 19-lea secol, de pe când ritmurilor sclavilor africani le fusese predestinată întâlnirea cu șerpuitoarele melodii mozarabe.

exercițiu spiritual de captarea esenței divinului, dar și termen magic, derivat de la fatumul latinesc, implacabilul destinul, cu cât mai tragic scris în stele, cu atât mai orgolios mascat, de pacea interioară enormă a sufletului iluzitar.

asta e fatul. Muzică inseparabilă de poezie. De la regina Amalia Rodriguez, sacrosantă moștenire, transmisă din generație în generație.

cu mențiunea că abisal, termen metafizic, ai doma însăși liniei vieții, pasiuni, singurătății și morți, chiromantic încifrat în palma grădinilor luzitane ale domnului. Fag, nu se cântă, ci se trăiește și se oficiază ritualic în decorurile de ceramică azulejos ale cetăților dintre cer și Atlantic, așteptându-și bărbați plecați.

Când regina Amalia Rodriguez scrisese în anii 50 marea carte a legilor fadiste, punând arta asta a muzicii și poeziei pe harta lumii, existau două tipuri de fad. Cel rafinat, în stil de Coimbra, și cel popular în stilul vechi Lisabon. Ambele păstrând proporțiile. 50% ritmic african, 50% parte melodică maură. Pentru un portughez pur, asta se respectă literă de lege. Pentru o portugheză însă, cu ceva de pildă sânge mozambican, regulile se tolerează a fi încălcate.

Probabil și de asta, feblețea mea, Mariza, e o divă exotică, interpreta celui mai solar tip de fad. Căci născută pe 16 decembrie 1973 în Maputo, Mozambic, odinioară provincia Imperiului Lusitan de dincolo de mări. Ea provine dintr-un tată colonist portughez și o mamă mulatră africană din stirpea secularelor triburi Bantu, descoperite de Vasco da Gama în explorările lui pe litoralul Oceanului Indian.

La 3 ani, adio Mozambic. Mariza, strămutată definitiv în Lisabona, urma să se îndrăgostească de fado. În chiar taverna tipică, cu cină tradițională la lumina lumânărelelor și spectacol, ținută de familia sa în vechiul district cu nume arabesc, Alfam.

mici, 28 de ani mai târziu. În 2001, primul album al Marezei cunoștea deja un record al vânzărilor fără precedent, fiind instantaneu acceptată în comunitatea Fadis.

De atunci, discografia ei a vizitat inclusiv alte genuri, la confluență cu jazzul sau flamencul. Deși esențial pentru stilul unicat al acestei dive, de un bronz natural, înaltă cam la 1,83 m, cu ochii menși strani, este magnetismul, corect că de vrăjitoare africană, cu care își subjugă publicul.

0: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75% față de BRP. Fără obligații. Exact ofertele pe care le așteptai. Pregătește-te pentru cea mai memorabilă vară din viața ta. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Aici, București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 22.
2: Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Laurențiu Păduva, ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Premierul desemnat Eugen Tomac urmează să depună mâine la Parlament lista cabinetului și programul de guvernare în vederea votului de investitură. Un acord între Statele Unite și Iran va fi încheiat mâine, declară președintele Donald Trump. Publicația digitală americană Axios susține însă că documentul va fi semnat electronic. Vremea se încălzește mâine cu maxime de până la 32 de grade, dar vor fi și averse, vijelii și grindină în mai multe regiuni. La București acum 22 de grade.

0: și 754 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Premierul desemnat Eugen Tomac se apropie de termenul limită pentru finalizarea negocierilor privind susținerea viitorului guvern. Până cel târziu mâine, el ar trebui să depună în Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare, după care pot începe procedurile premergătoare votului din plen. O primă formă a programului a apărut astăzi în presa online, care citează echipa sa de comunicare. Potrivit acesteia, documentul nu a fost trimis încă în legislativ și ar putea suferi modificări. Proiectul de program conține un amplu pachet de reforme axat pe modernizarea administrației, digitalizarea serviciilor publice și consolidarea capacității statului în domenii cheie, precum justiția, educația, sănătatea, apărarea și fiscalitatea. Mihaela Dragomir cu detalii.
1: Una dintre prioritățile programului este reforma administrativ-teritorială, considerată condiția esențială pentru implementarea celorlalte politici publice. Guvernul propune transformarea celor 8 regiuni de dezvoltare în regiuni administrative cu personalitate juridică, precum și reorganizarea unităților administrativ-teritoriale pe criterii de viabilitate. În justiție, executivul urmărește accelerarea digitalizării, generalizarea dosarului electronic și a procedurilor la distanță, precum și reducerea duratei proceselor. Programul include și măsuri pentru consolidarea luptei anticorupție și eficientizarea anchetelor privind infracțiunile comise de magistrați. În educație sunt prevăzute salarii competitive pentru profesori, selecție și promovare pe criterii meritocratice, reducerea abandonului școlar, extinderea programelor masă sănătoasă și școală după școală, precum și finanțarea cercetării. Obiectivul pe termen lung este creșterea constantă a sumelor alocate din bugetul de stat pentru educație și cercetare până în 2030. În sănătate, executivul propune o reformă profundă a sistemului bazată pe digitalizare, finalizarea spitalelor regionale, dezvoltarea prevenției și a serviciilor ambulatorii, a centrelor de recuperare și a îngrijirilor paliative. De asemenea, este prevăzută absorbția integrală a granturilor din PNRR până la 31 august 2026. Programul include și măsuri pentru reducerea evaziunii fiscale, sprijinirea culturii, adoptarea legii minorităților naționale și consolidarea parteneriatului dintre stat și societatea civilă.
0: Cabinetul propus de Eugen Tomac ar urma să fie compus din 3 vicepremieri, dintre care 2 fără portofolii și 15 miniștri, iar lista urmează să fie depusă la Parlament mâine. Cine ar urma să facă parte din noul cabinet, aflăm de la Adrian Aleu.
2: Consilierul prezidențial pentru educație și cercetare, Sorin Costreie, profesor la Facultatea de Filosofie a Universității din București, ar urma să fie vicepremier și ministru al educației și cercetării. Cei 2 vicepremieri fără portofolii sunt Valeriu Nistor, care de-a lungul timpului a fost în conducerea mai multor companii, și Bogdan Dumitru, cu experiență în industria tehnologică. Actualul consul general la Madrid, Tiberiu Trifan, ar fi propunerea de ministru al afacerilor interne, iar la finanțe, Ionut Simion, fost președinte al Camerei de Comerț Americane din România. Pe lista publicată de Agerpres mai figurează Ionuț Mașala, ca ministru al transporturilor, consilierul pe probleme constituționale, Cosmin Soare Filatov, la justiție, iar Dan Neculescu, ambasador și reprezentant permanent al României la NATO, pentru apărare. Pentru Ministerul Economiei se vehiculează numele lui Florin Duma, pentru agricultură Nicolae Istudor, iar Teodor Dulceață pentru mediu. Propunerea de ministru de externe este actualul secretar de stat Luca Niculescu. Managerul Spitalului Foișor din București, Șerban Dragosloveanu, ar urma să preia Ministerul Sănătății, Carmen Moraru pe cel al investițiilor, iar Diana Morar pe cel al muncii. Pe lista membrilor noului cabinet al lui Eugen Tomac mai figurează Vladimir Ionaș ca ministru al dezvoltării, Mihai Ghica la cultură și Andrei Covatariu la energie.
0: Guvernul Tomac are nevoie de 233 de voturi pentru investire. Până acum, PNL, USR și AUR au anunțat deja că nu vor susține cabinetul condus de Eugen Tomac, iar PSD și UDMR urmează să stabilească în zilele următoare cum se vor poziționa față de acest demers. Premierul desemnat spune că peste 200 de parlamentari îi susțin proiectul și s-a arătat dispus să aibă în continuare discuții pentru a obține un vot majoritar pentru investire. Statele Unite și Iranul au transmis din nou astăzi informații contradictorii cu privire la semnarea iminentă a unui acord care să oprească luptele și să reia circulația normală în strâmtoarea Ormuz. Optimiste la început, informațiile au adus din nou confuzie în mediile internaționale. Sorin Croitorescu.
3: Președintele Donald Trump a declarat în această seară că semnarea acordului cu Iranul este programată pentru mâine și că imediat după semnare strâmtoarea Ormuz va fi redeschisă în totalitate.

0: Ai spus că la timpul cuvenit părțile vor începe negocierile pe tema materialului nuclear al Iranului. El și-a exprimat speranța că discuțiile vor decurge rapid și ușor, sublinind că în caz contrar, Statele Unite au o ultimă alternativă. Anunțul nu a fost întâmplător, pentru că mâine, 14 iunie, este ziua de naștere a lui Donald Trump. La puțin timp însă CNN a transmis o declarație a forței militare iraniene, Gărzile Revoluționare Islamice, care au negat informația, criticând insistența președintelui Donald Trump de a semna acordul de ziua sa. Gărzile Revoluționare au reamintit că negociatorii iranieni au declarat explicit că memorandumul nu a fost încă finalizat și că semnarea de mâine cu siguranță nu va avea loc, criticându-l pe Trump că dorește să transforme această ocazie într-un eveniment publicitar personal. Într-adevăr, Ministerul Iranian de Externe a declarat în cursul zilei că semnarea acordului în următoarele zile nu este exclusă, dar cu siguranță nu va fi mâine. Teheranul l-a contrazis astfel pe premierul pakistanez, care declarase anterior că textul final al înțelegerii este încheiat, iar Pakistanul, țara mediatoare, se pregătește acum pentru o semnare electronică în următoarele 24 de ore.
1: Cu puțin timp în urmă, site-ul american Axios a transmis că Statele Unite și Iranul vor avea totuși mâine o întâlnire virtuală împreună cu mediatorii din Pakistan și Qatar pentru a semna electronic acordul. Acesta ar urma să pună capăt războiului, să permită deblocarea strâmtorii Ormuz, extinzând încetarea focului cu încă 60 de zile. De asemenea, ar facilita deschiderea negocierilor privind programul nuclear iranian. Agricultorii europeni, inclusiv cei români, primesc ajutor de la Comisia Europeană pentru îngrășămintele scumpite de blocarea strâmtorii Ormuz. Parchetul de sprijin de 1,5 miliarde de euro mai are nevoie de aprobarea statelor membre. Corespondentul nostru la Bruxelles, Bogdan Isopescu, transmite că primele măsuri financiare ar putea fi adoptate până la sfârșitul lunii iulie.
2: Primul pas al Bruxelles-ului este să mobilizeze 540 de milioane de euro pentru fermierii care trebuie să cumpere îngrășăminte înaintea următoarelor culturi. Statele membre vor putea suplimenta aceste fonduri ca bani naționali până la un plafon de 200%, ceea ce ridică valoarea totală a ajutorului la aproximativ 1,5 miliarde de euro. În paralel, Comisia propune modificări punctuale ale politicii agricole comune pentru ca sprijinul să ajungă mai repede în ferme. Printre măsuri se numără nouă schemă de lichiditate pentru situații de criză, finanțată prin programe de dezvoltare rurală, dar și posibilitatea ca statele membre să plătească mai devreme subvențiile directe către fermieri pentru a le îmbunătăți fluxul de numerar. Luis Boghe, purtător de cuvânt al Comisiei Europene. Ne propunem ca sprijinul să ajungă la fermieri înainte de următorul sezon de plantare. Propunerea este acum pe masa Consiliului și Parlamentului și solicităm un acord rapid. De asemenea, guvernele naționale vor avea mai multă flexibilitate în gestionarea bugetelor pentru plățile directe din anul 2027.
1: Datele meteo acum. La noapte va ploua slab la munte, nord și în vest, cu minime între 7 și 17 grade. Mâine vremea se va încălzi în cea mai mare parte a țării și va fi în general instabilă, cu averse și descărcări electrice pe arii restrânse nord, în centru, nord-est, precum și la munte. Ploile vor avea și caracter torențial, cu vijelii și grindină. Temperaturile maxime se vor încadra între 21 și 32 de grade. La București, la noapte, o minimă de 12, posibil 15 grade, iar mâine vremea se va încălzi și aici, cu posibile averse slabe seara și o maximă de 31 de grade. La București acum se înregistrează 22 de grade și 754 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport în continuare, Răzvan Apostolescu.
3: Bun găsit tuturor, FC Petrolul Ploiești anunță că a ajuns la un acord cu fotbalistul portughez Rodrigo Martins. Jucătorul în vârstă de 27 de ani a semnat un contract valabil pentru următoarele două sezoane. Născut la Faro, Rodrigo Martins se va afla în fața primei experiențe într-un campionat străin după ce de-a lungul carierei sale a jucat în primele două eșaloane din Portugalia. Extremă de meserie și putând evolua pe ambele benzi ale terenului, Rodrigo Martins are 41 de prezențe și 3 goluri marcate în prima divizie portugheză în tricoul lui Estoril Praia și Portimonense. Forul European de Handbal a anunțat după ședința Comitetului Executiv schimbarea sistemului de joc în Liga Campionilor și European League la feminin pentru a proteja sportivii de disputarea prea multe partide într-un sezon. Astfel, în Liga Campionilor, competiția se va derula tot cu 16 echipe, între care se vor afla și Gloria Bistra și CSM București, însă nu cu două grupe a câte 8 echipe, ca și până acum, ci cu 4 grupe de câte 4 formații. În European League vor participa 24 de echipe în 6 grupe, cu primele două calificate în optim, alături de cele 4 formații clasate pe ultimul loc în grupele Ligii Campionilor. Britanicul George Russell va pleca din pole position în marele primul al

0: Salonii la Formula 1. Locurile 2 și 3 pe grila de start au fost ocupate de Lewis Hamilton și Kimi Antonelli.
1: Doamnelor și domnilor, radiojurnalul se încheie aici.
2: Românii de pretutinde la Radio România Actualități.
3: Bine v-am găsit, prieteni de pretutindeni! Vă invit la o nouă întâlnire cu românii de 5 stele, oameni care au plecat din România la vârste fragede și au reușit să-și construiască destine remarcabile peste hotare, câștigând respectul, admirația și recunoașterea țărilor care i-au adoptat. Iacob Ioan Pleșca, bistrițean, stabilit de 35 de ani în Franța și fost parașutist timp de un deceniu în Legiunea Străină Franceză, a fost decorat de președintele Emmanuel Macron cu Ordinul Național al Meritului în grad de cavaler pentru colaborarea sa cu Ministerul de Interne al Franței. În Italia, bucureșteanul Gheorghe Iancu, prim balerin coregraf și profesor de renume internațional, a fost distins cu un prestigios premiu pentru întreaga sa carieră, eveniment consemnat pe larg de presa italiană. Un eveniment exclusiv organizat de Asociația Profesioniștilor Români din Barcelona a adus în mijlocul comunității de români un invitat special. Sunt Luminița Voina și vă invit la Întâlniri de Poveste, aici la Românii de Pretutindeni. În fiecare comunitate românească din lume există oameni care prin muncă, perseverență și respect pentru valorile în care cred devin adevărați ambasadori de imagine ai României. Un astfel de român este Iacob Ioan Pleșca, bistrițeanul stabilit de peste 3 decenii în Franța, unde și-a construit un destin impresionant. Fost parașutist în Legiunea Străină Franceză timp de 10 ani, Iacob Ioan Pleșca a învățat că disciplina, onoarea și responsabilitatea nu sunt simple cuvinte, ci principii care pot modela o viață. Experiența militară i-a oferit rigoare și curaj, iar anii care au urmat i-au demonstrat că nimic nu poate înlocui munca făcută cu seriozitate și respect față de oameni. Astăzi, numele lui Iacob Ioan Pleșca este asociat cu profesionalismul și excelența. Recunoașterea oficială a venit prin acordarea Ordinului Național al Meritului al Republicii Franceze în grad de cavaler, distinție oferită chiar de președintele Emmanuel Macron pentru colaborarea cu Ministerul de Interne prin firma de pază și protecție pe care a creat-o. Sunt peste 130 de oameni la firma sa, care vorbesc numai puțin de 28 de limbi, dar este obișnuit cu multiculturalismul din Bistrița, unde a copilărit și a învățat. De acolo a dobândit respectul pentru oamenii de la care ai ce învăța. Atunci când angajează oameni noi, se ghidează după câteva principii.
4: Competența și implicarea persoanei în ce face. Că degeaba inginer, dacă nu dă nimica de la el, dacă nu își pune osul, cu omul nu e o știință exactă. Dar, în schimb, odată ce a început să muncească cu noi și așa, îl vezi destul de repede. O lună, două, trei, vezi dacă poate să meargă cu noi sau nu. Sunt destul de deschis în general și cineva care intră la noi, eu îi dau încredere 100% din start. După care, din capitalul ăsta, nu trebuie să ronțăie. Asta e ideea. Să rămână tot la 100%. Eu așa funcționez. Lucrăm cu clienți destul de sensibili. Deci trebuie să fim foarte discreți în ce comunicăm și cum comunicăm și când. Eu pot să comunic după un eveniment eventual. Și chiar și așa, destul de discret.
3: Își amintește de copilăria de la Bistrița. Amintirile sunt încă puternice.
4: Respect aveam pentru toți profesorii mei. Erau și destul de drăguți cu mine. Probabil că și eram simpatic sau nu știu. Am început clasa întâia la Andrei Mureșanu, la Bistrița, și am terminat la Andrei Mureșanu cu bacaloriatul. Și era școală bună, era a doua școală din județ atunci. Dar eu făceam mai mult sport, cantonamente, nu eram tot timpul la școală, veneam cu scutiri de la club. Deci am început cu judo, de la 6 ani la 12 ani, după care fotbal și după care alpinism. Cel mai des în județ, la noi. Dar mai mergeam și prin Făgăraș. Sunt patru masivi în județul Bistrița Năsău. E Țibleșul, Munții Rocnei, Munții Bârgăului și Munții Călimani. Ce face pe acolo? Eram curios. Și eu expres, la noi așa se zicea, aveam scamă în sânge. După liceu,

0: Nu am intrat la facultate și m-am dus și mi-am făcut serviciu militar. Era un an și ceva, un an și patru luni. Am început la vânător de munte și după aceea am terminat la cercetare, diversiune. Mi-a plăcut foarte mult. Eu nu aveam pe nimeni din armată în familie. Nu, bine, se făceau chestii interesante, tragere, aplicații, salturi cu parașuta, cățărare, alpinism, din astea. În fine, ca o joacă. Pentru mine, armata a fost ca o joacă. Extraordinar. Ceaușescu căzuse în timpul serviciului meu militar, armata e cu noi. În aprilie mi-am terminat serviciul militar și cum mi-a plăcut, m-am pregătit ca să intru în aceeași branșă, la cercetare diversiune, la Academia Militară. M-am pregătit, mi-am dat concursul, am intrat și din septembrie am început. Am făcut un an la Academia Militară, la Sibiu, Nicolae Bălcescu. Și între timp, visul meu devenise să fiu parașutist, dar în Legiunea Străină. Mi se părea ceva mai frumos, mai tare. Citisem eu despre Legiunea Străină în Sven Hassel și acolo era micul legionar. Dar eu nu credeam că mai există. Asta. Da, mă, chiar există, chiar așa, da, ia uite, mă duc și eu, hai să vedem.
1: Drumul din Bistrița la Legiunea Străină Franceză a fost o întreagă aventură. După multe peripeții, a ajuns la Dijon, în Franța, unde era o unitate mică și a pus piciorul în prag la propriu când a văzut că s-ar putea să nu-l primească nici măcar în interior. I-a trecut prin față tot filmul, nu avea acte și aproape niciun ban. Acum, situația la muză. Râde când este întrebat dacă chiar așa a fost.
0: Chiar așa. Plecasem vreo 10 din Bistrița. Prieten, da? Ideea să ajungem în Occident, deci să trecem de granița între Ungaria și Austria. Deci am terminat anul cu bine, 2 ani sub ofițer și 3 ani ofițer. Deci am terminat anul cu bine, după care mi-am dat demisia, mi-am plătit datoria. Așa era, trebuia să-ți plătești dacă nu trebuie să lucrezi 10 ani ca să ai o retur pe investiție. E normal. Să ai puțină mândrie, puțină, eu știu, responsabil. Și deci am plecat vreo 10 din Bistrița. Am mers cu trenul până la Budapesta, de acolo am mai luat încă un alt tren. Ne-am oprit la Hedeshalom. Hedeshalom e chiar pe frontieră Ungaria-Austria. De acolo nu mai aveam dreptul cu pașaportul românesc să mergem mai departe. Până la Hedeshalom cu bilet. Nu aveam dreptul să trecem granița. Trebuia viză în 91. După care am trecut granița, am ajuns la austrieci și de acolo am luat un tren de marfă din Guanacalului și ne-am trezit la Viena într-un triaj. Deci din triaj o trebuie să ajungem în gară. Fiecare avea programul lui. Unul vrea să meargă în Germania, altul vrea să meargă în Elveția. Eu vreau să merg în Legiunea Străină. Am ajuns în gara, în gara centrală, la Viena, nu știu ce. Noi dedusem la un băiat, că el avea o pungă, dedusem toți pașapoartele, să le țină el. Ne-am împrăștiat în gară, câte unul, câte doi, să nu sărim în ochi așa prea tare. Și pe el și pe încă o persoană, i-au luat poliția. I-au trimis acasă, cu pașaportul. Dar oricum nu-mi servea la nimic ca pașaportul, că n-aveam viza și n-aveam dreptul să fiu acolo. Am rămas în doi, cu un prieten. El vrea să meargă în Elveția. Eu vreau să merg în Franța. Mă descurcam un pic în engleză. Ideea era să plecăm de la Viena, cu trenul, să ajungem până la Basel. Trenul nu l-am luat de manieră așa ortodoxă. Deci noi ne-am urcat deasupra, sub plafon, în toaletă. Este o trapă din asta de vizită tehnică. Am deschis noi trapa asta, am intrat înăuntru și ne-a închis cineva. Am ajuns noi la Basel dimineața. Am auzit în gară că e Basel și așa. Am bătut ca să ne audă cineva. Probabil că s-au speriat și au chemat poliția. Ne-au deschis, am coborât, ne-au dus la post și ne-au dus direct în închisoare acolo.
1: După toate aceste peripeții, a ajuns la un centru mic de recrutare al Legiunii Străine Franceze și și-a îndeplinit visul pentru care făcuse atâtea sacrificii.
0: Era un post de recrutare destul de mic, erau doar doi. Și așa am început aventura în Legiunea Străină. Deci test psihic, intelectual și fizic. Și 3 săptămâni dura perioada asta de teste, așa, după care am fost trimis la Castelul Don Eric, acolo se face și astăzi, instrucția, se fac 4 luni de instrucție pentru toată lumea. E un trunchi comun pentru orice armă, instrucția aia de 4 luni. După 4 luni am plecat la parașutiști. Bine, am fost foarte fericit. În același timp nu aveam niciun dubiu, adică eu nu mă vedeam să fac altceva în viață.
1: După experiența Legiunii Străine Franceze, a colaborat prin intermediul firmei sale cu Ministerul de Interne din Franța. Povestea lui Iacob

Ioan Pleșca nu se încheie odată cu distincțiile primite sau cu realizările de până acum. Poate că anii petrecuți ca parașutist l-au învățat că fiecare aterizare este de fapt începutul unei noi aventuri. Astăzi, alături de familie și de cei trei copii ai săi, continuă să viseze, să construiască și să creadă că cele mai frumoase capitole ale vieții sunt încă nescrise.

0: de pretutindeni la Radio România Actualități. Actualități.
1: Din Franța mergem în Italia, pentru că și acolo avem români premiați pentru reușitele lor extraordinare. Bucureșteanul Gheorghe Iancu, stabilit din 1980 în Italia, prim balerin, coregraf și profesor de renume internațional, a performat pe celebrele scene de la Scala di Milano, Teatrul La Fenice din Veneția, Opera din Roma și la altele din străinătate. Gheorghe Iancu a primit un prestigios premiu pentru carieră la Teatrul Cartiere Carrara din Florența, în fața a 700 de elevi talentați. Acesta a fost și un motiv în plus pentru care presa din peninsulă a scris din nou despre numeroasele spectacole ale maestrului și turneele sale peste hotare.
2: Bineînțeles, toate premiile sunt importante. Sunt niște recunoașteri pentru o carieră, pentru o viață.
3: Balerinul, coregraful Gheorghe Iancu este foarte cunoscut aici în Italia, dar cariera dumneavoastră a început totuși în România, la București.
2: Da, sunt mai puțin cunoscut la nivel național în România, dar la nivel teatral, ca să zic așa, sunt cunoscut. Românii care fac teatru cred că știu de mine. Da, am plecat foarte tânăr. Aveam 23 de ani, dar deja la 19 ani făceam turnee în Italia cu Marinel Ștefănescu și Liliana Cozi. Deci am făcut pentru 2-3 ani turnee până în anul 80, când am plecat definitiv.
3: Și n-ați avut probleme după ce ați plecat? În acea perioadă era foarte dificil să pleci din țară.
2: Am avut foarte mari probleme ca să ies din țară, fiindcă vreau cu tot din adinsul să mă facă să fac serviciul militar, care pentru un balerin era moarte sigură din punct de vedere al carierei, vreau să spun. Și am reușit, între ghilimele, să fug sau să plec cu puțin înainte să fiu luat în armată.
3: De ce ați ales Italia și nu Franța sau Germania sau altă țară?
2: Da, aș fi putut să trăiesc oriunde în lume. Eram foarte bun din punct de vedere profesional, fiindcă școala din România m-a pregătit foarte bine. Am ales Italia, fiindcă e țara cea mai frumoasă din lume. Am ajuns la Reggio Emilia, unde Marina Ștefănescu și Liliana Cozi aveau o companie. Pentru 2-3 ani am lucrat acolo ca prim dansator și într-un dintre turnee a venit să vadă spectacolul la Milano, unde noi dansam, Carla Fracci, care m-a văzut și m-a invitat să lucrez cu ea.
3: Ați avut vreodată probleme că sunteți român, că nu erați italian atunci, la începuturi, sau asta nu conta? Era important profesionalismul?
2: Nu, impactul artistic a fost foarte puternic. În plus, Carla Fracci era o divă mondială, deci era ca un fel de protecție în jurul meu, fiindcă dansam cu o divă italiană care m-a dus la vârsta aia așa de fragedă la Scala ca prim balerin. Sunt sigur că dacă aș fi fost italian, m-ar fi slăvit și mai tare Italia, ceea ce România n-a făcut niciodată.
3: Când ați reușit să reveniți prima dată în țară cu un spectacol? După câți ani?
2: 21 de ani, în 2001.
3: Și cum a fost când ați revăzut București după atâția ani?
2: A fost frumos, a fost emoționant, mai ales după Revoluție, nu mai recunoșteam aproape nimic. Mi-am revăzut profesorii, colegii, teatrul de la operă, Silvia Ciurescu, care făcea emisiuni de dans la televiziune, mi-a făcut un documentar că a aflat nu știu de unde că am venit.
3: Și primul spectacol?
2: N-am mai dansat la București niciodată, dar am venit ca și coregraf și am montat Lacul Lebedelor. Din păcate, acum 5 ani au scos spectacolul, care era, nu numai după părerea mea, foarte frumos și foarte divers de producțiile lor de balet, care erau obsolete. Acum am auzit că sunt mulți tineri, dar de când mi-au scos Lacul, n-am mai fost.
3: V-a plăcea să mai reveniți cu un spectacol ca și colega?
2: De ce nu? Munca, arta îmi place și am să o fac oricând.
1: Elena Postelnicu, mulțumim pentru această întâlnire cu Gheorghe Iancu, prim balerin, coregraf și profesor de renume internațional, premiat în Italia pentru cariera sa de succes.
0: Românii de pretutindeni la Radio România Actualități.

0: Evenimentul exclusiv By Invitation, organizat de Asociația Profesioniștilor Români din Barcelona, a adus în mijlocul comunității de români un invitat special, personalitatea aparte cu o experiență complexă care a interacționat perfect cu comunitatea românească din orașul Condal. Este greu de ghicit numele invitatului, așa că o las pe Oana Popa să ne povestească.
1: O seară memorabilă a avut loc acum câteva zile la Consulatul României din Barcelona. Un eveniment organizat de Asociația GRASP a avut-o ca invitat special pe Natalia Olson Urtecho, fost consilier al președintelui Barack Obama și o fină cunoscătoare a României. Un om cu o experiență remarcabilă în domeniul diplomatic, antreprenorial și al construirii de comunități. A fost o oportunitate rară de a asculta experiența acestei personalități, care a contribuit la proiecte și politici cu impact internațional și care a împărtășit cu sinceritate și autenticitate lecții valoroase pe teme la ordinea zilei. Despre acest dialog și ce a reprezentat el pentru românii din Barcelona, am detaliat cu Adriana Ceaușu, unul dintre coordonatorii GRASP.
2: Când i-am prezentat conceptul și obiectivul nostru de a crea un spațiu de conversație autentică pentru comunitatea românească și cea locală din Barcelona, a acceptat cu entuziasm. Ne-a impresionat faptul că era deja familiarizată cu multe aspecte legate de România, inclusiv cu potențialul strategic al Constanței și al regiunii Mării Negre, precum și cu provocările și oportunitățile actuale ale țării. Natalia este o persoană care traiectoria profesională este dificil de încadrat într-o singură categorie. A studiat economie, administrație și planificare urbană și în perioada facultății a avut până la 8 locuri de muncă simultan pentru a-și finanța studiile. La 24 de ani și-a început cariera diplomatică în Ungaria, fiind ulterior șefă de protocol a NATO. A participat la campania prezidențială a lui Hillary Clinton și a fost consilier pentru inovare și competitivitate în administrația Obama, la Casa Albă. Însă, ceea ce a făcut prezența ei atât de valoroasă nu au fost funcțiile ocupate, ci perspectiva pe care o oferă, și anume capacitatea de a conecta domenii, oameni și idei care, în mod normal, nu se întâlnesc la aceeași masă.
1: Ce teme au fost abordate în cadrul întâlnirii și care sunt cele mai relevante pentru diaspora românească?
2: Am abordat teme precum antreprenoriatul, leadership-ul, inteligența artificială, orașele viitorului, sustenabilitatea, economia albastră, rolul instituțiilor și puterea comunităților. Toate aceste subiecte au un numitor comun, și anume viitorul. Și cred că diaspora este profund interesată de acest tip de conversații, deoarece trăiește zilnic la intersecția mai multor culturi, sisteme și perspective. Am discutat despre cum se construiesc ecosisteme de inovare, despre importanța încrederii în dezvoltarea economică și despre rolul pe care îl pot avea comunitățile în accelerarea schimbării. Un subiect care a generat mult interes a fost cel al diasporei, ca vector de transfer de cunoaștere și experiență. Cred că românii din afara țării reprezintă unul dintre cele mai importante resurse strategice ale României. Iar evenimentele de acest tip creează contexte în care această resursă poate fi valorificată.
1: GRASP Barcelona este cunoscut pentru proiectele care conectează profesioniști și antreprenori. Contribuie astfel de evenimente la dezvoltarea comunității românești din Spania?
2: Evenimente precum By Invitation creează contexte în care profesioniști, lideri din diferite domenii și membrii comunității se pot întâlni în jurul unor idei relevante și pot descoperi puncte comune de colaborare. Pentru Asociația Românilor Profesioniști din Barcelona, miza nu este organizarea unui eveniment în sine, ci construirea unei comunități care creează punți între România și societatea în care trăim astăzi. În acest sens, încercăm mereu să fim cu un pas înainte, să păstrăm românii ancorați și conectați la realitățile și inițiativele care îi pot apropia de locul de origine, chiar dacă sunt departe. Prin astfel de inițiative încercăm să creăm contexte care pot genera proiecte, parteneriate și oportunități reale. De aceea, pe 3 iulie, vom organiza și gala caritabilă Via Transilvanica, Drumul Nevăzut, un eveniment care reflectă exact această idee de punți între oameni, comunități și valori comune.
0: Cu invitații din această seară vă puteți reîntâlni și pe site-ul romaniaactualități.ro, la secțiunea podcast a emisiunii Românii de Pretutindeni. Eu sunt Luminița Voinea și alături de Eugenia Ivanov din regia de montaj, vă mulțumesc pentru că ne-ați însoțit. Noapte liniștită, rămâneți cu Radio România Actualități!

Bună seara, bine v-am regăsit! Colecția de muzică, succesele muzicii românești, este emisiunea care tocmai a început. Suntem doi ca de fiecare dată, Felix Crainicu și Titus Andrei. Vă mulțumim că ne sunteți alături și ne dați ocazia să ne petrecem și această seară de sâmbătă alături. Om la lună, Partizan, Hari Corradini, Dan Tufaru sau Doru Tufiș ne țin companie în acest ceas. În câteva minute, o poveste din partea lui Titus Andrei.

Zi de zi, de mult, de mic, a strâns de toate și nimic și-a risipit. A râs mereu,

și nu a vrut. A spus că face, n-a făcut, mereu huina. Iubirea lui, o țigară stinsă, și-a aruncat în drum, și-a ars în zadar. N-a știut de ce și cum, n-a știut atunci, acum, sau poate a știut. Un pas, doi pași, trecură ani, nopți muiate, zori de zi, se la vie.

0: ales de mult și de culoare să ne înșelăm. A spus că este.
1: Un veritabil moment de arhivă și vine o vreme, 1971, din partea unui actor pe care publicul l-a iubit. Păcală, Neamărin Miliardar sau Un om în Loden, fiind câteva dintre peliculele în care Dan Tufaru a strălucit. Vi-l promiteam pe Titus Andrei, iată-l chiar acum.
2: Am onoarea, Felix, nu mă pot abține să spun tot ce consider eu că este normal a spune, fără nicio demonstrație, adică un adevăr fundamental admis de la sine, despre Eminescu. Ar fi axioma eminesciană prin care se subliniază că, deși a mai venit un an, ce ne depărtează de existența poetului nu face decât să ni-l apropie cu ale sale ediții Antume și cu vasta operă postumă. Cert este că mari poeți și-au făcut ucenicia pe textele eminesciene, de la Arghezi, dacă vreți, la Blaga sau Nichita Stănescu, de la tradiționaliști la moderniști, ori la cei pentru care miraculoasa continuitate s-a produs cu sau fără voia lor. Niciunul n-a fost atât de aproape de muzică, în muzică, sau să aibă continuu atâta nevoie de muzică, de parcă, și nu parcă, ci sigur, s-a creat prin muzică și alte arte un sincretism indispensabil activităților intelectuale, spirituale și creatoare, cum au scris Zoe Dumitrescu-Bujulenga și Iosif Sava în Eminescu și muzica, din aceeași carte. Orice amintire despre Eminescu este de mare actualitate când e vorba de cel din tâi moment. Poetul l-a întâlnit pe compozitorul George Ștefănescu, a ascultat împreună pentru prima dată câteva liduri inspirate de versurile sale, dar, slăbit de boală, nu putea înțelege prea mult. Cerea să se repete unele pasaje, asculta cu privirile pierdute și din când în când cu câte o lacrimă în ochi. Aminteam de ediții Antume, dar și de opera postumă care, în parte, regăsindu-se cu muzica, ridică la apogeu strălucirea romantismului eminescian. S-au adunat 179 de poezii postume, variante nedefinite, teme profunde, de la iubirea idealizată și melancolia naturii, la meditații filozofice, mitologice și istorice. Au fost donate Academiei Române cu imensa trudă pentru editare a poetului și criticului Perpesicius, care a lăsat scris: apropie-te cu smerenie și sufletul poetului prezent în fiecare silabă și în fiecare stih, oricât de tainic îți va vorbi. Între acestea și poezia Ce s-a legea de doi nebuni iubito, capodoperă a liricii intime eminesciene, meditație profund melancolică asupra iubirii și irreversibilității timpului. Sintagma doi nebuni exprimă viziunea romantică asupra iubirii absolute. Nu e rătăcire, ci pasiune extremă. Împreună cu muzica, elegii de dragoste din opera postumă eminesciană. Ce s-a legea de doi nebuni iubito, scrisă în 1878.

E finalul ceasului, mai avem vreme pentru o piesă până la știrile pe care le ascultăm împreună la Fix. O baladă folk despre singura femeie care contează dintr-o mie întâlnite. Un cântec construit pe imaginea numărătorii de la 1000 la 100 până la una singură. Refrenul, un leitmotiv dintr-o mie de femei care au trecut prin anii bărbatului, doar una contează cu adevărat. Doru Tufiș și ne reauzim după aceea.

ce-au trecut prin arii mei. Numai una m-a născut, pentru toate doar atât. Dintr-o sută ce intrară în odaia mea pe seară, se întâmplă numai pe una să-mi zidească raz luna. Dintre cele ce mi-au zis că mă cheamă noaptea în vis, florile când s-au ivit, una doar nu m-a gonit. Dintre alea pentru care am simțit în piept vâltoare, nu știu cum s-a petrecut, că doar una m-a durut.

cât sunt aur și cât zbură. Un an numai într-o zi, pentru toate mă nunti. Dintre două, trei pe câte le-am iubit, din multe sute s-a întors doar un an sat și doar ea m-a colindat. Dintre altele uitate, prin orașe înghețate, una doar de s-ar trezi, m-ar iubi și m-ar muri. Iar din cele câteva care ar mai putea urma, numai una sta pe-aproape, pentru toate să mă-ngroape.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 23.
1: Bine v-am găsit, sunt Tibi Ursan, ascultați știrile orei. Premierul desemnat Eugen Tomac a declarat într-o intervenție televizată că legea salarizării unitare nu poate fi transmisă Parlamentului în forma actuală, deoarece afectează categorii importante de beneficiari. El a subliniat necesitatea unor amendamente și continuarea dialogului pentru identificarea unei soluții care să nu reducă veniturile și să asigure echitate. Tomac a avertizat că neadoptarea actului normativ ar putea duce la pierderea peste 770 de milioane de euro din fonduri europene. Președintele Nicu Șordan a depus astăzi o coroană de flori la monumentul din piața Universității, dedicat memoriei victimelor mineriadei din 13-15 iunie 1990. De altfel, chiar săptămâna aceasta, șeful statului a semnat un decret prin care 15 iunie devine Ziua Națională a Memoriei Victimelor Mineriadei și Represiunii Antidemocratice. Și Ministerul de Externe marchează 36 de ani de la mineriadă printr-o expoziție de documente diplomatice recent declasificate la sediul Biroului de Informare al Ministerului din București. Vizitatorii pot vedea și mâine documente cu

0: instrucțiuni de justificare a intervențiilor brutale transmise către misiunile diplomatice din străinătate, dar și rapoarte despre îngrijorarea din alte țări în legătură cu evenimentele din timpul Mineriadei. Amfiteatrul Roman de la Ulpia Traiana Sarmisegetuza va găzdui mâine primul eveniment cultural după restaurare. Este vorba despre un concert din care fac parte lucrări simfonice și de canto clasic, un repertoriu de cover-uri românești și internaționale și unul de pop-rock balcanic, a spus managerul muzeului DEVA, Liliana Țolaș.
1: Muzeul Civilizației Dacice și Romane DEVA, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara, organizează primul eveniment cultural de înaltă ținută în amfiteatrul roman, restaurat de curând. Practic, toate lucrările de restaurare s-au terminat la sfârșitul anului 2025, astfel încât, începând cu anul 2026, acest superb monument poate fi redat comunității. Împreună cu Liceul de Muzică Sigismund Toduță organizăm duminică, începând cu ora 18, un concert de muzică clasică, un program special de aproape o oră și 30 de minute, care se va desfășura în amfiteatru. Așteptăm 5.000 de oameni care să ocupe locurile pe care stăteau acum 2.000 de ani cetățenii care locuiau în capitala Daciei Romane.
0: În toamnă, Muzeul Civilizației Dacice și Romane DEVA își propune să realizeze prima ediție a unui festival de teatru antic, transmit colegii de la Radio România Timișoara. Datele meteo, la noapte vor fi ploi slabe, iar minimele vor fi cuprinse între 7 și 17 grade. Mâine, vremea se va încălzi și va fi în general instabilă. Temperaturile maxime se vor încadra între 21 și 32 de grade. La București, la noapte, o minimă de 15 grade, iar mâine vremea se încălzește, cu posibile averse slabe seara și o maximă de 31 de grade. În capitală sunt acum 19 grade și 754 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Răzvan Apostolescu.
2: Bun găsit tuturor! Scrimera Maria Covalioa câștiga premiul pentru cea mai bună tânără sportivă a Europei în anul 2025 din partea Comitetelor Olimpice de pe continent. Campioană mondială la sabie, la cadete și multiplă medaliată europeană la junioare, Amalia Covaliu a urcat pe scena de la Budapesta, unde i-a fost înmânat trofeul Piotru Nurovski. Franța și Belgia vor organiza împreună campionatul european de handbal feminin din 2030. Pentru moment, orașele gazda ale competiției nu sunt cunoscute, urmând să fie comunicate ulterior. Vicecampioana României la volei masculin, CSM Arcada Galați, are un nou antrenor principal. Conducerea clubului a anunțat numirea lui Răzvan Tănăsescu, fost antrenor secund al echipei. El îl înlocuiește în funcție pe Sergiu Stancu. În vârstă de 47 de ani, Răzvan Tănăsescu este fost liber al echipei naționale a României, campion al României cu Delta Construția și multiplu campion național alături de Tomis Constanța.
0: Știrile orei 23 au ajuns la final. La Radio România Actualități continuă emisiunea Colecția de Muzică, Succesele Muzicii Românești cu Felix Crainicu.

Radio România Actualități, colecția de muzică, succesele muzicii românești. Avem piese din țara noastră, avem muzici care ne bucură, ne transmit emoții și ne poartă într-o lume a noastră, de care ne bucurăm intens de fiecare dată. Rămânem împreună și ascultăm!

asta unde e veșnic noapte. Nu mai e nicio oaie să muncească la lapte. În satul acesta unde e veșnic noapte, nu mai e nicio oaie să muncească la lapte. Iar noi cu lupii la olaltă, cu lupii la olaltă, cu lupii cu toții mergem în țara cealaltă. În orașul acesta asfaltat cu iluzii, și copiii adorm legănați de concluzii. În orașul acesta asfaltat cu iluzii, și copiii adorm legănați de concluzii. Iar noi

în țara aceasta de scânduri vândute. Taie-ți metrul cub de iubire și du-te. În țara aceasta de scânduri vândute. Taie-ți metrul cub de iubire și du-te. Cu noi, cu toți.

în lumea aceasta cu mulți Dumnezei. Să rămânem cu unul, să nu fim ca și ei. Și noi

0: viața aceasta ca un tren fără haltă. Să rămânem mereu noi, lupi, la oaltă. Să rămânem mereu noi, lupi, la oaltă.
1: O poveste dintre întâlnirea dintre folcul românesc și un italian autentic. Evandro Rossetti, medic stomatolog în Italia, este unul dintre cei mai apreciați folchiști care au activat în România cu rădăcini în vremea cenaclului Flacăra. Cosma Răcoare, o piesă care are o particularitate. Versurile îi aparțin lui Nicolae Labiș, iar muzica lui Evandro Rossetti.

casa. Ajung acasă dimineața, ca așa-s nopțile de vară.

colecția de muzică Radio România Actualități. Un nume cu umor și o încărcătură reală de experiență. Trupa cu valoare adăugată. TVA. Poveste folk, o piesă care face parte din albumul Mă întoarce timpul, 17 martie 2022, momentul lansării.

Următoarele minute de la colecția de muzică îi aparțin lui Harald Kölbl, Harry Corradini, născut la 20 februarie 1944 la Timișoara, o voce pe care urmează să o ascultăm, o emblematică a rockului românesc, o voce emblematică. Muzician german originar din România, cunoscut mai ales ca solist vocal al trupei progresiv Teme. Actor copil la teatrul german din aceeași localitate. Trupele pe unde a trecut Uranus, Clasic 20 mondial, Columna, Mi-ai zis, sună cam așa.

momentul să ne luăm Rămas Bun, colecția de muzică, succesele muzicii românești, este emisiunea care a ajuns la final. Felix Crainicu și Titus Andrei, vă mulțumesc că le-ați fost alături. Vă lăsăm cu o piesă din 2017, Iulia Panici și trupa Bia Dacă. Cântăm iubito, sună cam așa. Avem știri la fix, rămâneți cu Radio România Actualități.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 24.
1: Bine v-am găsit, sunt Tibi Ursan, ascultați știrile orei. Președintele Nicu Șordan a depus ieri o coroană de flori la monumentul din piața Universității dedicat memoriei victimelor mineriadei din 13-15 iunie 1990. Amintim că săptămâna aceasta șeful statului a semnat un decret prin care 15 iunie devine Ziua Națională a Memoriei Victimelor Mineriadei și Represiunii Antidemocratice. Ministerul de Externe marchează 36 de ani de la mineriadă printr-o expoziție de documente diplomatice recent declasificate la sediul Biroului de Informare al instituției din București. Vizitatorii pot vedea și astăzi documente cu instrucțiuni de justificare a intervențiilor în forță transmise către misiunile diplomatice din străinătate, dar și rapoarte despre îngrijorarea din alte țări în legătură cu evenimentele din timpul mineriadei. Premierul desemnat Eugen Tomac ar urma să depună astăzi la Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare, după care pot începe procedurile premergătoare votului din plen. Cabinetul viitorului executiv ar urma să fie compus din 3 vicepremieri, dintre care 2 fără portofoliu și 15 miniștri. În presa online, care citează echipa de comunicare a lui Eugen Tomac, a apărut ieri și o primă formă a programului de guvernare. Documentul nu a fost trimis încă în legislativ și ar putea suferi modificări. Acesta conține un amplu pachet de reforme axat pe modernizarea administrației, digitalizarea serviciilor publice și consolidarea capacității statului în domenii cheie. Una dintre prioritățile programului de guvernare este reforma administrativ-teritorială. Legat de justiție, programul include, printre altele, măsuri pentru consolidarea luptei anticorupție și eficientizarea anchetelor privind infracțiunile comise de magistrați, dar și accelerarea digitalizării și reducerea duratei proceselor. Ce mai prevede documentul,

0: Aflăm de la redactorul nostru, Mihaela Dragomir.
1: În educație sunt prevăzute salarii competitive pentru profesori, selecție și promovare pe criterii meritocratice, reducerea abandonului școlar, extinderea programelor masă sănătoasă și școală după școală, precum și finanțarea cercetării. Obiectivul pe termen lung este creșterea constantă a sumelor alocate din bugetul de stat pentru educație și cercetare până în 2030. În sănătate, executivul propune o reformă profundă a sistemului bazată pe digitalizare, finalizarea spitalelor regionale, dezvoltarea prevenției și a serviciilor ambulatorii, a centrelor de recuperare și a îngrijirilor paliative. De asemenea, este prevăzută absorbția integrală a granturilor din PNRR până la 31 august 2026. Programul include și măsuri pentru reducerea evaziunii fiscale, sprijinirea culturii, adoptarea legii minorităților naționale și consolidarea parteneriatului dintre stat și societatea civilă.
0: Guvernul Tomac are nevoie de 233 de voturi pentru a fi investit. Până acum, PNL, USR și AUR au anunțat că nu vor susține cabinetul premierului desemnat, iar PSD și UDMR vor lua în zilele următoare o decizie în acest sens. Eugen Tomac a precizat că peste 200 de parlamentari îi susțin proiectul și s-a arătat dispus să aibă în continuare discuții pentru a obține un vot majoritar pentru investire. Reprezentanții Statelor Unite și ai Iranului vor avea astăzi o întâlnire virtuală împreună cu mediatorii din Pakistan și Qatar pentru a semna un acord electronic care să pună capăt războiului și să permită deblocarea strâmtorii Ormuz, a relatat ieri publicația americană Axios, preluată de Agerpres. Memorandumul ar extinde încetarea focului în vigoare din aprilie cu încă 60 de zile și ar facilita deschiderea negocierilor privind programul nuclear iranian, a adăugat sursa amintită. Partea americană și reprezentanții din țările mediatoare, citate de Axios, au confirmat că semnarea se va face virtual din motive logistice. La rândul lui, președintele american Donald Trump a declarat aseară că semnarea acordului este programată pentru astăzi și că, imediat după, strâmtoarea Ormuz va fi deschisă în totalitate și pentru toată lumea. Pe de altă parte, Iranul a negat că semnarea va avea loc atât de curând, notează Reuters. Datele meteo, în această noapte vor fi ploi slabe la munte, în vest, nord-vest și nord, iar temperaturile minime vor fi cuprinse între 7 și 17 grade. Vremea se va încălzi pe parcursul zilei și va fi în general instabilă, iar maximele vor fi cuprinse între 21 și 32 de grade, cu 31 de grade la București, unde sunt posibile ploi slabe după amiază. Acum în capitală sunt 17 grade. Sport acum cu Răzvan Apostolescu.
2: Bun găsit tuturor! Scrimera Amalia Covaliu a câștigat premiul pentru cea mai bună tânără sportivă a Europei în anul 2025 din partea Comitetelor Olimpice de pe continent. Campioană mondială la sabie, la cadete și multiplă medaliată europeană la junioare, Amalia Covaliu a urcat pe scena de la Budapesta, unde i-a fost înmânat trofeul Piotru Nurovski. Franța și Belgia vor organiza împreună campionatul european de handbal feminin din 2030. Pentru moment, orașele gazdă ale competiției nu sunt cunoscute, urmând să fie comunicate ulterior. Vicecampioana României la volei masculin, CSM Arcada Galați, are un nou antrenor principal. Conducerea clubului a anunțat numirea lui Răzvan Tănăsescu, fost antrenor secund al echipei. El îl înlocuiește în funcție pe Sergiu Stancu. În vârstă de 47 de ani, Răzvan Tănăsescu este fost liber al echipei naționale a României, campion al României cu Delta Constulcea și multiplu campion național alături de Tomis Constanța.
0: Știrile orei 24 au ajuns la final. La Radio România Actualități începe emisiunea Radio Nocturnă.

Radio România Actualități, Radio Nocturnă. Sunt Felix Crăinicu și avem o noapte în care o să ascultăm muzică bună, în care o să vă port printre gânduri profunde, gânduri care să ne dea de gândit, gânduri care să ne inspire. Muzica este absolut excepțională, avem parte de Mike Oldfield, The Cat Empire, Kings, Tim Buckley sau Velvet Underground, pentru a menționa câteva nume din primul ceas. Rămâneți cu noi, vă garantez o noapte minunată, o noapte lină, o noapte care să ajute sufletul.

în această noapte liniștită, când lumea doarme și inimile vorbesc mai tare, să ne gândim aici, la Radio România Actualități, la iubire nu ca la o posesie, ci ca la o întâlnire. Spun înțelepții că iubirea adevărată nu înseamnă să îl schimbi pe celălalt, ci să-i oferi spațiul să înflorească în propria sa lumină. Bătrânul Will, nimeni altul decât Shakespeare, spunea: iubirea nu privește cu ochii, ci cu minte. În tăcerea nopții, dacă iubești sau ai iubit vreodată, știi

Cea mai dificilă și cea mai necesară dintre toate iubirile este aceea față de noi înșine. Și nu vorbesc despre narcisism sau aroganță, bineînțeles, ci despre acea blândețe interioară care ne permite să ne privim cu compasiune propriile greșeli. Să te iubești înseamnă să îți permiți să fii imperfect. Walt Whitman scria cândva: sunt mare, conțin mulțimi. În această noapte, înainte de a spune rămas bun lumii de azi pentru a o regăsi mâine, haideți să ne spunem ceva frumos despre noi înșine. Și nu mă gândesc la realizări sau succese, ci despre efortul făcut zi de zi pentru a fi om.

Libertatea adevărată nu se măsoară în kilometri pe care îi poți parcurge sau în hotarele pe care le poți trece. Se măsoară în capacitatea de a alege cum răspunzi la ceea ce nu poți controla, în puterea de a rămâne tu însuți, indiferent de presiunile din exterior. În această seară vă propun să ne întrebăm: în ce moduri îmi limitez eu singur libertatea? Ce frici îmi țin sufletul în lanțuri? Primul pas către libertate este recunoașterea propriilor închisori invizibile. Temă de gândire pentru ceasul următor. Ascultăm știrile de la Fix și rămânem cu Radio România Actualități. Radio Nocturna continuă.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 1.
1: Bine v-am găsit, sunt Tibi Ursan, ascultați știrile orei. Reforma administrativ-teritorială este necesară pentru ca România să poată accesa resursele Uniunii Europene, a spus ieri la un post privat de televiziune premierul desemnat Eugen Tomac. El a precizat că toate guvernele din ultimii ani au anunțat că vor face această reformă, care are nevoie de consens politic. Eugen Tomac a adăugat că a ridicat această problemă în discuțiile pe care le-a avut în ultima vreme cu partidele politice, atât cu cele pe care îl susțin, cât și cu cele care nu îl susțin, inclusiv cu grupurile parlamentare, și a menționat că nu a simțit o reticență, decât o nuanțare cu privire la modul cum poate fi dusă această dezbatere spre o reorganizare administrativ-teritorială în ceea ce privește județele, scrie Ager Press. Aproape 60 de persoane au fost reținute, 96 se află sub control judiciar, iar 8 sunt arestate preventiv. Este bilanțul operațiunii Jupiter, desfășurate în această săptămână sub coordonarea Parchetului General și a Poliției Române. Acțiunea a vizat combaterea mai multor tipuri de infracțiuni. Ne spune mai mult redactorul nostru, Mihaela Dragomir.
2: În cadrul acțiunilor organizate la nivel național în acest interval au fost efectuate aproape 1200 de percheziții domiciliare, fiind puse în aplicare sute de mandate de aducere în 300 de dosare penale. Peste 400 de suspecți sunt vizați în cadrul anchetelor, fiind investigate infracțiuni precum evaziunea fiscală, înșelăciune, contrabandă, delapidare, fals și infracțiuni de serviciu. Autoritățile au dispus măsuri asiguratorii asupra unor bunuri și sume importante pentru recuperarea prejudiciilor estimate la peste 140 de milioane de lei. De asemenea, au fost indisponibilizate cantități importante de bunuri provenite din activități ilegale, inclusiv țigări, articole pirotehnice, instrumente muzicale, material lemnos sau articole de îmbrăcăminte și încălțăminte. Anchetele continuă sub coordonarea procurorilor de caz, anunță Poliția Română.
1: Cel puțin 274 de civili au murit și alți 1763 au fost răniți în luna mai în Ucraina, fiind cel mai mare număr al victimelor civile înregistrat de la începutul războiului de agresiune al Rusiei în februarie 2022. Arată datele colectate de Observatorii pentru Drepturile Omului ai ONU, transmite ieri agenția EFE preluată de Ager Press. În anii anteriori, numărul victimelor a crescut constant de la lună la lună, primăvara și vara, iar cifrele înregistrate până acum în acest an urmează același tipar, dar la un nivel semnificativ mai ridicat decât înainte, precizează comunicatul. Daunele provocate populației civile nu s-au limitat la comunitățile din apropierea frontului, ci și la zonele aflate la depărtare de luptele terestre active, a precizat directoarea misiunii ONU de observare a drepturilor omului în Ucraina, Daniel Bell. Deși majoritatea victimelor din luna mai au fost înregistrate pe teritoriul controlat de guvernul ucrainean, misiunea ONU a confirmat că au existat civili uciși și răniți pe teritoriul ocupat de Rusia. Datele meteo, în această noapte vor fi ploi slabe la munte, în vest, nord-vest și nord, iar temperaturile minime vor fi cuprinse între 7 și 17 grade. Vremea se va încălzi pe parcursul zilei și va fi în general instabilă, iar maximele vor fi cuprinse între 21 și 32 de grade, cu 31 de grade la București, unde sunt posibile ploi slabe după amiază. Acum în capitală sunt 19 grade. Sport acum cu Răzvan Apostolescu.
3: Bun găsit tuturor! FC Petrolul București anunță că a ajuns la un acord cu fotbalistul portughez Rodrigo Marti. Jucătorul în vârstă de 27 de ani a semnat un contract valabil pentru următoarele două sezoane. Născut la Faro, Rodrigo Marti se va afla în fața primei experiențe într-un campionat străin după ce de-a lungul carierei sale a jucat în primele două eșaloane din Portugalia. Extremă de meserie și putând evolua pe ambele benzi ale terenului, Rodrigo Martins are 41 de prezențe și 3 goluri marcate în prima divizie portugheză în tricoul lui Estoril Praia și Portimonense. Forul European de Handball a anunțat după ședința Comitetului Executiv schimbarea sistemului de joc în Liga Campionilor și European League la feminin pentru a proteja sportivii de disputarea prea multe partide într-un sezon. Astfel, în Liga Campionilor, competiția se va derula tot cu 16 echipe, între care se vor afla și Gloria Bistra și CSM București, însă nu cu două grupe, a câte 8 echipe, ca și până acum, ci cu 4 grupe de câte 4 formații. În European League vor participa 24 de echipe în 6 grupe, cu cu primele două calificate în optim, alături de cele patru formații clasate pe ultimul loc în grupele Ligii Campionilor. Britanicul George Russell va pleca din pole position în marele primul al Cataloniei la Formula 1. Locurile 2 și 3 pe grila de start au fost ocupate de Lewis Hamilton și Kimi Antonelli.
1: Știrile orei 1 au ajuns la final. La Radio România Actualități continuă emisiunea Radio Nocturnă.

Radio România Actualități și Radio Nocturnă. Cel de-al doilea ceas ne aduce Emerson, Lake & Palmer, King Crimson, Jethro Tull, Beth Hart cu John Bonamassa, Chris Stapleton sau Nouvelle Vague. Ne aduce de asemenea și gânduri profunde, vorbe spuse de maestri ai cuvintelor. Rămâneți cu noi, bucurați-vă, regăsiți-vă și meditați la tot ceea ce merită.

Suntem la Radio România Actualități, Radio Nocturnă. Una peste alta trăim într-o lume care ne învață să ne suprimăm emoțiile, să le controlăm, să le ascundem. Totuși, poate că libertatea adevărată include și libertatea de a simți tot

cauți și să găsești toate barierele din tine pe care le-ai construit împotriva ei. Noaptea este timpul pentru simțire fără cenzură. Libertatea de a fi om în toată splendoarea acestei contradicții.

Frumusețea nu locuiește doar în locurile perfecte, ci în cele care poartă povești, în ridurile din jurul ochilor, care vorbesc despre ani de zâmbete, în vocile tremurătoare care cântă din toată inima, în gesturile simple ale bunătății de zi cu zi. Cred că noaptea și astfel de întâmplări ale vieții, precum cea de acum, de la Radio Nocturna, ne învață să vedem astfel frumusețea. Când lumina se estompează, alte simțuri se trezesc. Atât de bine spunea John Keats, frumusețea este adevăr, adevărul este frumusețe, acest lucru este tot ceea ce știi pe pământ.

Vorbeam ceva mai devreme la Radio Nocturna despre frumusețe. O facem în continuare, pentru că suntem la Radio România Actualități. Cea mai profundă frumusețe nu este cea pe care o vedem, ci cea pe care o trăim, evident. Este frumusețea unui moment de conexiune autentică.

poate cu un alt om. Poate este frumusețea înțelegerii care vine după o confuzie sau frumusețea păcii interioare de după furtună. Antoine de Saint-Exupéry ne spunea: ceea ce este esențial este invizibil ochiului. Când noaptea ne îmbrățișează, să ne amintim de momentele frumoase pe care le-am trăit, nu de cele spectaculoase, ci de cele simple. Un zâmbet, o mână întinsă, o înțelegere neformulată în cuvinte. Realele comori ale inimii. Ascultăm știrile la fix și continuăm după aceea la Radio Nocturna. Rămâneți cu Radio România Actualități.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 2.
1: Bine v-am găsit, sunt Tibi Ursan, ascultați știrile orei. Fermierii și antreprenorii din industria alimentară pot depune începând de luni proiecte pentru finanțarea instalării de panouri fotovoltaice în cadrul schemei de energie gestionate de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Programul beneficiază de un buget de 265 de milioane de euro și oferă finanțare nerambursabilă de până la 100% pentru investiții destinate consumului propriu. Sunt eligibile întreprinderile și cooperativele din agricultură, firmele din industria alimentară și organizațiile din domeniul îmbunătățirilor funciare, iar cererile pot fi depuse online până mâine. La biserica fortificată din Moșna, județul Sibiu, a fost suspendat programul pentru vizitatori de la acest final de săptămână, după ce noaptea trecută s-a prăbușit o parte din zidul monumentului istoric. Măsura a fost luată ca măsură de siguranță. Are detalii corespondenta noastră, Carmen Vulcan.
2: Zidul incintei fortificate s-a prăbușit pe o lungime de peste 15 metri. El se afla de mult timp în stare avansată de degradare, la fel și turnul de nord, care este proptit cu niște grinzi de lemn. Proprietarul monumentului, consistoriul evanghelic, a depus două proiecte de refacere a fortificațiilor de la biserica din Moșna, dar ele nu au ajuns să fie puse în practică, a declarat pentru Radio România Actualități șeful Direcției Județene pentru Cultură Sibiu, Dan Nanu. Într-o primă fază, zona a fost securizată și luni urmează să se facă evaluarea situației pentru găsirea soluțiilor de punere în siguranță a acestor fortificații. Șeful Direcției Județene pentru Cultură Sibiu spune că și turnul de nord din incinta fortificației, aflat în imediata vecinătate a zidului prăbușit, se află în precolaps și riscă să se prăbușească și el.
1: Jandarmeria Capitalei a informat aseară că a dispus mai multe măsuri legale în urma celor două manifestări publice desfășurate în București, respectiv Marșul pentru Normalitate și Bucharest Pride. Pe timpul desfășurării adunării publice organizate de Asociația Noua Dreaptă și Partidul SOS România, Marșul pentru Normalitate, au fost constatate situații în care unii dintre participanți au promovat în public lozinci susceptibile de a intra sub incidența legislației în vigoare, iar jandarmii au sesizat organele competente. Se precizează într-un comunicat preluat de Agerpres. De asemenea, în contextul Bucharest Pride și Pride Park au fost raportate încălcări ale prevederilor legale în vigoare, iar jandarmii au întocmit două acte de sesizare a organelor de urmărire penală legat de portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase. Au fost aplicate și 17 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 6.300 de lei, adaugă sursa amintită. Aproximativ 3.000 de persoane au participat la un meeting împotriva rasismului la Belfast, în Irlanda de Nord, după mai multe zile de revolte declanșate de un atac grav cu cuțitul, transmite BBC, preluat de Rador Radio România. Manifestanții au purtat pancarte cu mesaje precum "Refugiații sunt bineveniți" și "Revoltele nu vorbesc în numele Belfastului". În urma revoltelor,

0: Ori descrise de un ministru britanic drept huliganism rasist, au fost vizate unele persoane pe baza culorii pielii. Datele meteo, în această noapte vor fi ploi slabe la munte, în vest, nord-vest și nord, iar temperaturile minime vor fi cuprinse între 7 și 17 grade. Vremea se va încălzi pe parcursul zilei și va fi în general instabilă, iar maximele vor fi cuprinse între 21 și 32 de grade, cu 31 de grade la București, unde sunt posibile ploi slabe după amiază. Acum în capitală sunt 19 grade. Sport acum cu Răzvan Apostolescu.
1: Bun găsit tuturor, britanicul George Russell va pleca din pole position în Marele Premiu al Cataloniei la Formula 1. Locurile 2 și 3 pe grila de start vor fi ocupate de Lewis Hamilton și Kimi Antonelli. Toți trei sunt piloții echipei Mercedes. Franța și Belgia vor organiza împreună campionatul european de handbal feminin din 2030. Pentru moment, orașele gazdă ale competiției nu sunt cunoscute, urmând să fie comunicate ulterior. Anunțul a fost făcut în cadrul turneului Final Four al Ligii Campionilor la handbal masculin, care are loc la Köln. Forul European de Handbal a anunțat după ședința Comitetului Executiv schimbarea sistemului de joc în Liga Campionilor și European League la feminin pentru a proteja sportivii de disputarea a prea multe partide într-un sezon.
0: Știrile orei 2 au ajuns la final. La Radio România Actualități continuă emisiunea Radio Nocturnă.

un nou ceas de Radio Nocturna, un nou moment să descoperim muzică bună. Etta James, Gregory Porter, Soha, Chris Ria, Kavax sau Jacob Garevich ne țin companie în acest ceas. Rămâneți cu Radio România Actualități, avem toate argumentele pentru asta.

Dacă am vorbit despre frumusețe, iubire, libertate, ceva mai devreme în Radio Nocturnă, să amintim și despre empatie, care este podul invizibil între suflete, capacitatea miraculoasă de a simți ce simte altul fără să fi trăit exact aceeași experiență. Este una dintre cele mai profunde dovezi că suntem cu adevărat conectați, că nu suntem insule izolate în oceanul existenței. Apropo de insule, John Donne spunea: niciun om nu este o insulă, un întreg în sine. Când reușim să ne punem în locul altuia, când simțim durerea sau bucuria unui străin ca și cum ar fi a noastră, atingem ceva secret în noi, ceva poate divin. Empatia ne face mai puțin singuri, mult mai umani. Așa că în liniștea nopții să ne gândim la lucrul acesta. Fiecare inimă omenească bate același ritm fundamental al dorinței de a fi înțeleși și iubiți.

Radio Nocturnă, Radio România, Actualități. Ne gândim acum la spusele lui Platon. Fii bun, căci fiecare pe care îl întâlnești duce o luptă grea. Fiecare zi ne oferă ocazii mici de a pune empatia în practică. Un zâmbet pentru cineva care pare trist. O vorbă bună pentru cineva care pare că se luptă. Un gest de răbdare în loc de nervi. Empatia începe cu recunoașterea unor adevăruri simple și profunde.

yourself.

Finalul ceasului, Radio Nocturnă, Radio România Actualități. Ascultăm știrile și ne auzim în ora următoare pentru alte piese, pentru alte gânduri, pentru alte provocări.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 3.
1: Bună dimineața, sunt Mirela Ursache, ascultați știrile orei. Lucrările de consolidare și reabilitare la Palatul Cantacuzino din capitală, care găzduiește Muzeul George Enescu, pot fi reluate după ce guvernul a aprobat măsurile necesare pentru asigurarea resurselor în vederea acoperirii necesarului financiar pentru această investiție, precum și pentru cea de la Muzeul Dr. Ioan și Nicolae Calinderu. Executivul a aprobat redistribuirea sumei de 15,5 milioane de euro, reprezentând economii realizate din contribuția României. Măsura nu implică alocarea unor fonduri suplimentare de la bugetul de stat. Investițiile aflate în curs de implementare cu sprijinul Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei pot beneficia de redirecționarea economiilor realizate, ne-a informat redactorul nostru Mihaela Helmis. Agricultorii europeni, inclusiv cei români, primesc ajutor de la Comisia Europeană pentru îngrășămintele care s-au scumpit pe fondul blocării strâmtorii Ormuz. Este vorba despre un pachet de sprijin de 1,5 miliarde de euro, însă acesta mai are nevoie de aprobarea statelor membre. Printre măsuri financiare ar putea fi adoptate până la sfârșitul lunii viitoare. Ne-a relatat corespondentul nostru, Bogdan Isopescu.
2: Primul pas al Bruxelles-ului este să mobilizeze 540 de milioane de euro pentru fermierii care trebuie să cumpere îngrășăminte înaintea următoarelor culturi. Statele membre vor putea suplimenta aceste fonduri ca bani naționali, până la un plafon de 200%, ceea ce ridică valoarea totală a ajutorului la aproximativ 1,5 miliarde de euro. În paralel, Comisia propune modificări punctuale ale politicii agricole comune, pentru ca sprijinul să ajungă mai repede în ferme. Printre măsuri se numără nouă schemă de lichiditate pentru situații de criză, finanțată prin programe de dezvoltare rurală, dar și posibilitatea ca statele membre să plătească mai devreme subvențiile directe către fermieri pentru a le îmbunătăți fluxul de numerar.
1: Bogdan Isopescu. În Iran, zeci de persoane au protestat ieri în fața unui birou al Ministerului de Externe, scandând sloganuri împotriva acestuia după un interviu televizat în care ministrul de resort a vorbit despre semnarea acordului de pace cu Statele Unite, notează Radio România. Acordul se confruntă cu opoziția unor figuri radicale din Iran, care susțin că acesta nu servește intereselor țării și că ar priva Teheranul de influența sa asupra strâmtorii Ormuz. Și în Israel există critici la adresa acordului aflat în curs de negociere între Statele Unite și Iran, aduse de liderul opoziției Yair Lapid, care a afirmat că acesta nu îndeplinește niciunul dintre obiectivele de război ale Israelului, iar Iranul poate reconstrui programul nuclear. Reuters notează că președintele american Donald Trump și Pakistanul ca mediator în negocieri au declarat ieri că un acord pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu urmează să fie semnat astăzi, deși Iranul a negat că documentul va fi semnat atât de curând. Datele meteo în această noapte vor fi ploi slabe la munte, în vest, nord-vest și nord, iar temperaturile minime vor fi cuprinse între 7 și 17 grade. Vremea se va încălzi pe parcursul zilei și va fi în general instabilă, iar maximele vor fi cuprinse între 21 și 32 de grade, cu 31 de grade la București.